0: مهمان امشب من در عمق میدان خوانده و فریاد کرده درست در دل خیابان‌های ایران و در بطن جامعه، در نزدیکترین فاصله به سرکوب و کشتار. او هزینه زبان تند اعتراضیش را هم همانجا داده، با بازداشت، زندان، شکنجه و حتی حکم اعدام. اما به رغم این همه گویی چیزی در او خاموش و صدایش قطع نمی شود. باز هم درد و رنج را فریاد می کند و انگار نگران هزینه دادن نیست، حتی اگر به قیمت جانش تمام شود. پسر ایران، هنرمند 35 ساله موسیقی رپ که نامش بر سر زبان خیلی هاست، حتی کسانی که موسیقیش را هرگز گوش ندادند، ترانه‌سرا و آهنگسازی که البته آثارش از نظر هنری مرتوجه است، اما قطعا بیشتر مردم او را طور دیگری میشناسند و به خاطر میآورند. اگر خیلی ها را بشود فعال اجتماعی خواند، او را با جرأت میتوان مبارز مدنی نامید. یکی از برجسته ترین، بلندترین و بیباک ترین و گویاترین صداهای مبارزه مدنی در همه این سالها. او بارها بازداشت شده، شکنجه شده و بهار 2 سال پیش بود که دادگاه انقلاب اسلامی او را به اعدام محکوم کرد، حکمی که بعدا نقض شد و او آذر 1403 از زندان آزاد شد. مهمان امشب من در عمق میدان همچنان اعتراض را از روی کاغذ به آواز در می آورد و حتی در خفقان و سرکوب و سانسور ابایی ندارد فریاد اعتراضش را در عرصه عمومی سر دهد. خودش میگوید مست شلاقیم که خوردم، پیروز زندانیم که بردن. او که همواره علیه ظلم جمهوری اسلامی و سرکوب و نابرابری در ایران حرف زده، این اواخر رو کرده به بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور و آنها را هم به چالش میکشد. برای همین همانقدر که طرفداران و وفاداران بسیاری دارد، گروهی هم هستند که به او میتازند. میگوید من به لیبرال دموکراسی اعتقاد دارم، آلترناتیو را دموکراسی میدانم نه شخص. معتقد است و به صدای بلند میگوید ما حق داریم هر جریانی را بابت وعده هایی که عملی نشدند به پاسخگویی دعوت کنیم. و اخیرا هم خوانده که 3 سال حبس بوده، دست و پایش را شکستند، به او حکم اعدام دادند، توبه نکرده و روی حرفش مانده و از آنها که در خارج از ایران نشستند میپرسد تو چی؟ احتمالاً خطاب به بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی است که او را مزدور می‌خوانند. می‌شود حد زد جناح سلطنت طلب و پادشاهی خواه که او را هم از فحاشی و سیل تهمت و افترا بی بهره نگذاشتند. هرچند آنها در فاصله امن خارج از ایرانند و مهمان امشب من در عمق میدان چشم در چشم جمهوری اسلامی است. موقعیت پیچیده است. جمهوری اسلامی می‌خواهد صدای او را خاموش کند و بخشی از بیرون ایران هم به او حمله می‌کند و مهمان من همچنان بر یک چیز پا می‌فشارد: حمایت از صدای داخل و حق اعتراض به هر قدرتی که می‌خواهد از بالا برای جامعه تصمیم بگیرد. حتما تا حالا حد زدید چه کسی جز توماج صالحی. توماج صالحی، خوش آمدی به عمق میدان. خیلی وقت بود دوست داشتم که میزبان تو باشیم و خوشحالم که امشب اینجا هستی.
1: درود ارادت، خیلی ممنون. خیلی بیش از اندازه از من تعریف کردید، اونقدر هم حالا تعریفی نیستم، لطف دارید به من، ممنون.
0: بهمون بگو که تو ماش حالا هوای این روزها چگونه است در این روزهای پیچیده و ملتهب ایران با همه مسائلی که در یک سال گذشته دست کم حالا بخوایم بگیم پشت سر گذاشته جامعه ایران، خودت چه حال روزی در این روزها؟
1: حال روز خودم که بسته به اتفاقاتی که میفته، حال روز ما هم هممون که داخلیم تغییر میکنه. اگه تظاهرات باشه اولش شوری داریم، بعدش بعد از سرکوب داغ داریم، افسردگی، دچار افسردگی میشیم، واقعا جامعه دچار افسردگی میشه. من یادمه بعد از 18 هم 19 هم، بعد از اتفاقاتی که افتاد، تا مدت ها اصلا دچار نمیدونم، خیلی همون از خودمون بدمون میومد، چیزهای وحشتناکی رو دیدیم و نمیدونم چطور میشه این تجربه رو از طریق گفتن به اشتراک گذاشت با دیگرانی که اونجا نبودن و چجوری میشه گفت چه غمی توی وجود همه ما بود، چقدر آسیب دیده بودیم از نظر روانی. ولی خب امروز دوباره امیدواریم با آینده. شاید بخشی از جامعه ناامید شده باشه، ولی بخشی هم هست که امیدواره.
0: خب بیا از اینجا شروع کنیم که سال هاست که مخالفان جمهوری اسلامی و معترضان دارن از سرنگونی رژیم صحبت میکنن و همچنان میبینیم که این رژیم سر جاشه، حالا با شکل و شمایل تازه و تغییرات و تحولات، حتی بعد از دو جنگ 12 و 39 روزه. شاید وقت اونه که نیروهای مخالف رژیم، آزادی خواهان، نگاه بکنن ببینن که نقصهاشون چیه، نیازهاشون چیه. به نظر تو روش هایی که تا حالا برای مبارزه به کار بسته شده چرا به نتیجه نرسیده؟ اشکال کار کجاست؟ برداشت های نادرست و نادقیق، ناتوانی در طراحی و نقشه و برنامه ریزی، چیه اشکال به نظرت؟
1: من یکی از اشکال ها رو به خودمون میگیرم، به خودم و دیگرانی که مثل من در واقع جمهوری اسلامی رو یه مقدار دست کم گرفته بودیم. یعنی ما این میزان از سرکوب رو واقعا باور نداشتیم که تا این حد هم میشه سرکوب کرد. نه، باور نداشتیم. فکر نمی کنم هیچ کدوم ما میتونست پیش بینی کنه که کشتار تا این حد میتونه زیاد باشه و هیچ حد و حصر وجود نداره برای سرکوب. دومین بخشی از دست کم گرفتن جمهوری اسلامی توی نفوذ به اپوزیسیون بوده. حالا ما همیشه میدونستیم که این کار صورت میگیره، ولی نمیدونستیم که اینقدر میتونه این نفوذ تأثیر گذار باشه روی اپوزیسیون و اینقدر در نهایت نتیجه داشته باشه برای جمهوری اسلامی و چنین شکافی رو ایجاد کنه بین مخالف ها. که من فکر میکنم تا حالا، تا امروز، هرگز ما چنین شکافی بین مخالفین رژیم نداشتیم. بالاخره یا بخشی از جامعه طرفدار رژیم بود و اکثریتی هم بود که یا به اصطلاح بهشون میگن که قشر خاکستری، و یه بخش فعالی هم بود که همه مخالف بودن. اما ولی هیچ وقت اینجوری نبود که مخالف ها خودشون چند پاره باشن و در مقابل هم بایستن. و من فکر میکنم که بایدهای ابتدایی که ما باید برای رسیدن به آزادی تیمی کردیم رو، بایدهایی که باید انجام میدادیم رو انجام ندادیم. ما نهادها رو تشکیل ندادیم، ما تشکلها رو تشکیل ندادیم، نقطه واحدی رو ترسیم نکردیم و روشنش نکردیم توی جامعه که همه گرد اون بیاییم.
0: پس به نظرت راه‌های نرفته ای هست؟ کسی ممکنه بگه که چرا خیلی از این کارها رو کردیم و سرکوب شدیم، جمهوری اسلامی سرکوبمون کرد، جمهوری اسلامی ما رو کشت، زندانی کرد، ما رو مثل خودت شکنجه داد، به ما حکم اعدام داد، این تلاش ها رو سرکوب کرد.
1: ما نهادسازی نکردیم که بعد از اون نهادها رو به هم دیگه متصل کنیم.
0: گفتی دست کم گرفتیم جمهوری اسلامی رو. این همون چیزیست که تو مدام ازش صحبت میکنی تحت عنوان آگاهی، درباره کتاب حرف میزنی، درباره آگاهی حرف میزنی، خیلی هم خبرساز شده، گاهی هم حمله شده بهت که چرا از کتاب خوندن حرف میزنی. این هم جالبه که گروهی به تو حمله میکنن که چرا از آگاهی و از ضرورت خواندن و مطالعه و فهم بیشتر صحبت میکنی. آیا از اینجا شروع میشه این دست کم گرفتن جمهوری اسلامی هم و این اختلافات در اپوزیسیون هم؟ به نظرت از ناآگاهی میاد؟
1: صرفا از ناآگاهی نمیاد. و خب جریان هایی هستن که در واقع خودکامه هستن، جریان هایی هستن که مستبد هستن و رفتار دیکتاتور مآبانه دارن. خب این از ناآگاهی نیست، با آگاهی تمام. همه چیز رو برای خودشون میخوان، آینده رو برای خودشون میخوان، نه برای مردم ایران. فرصت هایی رو میبینن، غنیمت میشمرن برای خودشون و سعی میکنن که به صورت مافیایی حرکت کنن و دیگران رو حذف کنن. و به نظر من این باعث میشه که بازوهای مردمی ضعیفتر بشن، اتحاد از بین بره و ما توی مسیر پیشرفت نتونیم قرار بگیریم و یه سیکلی رو تکرار کنیم مدام که سرمایه های انسانی رو از دست بدیم، آسیب ببینیم و حتی امیدمون رو بارها از دست بدیم و احتمالا تکرار بیش از حد این اصلا جامعه رو کاملا منفعل خواهد کرد. آگاهی به نظر من فقط حالا مطالعه کردن هم نیست. آگاهی اینه که آگاهی میتونه این باشه که من خوب و بد رو تشخیص بدم. آگاهی من کافیه که بتونم به ذهن خودم اتکا کنم. نیازی نیست که حتما علوم انسانی خونده باشم، نیازی نیست که علوم اجتماعی خونده باشم. خود شخص خودم رو نمیگم. اگر شما بخواید یک کارگر رو، بخواید یک کارگر جوشکار رو تصور کنید که روزی 12 ساعت کار میکنه، اون اصلا نای کتاب خوندن نداره. گرچه خیلی‌ها رو داریم، من دوستای زیادی توی عسلویه دارم که با کار طاقت فرسا هم دست از مطالعه بر نمی‌دارن. ولی با این حال آگاهی صرفاً اون نیست. آگاهی میتونه این باشه که من تشخیص بدم چه چیزی برای من خوبه، چه چیزی برای من بد. اگه به حقوق خودم آگاه باشم، این هم خب آگاهیه. آگاهی به نظر من، به نظر من آگاهی شجاعت میاره، به نظر من آگاهی شرافت میاره. در نتیجه آگاهی باعث میشه برای سرکوبگر هم باعث میشه به هموطن خودش شلیک نکنه.
0: توی صحبتات گفتی که خب فقط هم آگاهی نه آگاهی نیست، این اختلافات سیاسی بین گروه‌های مختلف مخالف حکومت رو بهش اشاره کردی. خودتو توماش در هنگام این اختلافات سیاسی هدف حملات گروه مشخصی از اپوزیسیون به طور مشخص سلطنت طلبا قرار گرفتی. پرسش‌های زیادی راجع به ماجرا وجود داره. یکی اینکه اینا چرا مشخصاً با جمهوری اسلامی نمی‌جنگن، بلکه با چهره ای که به حال برای بخشی از جامعه اثرگذار، الهام بخش، میتونه دست کم بخشی از اعتراضات رو جلو ببره، مثل خودتو میجنگن. حالا نرگس محمدی هم بوده، گلشیفته فراهانی، حتی ترانه علی دوستی، منوچهر بختیاری. اینها همون چیزایی که تو میگی از جامعه انرژی میگیره و جامعه رو افسرده میکنه.
1: این هم خیلی موثره، بله قطعا این روش هم خیلی موثره و به نظر من جلوی قدرت جامعه ایران رو میگیره. اتفاقا دلیلش به نظر من اینه که اعتقادی به اتحاد، اعتقادی به برابری ندارن. ما اعتقاد داریم به برابری، اونها اعتقاد دارن به شخص پرستی، بزرگ کردن یک نفر، گذاشتنش به کاریزماتیک اعتقاد دارن. ما اعتقادی بهش نداریم. از زبان ما که مبارزه نیست، از زبان ما فعالیت. ادامه این مدل فعالیت ها به نظر ما فقط ضربه میزنه به جامعه.
0: خب ادهی میگن که برای در واقع عبور از جمهوری اسلامی این مبارزه یا این فعالیت ها به یک رهبر کاریزماتیک نیاز داره. میگن جنبش های اجتماعی رهبر مشخص میخواد وگرنه پیش نمیره. تو ولی کلن معتقد هستی که یک رهبر مشخص، یک رهبر کاریزماتیک، یک نفر اینجا نمیتونه جواب بده؟ یا اینکه نه، فکر میکنی که میتونه رهبری باشه ولی این چهره ای که مثلا مطرح میکنن آن کسی نیست که مورد نظر کسی مثل تو و همفکرانت در ایران بخواد باشه؟
1: نه، من مخالف تک رهبری هستم. من نظر من اینه که برای پیش بردن جنبش ها باید گروه های مختلف حضور داشته باشن، گروه های مختلف با همدیگه برابر باشن، حق رأی داشته باشن و شرکت داده بشن، نه که حذف بشن، نه به صورت نمادین، واقعا تاثیرگذار باشن توی تصمیم ها، تاثیرگذار باشن. هر بخشی از جامعه، هر طیفی از جامعه نماینده خودش رو داشته باشه. هر طیفی از جامعه، حالا دانشگاه ها، زنان، کارگرها، هر گروهی باید نماینده یا در واقع حالا لیدر یا رهبر، شما میتونید بهش بگید، ما بهش میگیم نماینده یا سخنران، خودش رو داشته باشه، از حقوق خودش دفاع کنه و در نتیجه این ما تشکلی خواهیم داشت که حقوق همه داخل اون اولویت قرار داده میشه، نه حقوق یک فرد، نه حقوق یک گروه یا یک خاندان یا یک جریان سیاسی. پس این متحد کننده است. من فکر میکنم که جریان سیاسی، که حالا جریان سیاسی پادشاهی خواها، اصلا دنبال اتحاد نیستن. در مورد اشخاص صحبت نمیکنم قطعا، در مورد جریان صحبت میکنم. حالا ممکنه یک نفر پادشاهی خواه باشه، ولی خب خیلی هم آدم اصلا توی این بحث‌ها و درگیری‌ها هم وارد نشه، خیلی‌ها هستن. خب داخل ایران اتفاقا میشه گفت همه کنار هم دیگه هستیم، توی خیابون همه کنار هم هستیم، حبسمون رو همه با هم می‌کشیم و اصلا درگیری هم با هم نداریم، مشکلی هم با هم نداریم. شاید توی زندان‌هایی باشه که حالا تفکرهای مختلف با هم درگیر شده باشن، اون استثناءه.
0: یعنی این درگیری که در خارج از ایران میبینین، جالبه برام، این درگیری که در خارج از ایران میبینین بین مثلا اپوزیسیون پادشاهی خواه با گروه های دیگر، این جدالی که توی خیابون ها، تو تظاهرات، سر پرچم، سر شعار، حتی کتککاری، فحاشی، اینا رو شما بین گروه های سیاسی مختلف در داخل ایران میگی اینا رو ما نمیبینیم؟
1: من اصلا اون فرهنگی که توی سوشال مدیا دیدم این چند وقت بعد از وضع شدن اینترنت، اصلا اینجا تا حالا یک بار هم ندیدم.
0: تکان دهنده است. حالا اینجا بعد ازت بپرسم، پس این اپوزیسیونی که در خارج از کشور به سر میبره به نظرت واقعا چقدر اثرگذاری داره اگر اینقدر متفاوته با آنچه که در ایران داره رخ میده؟ واقعا وقتی نگاه میکنی به این صحنه های داد و قال و فریاد و درگیری های خیابونی یا حتی رقص و پای کوبی ها، این رفتارهایی که به اسم مبارزه سیاسی، رژه ساواک، این گلو پاره کردن ها، اینها برای کسی مثل تو که از پای حکم اعدام برگشته در داخل ایران هست، چه احساسی تولید میکنه؟
1: افسوس. احساس افسوس فقط. ببینید اپوزیسیون باید از جامعه جلوتر باشه، ولی این جامعه، جامعه 57 نیست. امروز چیزی که من میبینم اینه که جامعه از اپوزیسیون و حکومت خیلی جلوتره، به خاطر همینه که هر دو مخالف آگاهی هستن و نمیخوان جامعه بیش از این رشد کنه، به خاطر اینکه بیش از این جلو رفتن از خودشون رو تحمل ندارن، تا همین جا هم باعث زیانشون میشه. و از در مورد تاثیرگذاری گذاری هم که پرسیدید، به نظر من چرا اپوزیسیون تاثیرگذاره ولی تاثیر منفی میذاره روی جامعه ما.
0: بگو اون تاثیر منفی چیه؟
1: چه چیزی بدتر از این که ما دچار شکافی شدیم که هرگز نداشتیم؟
0: معتقدی که این گروه از اپوزیسیون این شکاف رو ایجاد میکنه، ولی خب خودت در این حال داری میگی که ضرورت داره که یک اتحادی بین گروه های مخالف باشه. به حال این گروه از اپوزیسیون هم وجود دارن. برای من جالبه استواری و مقاومت تو فقط مقابل حکومت جمهوری اسلامی ایران نیست، یه جور استقلال فکری هم میبینم در مبارزه، که مثلا حاضر نیستی که با جریانی که موافق نیستی با کارهاشون هم سو بشی. خب از آن سو هم ممکن کسایی بگن چرا نیروهاتون رو روی هم نمیریزید که بتونید مؤثرتر باشید در مبارزه با حکومت. بنابراین اینجا ازت میپرسم این اتحاد برای تو چه شرایطی داره؟
1: به نظر من مهمترین چیزی که باید گروه های سیاسی داشته باشن، قرار گرفتن توی چهارچوب اخلاقی مبارزه است. اگه توی چهارچوب اخلاقی مبارزه قرار بگیریم، اگه یک چهارچوب اخلاقی مبارزه برای جریان خودمون تعریف کنیم، بعد از اون دیگه حتی نفوذی هم نمیتونه کاری بکنه. چرا؟ چون اگه از اون چارچوب اخلاقی خارج بشه، نشون داده که با جریان نیست، نشون داده که قوانین جریان رو شکونده، نشون داده که داره جدا از جریان کار میکنه و اعتبار خودش رو از دست میده. جریانی که چارچوب اخلاقی تعیین نکرده و فقط شعارش رو میده، جریانی که فحش دادن رو، فحش‌های جنسی دادن رو در واقع ارزش میدونه، سبک مبارزه میدونه، چطور میشه با اونا اتحاد پیدا کرد؟ جریانی که اتحاد نمیخواد، رعیت میخواد، به اصطلاح من بردگی میخواد، به اصطلاح دوست دیگه ایمون بیعت کردن میخواد، چطور میشه کنار اونا ایستاد؟ جریانی که به همون اندازه به ما توهین میکنه که رژیم کرده، جریانی که خودش رو بالا میبینه ما رو پایین میبینه. ما برای برابری داریم میجنگیم، نه برای تغییر دادن بالا سری.
0: چیکار باید کرد؟ باید پرسید که اگر بخوای جایگزین عملی برای شکل دادن به یک جبهه متشکل در نظر بگیری، اون اتحاد مد نظرت اون چطور ساخته میشه؟ چطور میشه اون اتحاد رو حول یک محور مشترک جمع کرد و ساخت؟
1: ما باید روی حداقل‌ها متحد بشیم. به نظر من محور اتحاد همه ما میتونه خیر جمعی باشه. زیر مجموعه خیر جمعی دیگه میشه حقوق بشر، دموکراسی، حقوق اقلیت ها و و و و. زمانی که متحد بشیم دور خیر جمعی، همه کنار هم قرار میگیریم و فضای سرکوب رو میتونیم بشکنیم. اون زمانی که میتونیم فضای سرکوب رو بشکنیم، مثال میزنم زمانی که همه با هم اعتراض میکنیم به حکم شلاق به یک نفر. همین چند وقت پیش بود که 74 ضربه شلاق برای یه خواننده یه عزیزی داخل کشور صادر شد.
0: پرستو احمدی،
1: میدونم که اطلاع دارید خود. بله، خانم پرستو احمدی، ببخشید من حافظه اسمیم یکمی ضعیف. برای خانم پرستو احمدی 74 ضربه شلاق در واقع محکومش کردن به 74 ضربه شلاق، و دیدیم که همه کنار هم قرار گرفتن، اعتراض کردن به این حکم در فضای مجازی، نه توی خیابون، و واکنش نشون داد جمهوری اسلامی، واکنش نشون داد، اعلام کرد که حکم قطعی نیست. همین کافیه، همین نشون دهنده اینه که ما توانایی داریم، همین نشون دهنده اینه که قدرت جمعی ما هنوز توانایی انجام دادن کارها رو داره، هنوز توانایی به دست آوردن ها رو داره. خب حالا برش میگردیم توی اون فضای کلی تر، اگه متشکل بشیم، اگه اتحاد پیدا کنیم روی به قول شما یک محور، و از نظر من اون محور خیر جمعی باشه، و بعد از اون بتونیم فضای سرکوب رو بشکنیم، بعد فضا باز میشه برای تشکیل دادن تشکل‌ها. هر گروهی میتونه تشکل خودش رو داشته باشه، هر گروهی میتونه نماینده خودش رو داشته باشه، این نماینده ها میتونن دوباره بر سر اون خیر جمعی با همدیگه متحد بشن و گام به گام جلو بریم. البته روی کاغذ خیلی ساده است و باز من تاکید میکنم که این بار دست کم نگیریم فضای امنیتی رو که هر قدم رو پیشبینی کرده و هزاران بذر نفاق و شک پخش کرده توی جامعه و رسیدن به این میتونه خیلی سخت باشه، ولی نشد نیست، هیچ کاری نشد نداره.
0: به تشکل‌ها اشاره کردی، خب خیلی مهم هستن تشکل‌های قدرت سازمان یافته، خیلی اهمیت داره. میخوام ببینم، همونطور که گفتی نباید دست کم گرفت، روی کاغذ آسان‌تره، گفتن اینها آسان‌تره. چقدر با این گروه‌ها خودت در تماس هستی در داخل ایران؟
1: اجازه بدید که این سوالو به دلایل امنیتی جواب بده.
0: بسیار خوب. شاید بیشتر از این که حالا بخوایم به اون وجهی که ناامنی تولید میکنه بپردازیم، منظورم از این سوال اینه که ببینید، دانش آموزان اعتراض میکنن، بازنشسته های اعتراضاتی دارن، دانشجویان اعتراضاتی دارن. این اعتراضات هم محورهای جداگانه داره، هم محورهای مشترک داره. کسی مثل تو که یک در واقع اجماعی هم بر سر الهام بخشی و دوست داشتن تو در داخل ایران هست بین مبارزان، چه نقشی میتونی بازی کنی؟ اینطوری به ما بگو، در میانه این گروه های پراکنده معترض.
1: توی این لحظه که داریم صحبت میکنیم، به نظر من فقط میتونم حمایت کنم ازشون. اتفاقا همین تجمع های اعتراضی که بهشون اشاره کردید توی فضای مجازی، دقیقا همونا هم توسط جریان پادشاهی ها، ببخشید این کلمه رو استفاده میکنم، ولی تغییر میشن، میذارن مینویسن چند تا پیرمرد مثلا اومدن و میخندن. و خب این کار کی میتونه باشه؟ میتونه کار یه مبارز باشه؟ امکان نداره. این روش یه مبارز نیست، این اصلا مبارزه نیست، این مبارزه با مبارزهای واقعیه. در صورتی که همین اصناف هستن که کنار هم میتونن امروز قرار بگیرن، ما که حزب نداریم توی ایران، حزب آزاد که ما نداریم توی ایران، ولی همین اصناف، همین دانشگاه ها وقتی کنار هم قرار بگیرن یه قدرت بی نهایتی میشن.
0: اصلا چقدر حرف بی ربطی است. یعنی داری میگی از خارج از ایران کسانی که خودشون رو مبارز میخونن به اینکه عده بازنشسته اعتراض کردن، این عبارتی که گفتی رو به کار میبرن، مثلا میگن چند نفر پیر یا سالمند جمع. خب
1: واقعا ناراحت کننده است. من اولین باری که به این اشاره میکنم و واقعا ناراحت کننده است و این کاملا بی اخلاقیه و همون چیزی که گفتم از چارچوب اخلاقی مبارزه خارجه. و اگه چارچوب اخلاقی تعیین شده بود، اگه شفاف شده بود برای هر جریانی، خب امکان نداشت که دیگرانی بتونن از این روش ماها رو سرکوب کنن.
0: خب مثلا معلم بازنشسته سالمندی که داخل ایران اعتراض میکنه، در واقع داره خودش رو حتی آسیب پذیرتر میکنه. چطور ممکنه که کسی خارج از مرزهای ایران، در امنیت خارج از مرزهای ایران بنشینه و مبارزه او رو به سخره بگیره؟
1: بله، مشکل ما هم دقیقا همینه، مشکل ما هم همینه که اگه توی چهارچوب اخلاقی نمیتونید قرار بگیرید، پس امکان اتحاد با شما نیست. پس ما مرزبندی ها رو مشخصتر میکنیم و خودمون اینجا بدون این که نگاهی به شما داشته باشیم، بدون این که امیدی به شما داشته باشیم، کنار هم دیگه قرار میگیریم و پیش میریم. اشتباه ما این بود که فکر میکردیم میتونیم با شما متحد بشیم.
0: توماج صالحی، آیا خط قرمز، اون خطوط قرمزی که داری رو اینجا میخوای یکم ازش صحبت بکنی، آیا همینه دقیقا خط قرمزه؟ چه اصولی هستن که در هیچ شرایطی حاضر نبودی و نیستی که از اونها عبور بکنی؟
1: چه اصول زیادی هستن؟ راستش من قانون زیاد دارم برای خودم.
0: چیزی که هرگز حاضر نباشی ازش عبور کنی،
1: به صورت شخصی بگم یا در مورد سیاست
0: صحبت کنم؟ در مبارزه سیاسی، فکر میکنم صدای من در این لحظه خوب نیامد. در مبارزه سیاسی، در اینکه خب یک عبارتی هست در مبارزات سیاسی که گروهی میگویند هدف وسیله رو توجیه میکنه، برای رسیدن به هدف آیا از هر وسیله‌ای حاضری استفاده کنی؟ منظورم همینه.
1: هیچ هدفی وسیله رو برای من توجیه نمیکنه. خیلی مهمه برای من که از چه مسیری حرکت کنم. اخلاق خیلی مهمه برای من و من فکر میکنم اتفاقا بی اخلاقی جلوی رشد ما، جلوی پیشرفت ما رو میگیره. اتفاقا توی چارچوب اخلاق بودن باعث جلو رفتن ما میشه. اتفاقا اون وسیله‌ای که دیگران فکر میکنن میتونن ازش برای پیروزی استفاده کنن، پادشاهی خواهان بیرون از کشور فکر میکنن میتونن ازش به عنوان برای پیروزی استفاده کنن، نه اشتباهه، اون ما رو عقب به عقب و به عقب و به عقبتر برمیگردونه.
0: یه جا توی حرفات گفتی که اشتباه از ما بود که فکر میکردیم، من اینجا یادداشت کردم حرفتو، میشه با شما متحد شد مبارزه کرد، در دوره بود که اینطور که الان فکر میکنی فکر نمیکردی، فکر میکردی که میشه که

0: اصلا به اون شکلی نیست که یک نفر رو اونقدر بزرگ کنه. هر بچه 10 ساله تو ایران فکر میکنه خودش ملکه یا شاهه و اصلا اینطوری نیست که یک نفر رو اونقدر بزرگ ببینه. و از این لحاظ تغییر عقیده ای ندادم، ولی فکر میکردم که شاید با نرم خویی، با مهربانی، با اینکه کنار صدای اونها هم باشیم، در واقع اونا به سمت جامعه بیان، در واقع اون تکبرشون رو، اون استبدادشون رو کنار بذارن و اونا به سمت ما بیان، به سمت نه من، به سمت مردم بیان، به سمت همه مردم بیان و در واقع از اون نفع شخصی، از اون روش‌های مافیایی کنار بکشن. ولی خب نشد دیگه متاسفانه.
1: و رسیدیم به جایی که ترانه اخیرت رو منتشر کردی، تو چی؟ پر از خشم این ترانه، خیلی تیز و براست و این بار خطابش خیلی مستقیم به گروه مشخصی از اپوزیسیون خارج از ایران، گروه سلطنت طلب، اشارات خیلی واضحی داره، پرسش های تکان دهنده مطرح میکنه و خیلی ها گفتن این دیس بزرگ توماج صالحی بود، به اصطلاح رپ اگه بخوام صحبت بکنم، به جریان پادشاهی خواه بعد از تمام این سالها، حملاتی که به تو هست، تهمت هایی که به تو زده میشه، مبارزه تو که توسط این گروه زیر سوال میره، یه تصویر خیلی تکان دهنده از خشم، مبارزه و انگار که اعتراض در این ترانه داری میدی. میخوای کمی راجع به این ترانه صحبت بکنیم؟ چون مستقل از موسیقی و ترانه، این ترانه معانی سیاسی خیلی گسترده‌ای داره.
0: خب من قبلش اینو بگم که راستش به نظر شخصی میرسه، ولی دلیل شخصی نداشته، دیماه 404، دیماه خونین خیلی به من حمله شد از طرف پادشاهی خواه. یه دونه برگه در واقع ساختم که من سیم کارت سفید دارم پخش کردم، یه دونه برگه دیگه درست کردم، خیلی هم ساده با AI و خیلی هم مبتدیوار، ولی من ریاکشن چندانی نشون نمیدادم، به خاطر اینکه کار ما دفاع از خودمون نیست، کار ما دفاع از جامعه است. چرا خشم توی این آهنگ وجود داره به قول شما؟ به خاطر اینکه ما دیماه رو دیدیم و بعدش رو، به خاطر اینکه ما وعده هایی رو دیدیم که عملی نشد و دیدیم که هرگز کسی نیومد از مردم عذرخواهی کنه، به خاطر اینکه دیدیم گفتن که 10,000 نیروی ریزشی توی خیابون منتظر شماست، بیایید به خیابون، اونا از شما دفاع میکنن و مردم، خانواده ها، آدم ها دست بچه هاشون رو گرفتن اومدن تو خیابون. من دوباره قبلا اینو گفتم و دوباره هم میگم، کشتار رو به گردن اپوزیسیون به هیچ وجه نمیندازم و مسئولیت تمام اتفاقاتی که توی دیما افتاد، از کشتار گرفته تا دستگیری ها و اعدام هایی که هنوز ادامه داره، با رژیمه. اینطور هم نیست که بگیم رژیم دو بخش، پس مسئولیت با بخش تندروی رژیمه، نه، مسئولیت به صورت کامل با رژیمه، چون کنترل تندروها هم مسئولیتش با خود رژیمه، با دیگری که نیست. پس من مسئولیت رو به گردن اپوزیسیون نمیذارم، اما مسئولیت وعده هایی که دادن رو به گردن چه کس دیگه ای بندازم؟ اون هم به گردن یک نفر نمیندازم، اونها رو هم من به گردن یک نفر نمیندازم. هر کسی که اون وعده ها رو تکرار کرد، هر کسی که این آقا رو بولد کرد، هر کسی که اومد گفت فقط این آقا و هر کسی به جز این حرف بزنه سپاهیه، مسئولیت تمام این وعده های پوشالی به گردن همه اونهاست و حتی یک نفر از اونها نیومد عذرخواهی کنه، بگه آقا من اشتباه کردم، دلیلم این بود، بیایید من با شما صادق باشم، اطلاعاتی ها نفوذ کرده بودن تو جریان ما، اینجوری ما رو گول زدن، ما فکر کردیم میان کمک شما 50,000 نیرو که بعد شد 150,000، بعدن گفتن 150,000، ما فریب خوردیم، اشتباه کردیم، ببخشید. یعنی یه عذرخواهی کردن از این همه داغدار اینقدر سنگین و سخت بود و این به نظر شما نمیتونه منشأ یه خشم بی‌نهایتی باشه؟
1: خب خیلی هم معتقد، البته این بخش که گفتی که نفوذ جریانات جمهوری اسلامی در بخشی از اپوزیسیون به حال مطرح هست، خیلی هم از عبارت دروغ استفاده میکنن، میگن نفوذی هم در کار نبوده.
0: درسته.
1: و در واقع
0: درسته. خواستن من که من دارم بهترین حالت رو میگم دیگه. بله. من دارم بهترین حالت رو میگم. بله، توی علوم سیاسی یه چیزی داریم به اسم دروغ بسیج کننده فکر میکنم. و حتی اگه اون هم بوده خب الان باید گفته بشه.
1: درسته. اینو مسئول

0: مسئولیت اخلاقی است که تو از مبارزان و فعالان سیاسی و همه چهره ها، همه گروه هایی که در این سپهر سیاسی ایران دارن فعالیت میکنن به نظر میرسه که انتظار داری. اما اگه برگردیم به ترانه، به نظرم کل ترانه یک طرف تو ماجر صالحی این جمله که میگی اونی که زنده اومد بیرون از جنگ کفتارها درست و غلطش رو میدونه خوب. آیا درسته که بگم این مانیفست این روزهای خود توست به این معنی که مبارزه در داخل ایران داره رخ میده؟ مردمی که 18 و 19 دی رو دیدن، مردمی که سالها سرکوب رو دیدن، جوانی مثل خودتو که از پای اعدام آمده و زندگیشو انگار دوباره پس گرفته، در این مبارزه میگی که به دست کسانی مثل خودتو که جلوی شاتگان رو در روی حکومت ایستادن این مبارزه رخ میده. این نگاه متمرکز بر داخل ایران رو دوست دارم کمی بیشتر توضیح بدی، چون میدونم با جوانان زیادی از تو الهام میگیرن، از امید هم صحبت کردی دیگه. بنابراین این که گفتی که نشستی اونجا میگی لنگش کن هر پیزوری بیرون گود پهلوونه، بخشای از ترانت رو دارم میخونم، به نظر میرسه که خیلی نگاه متمرکز داخل ایرانه.
1: چند تا جمله‌ای که آخر گفتید به این خاطره که ما دیدیم که یه ادبیات مشترک بین جمهوری اسلامی و پادشاهی‌خواها بود. جمهوری اسلامی ببخشید فحش جنسیتی میداد توی تلویزیون به مردمی که حالا مثلا اومدن توی خیابون. پادشاهی‌خواهی بود که توی شبکه من و تو، مجری من و تو، فحش میداد، فحش جنسیتی میداد به مردمی که حالا توی بمباران مثلا فرار کرده بودن از شهر. فحش میدادن که بمونید پس انقلاب کنید. و اصلا این من نمیدونم توی کشورهای دیگه میشه این چیزا رو تعریف کرد و اصلا به ما نخندن که بگن مگه اصلا کسی باورش میشه ما توی همچین شرایطی زندگی کردیم این مدت رو، که هم از این طرف به ما فحش جنسیتی میدادن هم از اون طرف، و فکر میکردن ما برده ایم. ما برده نیستیم، هیچ کس از دیگری بالاتر نیست. ما ایرانی ها سالهاست داریم برای این میجنگیم، سالهاست داریم برای برابری میجنگیم، داریم برای کرامتمون میجنگیم، برای احترامی که باید حکومت به ما بذاره. چرا که حکومت باید توی دستای مردم باشه، باید متکی به خواست اکثریت مردم باشه، نه دسته یه مافیا، هر مافیایی، نه دسته یک مافیا.
0: خب از این سالها مبارزه گفتی و میبینم که مدام همه تاکید داری که نه من فقط راجع به خودم حرف نمیزنم، من اصلا کارم دفاع از خودم نیست. اینو در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی هم میبینم که وقتی زیر حمله هستی داری از مسائل بزرگتری صحبت میکنی. اما من دوست دارم یه مقدارم، نه من مطمئنم مخاطب ما اونایی که تو دوست دارن تو ماجر صالحی دوست دارن کمی هم بیشتر راجع به زندگی شخصی خودت بدونن. اون زندگی الهام بخشیه برای بسیاری از جوانان ایرانی. تو در یک کارگاه فلزکاری کار میکردی، نمیدونم هنوزم کار میکنی یا نه، مهندسی مکانیک خوندی و برای ضبط کارهای اولیت هم موتورسیکلتت رو فروختی. آیا همین تجربه هاست که تو رو داره نزدیکتر میکنه به طبقه کارگر، به گروه های معترض، به بخش های رنج دیده تر جامعه؟
1: چند تا سال پرسیدید، من همه رو جواب میدم. هنوز هم توی کارگاه کار میکنم، کارگاه هم هنوز سرپا هستن. حتی وقتی که توی زندان بودم یه کارگاه نبود البته، و البته کارگاهام هم کار میکردن. حتی وقتی من تو زندان بودم بالاخره اقوامم اونجا بودن، با هم همکار بودیم، همکارای دیگه بودن و کارگاه ها کار میکردن. الان هم کارگاه دارم بله، و ولی حقیقتا تایم زیادی رو اونجا نمیذارم، شاید چند ساعت فقط در روز، در حد کشیدن یه نقشه، دو تا نقشه، همینقدر. این سوالتون که گفتید که زمانی که مجبور شدم موتورم رو بفروشم، مجبور شدم موتورم رو بفروشم به خاطر اینکه من توی یه در واقع قوم مغرور بزرگ شدم، خیلی مغرور. خب به من هم سرایت کرده این غرور و خیلی سختم بود اگه بخوام از خانوادم کمک مالی بگیرم، و همیشه تلاش میکردم. من دانشجو هم که بودم کار میکردم، شهریه دانشگاهمو خودم میدادم و پاره وقت کار میکردم، همون جوشکاری میکردم، تراشکاری میکردم، و حالا بعد از اینکه لیسانسمو گرفتم و بعد از اون رفتم طراحی صنعتی خوندم، تونستم خودم دستگاه بخرم و به صورت قسطی، و تمام اینا رو من تجربه کردم. بله، من نمیدونم دلیل این که حس نزدیکی دارم به طبقاتی که مثل طبقات کارگر این بوده یا نه، ولی فکر میکنم راستش هر جور دیگه هم زندگی میکردم میومدم این سمت، کششم به این سمت بود، به سمت جامعه ای که تحت ظلم بوده بیشتر از بقیه و جامعه ای که مرفه زندگی نکرده تمام عمرش رو، جامعه دغدغه‌مند. فکر کنم شاید اگه هر مدلی زندگی میکردم به سمت اونا میرفتم، فکر میکنم.
0: نمیخوام تراما و خاطرات تلخ زندان رو برات تازه کنم، اما خب اینا هم مهمه برای ثبت در تاریخ، برای روایتگری. در خبرها بود که تو در زندان جمهوری اسلامی به شدت شکنجه شدی، چند روز در حالت بیهوشی بودی، حتی بینایی تو از دست دادی به خاطر شدت ضرباتی که به سر بر تو وارد شد. چه بر تو گذشت؟ تو بوکسور و ورزشکار هم هستی، تو ماجرای اعتراضات زن زندگی آزادی من میشنیدم خیلی این رو تکرار میشه که ورزشکارانی که بدن ورزیده‌ای دارن رو در زندان‌ها بیشتر شکنجه و تحقیر می‌کنن. آیا تو هم یکی از اونها بودی؟ برامون از اون روزها هم بگو.
1: واقعیت اینه که من داخل زندان شکنجه فیزیکی نشدم. من البته و فقط من فقط دارم درباره خودم صحبت میکنم، نمیگم دیگران داخل زندان شکنجه نمیشن، به خاطر اینکه بازداشتی های 404 دی ماه 404 هر کدوم که آزاد شدن یه خاطره بسیار بسیار تلخی رو برای ماها تعریف کردن، جوری که واقعا هر بار کسی میاد خاطره ای تعریف میکنه قلب ماها میشکنه. و آره، من به شخصه وقتی 401 دستگیر شدم، نه بیرون از زندان ساعتها تحت فشار بودم، به خاطر اینکه راستش رمز اینستاگرامم رو بگم یا حالا چیزای دیگه.
0: یعنی این شکنجه ها، اینایی که ما از تو شنیدیم که بیهوش بودی و اینها خارج از زندان رخ داده؟
1: داخل زندان دو روز بیهوش بودم، دو روز اول رو بله.
0: ولی قبل از
1: ولی آسیبش رو بیرون زندان دیده بودم.
0: چرا
1: بیهوش بودی؟ اینکه ضربه حالا با قنداق کلاشینکوف و اینجور چیزا تو سرم زیاد خورده بود، قنداق کلاش یا چماق یا نمیدونم لگد اینجور چیزا. بالاخره
0: بیرون از زندان این اتفاق افتاد و بعد تو رو به زندان منتقل کردن و دو روز اول رو بیهوش بودی؟
1: بله، من بابت این هم شکایت کردم، نه به خاطر اینکه حالا جمهوری اسلامی بیاد خودش رو در واقع محکوم کنه، به خاطر اینکه ثبت شه توی به صورت کتبی ثبت شه توی قوه قضاییه جمهوری اسلامی که در واقع مستندسازی بشه توی تاریخ. و اتفاقا خیلی جالبه که براتون بگم که دادگاه آخری که برای این شکایت برگزار شد حق رو به من داد، ولی گفت که توانایی محکوم کردن نداره. خیلی جالبه و من اینو بگم که من واقعا خیلی احساساتی شدم وقتی قاضی جمهوری اسلامی حق رو به من داد. واقعا احساساتی شدم. من چند بار راستش برام پیش اومده که خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. یکی اینجا بوده، جایی بوده که قاضی من رو تبرئه کرده و من میدونم بعداً بازخواست شده. جایی بوده که من دادستان، ببخشید، بازپرسی رو میشناسم که 401 دو روز تمام بازداشتی ها رو که میوردن به اون شعبه همه رو با فیش حقوقی آزاد میکرد و بعد دیگه بازداشتی برش نبود، برای اون شعبه بازداشتی نبود. میخوام بگم که ما شخص زیاد داریم جاهای مختلف که میتونن مؤثر باشن به نفع مردم و اونقدر تاریک نباید همه جا رو ببینیم. هست قاضی که در واقع اون تنبیه رو، این که مثلا جابجا بشه بره یه شهر دیگه ای تبعید بشه اون رو به جون بخره، ولی فرمان رو نپذیره طبق اون قانونی که و اون اخلاقی که خودش داره، حالا نه اخلاق ولی طبق قانون رأی بده، اشکالی نداره طبق قانون به ما رأی بده، طبق قانون به ما رأی بده، هیچ اشکالی نداره.
0: متوجهم. در درون همون ساختار به حال آدم‌های متنوعی هم هستن، همه ساختارهای دیکتاتوری هم این رو دارن، کسی ممکنه که
1: بله
0: جون دیگری برخورد بکنه. میخوام برم به 5 اردیبهشت 1403 وقتی که تو به اعدام محکوم شدی. این تاریخ رو احتمالاً هرگز در تقویم زندگیت فراموش نخواهی کرد. چه سوالی اون موقع داشتی تا تیر ماه همون سال که دیوان عالی کشور حکم رو اعدام تو رو نقض کرد؟ بر تو چه گذشت؟ به چی فکر میکردی اون شب و روزها؟
1: من تاریخش رو نمیدونستم راستش. 5 اردیبهشت 403.
0: بله.
1: 5 اردیبهشت 403 یا 402؟ آره 403 درسته. نه من تاریخش رو نمیدونستم. راستش رو بخواید اونقدر رو من تاثیر نذاشت. البته من نمیخوام اعدام رو یه چیز کوچیکی کنم، واقعا وحشتناک اعدام. من دیدم که کسایی که به اعدام محکوم میشن چه اتفاقی براشون میفته، چه به حال روزشون میاد. و نمیدونم دوچار افت فشار میشن، چندین روز نمیتونن غذا بخورن، نمیتونن حرف بزنن، رنگشون تغییر میکنه، واقعا وحشتناکه. ولی اعدام برای من پیروزی بود، من خیلی خوشحال شدم. به خود قاضی هم گفتم همونجا که حکمو به من ابلاغ کردن، به البته خودش که نیومده بود، به معاون و حالا منشی و اون یکی شاید مباشر قاضی بود، به اونا گفتم، گفتم من یک سال منتظرم شما این اشتباه رو بکنید، الان اومدید اینجا ترسیدن من رو ببینید. و حالا اینو جاهایی تعریف کردم که بعدم برگشتم داخل بند و بعدم داشت با هم صحبت میکرد که حالا نمیدونم دیگه صحبت کردن چیه که الان اعدام بشی فلانه و بهمانه، و گفتم من هم خرجم تو بند منتظر صبونه با هنوز نخوردیم تازه دوش گرفته بودم اومده بودم. آره برگشتم داخل بند و صبونمون رو خوردیم و بعدم یه شیرینی کوچیکی در حد توانم، چون به خاطر اینکه وضعیت مالیم داخل زندان خوب نبود، به خاطر اینکه دسترسی به حسابم نداشتم و خب زندانیا معمولا فقیرن دیگه، به خاطر اینکه دسترسی به حسابای بیرونشون ندارن، حالا باید زنگ بزنن به دوستاشون یا کسی، به خانواده‌هاشون، پدر مادر، همسر، هر کسی به هر کسی کسی رو داره که وارزی بهش براش مبلغی رو وارز کنه. البته زندانیایی هم هستن که کار میکنن اونجا، پول میفرستن بیرون، و حالا زیاد وارد این جزئیات نشیم. اما این که تأثیر منفی روی من نداشت، دلیلش این بود که من باور خیلی زیاد و عمیقی داشتم به مردم، باور خیلی عمیقی داشتم به قوم لور، به کردها، باور عمیقی داشتم به تمام طبقه های مردم. معلم ها می اومدن تو ذهنم، دانش آموز ها می اومدن تو ذهنم، من خواب دیدم، من اینو تا حالا جایی تعریف نکردم، توی کتابم نوشتم، البته حالا کتابم هم چاپ البته نشده هنوز، که تو ایرانم قطعا چاپ نمیشه، حالا اشاره کردم بشه. خواب دیدم یه روز که بچه های کوچیک از کوه میان و دیوار زندان رو خراب میکنن، منو نجات میدن. و اتفاقا چقدر دانش آموزا تأثیر گذار بودن توی آزادی من، توی آزادی همین امروز من چقدر تأثیر گذارن همین دانش آموزا.
0: این حرفات به حال منو که به بغض واداشت، این تصویری که دادی.
1: آره من اون خبر رو خودم یادم میاد، راستش گریم میگیره، یاد بچه ها میفتم، چون بعدش اومدم بیرون دیدم واقعا چقدر طرفدارای کوچولو دارم و چقدر عزیزن، چقدر شیرینن، چقدر اصلا فوق العادن. من از بچگی حالا از بچگی نوجوانی عاشق بچه ها بودم، یعنی تو جمع توی خانواده هم اگه جایی بریم میبینید که من بزرگترها حرف نمیزنم، بیشتر با بچه ها دارم گپ میزنم. به هر صورت دلیل این که من اعدام نتونست من رو بشکونه، نتونست من رو بترسونه، به خاطر این بود که من باورش نمیکردم، به خاطر این بود که من باور نمیکردم من رو بتونن مگه اعدام کنن، مگه این ممکنه اصلا. حالا البته امروز فکر میکنم که اشتباه بود اون فکرم،
0: چون همین امروز دارن بسیاری از بله معترضان در داخل زندان رو همینطور هر روز داریم اخبار اعدامشون رو میبینیم. خوشحالم درسته. که به هر حال تو در این تو از این حکم به هر حال رها شدی. توماج این ویدئوی اعتراف اجباری هم از تو منتشر شد که خیلی آزارنده بود، موجی از اعتراض رو برانگیخت، همون دوستدارانت خیلی عصبانی شدن. اگه خواستی راجع به اونم حرف بزنیم، اگه خودت اذیت نمیشی، چطور اصلا این انجام شد؟
1: نه من اذیت نمیشم.
0: از تو چه میخواستن؟ میخواستن چه پیامی رو برسونی؟ چه اثری میخواستن بذارن با این کار؟
1: چند تا ویدیو از من پخش شده، بعضیش راستش فیکه و یه دونش که واقعیه توی بازجویی، اگه اونو میگید که یه میزی جلومه نشستم و تیشرت آدیداس مشکی پوشیدم، اون رو اشاره میکنید؟
0: بله بله
1: آره اون واقعیه، اون واقعیه، اما تختی شده است. من سال 402 که آزاد شدم، 10 روز آزاد شدم، بعد اتفاقا یه ویدیوی 14 دقیقه‌ای توی یوتیوب گذاشتم که گفتم که این تختی شده است، من اصلا اینجوری حرف نزدم و این سوالا رو از من پرسیدن و جوابا. من خب بالاخره 12 ساعت وقتی داری بازجویی میشی، هر روز وقتی 12 ساعت بازجویی میشی، بالاخره یه جایی به اصطلاح گاف میدی و منم سعی میکردم پاسخهایی ندم که بتونن کنار هم بذارن و استفاده کنن، ولی خب اون یک دقیقه رو تونستن. اشتباه از من بود، اصلا نباید مصاحبه میکردم، اشتباه کردم، اشکالی نداره. میدونی قصدم این بود که یه تصویری از من بیاد بیرون، یادم زنده بشه. نمیدونی چقدر شرایط روانی سختیه توی انفرادی، اصلا وحشتناکه. زندان خیلی سخته، واقعا خیلی سخته. من واسه همین هر روز دارم تلاش میکنم حالا یه کاری بکنم، یه کمی صدای زندانیا باشیم در حد توانمون.
0: اون هشتگی که راه انداختی جان در بند، جان عزیز در بند ما، یه همچین هشتگی راه انداختی.
1: آره جان اسیر ما، من میگم که آره اونا هم جان ما هستن و الان بخشی از جان ما اسیر زندان ها شده و جان اسیر ما این اسم، جان اسیر ما این اسم و دم البته مردم هم گرم تا حدی کنار هم دیگه ایستادیم و با هم داریم این کار رو انجام میدیم، کار من فقط نیست. سوالتون رو فراموش کردم، اگه داشتیم خط خاصی رو پیش میرفتیم
0: در مورد اون ویدئوی اعتراف اجباری بود که چه میخواستن، میخواستن چه اثری بذارن، چه هدفی داشتن، چه روالی اصلا طی شد برای رسیدن به اون ویدئو؟
1: چه روالی طی شد؟ حالا به زور که منو نبردن ازم ویدئو بگیرم، گفتن که بیا بهم گفت که بازجون بهم گفت که پیشنهاد دارم براتون که برات که این باعث میشه حکم تخفیف بگیره. من که میدونستم علکی میگه و برای تخفیف حکم من این کارو نکردم، اصلا من هرگز تخفیف نپذیرفتم. یعنی برای من ادغام آورد، ببخشید یه اصطلاح دیگه ای داشت یادم رفته، یه برگه برام آوردن یادم رفته، آزادی مشروط، برگه آزادی مشروط برام آوردن. اصلا آزادی مشروط خود زندانی باید بنویسه بفرسته، اونا خود زندان برای من آزادی مشروط آورد. گفتم من آزادی مشروط این چیزا قبول نمی‌کنم به هیچ وجه. همون موقع هم نگین عزیز خب این رو منتشر کرد خبرش رو که برگه برای توماش پیشنهاد آزادی مشروط بردن براش و نپذیرفته. یه مدت بعد البته آزاد شدم، شاید دو ماه دیگه تحمل کردم و هیچیو امضا نکردم و آزاد شدم. آدم بالاخره باید یه جاهایی تحمل کنه، باید بدونه که چه چیزی ارزش داره، روی اعتقاداتت ایستادن چقدر ارزش داره. ما که تا پای جون وایسادیم، خب اون دو ماه هم وایسادم دیگه، چه اشکالی داره دو ماه هم بیشتر. و چی میخواستن توی اون ویدیو؟ نظر من اینه، ببین نمیگن که ما چی میخوایم، یه مسیر رو یه نقطه رو از یه نقطه شروع میکنن و یه مسیر رو میرن، حالا شما چقدر بتونی متوجه شی که اونا میخوان به کجا برسن. یکی این که میخواستن من از در واقع حکومت، از حکومتی ها بیام بگم که مثلا این یه ویدیو راستش به من نشون دادن که یه بسیجی کشته میشه توی تظاهرات. خب من متوجه شدم چه ریاکشنی میخوام و هیچ ریاکشنی نشون ندادم. دوباره یه سری سوالات دیگه پرسیدن در مورد کسایی که اومدن بیرون. من کسی رو به خیابون دعوت نکردم، توی ویدیوهای 401 هم هست، گفتم من هیچ کس رو دعوت نمی کنم بیست جلوی گلوله، به خاطر اینکه نمیتونم جونش رو تضمین کنم. و چیزی که میگفتم این بود که با حفظ امنیت خودتون از مایی که جلوتر میستیم حمایت کنید. همین، اون مال 401 بود، ویدیوهایی که 401 میذاشتم. و حالا ریاکشن هایی خاصی میخواستن از من بگیرن، بعد تفتی کنم بذارن کنار هم و یه تصویر متفاوتی از من رو پخش کنن توی جامعه. و خیلی هم تاکید داشتن که من بیام علیه مردم صحبت کنم. حالا نه که مردم بیان بگن علیه مردم ایران صحبت کن، میگفتن از علیه جامعه معترضین صحبت کن، بگو اینا مثلا منو گول زدن، من تحریک شدم فلان. و واقعا هم کسایی که این رو میپذیرفتن، نمیخوام توهین کنم به بازداشتی ها البته، ولی خب آزادشون میکردن، حالا دلایل خاصی هم داشتن.
0: درست.
1: و من خیلی ها بودن که روی خود من انقدر اعتراف کردن و آزاد شدم و من به خدا همه رو خوشحال می شدم، باعث می شدم آزاد بشن. هر کی رو من اعتراف می کرد، یعنی اصلا تا حالا منو ندیده بود، می اومد می گفت خب من از توماش کوکتل مولوتوف گرفتم، این به من گفت کوکتل مولوتوف بسازم، منم قبول می کردم، اونم آزاد می شد. چون اون روزای اول فکر می کردم خب اینا که منو می خوان بکشنم، بذار تا می تونم جرم بقیه رو گردن بگیرم.
0: خب ولی تو زندان، حالا دقایق پایانی برنامه هم هستیم، میخوام یک دو سوال دیگه هم ازت بپرسم. روحیت رو سعی کرده بودی حفظ کنی، حتی تو زندان ورزش میکردی توماش، و وقتی آزاد شدی تصویرت برای باز عده‌ای نماد ایستادگی بود، ولی بازم عده‌ای حمله کردن که خب این انگار که انتظار اینه که زندانی سیاسی افسرده و نالان باشه. این درباره چهرهای دیگه هم بود. در ترانت هم به این اشاره میکنی، میگی اصلا چرا ما زنده ایم، چرا پی زندگیم، چرا دنبال اینیم که یه جای غر بدیم، چرا زندانی مثلا زنده از زندان اومده بیرون. این هم باید حس خیلی تلخی باشه. چه انتظاری از زندانی سیاسی است که احتمالا یه تصویر خیلی قاب مشخصی وجود داره؟
1: ببینید، این که میگن هر کسی از زندان بیاد بیرون دیگه حتما همکاری کرده و حتما یه کاری کرده که آزاد بشه. خب اینجوری ما داریم میگیم 1 میلیون ایرانی همکاری کردن دیگه با جمهوری اسلامی، یعنی تو تموم این سالها هر کی رفت زندان و آزاد شد همه رو که نکشتن، که یه درصد خیلی زیادی از زندانی ها بالاخره یه حکم گرفتن، یه سال گرفتن، دو سال گرفتن، 6 ماه گرفتن، 3 ماه گرفتن، بعضیا 10 روز، بعضیا 10 سال، ولی خب آزاد شدن. خیلی تعداد زیادی از ایرانی ها این تجربه رو دارن، تجربه بازداشت رو دارن، توی دیماه، توی 98 دیماه، منظورم دیماه 96، توی 98 دیماه 404 خیلی آزاد شدن، بازداشت بودن مدت ها، چندی ماه بازداشت بودن و امیدواریم که بقیه هم به زودی آزاد بشن. آیا اگر اینا آزاد شدن خب چی، اینا جزی از رژیم میشن؟ و فقط کسی که تا حالا هیچ وقت نرفته زندان و از هزاران کیلومتر اون طرفتر ادعای پسر خدا بودن میکنه، اون فقط وصل نیست، همه ی ایران وصلن. ما الان 90 میلیون وصلیم، این چه سودی داره؟ اصلا چرا فقط میپردازیم به ما؟ چرا فقط میپردازیم به فعالای داخل ایران؟ مگه جمهوری اسلامی توی دست فعالای اجتماعی سیاسیه؟ مگه جمهوری اسلامی رهبر و رئیس جمهور و نماینده های مجلس و نمایندگان خبرگان و این همه آدم، این همه سران نداره؟ چرا به اونا نمیپردازی؟ در مورد ورزش هم که صحبت کردین، به خاطر اینه که یه روز که ورزش نکنم راستش افسرده میشم. نمیگم حالا من قهرمان چیزی هستم، ولی من عادت کردم به ورزش از سن خیلی کم، از 5 سالگی. من اصلا یاد ندارم روزی رو که ورزش نکرده باشم. من حتی یادمه که مثلا دستم هم شکسته بود، بالاخره یه ورزشی میکردم با پام، مثلا میرفتم، ببخشید اینقدر با جزئیات میگم، ولی میرفتم بدنسازی جلورون میزدم مثلا. و توی زندان هم خب از زمانی که تونستم حرکت کنم، از زمانی که تونستم دست و پامو دیگه حرکت بدم، چون یه مدت زیادی نمیتونستم تکون بخورم راستش به خاطر شکستگیام، ولی خب شروع کردم به، حالا دیگه اسمش ورزش نبود، ولی شروع میکردم به زنده نگه داشتن خودم در واقع. راستی شروع میکردم، یعنی در واقع فقط میخواستم خودم رو زنده نگه دارم. اینکه زندانی ها با بطری های آب و اینجور چیزا ورزش میکنن هم این ابداع من نیست، من ابداعش نکردم، سالهاست، خیلی ساله زندانی های عادی ابداعش کردن، اصلا مال زندانی های سیاسی نیست. اصلا زندان یه چیزایی داره که کسی باورش نمیشه، زندانی ها دندون پر میکنن خودشون، دندون پر میکنن، و من اینجا توضیح هم میدم با چی. یه سری استخون اونجا وجود داره که باهاش کارهای نمیدونم اسمش چیه، چیزایی مثل نمیدونم انگشتر و اینجور چیزا باهاش درست میکنن، صنایع زندان بهش میگن اونجا، و با پودر اون استخون و چسب 1-2-3 دندون پر میکنن زندانیا. ما میدونید اینا ندیدن این چیزا رو، ندیدن، تجربهشو نداشتن، از بیرون میشینن قضاوت میکنن، گاهی هم میدونن که چی واقعیت چی واقعیت نیست، اما میان تحریک میکنن، و به خاطر اینکه میخوان تک صدا باشن، به خاطر اینکه اعتقادی به این تشکلی که حالا امثال من دربارش صحبت میکنه، به این قدرت اتحاد مردم ندارن، به خاطر اینکه فکر میکنن باید حالا یه منجی رو بسازن، حالا یه کشور خارجی یا یه شخص رو بسازن به عنوان منجی و مردم نگاهشون به اون باشه. ما فکر میکنیم که این باعث میشه که مردم منفعل بشن، ما فکر میکنیم که این باعث میشه که ما اتفاقا به انفعال برسیم و نتونیم جلو بریم.
0: خب توی این وضعیت، در این وضعیت که همین الان کشور داره، این اپوزیسیونی که داری توصیف میکنی، این جمهوری اسلامی که به خود تو یک جوان مملکت حکم اعدام میده، همین الان داره مردم رو اعدام میکنه، چطور میشه امید و زنده نگه داشت؟ گفتی در زندان خودت رو زنده نگه داشتی، ولی الان بیرون زندان همچنان بخوای مبارزه کنی؟ اگر همین امروز یه جوان تازه واردی در مسیر مبارزه بیاد بگه من دیگه بریدم، خستم، یا این فعالانی که افسرده و شکنجه شده و خانه نشین هستند، تو چجوری بهشون امید میدی؟ چه بهشون میگی؟
1: من فکر میکنم که با ادامه دادن خودم میتونم به دیگران امید بدم، با اینکه میبینید که از تمام جناها به من حمله میشه، از جمهوری اسلامی گرفته تا نمیدونم حمله حالا دیگه نمیخوام وارد جزئیات بشم، ولی من هنوز دارم ادامه میدم، حرفم رو عوض نکردم، برای مردم میجنگم، برای هممون، خودم هم جزء مردمم، نه که برای خودم نجنگم، خودم هم جزء این مردمم، خانواده‌ام هم، پدرم هم جزء این مردمه، برای همه مردم، هممون کنار هم می جنگیم. فقط هم من نیستم که مبارزه می کنم، تمام مردم ایران هر روز دارن، روزانه دارن مبارزه می کنن. هنوز دختران و زنانی که شال به سر نمی کنن دارن مبارزه می کنن. مبارزه ما ادامه داره و من فکر می کنم که مهمترین چیزی که امروز باید درباره‌اش حرف بزنیم اتحاد بر سر حداقله که خیر جمعیه. ما باید روی خیر جمعی متحد بشیم و ملزوم کنیم جریان‌های خودمون رو که از چهارچوب اخلاقی مبارزه خارج نشیم. کاری به پادشاهی‌خواه‌ها هم ندارم. من فکر می‌کنم که این جریان اصلا توی یه سرپایینی افتاده که دیگه قدرت خودش رو هم متأسفانه داره از دست میده. چرا متأسفانه؟ چون میتونست یه بازوی کمکی برای مردم ایران باشه، ولی خب یه سری اشتباه داشته که توی این مدت که قابل بازگشت نیست، از جمله پاسخگو نبودنش، از جمله وعده هایی که محقق نشدن و و و.
0: تو ماش نگران نیستی از داخل ایران چنین مصاحبه میکنی؟
1: فکر نمی کنم. راستش تشخیصمون، هم خودم هم دوستانی که به اصطلاح مشاور هستن، تشخیصمون اینه که توی این شرایط من بازداشت نشم.
0: ما هم امیدواریم اتفاقی از این دست نیفته و در پایان
1: واقعیتش هم اینه که آخه حرف خاصی ما نزدیم، حرف خاصی امروز ما چیز خاصی نگفتیم.
0: تو قبلا هم همیشه یه مبارزی بودی که حرف حق زدی ولی حکم اعدام بهت دادن. امیدوارم که دیگه چنین فضایی پیش
1: نیاد. همیشه هم قبلش همینو گفتم. همیشه هم قبل این که بگیرنم اینو گفتم، گفتم من که دارم فقط از آزادی بیانی که دارم استفاده میکنم و حرف میزنم.
0: بله، آزادی پس از بیان البته مهمه دیگه. یه بار فال قهوه گرفته بودی، فال قهوه گرفته بودی برای ایران و این خودش یه دردسری شد برای در اعتراضات پیشین. حالا اگه امروز، اگه الان بخوای در این پایان این گفتگومون که خیلی گفتگوی دلچسبی بود برای خود من، اگر بخوای یک فال تازه بگیری، فال قهوه تازه بگیری برای ایران، چی می‌بینی در فنجان قهوه برای آینده ایران؟
1: راستش رو بخواید خیلی غیر قابل پیش بینی شده همه چیز، خیلی عجیب غریب شده شرایط و ولی ما یه سری نشونه داریم می‌بینیم به نفع مردم، نشونه‌های روشن رو داریم می‌بینیم به نفع مردم و امیدواریم که بخشی از در واقع رژیم صلاح خودش رو بر این دونسته باشه که قدم به قدم میل پیدا کنه به در واقع اجرای خواسته های مردم ایران و شاید این قدم ها و قدم های ما رو به جلو و قدم های اون رو به عقب منتج بشه به این که ما به حکومتی برسیم که متکی بر خواست اکثریت مردم.
0: سپاسگزارم توماج صالحی پسر ایران که امشب در عمق میدان مهمان من بودی و این یک ساعت رو با هم گفتگو کردیم.
1: ارادت، خوشحال شدم، لطف کردی.
0: ممنون. من فهیمه خضری هستم. این یک عمق میدان دیگر بود، این بار با توماج صالحی از ایران. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در یک عمق میدان دیگر. از تلویزیون صدای آمریکا با شما خداحافظی می‌کنم تا فرصت دیگر.

کوتنی ولوان هر وقت گرگی هر درندی بد خو جلادی سر شیت بو خوان رشتمی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی دخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانت هولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوری کانم ورم برستره بو توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، غاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

آنارشیست ها چه میگویند؟ همراه باشید با من در این عصرانه بریم ببینیم که هموطنان آنارشیستمون چه میگویند و چه میخواهند.

0: بسران خوش آمدید. همونطور که میدونید ما یک پلیلیست داریم به اسم چه میگویند. چه میگویند تلاش میکنه با احزاب، سازمانها، گروههای سیاسی، پیروان مکتبهای فکری مختلف گفتگو بکنه و حتی فعالان منفرد. مهمان امروز من عدنان بهلول است. خوش آمد میگویم به شما آقای بهلول. شما خودتون رو آنارشیست معرفی میکنید. من اولین سوالم از شما اینه که آنارشیزم یعنی چی؟ چون توی ادبیات عامه به معنای هرج و مرج طلبی هم گاهی وقتا ترجمه میشه.
1: سلام دارم خدمت شما و تمام بینندگانی که منو میبینن. بله، این در اصل یه مقداری نمیدونم باید بگیم که مغرضانه یا از روی ناآگاهی این به حساب سوء تفاهم ایجاد شده در مورد آنارشیزم. آنارشیزم اصولا مثل خیلی کلمات دیگه ریشهش یونانیه. شما ریشه یونانی کلمه رو وقتی در میارید ریشهش میشه بدون حاکم، یعنی در اصل بدون اقتدار، یا به نوعی اقتدار گریزی هم به فارسی ترجمه شده. یعنی آنارشیزم اگر بخوایم به فارسی ترجمهش کنیم میشه اقتدار گریزی، در واقع یعنی ضد اتوریته بودن، ضد قدرت بودن یا آزادی حد اکثری که میتونه یه فرد داشته باشه. حالا این که چطوری میشه به این آزادی حد اکثری رسید یه بحثه، ولی این که خیلی ها تعبیرش کردن به هرج و مرج طلبی یه مقداری همونطور که گفتم ظلمه، حالا یا آگاهانه یا غیر آگاهانه، چون که هرج و مرج به معنی جنگ همه با همه است، در صورتی که شما توی آنارشیست هم چی چیزی نداری. یعنی آنارشیست دنبال جنگیدن نیست، این وسط فقط دنبال اینه که برسه به یک جامعه‌ای که توی اون جامعه حد اکثر آزادی تأمین میشه، و برای رسیدن به اون طبعا چیزی که به حساب توی به حساب مانع این حرکت هست به سمت آزادی قدرت، که بزرگترین نهادی هم که این قدرت رو داره دولته. در نتیجه آنارشیستا معتقدن به این که باید ازش رد شد. حالا این رد شدن هیچ ارتباطی هم به اون جنگ همه با همه یا هرج و مرج ندارد. برای رسیدن به این طبعا یک شبه این اتفاق نمیفته، 100% یک مسیری وجود داره بره، به خاطری که در اصل آنارشیسم نوعی از ایدئولوژی نیست، یک نوعی از سبک زندگیه که خود مردم باید انتخابش بکنن. یعنی اینطوری نیست که شما الان یک شبه ای انقلاب بکنید، مثلا کمونیستی بگی که آقا این انقلاب کمونیستی بود و حالا ما حکومت کمونیستی داریم. در اصل باید جامعه انقدر آموزش ببینه و آگاهی پیدا بکنه که خودش برسه به اون مرحله ای که داوطلبانه وارد یه همچین جامعه ای بشه. برای رسیدن بهش راههایی که وجود داره اینه که از دولت رد شد، و برای رد شدن از دولت چه میتوان کرد؟ اینجا اون بحثی پیش میاد که کاملا خلاف هرج و مرج در واقع.
0: بدون دولت چجوری که یک کشور رو اداره میکنید؟
1: دقیقا همینو میخواستم بگم. این همون قسمتیه که یه مقداری مسائل شاید عجیب و غریب باشه، ولی واقعا عجیب و غریب نیست. شما باید فکرشو بکنی که اولا آنارشیست یکی از نهلهای فکری دموکراسی خواه، یعنی دنبال حکومت مردم بر مردم یا مردم با مردم است. ولی این دموکراسی به معنی دموکراسی رایج نیست، چون که اصولا ما اعتقاد داریم که اصلا مفهوم دموکراسی یه مقداری عجیب و غریب شده توی دور زمانی که الان ما داریم زندگی میکنیم. شما اصلا دموکراسی رو وقتی صحبت میکنن خیلی ها فکر میکنن که همین رأی دادن فقط دموکراسیه، در صورتی که دموکراسی در واقع یک مسئولیت، یک نوع آگاهی خیلی بالایی میخواد که فرد داشته باشه نسبت به جامعهش. حالا آنارشیست میگه شما زمانی که به این مرحله میرسی که این آگاهی رو پیدا میکنی و این مسئولیت پذیری رو داری نسبت به جامعت، بهتره که وارد دموکراسی مستقیم بشی به جای اینکه بخوای رأی بدی که یه عده‌ای وارد یک جایی بشن و اونجا برای شما تصمیم بگیرن و دیگه خودتون قدرت رو ندارید که آیا مخالفش هستید یا نیستید. کما اینکه شما تو خیلی از کشورهایی که الان دموکرات حساب میشن میبینید که رأی داده میشه، دولت تعیین میشه، و بعد افرادی که وارد دولت میشن کارهایی توی اون دولت میکنن که شاید عامه مردم نخوان. مثلا همین امروز، من ساکن آلمان هستم، همین امروز توی آلمان اتفاقاتی که داره میفته شما وقتی دقت بکنید اینا رو مردم نمیخوان. مثلا بیمه رو داره کم میکنه، بیمار به حساب مرخصی استعلاجی رو دارن کم میکنن. اینا در اصل به ضرر طبقه کارگر و کسایی که دارن کار میکنن. طبعا اینا کسایی بودن که رأی دادن و طبعا خودشون هم نمیخواستن که به ضررشون اتفاق بیفته، ولی الان کسی کاری نمیتونه بکنه به خاطری که اینا این قدرت رو دارن و اونجا دارن این کار انجام میدن. آنارشیست میگه وقتی شما وارد اون دموکراسی مستقیم بشی این مشکلات میشه برطرف بشه. حالا
0: بحث سازوکار بروکراتیکش چیه؟ یعنی دموکراسی مستقیم و یکی باید انتخابات برگزار بکنه، یکی باید نماینده یه چیزی باشه. البته یه مدلی از دموکراسی مستقیم تو سوئیس داریم فعلا، یه مدلی از اون چیزیه که بهش میگن دموکراسی مستقیم فعلا موجود، ولی اینو یه ذره برای ما باز بکنید. الان فرض بکنید که یک جامعه ای داریم که بر اساس اون فرضیه شما استوار میشه، بگید 10 میلیون نفر، اصلا نه ایران 90 میلیونه، 10 میلیون نفر یه جامعه اندازه سوئد مثلا،
1: درست
0: حدودا دموکراسی مستقیم. خب این چگونه انجام میشه؟ الان چند نفر از شهروندان باشندگان میتوانن تقاضای نظر همه رو بکنن؟ چند بار در سال میتوانن؟ هر روز میتونن که انتخابات برگزار کنن تا نظر همه پرسیده بشه؟ و چه نهادی بالاخره این کارو میکنه؟
1: بسیار عالی. اینجا نکته برمیگرده به اینکه این سازوکارهای این دموکراسی توی جامعه چجوری میتونه وجود داشته باشه. اینجا بحث سندیکاها به وجود میاد. شما لازم نیست حتما کشور رو به صورت یک مرکز نگاه بکنید، مثل چیزی که الان توی ایران وجود داره که کل کشور وجود داره و این کل کشور یه پایتخت داره در تهران و این تهرانه که تمام جاها رو داره اداره میکنه به نوعی، یا در اصل زیر قدرت خودش گرفته. حالا شما فکر بکنید که اگر این حالت رو تبدیل بکنید به یک نظام فدرالیسم مثل آلمان یا مثل آمریکا، طبعا کوچیکتر میشه اون حالت. و حالا شما در نظر بگیرید که هر کدوم از این مراکزی رو که دارید باز خودشون کوچیکتر بشن، حالت فدرال دقیقا شبیه آلمان. شما هر شهری و هر ناحیه‌ای برای خودش یک سیستمی داره و از اون سیستم میاد بالاتر توی منطقه و منطقه میاد توی ایالت، ایالت میره توی کشور. حالا اگر شما اینجا فقط دولت رو تبدیل بکنید به سندیکا، این بحثیه که آنارکو سندیکالیست مطرح میکنه. میگه به جای اینکه شما برید رأی بدید و قدرت رو تعیین بکنید که اون وقتی که رأی دادی دیگه اون قدرت از دستت خارج شده رفته، اگر سندیکا داشته باشی و خودت به صورت مستقیم و فعال درگیر باشی با این قضیه، همون روال طی میشه ولی قدرت دیگه از دست مردم خارج نمیشه که یک عده اونجا قدرت رو اعمال بکنن.
0: چرا نمیشه؟ ببینید الان شما فرض بکنید که در یک سیستم، اصلا دموکراسی شورایی رو یکی دو بارم تلاش شد تو دنیا که تستش بکنن. یه مدت به شوروی میگفتن کشور شوراها دیگه، این چیزی بود که حالا ادعاش بود. بگذاریم که اون سوسیالیزمی که مد نظر اندیشمندان سوسیالیست بود اونجا به اجرا در نیامد در نهایت، ولی الان شما اینو در نظر بگیرید برای من که میرید اکتیو هستید، فعال هستید در سندیکا، یه نمایندهی باید بفرستید یک جایی و اونا در یک تصمیم بگیرن از طرف شما، یک دیوریشن، یک تایمی باید داشته باشه. در اون تایم چجوری میخواید عوض بکنید افراد رو؟ یه مثال دیگه هم بزنم، اینم به من بگید. اگه دولت نباشه، یک جایی به اسم مرکزیت کار نباشه، در جامعه بین الملل چجوری به رسمیت شناخته میشید؟ اون نماینده شما در مثلا سازمان ملل کیه؟ چجوری تعیین میشه؟ کپیتالتون کجاست؟
1: ببین دقیقا مثالی که زدم بهتون یک مثال کشور فدرال بود مثل آلمان. من مثالی که زدم به خاطر که توی آلمان زندگی میکنم دقیقا همونو مثال زدم. از بالا به پایین، از دولت مرکزی که توی برلین هست، شما همینجوری کوچیکتر و کوچیکتر و کوچیکتر میشه. اتفاقی که توی آنارشیسم میفته اگر مردم برسن به اون مرحله و بخوانش که اون سبک زندگی رو داشته باشن، برعکس میشه. از اینکه شما سندیکاها رو با هم دیگه هی یکی یکی میارید بالاتر و بعد نهایتا اون چیزی که باقی میمونه که شما میگید که در سازمان ملل مثلا چه نمایندگانی خواهد داشت فقط یک سیستم بروکراتیک ازش باقی میمونه، نه سیستم اعمال قدرت. ببین تمام بحثی که آنارشیست داره، آنارشیست نمیگه که همه چیز رو بخوایم از بین ببریم. بحث از بین بردن همه چیز نیست، بحث از بین بردن قدرت نامشروعه برای اینکه آزادی حداکثری ایجاد بشه. برای اینکه اگر مثلا من امروز دارم میگم که آقا این قانونی که در مورد مرخصی استعلاجی هست توی آلمان برای منی که کارگر هستم مثبته، دولت به خاطر یه سری مسائلی که خودش داره فکر میکنه اینو از بین نبره که کمک بکنه به یه عده دیگه ای از یه طبقه دیگه. متوجه میشید؟ این فقط بحثی که وجود داره اینه که این قدرت رو از دولت بگیرید که این کارا رو نتونه انجام بده، و الا ساز و کارا رو قرار نیست کلا از بین ببره. و الا همون حالت اگر قرار بود که همه چیز از بین بره به اون شکل، نهایتا همون حالت جنگ همه با همه پیش میومد که مد نظر نیست.
0: عالی. ببینید من حالا دوباره سوالمو یه جور دیگه بگم. همین الان آلمان رو مثال زدین، خب طرف رفته رأی داده هم در ابعاد فدرال، هم احتمالاً فرض کنید که کارگری بوده که فعالیت سندیکایی هم داشته، و یه عده‌ای رو برای یک دوره‌ای، شما بفرمایید 4 سال مثلا 6 سال، یا یک دوره، یک دوره معینی انتخاب کرده است، و او داره از طرفش تصمیم میگیره، تصمیمی که به ضررشه. شما میفرمایید که نمیتواند الان برود این وسط کاری بکند که احتمالاً درسته، مگر اینکه انقدر افکار عمومی زیاد بشه که اون دولت رو استیضاح کنه، اون یه چیز دیگه است. خب این سازوکارش در سیستمی که مد نظر شماست چیه؟ به خاطر اینکه شما باید یک دوره ای اختیارات بدید به یک نماینده ای، به سیستم بوروکراتیکی کارایی رو بکنه، اعمال تغییر رو چجوری انجام میدید؟ حالا الان تو این مثال مشخص یه عده مخالفن، یه عده دیگه از مردم موافقن، کی تصمیم میگیره؟
1: شما فرض میذاریم روی این حالت، شما در یه دموکراسی مستقیم یه عده توی یکی از سندیکاها راجع به یک بحث صحبت کردن و تمام سندیکاها با هم دیگه به یه نتیجه رسیدن، بحثاشو کردن و یک نتیجه گرفتن. حالا این نتیجه‌ای که گرفته شده زیر نظر تمام افراد بوده، یعنی تمام افراد مسئولان وارد این قضیه شدن و دربارش صحبت کردن. افرادی که قرار اینو انجامش بدن، این کار بروکراتیک رو بخوان انجامش بدن، طی این مرحله انجام دادن اگر وارد این مسیر بشن که خلاف اون چیزی که همه اوکی کردن و تصویب کردن حرکت بکنن، مثل مثالی که الان درباره آلمان زدیم، اونجا شما خیلی راحت میتونید دو مرتبه در سندیکا جلسه بذاری و اون چیزی که الان خود شما بهش اشاره کردی که یک جمعیت زیادی باشن و استیضاح انجام بدن، توی حالت به حساب سندیکاهای محلی و سندیکاهای به حساب کوچیک‌تر تا بخواد بره بالاتر، راحت‌تر میشه این کار رو انجام داد تا اینکه بخواد مثلا الان دقیقا همین مثال توی آلمان شما این کار کردین و تمام کارگران ناراحتن. یه چیز کاملا مشخصه دیگه، تمام کسایی که کار میکنن، حالا حتما هم نباید کارگر باشن، ولی تمام کسایی که دارن کار میکنن توی آلمان با توجه به این مسائلی که در مورد بیمه و مرخصی استعلاجی پیش اومده ناراضی هستن. الان هیچ کاری نمیشه کرد، به خاطری که فقط یک مرکز هست و شما باید تمام این جمعیت رو بتونی با هم دیگه داشته باشی که اینا بتونن دولت رو برسونن به اون مرحله ای که بخواد استیضاح بشه. ولی توی حالتی که این مراکز کوچیک تر باشن خیلی راحت هم میشه این کار رو انجام داد و هماهنگش کرد.
0: آقای بولد، فرق این سیستمی که میگیم با سیستمی که الان تو سوئیس جاریه چیه؟ چون سوئیس هم یک نوع دموکراسی مستقیم داره.
1: کاملا درست، سیستم سوئیس هم یک سیستم تقریبا دموکراسی مستقیم است، و این تفاوت که شما
0: خب بهش نمیگن آنارشی دیگه.
1: درست، خب باید نگاه کنیم به این که شما مثلا الان همین الان داریم صحبت میکنیم، یه جای دیگه هم از دنیا وجود داره که تقریبا دارن به همون سبک حرکت میکنن. مثلا شما توی رژاوا هم یه همچین حالتی رو دارین میبینید که داره به اون سمت حرکت میکنه، ولی کسی اصلا اسمی از آنارشیست نمیاره. و من فکر میکنم زمانی که این طرح برسه به اون مرحله و مردم به صورت کاملا داوطلبانه این سبک زندگی رو، چون توی سوئیس همونطور که اشاره کردیم تا یه حد زیادی مردم این کار رو دارن میکنن، این انتخاباتی که در مورد مسائل مختلف انجام میشه و مردم رأی میدن در مورد امور کاملا کوچیک. حتی این اون موقع دیگه واقعیت قضیه همونطور که گفتم چون درست یه جور سبک زندگیه، فکر نمی کنم دیگه کسی تأکیدی روی این داشته باشه که این سیستم سیستم آنارشیست هستن. مردم دارن به خوبی کنار هم دیگه زندگی میکنن، حد اکثر آزادی تأمین شده اونجوری که باید، از پس مشکلاتشون برمیان و جامعه رو دارن میبرن جلو. و من بعید میدونم که توی یه همچین جامعه کسی بخواد باز و مرتبه ادعا بکنه که من آنارشیست هستم یا نیستم اصلا، چون
0: سیستم خودمدیریتی دموکراتیک که تو رژاوا هست خب خیلی سیستم پیشرفته است. منم خیلی مطالعهش کردم، خیلی بهش علاقه دارم. تو سوئیس هم اینطور، ولی باز میگم اسمش ولی نمیذارن مثلا آنارشی، بهش اسمش هست خودمدیریتی دموکراتیک مثلا. و شما آیا مثلا حاضرید که به جای اینکه بگید ما آنارشیست هستیم، بگید ما طرفدار مثلا خودمدیریتی دموکراتیک هستیم، یا اون واژه لیبل، اون اسم برای شما یک سابقه تاریخی داره یا یک پیشینه‌ای داره که میخواید حفظش بکنید؟ آنارشیزم رو میگم.
1: اوکی، شما بحثتون در واقع درباره اینه که ما قرار ایدئالیسم حرکت بکنیم یا رئالیستی حرکت بکنیم.
0: این هم میشه
1: در راه رسیدن به اون جامعه‌ای که مد نظر اون جامعه ایدئالیستی که وجود داره، اون جامعه آنارشیستی که وجود داره، این پله‌هایی که ما الان مثالاشو زدیم مثل رژاوا، مثل سوئیس، اینا پله‌هایی که لاجرم باید طی بشه. یعنی در واقع باید این مسیر رو رفت. جامعه پله به پله میره جلو و هر آنی که میره جلوتر آگاهیش هم بیشتر میشه، مسئولیت پذیری افراد هم بیشتر میشه، بیشتر آشنا میشن با اینکه چطوری میتونن جامعه رو خودشون در آزادی و بدون اینکه یه نفر از بالا بهشون فشار بیاره اداره بکنن. یعنی چیزی که من میخوام بگم اینه که نه، ما اعتقاد نداریم به اینکه فقط یک کلمه و اون نهایتاً جامعه آنارشیستی اون ته ته، نه، پله پله قبول داریم و برای همین هم داریم تلاش میکنیم که با دوستانی که جمهوری خواه هستن و دوستانی که دموکرات هستن و دوستانی که فدرال خواه هستن همکاری داشته باشیم که بتونیم جامعه رو یه پله ببریم جلوتر. حداقلش اینه که شما از یه جامعه استبدادی کاملا مرکزگرا جامعه رو میبری به یه دموکراسی که مرکزگرایی رو هم از بین برده. خب پله اول برای این که یه دموکراسی که مرکزگرایی رو هم از بین برده خب پله اول برای این که جامعه بره به سمت آزادی و بعد اون

0: طی نسل‌های متمادی این دموکراسی، طبعا دموکراسی اول باید نهادینه بشه، یعنی افراد باید چنان دموکرات بشن که نهایتا برسن به اونجایی که خودشون بتونن از طریق سندیکاها بخوان همه چیز رو یه جورایی رتق و فتق بکنن و نیاز به آقا بالا سر نداشته باشن.
1: آقای بلال، یک سوال اینجا میمونه، چون آزادی که شما در این مکتب ازش حرف میزنید آزادی بسیار، همچون خودتون گفتید، آزادی بسیار گسترده است، آزادی کامل است یا آزادی است، مرز این آزادی کجاست؟ مثلا نظامای دموکراتیک لیبرال میگویند که مرز آزادی تا جایی است که آزادی یا حقوق دیگران را نقض نکنه. یه تعریفی دارید از میزان آزادی در جامعه آنارشیستی؟
0: تعریفی که وجود داره تقریبا تعریفیه که شما دارید ادامه میدید. هر فردی آزاده هر جوری که دلش میخواد حرف بزنه، بپوشه، بخوره، تا زمانی که این آزادی یا جان دیگری رو از بین نبره.
1: پس همه مشابه با دموکراسی های لیبرالی که الان ما میشناسیم.
0: تعریف آزادی تقریبا بله.
1: بسیار عالی. آنارشیزم فردگراست یا جمعگراست؟ سویای از هر دوتا داره، چون اگر بیان بگیم یک سری از مکاتب فکری بیشتر جمعگرا هستن، یه سری فردگرا هستن، شما تو کدوم کاتگوری قرار میدید آنارشیزم مورد نظرتون؟
0: من آنارکوسندیکالیست هستم. آنارکوسندیکالیست طبعا با توجه به خوی سندیکالیستی که وجود داره جمعگراست، ولی آنارشیست های فردگرا هم داریم، در حال شاخه های متفاوتی از آنارشیست هست. یعنی اینجوری نیست که شما وقتی یه نفر میگه آنارشیست همه یه چیز مشخص رو میگن. آنارکو سندیکالیست دارید، آنارکو فمینیست دارید، آنارکو کمونیست دارید و و و بعضی هاشون فردگرا هستن، بعضی هاشون جمعگرا هستن. من شخصا اعتقادم به آنارکو سندیکالیسمه و آنارکو سندیکالیسم هم یک نهله جمعگراست، چون که اعتقاد داره به این که آدم ها باید دور هم دیگه جمع بشن که بتونن سندیکا رو تشکیل بدن.
1: خب این خیلی روشن‌تر میکنه کار رو. ببینید یک سوال دیگر هم هست اینجا، شما تعریفتون از مالکیت خصوصی چیه، به رسمیت میشناسید؟ چون میخوام یه مقداری مرز با کمونیسم هم روشن بشه. شما گفتید آنارکو کمونیسم هم داریم، شما چه فرقی با اونها دارید در مثلا به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی یا برعکس؟
0: کلاً مبحثی که وجود داره یه مقداری، من نظر شخصیمو میگم، بقیه دوستانم میتونن نظریات خودشونو بگن، چون مواردیه که یه مقداری تقریبا شخصی میشه، هر کسی یک ایده‌ای میتونه داشته باشه در موردش. اصولا تفاوتی که من فکر میکنم که آنارشیسم داره با، یعنی تفاوت اساسی که سوسیالیسمی که آنارشیسم راجبش صحبت میکنه و کمونیست صحبت میکنه توی اینه که کمونیست میگه اجبارا همه چیز باید از صفر تا صد برابر باشه. یعنی شما از اولی که یک کسی به دنیا میاد، یک بچه به دنیا میاد، شرایط براش باید برابر باشه با تمام بچه های دیگه و همینجوری که رشد میکنه شرایط کاملا برابره. بعدم که وارد مدرسه میشه برابره، یعنی همه توی یک مدرسه، همه یک تحصیل میگیرن. بعدم که وارد دنیای کار میشن بازم اونی که کار میکنه با اونی که کار نمیکنه برابره و تا آخر. ولی من چیزی که برداشت میکنم اینه که این تا یه حدی سوسیالیسم نیاز داره که وجود داشته باشه توی جامعه، و اون کجاست؟ اونجایی که فرد نیاز داره به این که حمایت جامعه رو داشته باشه. یعنی شما به عنوان یک کودک طبعا به خاطری که ضعیفی نیاز داری به حمایت جامعه، یعنی جامعه باید برای شما مسکن رو فراهم کرده باشه، برای شما خوراک رو فراهم کرده باشه، برای شما مدرسه و آموزش رو فراهم کرده باشه. آموزش عالی باید فراهم شده باشه. اگر کسی دوست داشته باشه آموزش عالی داشته باشه، دانشگاه باید در اختیارش باشه که بتونه بخونه. خیلی ها اصلا دوست دارن بخونن، خیلی ها اصلا دوست ندارن بخونن. اونایی که دوست دارن باید بتونن بخونن، استعداد دارن، حتما که جامعه باید حمایت بکنه از این استعداد، پرورش پیدا بکنه این استعداد که بتونه به جامعه کمک بکنه. اونایی که دوست دارن برن توی محیط‌های کاری، بازم باید براشون فراهم بشه بره توی محیط‌های کاری. ولی از اینجا به بعد که من اعتقادی دیگه به این ندارم که جامعه باید حتما اون برابری مطلق داشته باشه.

0: به نظر من اونایی که کار میکنن باید انگیزه پیدا بکنن از کار کردنشون، و اونایی که کار نمیکنن باید انگیزه رو پیدا بکنن برای کار کردن، و این دقیقا مخالف اون چیزیه که توی بعضی کشورها اجرا شد.
1: ببینید الان اون چیزی که شما دارید میگید ما الان در فنلاند داریم داریمش، یعنی در بسیاری از کشورهایی که دولت رفاه هستن، شمال اروپا این هست، یعنی در عین اینکه اگه کسی بیکار بشه از یه سری کمک های دولتی، کمک های همگانی استفاده میکنه، کسی که کار میکنه مالیات سنگینی معمولا میده برای اینکه این برابری نسبی رو بگذارن، در این حال تشویق میشه بره کار بکنه، در این حال مشوقایی داده میشه که خب خیلی‌ها دوست دارن برن کار بکنن، دولت هم میگرده براشون دنبال کار، دسترسی به آموزش کاملا رایگانه، آموزش عالی کاملا رایگانه، هر کی خواست میرود، ولی خب اسمش رو مثلا میذارن سوسیال دموکراسی و یا ویلفر استیت، دولت رفاه، یا حتی میگویند که این یک لیبرال دموکراسی است که متمایل است به دولت رفاه. خب چون یه بخشی از جامعه جهانی سرمایه داری است به هر حال، چه فنلاند، چه سوئد، چه نروژ، ولی بسیار کنترل شده تر. حالا این چیزی که شما دارید میگید اینجا داره پیاده میشه، ولی ما اسمش رو نمیذاریم آنارشی طبیعتا. میدونید منظورم چیه؟ منظورم که اگه مثلا با سوسیال دموکرات ها اون وقت مرزتون چی میشه در چیزی که میخواید بسازید؟
0: ببینید دقیقا تو توضیح اولیه در مورد اون ایجاد سندیکا و رای گیری مستقیم گفتم. ببین در حال یه چیزی رو که باید در نظر بگیریم اینه که آنارشیسم یه چیز خیلی پیچیده و فضایی نیست، در حال یک تفکر دموکراسی خواهه، نوعی از دموکراسی رو داره تعقیب میکنه که برسه بهش. یعنی اینطوری نیست که بگیم که با تمام دولتایی که دموکرات هستن فرقای آنچنانی داره، نه فرقای آنچنانی نداره، در حال چون که دموکراسی خواه هست یه سری مسائل مشترکی وجود داره بینشون، همونطوری که مثلا شما اشاره کردی به این که مثلا تو سوئیس هم فلان مدل داره اجرا میشه و من گفتم آره داره اجرا میشه، شبیه روژاواست. ببینید چیزی که وجود داره اینه که در حال
1: زاپاتیستای مکزیک هم نوعی از این رو داره،
0: اونها هم به نوعی دقیقا ارتباطات خیلی ولی وسیع تری با آنارشیستا دارن، یعنی
1: زاپاتیست ها خیلی بیشتر آنارشیست هستن تا مثلا عرض به حضور شما که سوئیسی ها مثلا.
0: درست.
1: اگه امکان داره برای من این رو هم بگید که خب یک مدلی هست، جاهای مختلف داره اجرا میشه، ولی هیچ وقت همگیر نشده، عالمگیر نشده. البته من این سوال رو گاهی وقتی که میکنم از دوستان، مثلا در مورد مدل فنلاند میگویم که فردا اگر یک حکومتی جایگزین جمهوری اسلامی بشود، من دوست دارم مدل اینجا بشود، به من میگویند که خب اونجا 5 میلیونه، ما 90 میلیونیم، نمیشه اینو پیاده کرد. من البته جواب دارم برای این داستان. خب شما این 90 میلیون رو تقسیم بکنید به گروه های 5 میلیونی 4 میلیونی خیلی راحت میشه انجام داد.
0: فدرالیسم
1: به هر نوعی، حالا یا فدرالیسم یا انواع دیگر حکومت غیر متمرکز، شما الان فکر میکنید که این ایدئالی که دارید برای اداره یک جامعه چیزی هست که یک کشور بزرگ چند ده میلیونی اصلا بتونه ادارش بکنه؟ ببینید وقتی که جمعیت زیاد میشه، تعداد افراد سوء استفاده گر زیاد میشه، تهدیدهای مسلحانه ممکنه انجام بشه، ممکنه جنگ خارجی صورت بگیره، اون وقت این سیستم جواب میده؟
0: طبعا جواب میده. در مورد جنگ خارجی فقط نظرتون رو جلب کنم دو مرتبه به روژاوا که چقدر درگیری داشتن با کشورهایی که دورورشون مثل ترکیه از طریق داعش بهشون حمله میکرد، و تو اون درگیری ها اتفاقا تعداد خیلی زیادی از آنارشیستان شرکت داشتن که همونجا هم موندن، الان توی همون روژاوا هستن. پس این قابل فکر هست و میشه انجامش داد، چیزی خیلی سختی نیست، دقیقا حالتی که یه پیگه و یه پیجه داره، مثلا شما میتونید اونجا انجامش بدین. ولی مورد اصلی بیشترین بحثی که وجود داره اینه که به نظرم مهمترین بحثی که وجود داره اون آموزش جامعه هست. شما برای که اون 90 میلیون رو برسونی به اون مرحله ای که این مسئولیت و آگاهی و درک از کار جمعی، از جامعه، از انسان و انسانیت رو به دست بیاره، اون موقع واقعا پیچیده فکر نمی کنم باشه که جامعه ای که رسیده باشه به اون مرحله براش غیر قابل دسترسی باشه که مثلا بتونه خودش رو توی 90 میلیون رو توی تعدادهای کوچیک‌تر به حساب هماهنگ بکنه و بعد بتونه سندیکا براش درست بکنه. مهمترین مسئله توی آنارشیسم آموزش است و دقیقا برای همینه که ما معتقدیم که خیلی خوبه، منطقیه و درسته که جامعه‌ای که الان داریم توی ایران، یه جامعه استبداد زده‌ای که به صورت تاریخی زیر استبداد بوده، یه قدم برداره رو به جلو به صورت دموکرات شدن و ما اینو حمایت میکنیم و تلاش میکنیم و کمک میکنیم که برسه به یه همچی جایی. چرا؟ برای که توی اون حالت آموزش بیشتر میشه و اون آموزش باعث میشه جامعه باز دو مرتبه آماده بشه برای قدم بعدی و این آموزشه که باعث میشه جامعه هی بره جلوتر.
1: بسیار عالی. البته من اون چیزی که متوجه شدم اینه که شما در بسیاری از ارزش ها با جنبش های دموکراتیک همراهید، اینجور که میگید، با جنبش های برابری طلبانه سوسیالیستی یک سری وجه مشترک دارید و با سیستم مثلا خودمدیریتی دموکراتیکی که توی رجاوا داره انجام میشه وجه مشترک دارید. اختلافتون با اینها چیه؟ اختلافتون با مثلا سوسیالیست ها چیه؟
0: سوسیالیست ها یه مقداری مسئله رو حالت ایدئولوژی نگاه میکنن، یعنی همون حالت صفر و صدی که گفتم، مثلا اگر قرار هست به برابری وجود داشته باشد، این برابری از صفر تا صد وجود داره. توی آنارشیست همه چیز حالت سبک زندگی داره، یعنی انتخابی است، مردم راجبش صحبت میکنن، یعنی کسی تعیین تکلیفی نمیکنه برای کسی که حتما باید اینجوری باشه و حالا که ما اینو قبول کردیم این صفر تا صدش دیگه باید بمونه، یعنی ایدئولوژی نیست. شما میتونید راجبش صحبت کنید. این هم قسمتیه که گفتم آموزش تاثیر میذاره. همین اینجاست جامعه ممکنه امسال رسیده باشه به مثلا پله 20، پله 20 رو برمی‌داره و بعد سال آینده یا دو سال آینده باز دو مرتبه به این مرحله میرسه که نه، ما میتونیم بهترش کنیم، پس یه پله بریم بالاتر. ثابت و ایدئولوژی نیست، مدام در حال بهتر شدن و پیشرفت کردنه، یاد میگیره، تجربه میکنه برای بهتر شدن، برای رهاتر بودن، برای انسانی تر زندگی کردن.
1: سپاسگزارم. برای جنبنده این برنامه، اگر شما به بیننده ها بخواید یک چیزی بگید که اصاره و چکیده اندیشه تونه، یعنی یک نکته رو با خودشون ببرن از این برنامه و وقتی که دفعه بعد ازشون پرسیدن آنارشیزم چیه، حالا به جای هرج و مرج بگن آنارشیزم اینه، چه تعریفی ارائه میدید این آخرین محور گفته بود؟
0: یک کلمه اگر بخوام بگم میگم آزادی، و اگر یک جمله بخوام بگم شعار فرانسه رو تکرار میکنم، جرأت دانستن داشته باش، با خوندن تمام این مسائل حل میشن.
1: ساپر آوده. بله، بسیار ممنونم. عدنان بهلول از آلمان که همراه این برنامه بودید.
0: من هم از شما سپاسگزارم.
1: ممنونم از شما بینندگان عصرانه. سوالاتونو اگه دارید بنویسید حتما. آنارشیزم یه بحثیه که کم در موردش گفتگو شده، کم در موردش برنامه ساخته شده، بنابراین ممکنه سوالات من اصلا کافی نباشن. من میتونم از آقای عدنان بهلول و دوستانشون تقاضا بکنم که در برنامه های بعدی هم بیایند و اگر سوالی شما دارید پاسخ بدن. من سوالها رو از اون کامنت های یوتیوب جمع خواهم کرد، احتمالا خودشون هم خواهند خون تا در یه برنامه دیگه بتونن در موردش پاسخ بدن. درهای این پلیلیست چه میگویند به روی تمام نهلهای فکری، سازمان ها، احزاب، تشکل ها بازه. بنابراین ما میخواییم اینجا معرفی کنیم بیشتر اندیشه ها رو، همینطوری که من قبلا در چند مصاحبه دیگه هم گفتم، هدف اول این پلیلیست اصلا به چالش کشیدن نیست، توضیح دادن اندیشه هاست. ما احتمالاً در ماه‌های آینده یک پلی‌لیست دیگری رو شروع خواهیم کرد که اون ممکنه شبیه صندلی داغ باشه. منتها فعلاً دوست داریم که صاحبان اندیشه‌های مختلف، سازمان‌های مختلف، احزاب و گروه‌های مختلف بیان و با هم صحبت بکنیم، از توی سوال‌ها بتونیم اون خط فکری رو بشناسونیم، در موردش صحبت بکنیم. لزوماً هم قضاوتی نمی‌کنیم، قضاوت با بیننده است معمولاً. به هر روی هم اسرانه رو دنبال کنید، هم پلیلیست چه میگویند رو، اونجا از طیف‌های بسیار متنوعی، از کمونیست کارگری تا سازمان مجاهدین، از فداییان تا گروه‌های راستگرا حتی برنامه خواهید دید. و این برنامه ها فکر میکنم که برای اینکه ما تکثر رو در جامعه چند فرهنگی و بسیار عزیزمون به رسمیت بشناسیم خیلی میتونه مفید باشه. تا عصرانه بعد به شما بدرود میکنم.

Alloye Abon. خدایا ز ما دور گردان بلا، بلای

معرکه گیر آسمونای روز خون اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به جوش حرف بزن میهن من

Safe.

در کمدی الهی دانته که از شاهکارهای ادبیات کلاسیک جهان محسوب می شود، دانته آلیگیری سراینده ایتالیایی این منظومه، نخستین طبقه برزخ خود را به نام لیمبو برای کسانی مانند افلاطون، سقراط و جولیوس سزار تا بو علی سینا و صلاح الدین ایوبی اختصاص داده است. از نظر دانته این مشاهیر گرچه مسیحی نبودند، اما انسانهای شریف و خردمندی بودند که سزاوار چنین مرتبه‌ای می‌باشند. با نگرشی هرچند اجمالی به زندگی سیاسی و مبارزاتی یکی از رهبران کرد و همتبار همان صلاح الدین ایوبی، ولی در قرن بیستم، یعنی دکتر عبدالرحمن قاسملو میتوان ادعا کرد که اگر کمدی الهی دانته ادامه می‌داشت، بدون تردید قاسملوی مبارز و دموکرات هم در طبقه فرهیختگان عالم جای می‌گرفت. زیرا این خردمند فرهیخته برای مردمان ستم دیده جهانی را ترسیم می‌کرد، مملو از آزادی، برابری و برادری. مسیر زندگی سیاسی عبدالرحمن قاسملو در عنفوان جوانی با رخدادهای مهاباد و تأسیس دولت جمهوری کردستان رقم خورد و سرانجام پس از نزدیک به 6 دهه و بعد از فراز و نشیب های پی در پی در عصر پنجشنبه 22 تیر ماه سال 1368 در تقابل افسانه‌ای میان آزادگی و اسارت در سمتی قرار گرفت که آیندگان هم از او به نیکی یاد می کنند. زیرا با تقدیم جان خود خونبهای آزادی و فرداهای روشن را نه فقط برای ملت کرد، بلکه تمام ملل در بند ستم مستبدین پرداخت. قاسملو در کتاب 40 سال مبارزه در راه آزادی از دوران نوجوانی و التهابات سیاسی آن زمان خاطره ای نقل می کند و می گوید: زمانی که 11 ساله بودم، پدرم به همراه تنیچند از خبانین و بزرگان عشایر کرد به باکو در شوروی سفر کرده بودند و میان برادران و عموزاده هایم شایع شده بود که گویا برای گرفتن حق کردها به شوروی رفتند. بعد از بازگشت پدرم با خود قند آورده بود که آن زمان به ندرت یافت می شد و همچنین تفنگ تهپور گران قیمت و مقداری پارچه نفیس. همه ذوق زده از سوغاتی ها که من با تردید پرسیدم: پس حق کردها چه شد؟ پرسشی ساده اما عمیق و اساسی که بعدها زیر بنای خط مشی سیاسی و حتی تطور فکری دکتر قاسملو شد. به دنبال پاسخ همین پرسش، زمانی که 16 سال داشت، نامه‌ای به اولین رئیس جمهور کرد، پیشوا قاضی محمد، می‌نویسد. شاید قاسملو نمی‌دانست که بعد از چند دهه خود نیز در همین مسیر حق خواهی سینه‌اش آماج گلوله‌های سیاه اندیشانی قرار می‌گیرد که با دموکراسی و آشتی میانه‌ای نداشته و ندارند. این سوسیالیست تحصیل کرده شجاعانه به خاطر کردستان و کرد از اردوگاه چپ رایج فاصله گرفت و در پی مواضع انتقادیش از سیاست‌های حزب توده و چپ‌های مسکوگرا در جریان بهار پراگ از چکسلواکی اخراج شد. اخراج‌ها و ممنوعیت‌های تحمیل شده بر قاسملو بخشی بود از زندگی سیاسی این مبارز و دیپلمات کرد. اخراج از ایران، اخراج از عراق، اخراج از پراگ و بنابر فشارهای سیاسی خروج ناخواسته از فرانسه و حتی در مقطعی اخراج از حزب مطبوعش، یعنی حزب دموکرات، همه و همه نشان دهنده روح سرکش شخصیتی است که مدام در پی اصلاح و نوآوری سیاسی بود و چرخش کردستانی و نگرش نوینش به مسئله دموکراسی و سوسیالیسم و مقاله مطرحش تحت عنوان بحث کوتاهی درباره سوسیالیسم نمونه بارزی از جزمندیش نبودن اندیشمندی است که به گفته جاناتان رندل وی را تبدیل به دیپلماتی قدرتمند و فراکردستانی کرد. قاسملو چه در کسوت پیش مرگ و چه در مقام رهبری یکی از مطرح‌ترین جریان‌های سیاسی مسلح شناخته شده، حتی در شرایط سخت جنگی هم در برابر دشخیمان قسم خورده از باورهای انسان محور و اومانیستی خود دست بر نداشت.
آسملو به عنوان شخصیتی آکادمیک و متروپول دیده، هیچگاه از دید فرادستی تئوریک به فرودستی جامعه اش ننگریست. برخلاف اغلب روشنفکران ایرانی که فرنگ رفته و غرق غرب شدند، آسملو آسیمیله نشد و خود را سر و گردنی برتر و مهتر از جامعه اش ندید، بلکه با تعهد اخلاقیش دست ملتی را گرفت برای عبور از کشفهمی‌های سیاسی و دالان‌های تاریک عقب افتادگی تاریخی و رسیدن به سرمنزل حق تعیین سرنوشت. به بیان ساده‌تر، قاسملو جهانی می‌اندیشید و محلی عمل می‌کرد. این ابرمرد شرقی برخاسته از دره قاسملو رویای کردستانی سربلند را در سر داشت که در رقابت جهانی با نرم‌های دموکراسی و آزادی کم نیاورد. به همین منظور با تأسی از جمهوری کردستان و گل رویده در صحرا، یعنی غازی محمد که به سان شیر صحرای لیبی عمر مختار جانش را فدای سربلندی ملتش کرد، از اولین تا آخرین سکانس زندگیش در سمت درست تاریخ ایستاد. اگرچه سهمش بیشتر از حقش تنها آوارگی، تهدید و تبعید و نهایتاً ترورش بود. قاسملو فریاد تنهای زمانه خود بود. به قول معروف، حق با صدای او بود و باید بلند می بود. در پایان، اگر پرده آخر نمایش تراژیک خون گفتگو با نقش‌آفرینی قاسملو و صحرارودی‌ها یا همان کردها و کرد ستیزها را شکسپیر بازنویسی کند و بپرسد جنگ یا صلح مسئله این است، بدون شک قاسملو در سمت درست تاریخ و پشت میز دیالوگ جوابش همیشه صلح است و رسالتش کرامت انسانی و ارمغانش آزادی است. به گفته شرکو بکس، شاعر ملی کردها، مردی که صلح را در آغوش تفنگ می جست اما هرگز ایمانش را به واژه ها از دست نداد. آری، این چنین زیست قاسملو.

0: در پی حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت و همینطور چند کشتی در تنگه هرمز و بعد از اون حملات متقابل سنتکام به مواضعی در جنوب ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که تفاهم امضا شده با تهران و آتش بس به پایان رسیده. او گفت که مذاکرات با جمهوری اسلامی اتلاف وقته و دیگه تمایلی به تعامل با اونها نداره. با این حال پرزیدنت ترامپ افزود تیم مذاکره کننده آمریکا میتونه به گفتگوها با حکومت ایران ادامه بده. برای بررسی رویکرد دولت آمریکا در قبال حملات حکومت ایران و ادامه مذاکرات همراه هستیم با شهیر شهید سالس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی که از کلگری در کانادا همراه ما هستن. آقای شهید سالس عزیز سلام، خوش اومدین. ابتدا برامون بگین با توجه به حملات اخیر جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز و دست کم دو کشور در منطقه و همینطور حملات متقابل آمریکا، آیا میشه گفت تفاهم نامه و آتش بس عملاً از هم فرو پاشیده، یا اینکه فکر می‌کنین هنوز امکان بازگشت به مسیر دیپلماسی وجود داره؟
1: ببینید، من یه توضیح سریع بدم که اصلا چه اتفاقی داره اونجا میفته. از سال 1968 تنگه هرمز، سازمان دریانوردی بین‌المللی در تنگه هرمز اومد یک نوار تقریبا 10 کیلومتری رو مشخص کرد که به 3 قسمت مساوی تقسیم شده بود که کشتی‌ها میتونستن برای ورود از دریای عمان به خلیج فارس از قسمت ایران عبور کنن و برعکس از قسمت عمان عبور کنن، و یک نوار هم بین این دو قسمت قرار گرفته بود که کشتی‌ها با همدیگه تصادم پیدا نکنن. بر اثر این جنگ ما دیدیم که جمهوری اسلامی اومد تنگه هرمز رو بست و عبور مرور، چون در باریکترین قسمت حدود 21 مایل بیشتر عرض نداره، و عبور مرور کشتی‌ها رو اونجا متوقف کرد. طبق توافقی که نه تنها این شد که در واقع یکی از بزرگترین برگ‌های برنده جمهوری اسلامی شد که تونست از اون طریق هم به اقتصاد دنیا فشار بیاره، به قیمت نفت فشار بیاره و معمولاً به اقتصاد امریکا فشار بیاره. اگر آقای ترامپ یا دولت ترامپ فکر کنه که ممکنه هم به توافق با جمهوری اسلامی برسه و هم وضعیت به قبل از 28 فوریه برگرده، به نظر من امکان ناپذیره. بین این دوتا گزینه باید یکی رو انتخاب کنه. در جواب سوال شما، جمهوری اسلامی دست از تنگه هرمز حتی به بهای یک جنگ خیلی وسیع‌تر بر نخواهد داشت، برای اینکه میخواد از اونجا به عنوان یک عامل بازدارنده فشار روی اقتصاد امریکا دائمی استفاده کنه. و امریکا هم مسئله آقای ترامپ نیستش. هیچ دولتی، هیچ رئیس جمهوری واقعا نمیتونه با این واقعیت کنار بیاد. مسئله بسیار موضوعیه که یک کشوری، یک حکومتی که دشمن آمریکاست بیاد دست بذاره یک جایی که اقتصاد امریکا رو زیر فشار بگذاره. به نظر من اجتناب ناپذیر بودش این وضعیتی که پیش اومد، برای اینکه آمریکا اومد یک مسیری رو باز کرد از کانال عمان که در واقع این احاطه و این تسلط جمهوری اسلامی رو بر تنگه هرمز از بین ببره. درگیری ها از اینجا شروع شد. تنگه هرمز هم جمهوری اسلامی هم دید وضعیت اینجوری شده، به کشتی ها حمله کرد که اون تسلط خودش رو تثبیت کنه.
0: خب حالا آقای شهید سالس، اگر اینطوری که شما میگین جمهوری اسلامی بخواد به این رویه ادامه بده و دائم کشتیرانی آزاد رو مختل کنه، به کشتی‌ها حمله کنه، خب ایران هم هدف حملات سنتکام قرار خواهد گرفت. این چرخه تا کی میتونه تکرار بشه؟ پایانش چه هست؟
1: بله دیگه، خب سوال خیلی خوبیه. به نظر من جوابش تو همین سوال شما هم هست. در واقع اگر که آمریکا، همونجور که من گفتم، اگر آمریکا بخواد وضعیت به قبل از 28 فوریه برگرده، یعنی دیگه آب از آب تکون نخوره، جمهوری اسلامی اونجا تسلطی به تنگه هرمز نداشته باشه و بخواد در این حال به یه توافق با جمهوری اسلامی برسه، این غیر ممکنه. آمریکا باید بین این دو گزینه یکی رو انتخاب بکنه. آیا جمهوری اسلامی حمله به کشتی‌ها خواهد کرد؟ نه. به نظر من اگر یک توافقی انجام بشه که مثلا فرض کنیم تحریم‌ها برداشته بشه، خب الان تحریم‌ها دوباره برگشت دیگه، دست و بال این حکومت باز بشه، یه مقدار بتونه به حیات خودش ادامه بده، به نظر من دلیلی نداره که بیاد دو مرتبه اونجا یک بحرانی ایجاد بکنه. اما خب اگر که احساس کنن که چون این حکومت در واقع الان اونجا هم در مقابل اسرائیل هم در مقابل آمریکا فکر میکنه یه برگ برنده‌ای پیدا کرده که دیگه دست بردار نیست حتی به بهای یک جنگ بزرگ، اگر به توافق برسن با اینا به نظر من ممکنه که اینو به عنوان یه عامل بازدارنده همیشه توی آستینش داشته باشه، ولی اینکه بیادش اونجا به کشتی ها حمله بکنه به نظر من بعیده. حتی با حمله نظامی گستردن به نظر من مسئله حل نخواهد شد تو تنگی هرمز.
0: حالا آقای شهید سالس، بریم سراغ صحبت های پرزیدنت ترامپ که از یک سو میگه اصلا خوشبین نیست به مذاکرات با جمهوری اسلامی و هیچ تمایلی هم نداره دیگه به تعامل با اونها، اما از طرف دیگه دست تیم مذاکره کننده آمریکا رو باز گذاشته و گفته که اونا میتونن مذاکره کنن، از دیپلماسی هم همچنان صحبت میکنه. شما چه برداشتی دارین از این صحبت های پرزیدنت ترامپ و از بین خطوطش چه میخونید؟
1: خب به نظر من الان این توافق واقعا این مذاکرات شکست خورده است، چون یکی از مهمترین عواملی که به نظر من این دوتا رو به هم دیگه نزدیک کرد برداشته شدن تحریم ها حداقل برای این 60 روز بود، میدونین دیگه، و طبق اون اختیاراتی که کنگره از سال 2012 به رئیس جمهور داده هم در مورد بانک مرکزی هم در مورد فروش نفت و صادرات نفت، رئیس جمهور آمریکا دستش باز هستش که به مدت 120 روز یا 180 روز بیاد این تحریم ها رو لغو بکنه که آقای ترامپ از همین هم استفاده کرد. الان دیگه تحریم ها برگشته سر جاش. من نمیدونم چطوری ممکنه، درسته که آقای ترامپ میگه ما هنوز دنبال مذاکره هستیم، ولی خب این تفاهم مهمترین المان و مهمترین عنصرش که برداشته شدن تحریم ها بوده از بین رفته. من نمیدونم بشینن اونجا مذاکره کنن راجع به چی، مگه دو مرتبه اون تحریم ها آزاد بشه و بتونه جمهوری اسلامی نفت بفروشه، وگرنه مذاکره به نظر من در مورد چی میخوان بکنن وقتی که عملا تفاهم فرو پاشیده.
0: حالا درباره حملات جمهوری اسلامی به کشورهای خاورمیانه هم صحبت کنیم. حملاتش به بحرین و کویت با محکومیت گسترده مواجه شد، چه در میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و چه در میان کشورهای غربی. اما درباره کشورهای عربی به خصوص شورای همکاری خلیج فارس هم که محکوم کرده، به نظرتون کشورهای منطقه چه نقشی میتونن در این شرایط ایفا کنن در دیپلماسی، پیشبرد دیپلماسی و مهار تنش ها یا اینکه تشدید اونها؟
1: سوال خیلی خوبیه. ببینید متاسفانه یه سری خط قرمزا در اثر این جنگ شکسته شد، از جمله حمله به کشورهای منطقه. یعنی واقعا اینی که آقای ترامپ چندین بار گفته هیچ کس فکر نمی‌کردش جمهوری اسلامی دست به همچین کاری بزنه، راست میگه، درست میگه، واقعا هیچ کس فکر نمی‌کرد که به این گستردگی جمهوری اسلامی حمله کنه به کشورهای منطقه، ولی الان دیگه این خط قرمزا شکسته شده. یعنی جمهوری اسلامی اگر موجودیتش رو در خطر ببینه که در اثر این حملات و این وضعیت همونجور که توضیح دادم کنترل تنگ هرمز رو از دست دادن، اگر به خطر ببینه دست به این کار خواهد زد. کشورهای منطقه به نظر من اینکه چه کاری میتونن بکنن، اولا در تشدیدش که هیچ فایده ای نداره، برای اینکه متاسفانه تمام تأسیسات نفتی و حیات اقتصادی اونا تو اون منطقه است، و مثلا فرض کنید امارات، خب جمهوری اسلامی میتونه تمام اون تأسیسات نفتی رو بزنه از تو فجیره، از داخل خود امارات، عربستان سعودی، آرامکو، حتی اینا اگر یادتون باشه به ینبو در کنار دریای احمر، دریای سرخ حمله کردن، خب این کارا رو میتونه بکنه. اینا در تشدید این جریان به نظر من استفاده ای نخواهند کردش که کشورهای منطقه. اما اگر همونجور که بعدن هم ما شنیدیم که بن سلمان و حتی امارات اومده بودن به آقای ترامپ گفته بودن که سعی کنیم به توافق برسیم، به نظر من شاید این خط منطقی تر باشه، هرچند که ایدئال نیست. یعنی واقعا این باعث تثبیت یک وضعیتی شده توسط یک سیستمی که خب دیگه ما میبینیم واقعا یک سیستم رادیکال افراطی انقلابی عجیب و غریب که دنبال بحران هستش، متاسفانه این وضعیت ایجاد شده. اما در چارچوب این همین واقعیت که واقعیت خوبی هم نیست، واقعیت زیبایی هم نیست، به نظر من کشورهای منطقه اگر با آقای ترامپ بگن که سعی کنین برگردین به توافق، مسئله تحریم ها رو چیز کنین، حل کنین و مسئله در عبور از عمان رو هم فعلا کنار بگذارید، چون طبق توافق واقعا بند پنجش همه اینا به عهده جمهوری اسلامی بوده، نباید امریکا اینجا قاعدتا دخالت میکرد، به هر صورت کردن و ما به اینجا رسیدیم.
0: تشکر میکنم از شما شهیر شهید ثالث، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در کانادا.

ای چو من پاشیده تن، تکه کن تکه به من، حرف برگشتن نزن، باورم کن دلبر من. هم صدا هم سنگر من، هم گریز آخر من، دور و نزدیک زمان میشه کوفت این پرانه.

0: شش ماه بعد از اعتراضات دیماه و کشتار خونین اون، عفو بین الملل با انتشار بیانیه هشدار داد که نبود عدالت بین المللی برای کشتار هزاران تن از معترضان و مردم رهگذر خطر وقوع جنایت‌های بیشتر از سوی جمهوری اسلامی را افزایش میده. در این بیانیه اومده با توجه به نبود هر گونه چشم‌انداز عدالت در ایران، پیگیری عدالت کیفری بین المللی باید به یک اولویت فوری و غیر قابل مذاکره تبدیل بشه. عفو بین الملل در ادامه تاکید کرده که جنایت‌های جمهوری اسلامی علیه معترضان نباید زیر سایه تلاش‌ها برای رسیدن به توافق میان آمریکا و حکومت ایران پنهان بمونه. برای بررسی بیشتر این بیانیه همراه هستیم با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل که از لندن مهمان ما هستند. خانم بحرینی عزیز سلام، خوش اومدین. در بیانیه گفته شده که در ایران به دلیل مسئولیت ساختاری از مجازات تحقق عدالت ممکن نیست و باید از مسیرهای کیفری بین المللی پیگیری بشه. این مسیرها دقیقا چه هستن و تا چه اندازه قابلیت اجرایی دارن؟
1: سلام به شما و همه بینندگان عزیز. قبل از هر چیز از طرف خودم و مجموعه عفو بین الملل همدلی و همدردی عمیق خودمون رو با عزیزان کشته شدگان و تمام مدافعان حقوق بشر در ایران ابراز میکنیم و کنار اونها هستیم برای تحقق عدالت در قبال این جنایت‌های فجیعی که مکررن توسط جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته. خطاب این بیانیه به جامعه جهانیه و همونطور که عفو بین الملل در این بیانیه گفته، جامعه جهانی مرتکب قصور شده در پیگیری موضوع عدالت در سطح بین المللی برای جنایت‌های بین المللی که مقامات جمهوری اسلامی ایران در جریان سرکوب اعتراضات انجام میدن. کمیته حقیقت‌یاب در رابطه با سرکوب زن زندگی آزادی گفته بود که مقامات مرتکب جنایت علیه بشریت شدن. هیچ گونه پیگیری کیفری در سطح بین المللی بر این اساس به راه نیفتاد و این مسئولیت از مجازات، نپرداختن هزینه واقعی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران، دست اونها رو باز گذاشته که مرتکب جنایات فجیع‌تر هم بشن، همونطور که ما در دی ماه شاهد اون بودیم. به طور مشخص عفو بین‌الملل دو در

0: درخواست داره. درخواست اول بسیار فوریه و به اراده کشورهای جهان به ویژه اعضای شورای امنیت ربط داره، یعنی اینکه پرونده کیفری پرونده جمهوری اسلامی ایران از سمت شورای امنیت به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده بشه. جمهوری اسلامی ایران عضو اساسنامه روم نیست، بنابراین دیوان کیفری بین المللی به طور خودکار نمیتونه به پرونده رسیدگی بکنه و این مجرا در صورتی باز میشه که شورای امنیت پرونده رو ارجاع بده. متاسفانه شورای امنیت با حضور چین و روسیه نشون داده که خیلی مواقع این قطعنامه ها رو ویتو میکنه، ولی ما عمیقا متاسف هستیم و خشمگین هستیم که حتی قطعنامه‌ای در این زمینه هنوز در شورای امنیت مطرح نشده. بنابراین اولین قدم اینه که کشورهایی که صحبت از عدالت خواهی میکنن یک قطعنامه در این رابطه در شورای امنیت تنظیم بکنن که پیام جدیدی به مقامات جمهوری اسلامی ایران داده بشه که جنایات اونها در سطح بین المللی مورد پیگرد قرار بگیره و بحث ارجاع وضعیت ایران به دیوان کیفری بین المللی به یک بحث جدی در ادبیات جهانی تبدیل بشه.
1: خانم بحرینی، عفو بین الملل از شورای امنیت خواسته وضعیت ایران رو به دیوان کیفری بین المللی ارجاع بده. با توجه به اینکه ایران عضو اساسنامه روم نیست، از نظر حقوقی چه این اقدامی چطور امکان پذیره و چه موانعی پیش روی اون هست؟
0: خب همونطور که گفتم در شرایطی که کشوری اساسنامه روم رو امضا نکرده، فقط در صورت ارجای شورای امنیت سازمان ملل که دادستانی دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی پیدا میکنه و به طور مشخص این یعنی این که یکی از اعضای شورای امنیت قطعنامه رو در این رابطه در دستور کار قرار بده و این یکی از درخواستاییه که تمام دادخواهان و مدافعان حقوق بشر میتونن درخواست بکنن، از اعضای دائمی شورای امنیت مثل مثلا فرانسه و انگلیس و همینطور از همه کشورها که این درخواست رو مطرح بکنن که در سطح جهانی مشخص بشه که آنچه جمهوری اسلامی علیه مردم ایران و معترضان انجام داده جنایات فجیع بین المللی و دادگاهی نظیر دیوان کیفری بین المللی باید به اون رسیدگی بکنه. با توجه به مسئله ویتو که مسئله جدیه، یعنی اگر قطعنامه‌ای تصویب بشه پیام سیاسی مهمی رو به جمهوری اسلامی ایران نشون میده، ولی عملا به خاطر ویتو این مسیر پیش نمیتونه بره. عفو بین الملل موضوع تاسیس یک سازوکار ویژه عدالت کیفری برای ایران رو هم مطرح کرده که بحث‌های فنی و پیچیده زیادی حول اون هست که چطور ممکنه همچین سازوکاری تاسیس بشه توسط جامعه جهانی. اما اونچه که تاکید ما در این وهله هست اینه که پیگیری عدالت کیفری بین المللی باید به عنوان یک ضرورت فوری و غیر قابل مذاکره وارد گفتمان جهانی بشه و پیگیری های بین المللی یا واکنش های بین المللی محدود به انجام تحقیقات از سمت نهادهای شورای حقوق بشر سازمان ملل یا صدور بیانیه نباشه، هرچند که اینها مهم هستن برای مستند سازی و روشن کردن افکار دولت ها و جهان، ولی کافی نیستند در شرایطی که ما با استمرار جنایات بین المللی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران و مسئولیت مطلق اونها هستیم. برای همین بحث عدالت کیفری بین المللی مورد توجه ماست و مورد توجه ما باقی خواهد موند تا زمانی که به گفتمان غالب کشورهای جهان در مقابل با جمهوری اسلامی ایران مطرح بشه، تبدیل بشه.
1: خانم بحرینی، عفو بین الملل گفته که مذاکرات دیپلماتیک بین آمریکا و جمهوری اسلامی نباید سایه بندازه بر رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و پاسخگو کردن جنایتکاران، به ویژه در مورد سرکوب خونین اعتراضات دی ماه. الان شما فکر میکنین در شرایطی که هستیم چقدر موضوع حقوق بشر میتونه اولویت قرار بگیره در مذاکرات دیپلماتیک؟
0: واقعیت تلخ اینه که از زمان حملات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران که برخلاف منشور سازمان ملل بوده، بحران نقض حقوق بشر و مسئولیت از مجازات کاملا در حاشیه قرار گرفته و موضوع اصلی مورد توجه جامعه جهانی یا رسانه‌های بین‌المللی نیست و بهای این بی‌توجهی و بی‌عملی جامعه جهانی رو مردمان ایران میدن و این وضعیت دست مقامات جمهوری اسلامی ایران رو هم باز گذاشته که معترضان رو به تکرار کشتارها تهدید بکنن. دقیقا به همین خاطره که عفو بین الملل جامعه جهانی رو مورد خطاب قرار داده که باید علارغم تلاش ها برای توقف جنگ و برقراری آتش پس پایدار روی وضعیت بحران مسئولیت از مجازات هم گذاشته بشه و یک سری مسیرهای بین المللی جدید و تازه برای پیگیری کیفری مورد بررسی قرار بگیره. و این به این معنی نیست که راه حل ساده‌ای وجود داره، ولی مهمه که در اول از همه کشورهای جهان با یک رویکرد جدیدی به دنبال حل این بحران مسئولیت باشن و سازوکار های کیفری بین المللی به طور جدی در رابطه با وضعیت جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار بگیره.
1: تشکر میکنم از شما رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل که از لندن همراه ما بودید.

دنیامو بد جوری به هم میریزه چشمات، خودخواه و بیرحمه مثل چنگی

0: و اما سه هفته پس از امضای تفاهمنامه ورسای، عملیات نظامی به تنگه هرمز بازگشته. در پاسخ به حمله سپاه پاسداران به سه کشتی تجاری، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام شب گذشته بیش از 80 هدف را از مواضع جمهوری اسلامی از جمله در بندر عباس و قشم هدف قرار داد و واشنگتن هم در این میان معافیت تحریم‌های نفتی ایران را لغو کرد. سپاه پاسداران هم مدعی شده با موشک و پهپاد چندین هدف نظامی آمریکا را در بحرین و کویت هدف قرار داده و همینطور جمهوری اسلامی مدعی پاسخ کوبنده شده است. پرزیدنت ترامپ هم امروز گفته به نظر او تفاهمنامه تمام شده و مارک روته هم دبیرکل ناتو حمله های آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی را کاملا ضروری خوانده. برای بررسی بیشتر گفتگو می‌کنیم با خانم شکریا برادوز، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی که از واشنگتن دعوت ما را پذیرفتند. خانم برادوز خوش آمدید. پرزیدنت ترامپ اعلام کرد تفاهمنامه تمام شده، اما هنوز به نظر میرسه اون رو رسما لغو نکرده. اون چه از دیشب تا امروز رخ داده رو آیا باید بازگشت عملیات نظامی خواند یا اینکه دور تازه‌ای از فشار برای امتیازگیری در مذاکرات؟
1: سلام درود آقای عزیزم به شما و بینندگان برنامه‌تون. ببینید، چیزی که الان واقعا هم برای جمهوری اسلامی به نظر من موقعیت خیلی سختیه و زمان دشواری برای تصمیم گیری، هم برای خود ترامپ. چرا این حرفا میزنم؟ دقت که در سوالتون هم این مطرح بود که آیا وارد جنگ خواهند شد یا آیا گفتگوها تموم شده یا نه. ولی اگه بین حرفای ترامپ رو بخونیم، گفت که گفتگوها میتونه ادامه داشته باشه، ولی با این افکار، با این اشخاص نمیشه گفتگو کرد، نمیشه به نتیجه رسید. در پشت پرده در گفتگوها چیزی میگن، در مطبوعات چیز دیگری میگن. اینها اصلا انسانهای دیگری، نوع خاص دیگری هستن که باهاشون داریم گفتگو میکنیم. یعنی اگر بخوام این صحبت ها رو تحلیل کنیم و به نتیجه برسیم، نشون میده که تمام این گفتگوها و تمام این صحبت هایی که این مدت داریم در موردش صحبت میکنیم، جمهوری اسلامی میاد بعد از اینکه با آمریکا میشینه، مستقیم نشسته، میگه غیر مستقیم نشستم، به تفاهماتی میرسه، بیانش در مطبوعات جور دیگری هست، شخصیتی که در کاخ سفید نشسته تمام اینا رو میبینه و از این که نمیتونه در مطبوعات اون پیروزی که میخواد رو به دست بیاره، به خاطر جمهوری اسلامی لفظ و گفتمانش متفاوته، به انزجار رسیده و این رو میشه از گفته های ترامپ دید. ولی این که بخواد گفتگوها رو به پایان برسونه، بگه ما دیگه گفتگویی نداریم، این نشون میده گفتگوها ادامه پیدا خواهد کرد، ولی امیدی به اینکه این گفتگوها بتونن به نتیجه برسن رو کم میکنه. جدا از اینکه حتی اگر به توافق هم برسن، ترامپ گفت که این توافق پایدار نخواهد بود. یعنی نشان میده که اگر حتی به یک توافقی برسن، آمریکا این توافق رو توافق نمیبینه که جمهوری اسلامی پایبند باشه. برای همین هم هست این گفته درست، خیلی از تحلیلگرایی که امروز داریم در مورد صحبت‌های ترامپ میشنویم میگن خب ترامپ ممکنه فردا صحبت دیگری بکند، ولی به نظر من اتاق فکری هایی که در آمریکا به ترامپ دارن مشاوره میدن یا ادوایسش میکنن، از بعضی از صحبت‌های ترامپ و تکرار بعضی از حرفا نشون میده که در اتاق فکری که به کاخ سفید داره مشاوره میده، این معلومه که از صحبت‌های جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی و از اون مشکلاتی در منطقه هست، به این نتیجه رسیدن که با

0: جمهوری اسلامی که با این رفتارش داره حکومت رو اداره میکنه، باقی مانده یه قسمت قدرت جمهوری اسلامی، نمیشه به یک نتیجه رسید که به تمام معنا میشه گفت یک توافق همیشگیه یا یک توافق پایداره. حالا از طرف خود جمهوری اسلامی هم باید به قضیه نگاه کرد، نه فقط باید از طرف آمریکا نگاه کرد. از طرف جمهوری اسلامی قضیه اینه که جمهوری اسلامی اومده با یک ریسک بالایی داره حمله میکنه، داره سعی میکنه امتیازاتی رو به دست بیاره، چون که طرف جمهوری اسلامی الان این تفاهم نامه ای رو که امضا کرده این رو به عنوان یک تهدید داره میبینه، میبینه که با تفاهم نامه ای که امضا کرده داره یک فرصتی به آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس میدن که راههای دیگری برای دور زدن تنگی هرمز، تنها کارت طلایی که جمهوری اسلامی در این معادلات داره و خوب هم ازش استفاده کرد، داره میبینه هر چقدر فرصت داده میشه این آتش بس، این تفاهم نامه به کشورهای دیگه، به آمریکا فرصت میده. هم طبق گفته هایی که خود جری ونس گفت تفاهم نامه رو امضا کردیم، حالا اون انرژی رزرو جهانی رو داریم پر میکنیم، قیمت ها رو داریم نگه میداریم، قیمت نفت رو پایین میاریم. یعنی جمهوری اسلامی داره میبینه این مدت براش مضره، براش ضرر داره. اگر بیاد راه‌های آلترناتیو پیدا بشه در مقابل هرمز، کارت جمهوری اسلامی دیگه طلای قیمت خودش رو از دست خواهد داد. در نتیجه سعی کرده با حملاتی که انجام داده، حملاتی که خیلی ریسک بالایی رو انجام داد، به کشوری حمله کرد، به کشوری حمله کرد که در این مذاکرات به جمهوری اسلامی کمک کردم. نمونه خیلی آشکاراش قطره، به کشتی‌های حامل گاز قطر حمله کرده و اینجا قطر رو هم از خودش دور کرده. و جنبندی این که هر دو طرف که نگاه می‌کنیم، طرف خارج از دو طرف رو باید ببینیم و اون طرف ناتو، کشورهای عربیه که الان بخشی از کشورهای عربی هم در ترکیه هستن، در نشست ناتو مهمانن و اونجا با کشورهای عضو ناتو مثل بریتانیا و فرانسه در جلسه هستن. اونها چی دارن می‌بینن از این معامله بین آمریکا و ایران؟ وقتی که دارن میگن تفاهم‌نامه‌ای وجود داشته و میتونستن به صلح و با مذاکره به نتیجه برسن و جمهوری اسلامی شروع کرد به زدن این کشتی‌ها و هر کشتی رو رد میشه داره میزنه، این باعث میشه که بدون جمهوری اسلامی پایبند نخواهد بود به هر تفاهمی یا توافقی و میخواد مثل تنگی هرمز رو همیشه به عنوان یک تهدید امنیتی در این منطقه نگه داره و امنیت این منطقه برای همیشه در دست جمهوری اسلامی اگر در قدرت بماند خواهد ماند و اینجا باعث میشه حتی ناتو و کشورهای عربی به یک توافقاتی برسن که ممکن احتمال خیلی زیادی به سیاست آمریکا و واشنگتن نزدیک‌تره تا بخوام کمکی کنم به جمهوری اسلامی که در جنگ 40 روزه نخواستن وارد بشن کشورهای ناتو و غیر مستقیم کمک کردن به اینکه جمهوری اسلامی بتونه در قدرت بمونه و جنگ به پایان برسه. و اینجا تغییراتی که من دارم میبینم از تمام جوانبی که نگاه کنیم.
1: نظر شما رو میخوام بدونم با توجه به صحبت‌های پرزیدنت ترامپ، آیا در نهایت تفاهم‌نامه اولیه با جمهوری اسلامی و آتش‌بس رو پایان یافته باید تلقی کرد یا اینکه در نهایت موضوع امتیازگیری مطرحه؟ نظر شما رو بدونیم.
2: وقتتون بخیر جناب یزدانی گرامی. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خانم دکتر برادوست عزیز و بینندگان محترمتون. ببینید، اون چه که مشخصه اینه که اولا برخلاف روایت سازیایی که خصوصا جمهوری اسلامی سعی کرد انجام بده مبنی بر اینکه یک توافق انجام شده، حتی همین یادداشت تفاهم که از ابتدا هم یک مسئله بقایت ناپایدار بود، الان به نظر میرسه که همون موضوعیت حداقلی خودش رو هم از دست داد. واقعیتی که وجود داره اینه که این آتش‌بس هرگز یک آتش‌بس به مفهوم کلاسیک و آکادمیک و حتی حقوقی خودش نبود. هر دو طرف برای اینکه بتونن بخشی از بدنه و بخشی از حامیان خودشون رو راضی نگه دارن، اومدن دست زدن به نقض آتش‌بس، ولی به شکل کنترل شده، اون چیزی که بهش میگن افزایش سطح تنش یا اسکلیشن کنترل شده. ولی خب حالا به یک نقطه‌ای رسیده که صحبت‌هایی که الان پرزیدنت ترامپ داشت که تمرکز بسیار زیادی داشت روی بحث تولید نفت در ایالات، استخراج نفت در ایالات متحده، روی بحث کنترل قیمت نفت، جایی اشاره میکنه به این که بدون در نظر گرفتن ونزوئلا، ایالات متحده داره اندازه پادشاهی سعودی و روسیه نفت در روز استخراج میکنه و داره در اصل آماده میکنه. خب همه اینها نشون دهنده چی هست؟ همه اینها نشون دهنده این هست اون چارچوبی که ما درش قرار داریم یک چارچوب ژئواستراتژیک یا ژئوپلیتیک صرف نیست، بیشتر یک چارچوب ژئواکونومیکه. مسئله در بلند مدت اقتصادیه. ایالات متحده برای اینکه بتونه به اون رقابت بلند مدت بسیار نفسگیر با چین بپردازه، ابتدا باید بتونه جمهوری اسلامی رو مهار کنه. حالا برای مهار این جمهوری اسلامی نیازمند اینه که در کنار کشیدن اون دندانهای نیش بتونه یک جایگزینی هم داشته باشه. اینجا دو تا مشکل پیش میاد برای آمریکایی‌ها. یک مشکل اینه که در درون جمهوری اسلامی نمیتونن به یک وحدت رأی و وحدت رویه برسن، برای اینکه مشخص چه بالاخره قدرت دست کدوم بخش از ساختاره، یعنی یک تشتت وحشتناکی وجود داره. در این حال اون بخش از دندان نیش جمهوری اسلامی که برنامه هسته‌ایش باشه رو هم جمهوری اسلامی به نظر میرسه نمیخواد رضایت بده. از سمت دیگه جمهوری اسلامی داره چی کار میکنه؟ در حالی که قدرت هسته‌ای شدن رو از دست داده، داره سعی میکنه قدرت نفتی باقی بمونه. بخش مهمی از قدرت نفتی باقی موندنش اینه که بتونه کنترل خودش رو بر تنگه هرمز حفظ کنه، به همین شکل متخاصمانه‌ای که به نوعی میشه گفتش که تا الان پیش برده.
1: خب آقای مدرس، اما ما الان لغو تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی رو شاهدیم که خزانداری آمریکا در پی حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری اعلام کرد. آیا همچنان جمهوری اسلامی فکر می‌کنید در نهایت محاسبه اشتباه داشته؟
2: جمهوری اسلامی قطعا محاسبه اشتباه داشته، به خاطر اینکه وقتی که جمهوری اسلامی اومد در عمل دست زد به این خبط که تنگه هرمز رو بست، وقتی که این ضد محاصره علیهش القا شد، جمهوری اسلامی حتی توان این که بتونه نفت خودش رو به مشتری اصلیش که چین بود برسونه رو هم از دست داد. به شکل قابل توجهی جمهوری اسلامی کاری که تا اینجا انجام داده مصداق بارز این هست که شما خانه خودتون را آتیش بزنید به امید آسیب دیدن همسایه. و در چنین وضعیتی میشه گفت این تفاهم از همیشه ناپایدارتره. اما اون چه که راجع به پرزیدنت ترامپ مشخصه اینه که تا آخرین لحظه هیچ وقت اون چه که در ذهنش هست رو بیان نمیکنه. برای همین نمیشه با قطعیت گفت آیا دنبال اینه که بخواد امتیازات حد اکثری بگیره، یا آیا واقعا باید به زودی و به شکل قریب الوقوع شاهد ایجاد و رویداد گزینه نظامی باشیم مجدد.
1: نظر شما چیه خانم برادوس؟ به واقع چرا جمهوری اسلامی سه هفته پس از امضای تفاهم‌نامه با حمله به کشتی‌های تجاری عملا اینطوری که دیده میشه آتش بس رو به خطر میندازه، تحریم‌های نفتیش الان لغو میشه از سوی آمریکا، واقعا این تصمیم در جمهوری اسلامی پس از خامنه‌ای برای چی اتفاق افتاد یا گرفته شد؟
0: من صداتون از دست دادم آخرین بخش از حرفاتون رو، ولی اگه صدای منو دارید جواب سوالتون رو بدم.
1: مجدد گفتم که چرا به واقع جمهوری اسلامی چون این تصمیمی رو گرفت که در نهایت موجب لغو تحریم‌های نفتی از سوی آمریکا بشه.
0: ولی اگه صدای منو دارید، خب من جواب سوال شما رو بدم.
1: بفرمایید، من صدای شما رو داریم، بفرمایید.
0: اول سوالتون رو ببینید، همونطور که در اول بحثم گفتم، جمهوری اسلامی از وقتی که این تفاهمنامه بهش داده نگرانه، و این تفاهمنامه وقت رو داده به کشور آمریکا و کشورهای منطقه که برای خودشون یک راه‌های دیگری رو پیدا کنن که اون کارت هرمز رو از دست جمهوری اسلامی بیرون بیاره. اون قسمت اول بحثی که انجام دادیم در اول بحث این برنامه. ولی موضوعی که هست در داخل جمهوری اسلامی نگاه کنیم، به نظر من این تفاهمنامه فرصت طلایی بوده برای جمهوری اسلامی با امتیازاتی که همه طرفایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن، وقتی امتیازاتی که در داخل تفاهمنامه ای که خب درست تفاهمنامه خیلی وسیع، خیلی گنگه، بعضی از مفاهیمش و موضوعاتش مطرح نیست، ترجمه های مختلفی ازش شد، ولی در حالت نگاه میکنیم در کل این تفاهمنامه میبینیم که امتیازات خیلی زیادی به جمهوری اسلامی داده شد، حتی برداشتن تحریم ها برای فروش نفت ایران، یعنی سریعا کارهایی رو انجام داد که میتونست برای مذاکرات سالها طول بکشه تا به نتیجه‌ای برسن. ولی در داخل سیستم جمهوری اسلامی که در این تلویزیون هم گفته بودم که اگر عاقل سیاستمدار عاقلی وجود داشته باشه در ایران که بخواد برای ایران کار کنه در این سیستمی که الان مونده از جمهوری اسلامی، مطمئنن پایبند به تفاهم‌نامه خواهد بود، چون که امتیازاتی که خواهد گرفت برای ایران خیلی بیشتر خواهد بود. ولی چون که هنوز نمیدونیم در داخل این سیستم درگیری‌ها چقدر به یک توافقی رسیده، درگیری‌هایی که در داخل سیستم جمهوری اسلامی وجود داره، کشور مهم مثل روسیه داره چه چیزی رو دیکته می‌کنه برای بخشی از این حاکمیت و این تصمیماتی مثل روسیه چه تأثیری گذاشته، آیا فرماندهی سپاه پاسداران این حملاتی که انجام میشه حملات کاملا مرکزیه یا حملات خودسری هستن که در بخش‌هایی از سپاه این حملات انجام میشه. یعنی میشه بر حسب داده‌های متفاوتی که به دست آورد دید که چطوری این تصمیم هم از طرفی تصمیمی بوده که در لبه پرتگاه گذاشته جمهوری اسلامی رو، خواسته فشار وارد کنه با حمله به این کشتی‌هایی که دیروز انجام داده شده که بتونه آمریکا رو بیاره به میز گفتگو و توافقی که خودش میخواد رو به دست بیاره. ولی از یه طرف دیدیم که خب عکس‌العملی که داده شد از طرف آمریکا و همزمان شده با نشست ناتو باعث شده این دستاوردی که جمهوری اسلامی شاید به دنبالش بود رو، میگم شاید چون که گفتم سناریوها متفاوته، به دنبالش بود رو به دست نیاورد. حالا همین نشست ناتو همراه با تشییع جنازه خامنه‌ای در عراق هم بوده. حالا شما اگه مشغول تشییع جنازه هستید میگید خب از مطبوعات جمهوری اسلامی سعی می‌کنم بگم ما مشغول تشییع جنازه بودیم که آمریکا به ما حمله کرد، ولی خب قسمت اول داستان رو قطع می‌کنن که به بیننده حالا ایرانی نه، به بیننده خارجی در مطبوعاتی که جمهوری اسلامی تونسته در شبکه اجتماعی خیلی خوب نفوذ کنه و تاثیر بذاره، سعی میکنه بگه آمریکا حمله کرد وقتی ما مشغول تشییع جنازه بودیم. و اون قسمت اول داستان رو آمریکا چرا حمله کرد رو داره قطع میکنه، اون برمیگرده به حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌های نفتی عربستان و کشتی‌هایی که گاز قطر رو میبردن حمله کرد. حالا در همین زمانی که داره حمله میکنه، وقتی که در مرزهای ایران، در اون طرف مرزهای ایران، در کشوری که موشکای ایران تا اون کشور میرسه، در ترکیه نشست ناتو وجود داره و در همین نشست ناتو رئیس جمهوری در اونجا نشسته که جمهوری اسلامی بارها تهدید کرده که میخواد ترامپ رو ترور کنه. وقتی که ترامپ در مرز ایران الان در ترکیه در وجود داره و شرکت کرده در این نشست ناتو و این نشستی که صورت میگیره برای امنیت بین المللی داره صورت میگیره، جمهوری اسلامی در چنین زمانی داره حمله میکنه. یعنی وقتی که بیرون زوم اوت میکنی و تمام این صحنه رو دارید میبینی، میبینید کسی که در تهران، چه کسانی، چه گروهایی که در تهران دارن تصمیم میگیرن، در سخت ترین موقعیت خودشون قرار دارن برای تصمیم گیری، ولی در بین سخت ترین موقعیتی که قرار گرفتن به نظر من کارت اشتباه رو برای بازی انتخاب کردن و الان جمهوری اسلامی و ایران رو بردن یک طرفی بردن که احتمال زیادی وجود داره که درگیری و تنش بالا بره و احتمال دوباره اثر گرفتن درگیری ها، ولی متفاوت تر از جنگ 40 روز خیلی زیاد هست. حالا چرا من میگم متفاوت تر از 40 روزه؟ اگر نگاه کنید نزدیک شدن کشورهای ناتو به آمریکا، حتی در سخنان ترامپ که در مورد ترکیه صحبت کرد که ترکیه میخواد به ایران کمک کنه، میخواست به ایران کمک کنه در جنگ 40 روزه، ولی اگه الان با این نزدیکی ترامپ به اردوغان داره، با این نشستی که در ناتو انجام شده و امتیازاتی که ترامپ میخواد حتی از فروش جتای S-35 به ترکیه بده، باعث میشه که ترکیه رو در موقعیت قرار میده که راحت تر به جبهه آمریکا به پیونده. حالا با اون بالانسی که ترامپ سعی میکنه بین اسرائیل و ترکیه هم نگه داره و سعی میکنه که ترکیه رو با خودش همراه کنه، همین آخرین نشستی که نشون دادید از شرم که نشون میده میخواد اینو بحث شده و موضوعاتی بوده که حقیقت‌های داده‌های وجود داشته خارج شده که آمریکا میخواد از شرم و از سوریه برای موضوع لبنان استفاده کنه. خب میدونیم هم ترکیه مخالفه هم فرانسه مخالفه و این بحث شرم و لبنان هم در موضوع روسیه موضوع اسرائیل وارد میشه و اینجا نگاه میکنیم که این نشستی که در ناتو هست فقط در مورد موضوعات ناتو و اروپا، روابط آمریکا و ناتو نیست، کل موضوع منطقه رو در نظر میگیره و در رأسش در این موضوعات موضوع جمهوری اسلامی و ایران و خودش هم باعث شده که یکی از مهمترین موضوعات این بحث بشه.
1: و البته من فکر میکنم که جمهوری اسلامی الان میبینه که در حاشیه این نشست تحریم های ترکیه و سوریه داره لغو میشه، اما تحریم های نفتی جمهوری اسلامی مجدد اعمال شده. حالا آقای مدرس بحث میخواییم با توجه به نکاتی که خانم برادوس مطرح کردن از شما بپرسم، با توجه به نکاتی که آقای مارک روته در صحبتهای خودش بیان کرد که به طور روشن گفت درسته که ایران در حریم و قلمرو ناتو قرار نداره، اما این به آن معنا نیست که ناتو هرگز نمیتونه درگیر بشه. به واقع این موضوع به چه تهدیدی میتونه علیه جمهوری اسلامی محسوب بشه و تا چه اندازه جمهوری اسلامی میتونه این تهدید رو جدی بگیره؟
2: ببینید، دو تا بحث رو باید اینجا در نظر بگیریم. یکی این احتمال هست که جمهوری اسلامی بخواد به شکل دیوانواری دست بزنه به یک اقدام متخاصم یا یک حمله یا یک آفند علیه یکی از کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو، که خصوصا به نظر میرسه این کشور میتونه کشور ترکیه باشه، برای اینکه جمهوری اسلامی سابقه این رو هم داره. اون موقع میاد اون اصل پیمان مشترک ناتو رو فعال میکنه. یک بحث این. یک بحث دیگه چیه؟ این که جبهه ناتو دیر اما بالاخره متوجه عمق و ابعاد خطر جمهوری اسلامی شد، وقتی که جمهوری اسلامی اومد قرار گرفت در حیات خلوت جبهه ناتو، به خاطر اینکه اسرائیل سالها بود درباره برنامه‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی داشت به جامعه جهانی هشدار میداد و عملاً بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو جبهه ناتو هیچ عکس العملی نسبت به این مسئله نداشتند. جایی براشون تبدیل به دغدغه شد که جمهوری اسلامی در جنگ روسیه علیه اوکراین شرکت کرد. این یک بلوفی بود، یک بازی بود که جمهوری اسلامی فکر کرد روسیه در عرض 3 روز 72 ساعت به کیف خواهد رسید و جمهوری اسلامی هم سهمی از این برد خواهد داشت، در صورتی که خودش رو داخل یک باتلاقی کرد که اون سر باطلاق جلب توجه جبهه ناتو بود. از همین رو جمهوری اسلامی الان دیگه فقط یک خطر منطقه‌ای نیست، موفق شده خودش رو تبدیل کنه به یک خطر بین‌المللی. خصوصا رویه‌ای که در جنگ 40 روزه ارائه داد، از اینکه اون چه که در دست داشته باشه رو بدون هیچ ابایی، بدون هیچ مسئولیتی، بدون هیچ اصل اخلاقی حاضره در مقابل کشورهای دیگه به کار ببره، همون کاری که دقیقاً با کشورهای حوزه خلیج فارس کرد، همون کاری که با قطر و عمانی که میانجیش بودن کرد، همون کاری که وقتی میاد سمت اسرائیل میره اماکن غیر نظامی رو میزنه، یعنی مرتکب جنایت جنگی میشه وقتی اونطوری به شکل کورکورانه و اونطوری به شکل عمد دست میذاره رو اماکن غیر نظامی، حتی با کشوری که در حال تخاصم باهاش. وقتی این نمونه ها رو میبینن، اولین چیزی که به ذهنشون میرسه میدونید چیه؟ اینکه اینها اگه بخوان این تکنولوژی، این فناوری، این داشته ها رو پیش ببرن، دفعه بعد میتونه نوبت ما باشه.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید
0: تا برآریم خورشید. علی لهراسپی.

0: در سالهایی که خیلی ها از دور درباره خیابانها و از جانب مردم ایران حرف زدند، مهمان امشب من در عمق میدان خوانده و فریاد کرده درست در دل خیابانهای ایران و در بطن جامعه، در نزدیکترین فاصله به سرکوب و کشتار. او هزینه زبان تند اعتراضیش را هم همانجا داده، با بازداشت، زندان، شکنجه و حتی حکم اعدام. اما به رغم این همه گویی چیزی در او خاموش و صدایش قطع نمی شود. باز هم درد و رنج را فریاد می کند و انگار نگران هزینه دادن نیست، حتی اگر به قیمت جانش تمام شود. پسر ایران، هنرمند 35 ساله موسیقی رپ که نامش بر سر زبان خیلی هاست، حتی کسانی که موسیقیش را هرگز گوش ندادند، ترانه‌سرا و آهنگسازی که البته آثارش از نظر هنری مرتوجه است، اما قطعا بیشتر مردم او را طور دیگری میشناسند و به خاطر می آورند. اگر خیلی ها را بشود فعال اجتماعی خواند، او را با جرأت می توان مبارز مدنی نامید. یکی از برجسته ترین، بلندترین و بیباک ترین و گویاترین صداهای مبارزه مدنی در همه این سالها. او بارها بازداشت شده، شکنجه شده و بهار 2 سال پیش بود که دادگاه انقلاب اسلامی او را به اعدام محکوم کرد، حکمی که بعدا نقض شد و او آذر 1403 از زندان آزاد شد. مهمان امشب من در عمق میدان همچنان اعتراض را از روی کاغذ به آواز در می آورد و حتی در خفقان و سرکوب و سانسور ابایی ندارد فریاد اعتراضش را در عرصه عمومی سر دهد. خودش میگوید مست شلاقی هم که خوردم، پیروز زندانی هم که بردن. او که همواره علیه ظلم جمهوری اسلامی و سرکوب و نابرابری در ایران حرف زده، این اواخر رو کرده به بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور و آنها را هم به چالش میکشد. برای همین همانقدر که طرفداران و وفاداران بسیاری دارد، گروهی هم هستند که به او میتازند. میگوید من به لیبرال دموکراسی اعتقاد دارم، آلترناتیو را دموکراسی میدانم نه شخص. معتقد است و به صدای بلند میگوید ما حق داریم هر جریانی را بابت وعده هایی که عملی نشدند به پاسخگویی دعوت کنیم. و اخیرا هم خوانده که 3 سال حبس بوده، دست و پایش را شکستند، به او حکم اعدام دادند، توبه نکرده و روی حرفش مانده و از آنها که در خارج از ایران نشستند میپرسد تو چی؟ احتمالاً خطاب به بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی است که او را مزدور می‌خوانند. می‌شود حدس زد جناح سلطنت طلب و پادشاهی‌خواه که او را هم از فحاشی و سیل تهمت و افترا بی‌بهره نگذاشتند. هرچند آنها در فاصله امن خارج از ایرانند و مهمان امشب من در عمق میدان چشم در چشم جمهوری اسلامی است. موقعیت پیچیده است. جمهوری اسلامی می‌خواهد صدای او را خاموش کند و بخشی از بیرون ایران هم به او حمله می‌کند و مهمان من همچنان بر یک چیز پا می‌فشارد: حمایت از صدای داخل و حق اعتراض به هر قدرتی که می‌خواهد از بالا برای جامعه تصمیم بگیرد. حتما تا حالا حد زدید چه کسی جز توماج صالحی؟ توماج صالحی، خوش آمدی به عمق میدان. خیلی وقت بود دوست داشتم که میزبان تو باشیم و خوشحالم که امشب اینجا هستی.
1: درود ارادت، خیلی ممنون. خیلی بیش از اندازه از من تعریف کردید، اونقدر هم حالا تعریفی نیستم، لطف دارید به من، ممنون.
0: بهمون بگو که تو ماش حالا هوای این روزها چگونه است در این روزهای پیچیده و ملتهب ایران با همه مسائلی که در یک سال گذشته دست کم حالا بخوایم بگیم پشت سر گذاشته جامعه ایران، خودت چه حال روزی در این روزها؟
1: حال روز خودم که بسته به اتفاقاتی که میفته، حال روز ما هم هممون که داخلیم تغییر میکنه. اگه تظاهرات باشه، اولش شوری داریم، بعدش بعد از سرکوب داغداریم، افسردگی، دچار افسردگی میشیم، واقعا جامعه دچار افسردگی میشه. من یادمه بعد از 18 هم 19 هم، بعد از اتفاقاتی که افتاد، تا مدت ها اصلا دوچار نمیدونم، خیلی همون از خودمون بدمون میومد، چیزهای وحشتناکی رو دیدیم و نمیدونم چطور میشه این تجربه رو از طریق گفتن به اشتراک گذاشت با دیگرانی که اونجا نبودن و چجوری میشه گفت چه غمی توی وجود همه ما بود، چقدر آسیب دیده بودیم از نظر روانی. ولی خب امروز دوباره امیدواریم با آینده. شاید بخشی از جامعه ناامید شده باشه، ولی بخشی هم هست که امیدواره.
0: خب از اینجا شروع کنیم که سال هاست که مخالفان جمهوری اسلامی و معترضان دارن از سرنگونی رژیم صحبت میکنن و همچنان میبینیم که این رژیم سر جاشه، حالا با شکل و شمایل تازه و تغییرات و تحولات، حتی بعد از دو جنگ 12 و 39 روزه. شاید وقت اونه که نیروهای مخالف رژیم، آزادی خواهان، نگاه بکنن ببینن که نقصهاشون چیه، نیازهاشون چیه. به نظر تو روش هایی که تا حالا برای مبارزه به کار بسته شده چرا به نتیجه نرسیده؟ اشکال کار کجاست؟ برداشت های نادرست و نادقیق، ناتوانی در طراحی و نقشه و برنامه ریزی، چیه اشکال به نظرت؟
1: من یکی از اشکال ها رو به خودمون میگیرم، به خودم و دیگرانی که مثل من در واقع جمهوری اسلامی رو یه مقدار دست کم گرفته بودیم. یعنی ما این میزان از سرکوب رو واقعا باور نداشتیم که تا این حد هم میشه سرکوب کرد. نه، باور نداشتیم. فکر نمی کنم هیچ کدوم ما میتونست پیش بینی کنه که کشتار تا این حد میتونه زیاد باشه و هیچ حد و حصر وجود نداره برای سرکوب. دومین بخشی از دست کم گرفتن جمهوری اسلامی توی نفوذ به اپوزیسیون بوده. حالا ما همیشه میدونستیم که این کار صورت میگیره، ولی نمیدونستیم که اینقدر میتونه این نفوذ تأثیر گذار باشه روی اپوزیسیون و اینقدر در نهایت نتیجه داشته باشه برای جمهوری اسلامی و چنین شکافی رو ایجاد کنه بین مخالف ها. که من فکر میکنم تا حالا، تا امروز، هرگز ما چنین شکافی بین مخالفین رژیم نداشتیم. بالاخره یا بخشی از جامعه طرفدار رژیم بود و اکثریتی هم بود که یا به اصطلاح بهشون میگن که قشر خاکستری، و یه بخش فعالی هم بود که همه مخالف بودن. اما ولی هیچ وقت اینجوری نبود که مخالف ها خودشون چند پاره باشن و در مقابل هم بیستن. و من فکر میکنم که بایدهای ابتدایی که ما باید برای رسیدن به آزادی طی کردیم رو، بایدهایی که باید انجام میدادیم رو انجام ندادیم. ما نهادها رو تشکیل ندادیم، ما تشکلها رو تشکیل ندادیم، نقطه واحدی رو ترسیم نکردیم و روشنش نکردیم توی جامعه که هم گرد اون بیاییم.
0: پس به نظرت راه‌های نرفته‌ای هست؟ کسی ممکنه بگه که چرا خیلی از این کارها رو کردیم و سرکوب شدیم؟ جمهوری اسلامی سرکوبمون کرد، جمهوری اسلامی ما رو کشت، زندانی کرد، ما رو مثل خودت شکنجه داد، به ما حکم اعدام داد، این تلاش‌ها رو سرکوب کرد.
1: ما نهادسازی نکردیم که بعد از اون نهادها رو به هم دیگه متصل کنیم.
0: گفتی دست کم گرفتیم جمهوری اسلامی رو. این همون چیزیه که تو مدام ازش صحبت می‌کنی تحت عنوان آگاهی، درباره کتاب حرف می‌زنی، درباره آگاهی حرف می‌زنی، خیلی هم خبرساز شده، گاهی هم حمله شده بهت که چرا از کتاب خوندن حرف می‌زنی. اینم جالبه که گروهی به تو حمله می‌کنن که چرا از آگاهی و از ضرورت خواندن و مطالعه و فهم بیشتر صحبت میکنی. آیا از اینجا شروع میشه این دست کم گرفتن جمهوری اسلامی هم و این اختلافات در اپوزیسیون هم؟ به نظر از ناآگاهی میاد؟
1: صرفا از ناآگاهی نمیاد. و خب جریان هایی هستن که در واقع خودکامه هستن، جریان هایی هستن که مستبد هستن و رفتار دیکتاتور معاوانه دارن. خب این از ناآگاهی نیست، با آگاهی تمام همه چیز رو برای خودشون میخوان، آینده رو برای خودشون میخوان، نه برای مردم ایران. فرصت هایی رو میبینن، غنیمت میشمرن برای خودشون و سعی میکنن که به صورت مافیایی حرکت کنن و دیگران رو حذف کنن. و به نظر من این باعث میشه که بازوهای مردمی ضعیفتر بشن، اتحاد از بین بره و ما توی مسیر پیشرفت نتونیم قرار بگیریم و یه سیکلی رو تکرار کنیم مدام که سرمایه های انسانی رو از دست بدیم، آسیب ببینیم و حتی امیدمون رو بارها از دست بدیم و احتمالاً تکرار بیش از حد این اصلا جامعه رو کاملا منفعل خواهد کرد. آگاهی به نظر من فقط حالا مطالعه کردن هم نیست. آگاهی اینه که آگاهی میتونه این باشه که من خوب و بد رو تشخیص بدم. آگاهی من کافیه که بتونم به ذهن خودم اتکا کنم. نیازی نیست که حتما علوم انسانی خونده باشم، نیازی نیست که علوم اجتماعی خونده باشم. خود شخص خودم رو نمیگم. اگر شما بخواید یک کارگر رو، بخواید یک کارگر جوشکار رو تصور کنید که روزی 12 ساعت کار میکنه، اون اصلا نه کتاب خوندن نداره. گرچه خیلی ها رو داریم، من دوستای زیادی توی عسلویه دارم که با کار طاقت فرسا هم دست از مطالعه بر نمی دارن. ولی با این حال آگاهی صرفا اون نیست. آگاهی میتونه این باشه که من تشخیص بدم چه چیزی برای من خوبه، چه چیزی برای من بد. اگه به حقوق خودم آگاه باشم، این هم خب آگاهیه. آگاهی به نظر من آگاهی شجاعت میاره، به نظر من آگاهی شرافت میاره. در نتیجه آگاهی باعث میشه برای سرکوبگر هم باعث میشه به هموطن خودش شلیک نکنه.
0: توی صحبتات گفتی که خب فقط هم آگاهی نا آگاهی نیست، این اختلافات سیاسی بین گروه‌های مختلف مخالف حکومت رو بهش اشاره کردی. خودتو تو ماج در هنگام این اختلافات سیاسی هدف حملات گروه مشخصی از اپوزیسیون به طور مشخص سلطنت طلبها قرار گرفتی. پرسش‌های زیادی راجع به ماجرا وجود داره، یکی اینکه اینا چرا مشخصاً با جمهوری اسلامی نمی‌جنگن بلکه با چهره ای که به حال برای بخشی از جامعه اثرگذار، الهام بخش، میتونه دست کم بخشی از اعتراضات رو جلو ببره، مثل خودتو میجنگن، حالا نرگس محمدی هم بوده، گلشیفته فراهانی، حتی ترانه علی دوستی، منوچهر بختیاری، اینها همون چیزایی که تو میگی از جامعه انرژی میگیره و جامعه رو افسرده میکنه.
1: این هم خیلی موثره، بله قطعا این روش هم خیلی موثره و به نظر من جلوی قدرت جامعه ایران رو میگیره. اتفاقا دلیلش به نظر من اینه که اعتقادی به اتحاد، اعتقادی به برابری ندارن. ما اعتقاد داریم به برابری، اونها اعتقاد دارن به شخص پرستی، بزرگ کردن یک نفر، گذاشتنش به کاریزماتیک اعتقاد دارن. ما اعتقادی بهش نداریم. از زبان ما که مبارزه نیست، از زبان ما فعالیت. ادامه این مدل فعالیت ها به نظر ما فقط ضربه میزنه به جامعه.
0: خب ادعی میگن که برای در واقع عبور از جمهوری اسلامی این مبارزه یا این فعالیت ها به یک رهبر کاریزماتیک نیاز داره. میگن جنبش های اجتماعی یه رهبر مشخص میخواد وگرنه پیش نمیره. تو ولی کلن معتقد هستی که یک رهبر مشخص، یک رهبر کاریزماتیک، یک نفر اینجا نمیتونه جواب بده، یا اینکه نه فکر میکنی که میتونه رهبری باشه ولی این چهره ای که مثلا مطرح میکنن آن کسی نیست که مورد نظر کسی مثل تو و همفکرانت در ایران بخواد باشه؟
1: نه، من مخالف تک رهبری هستم. من نظر من اینه که برای پیش بردن جنبش ها باید گروه های مختلف حضور داشته باشن، گروه های مختلف با همدیگه برابر باشن، حق رأی داشته باشن و شرکت داده بشن، نه که حذف بشن، نه به صورت نمادین، واقعا تاثیرگذار باشن توی تصمیم ها، تاثیرگذار باشن. هر بخشی از جامعه، هر طیفی از جامعه نماینده خودش رو داشته باشه، هر طیفی از جامعه، حالا دانشگاه ها، زنان، کارگرها، هر گروهی باید نماینده یا در واقع حالا لیدر یا رهبر، شما میتونید بهش بگید، ما بهش میگیم نماینده یا سخنران خودش رو داشته باشه، از حقوق خودش دفاع کنه و در نتیجه این ما تشکلی خواهیم داشت که حقوق همه داخل اون اولویت قرار داده میشه، نه حقوق یک فرد، نه حقوق یک گروه یا یک خاندان یا یک جریان سیاسی. پس این متحد کننده است. من فکر میکنم که جریان سیاسی، که حالا جریان سیاسی پادشاهی خواها، اصلا دنبال اتحاد نیستن. در مورد اشخاص صحبت نمیکنم قطعا، در مورد جریان صحبت میکنم. حالا ممکنه یک نفر پادشاهی خواه باشه، ولی خب خیلی هم آدم، اصلا توی این بحث ها و درگیری ها هم وارد نشه، خیلی ها هستن. خب داخل ایران اتفاقا میشه گفت همه کنار هم دیگه هستیم، توی خیابون همه کنار هم هستیم، حبسمون رو همه با هم میکشیم و اصلا درگیری هم با هم نداریم، مشکلی هم با هم نداریم. شاید توی زندان هایی باشه که حالا تفکرهای مختلف با هم درگیر شده باشن، اون استثناءه.
0: یعنی این درگیری که در خارج از ایران میبینین، جالبه برام، این درگیری که در خارج از ایران میبینین بین مثلا اپوزیسیون پادشاهی خواه با گروه های دیگر، این جدالی که توی خیابون ها، تو تظاهرات، سر پرچم، سر شعار، حتی کتک کاری، فحاشی، اینا رو شما بین گروه های سیاسی مختلف در داخل ایران میگی اینا رو ما نمیبینیم؟
1: من اصلا اون فرهنگی که توی سوشال مدیا دیدم این چند وقت بعد از وضع شدن اینترنت، اصلا اینجا تا حالا یک بار هم ندیدم.
0: تکان دهنده است. حالا اینجا بعد ازت بپرسم، پس این اپوزیسیونی که در خارج از کشور به سهم میبره به نظرت واقعا چقدر اثرگذاری داره؟ اگر اینقدر متفاوته با آنچه که در ایران داره رخ میده، واقعا وقتی نگاه میکنی به این صحنه های داد و قال و فریاد و درگیری های خیابونی و حتی رقص و پای کوبی ها، این رفتارهایی که به اسم مبارزه سیاسی، رژه ساواک، این گلو پاره کردن ها، اینها برای کسی مثل تو که از پای حکم اعدام برگشته در داخل ایران هست، چه احساسی تولید میکنه؟
1: افسوس. احساس افسوس فقط. ببینید اپوزیسیون باید از جامعه جلوتر باشه، ولی این جامعه، جامعه 57 نیست. امروز چیزی که من میبینم اینه که جامعه از اپوزیسیون و حکومت خیلی جلوتره، به خاطر همینه که هر دو مخالف آگاهی هستن و نمیخوان جامعه بیش از این رشد کنه، به خاطر اینکه بیش از این جلو رفتن از خودشون رو تحمل ندارن، تا همینجا هم باعث زیانشون میشه. و از در مورد تاثیرگذاری هم که پرسیدید، به نظر من چرا اپوزیسیون تاثیرگذاره ولی تاثیر منفی میذاره روی جامعه ما.
0: بگو اون تاثیر منفی چیه؟
1: چه چیزی بدتر از این که ما دچار شکافی شدیم که هرگز نداشتیم؟
0: معتقدی که این گروه از اپوزیسیون این شکاف رو ایجاد میکنه، ولی خب خودت در این حال داری میگی که ضرورت داره که یک اتحادی بین گروه های مخالف باشه. به حال این گروه از اپوزیسیون هم وجود دارن. برای من جالبه استواری و مقاومت تو فقط مقابل حکومت جمهوری اسلامی ایران نیست، یه جور استقلال فکری هم میبینم در مبارزه، که مثلا حاضر نیستی که با جریانی که موافق نیستی با کارهاشون همسو بشی. خب از آن سو هم ممکن کسایی بگن چرا نیروهاتون رو روی هم نمیریزید که بتونید مؤثرتر باشید در مبارزه با حکومت. بنابراین اینجا ازت میپرسم این اتحاد برای تو چه شرایطی داره؟
1: به نظر من مهمترین چیزی که باید گروه های سیاسی داشته باشن، قرار گرفتن توی چهارچوب اخلاقی مبارزه است. اگه توی چهارچوب اخلاقی مبارزه قرار بگیریم، اگه یک چهارچوب اخلاقی مبارزه برای جریان خودمون تعریف کنیم، بعد از اون دیگه حتی نفوذی هم نمیتونه کاری بکنه. چرا؟ چون اگه از اون چارچوب اخلاق خارج بشه، نشون داده که با جریان نیست، نشون داده که قوانین جریان رو شکونده، نشون داده که داره جدا از جریان کار میکنه و اعتبار خودش رو از دست میده. جریانی که چارچوب اخلاقی تعیین نکرده و فقط شعارش رو میده، جریانی که فحش دادن رو، فحش‌های جنسی دادن رو در واقع ارزش میدونه، سبک مبارزه میدونه، چطور میشه با اونا اتحاد پیدا کرد؟ جریانی که اتحاد نمیخواد، رعیت میخواد، به اصطلاح من بردگی میخواد، به اصطلاح دوست دیگه ایمون بیعت کردن میخواد، چطور میشه کنار اونا ایستاد؟ جریانی که به همون اندازه به ما توهین میکنه که رژیم کرده، جریانی که خودش رو بالا میبینه ما رو پایین میبینه. ما برای برابری داریم میجنگیم، نه برای تغییر دادن بالا سری.
0: چکا بعد کرد؟ باید پرسید که اگر بخوای جایگزین عملی برای شکل دادن به یک جبهه متشکل در نظر بگیری، اون اتحاد مد نظرت اون چطور ساخته میشه؟ چطور میشه اون اتحاد رو حول یک محور مشترک جمع کرد و ساخت؟
1: ما باید روی حداقل‌ها متحد بشیم. به نظر من محور اتحاد همه ما میتونه خیر جمعی باشه. زیر مجموعه خیر جمعی دیگه میشه حقوق بشر، دموکراسی، حقوق اقلیت ها و و و و. زمانی که متحد بشیم دور خیر جمعی، همه کنار هم قرار میگیریم و فضای سرکوب رو میتونیم بشکنیم. اون زمانی که میتونیم فضای سرکوب رو بشکنیم، مثال میزنم زمانی که همه با هم اعتراض میکنیم به حکم شلاق به یک نفر. همین چند وقت پیش بود که 74 ضربه شلاق برای یه خواننده عزیزی داخل کشور صادر شد،
0: پرستو احمدی،
1: میدونم که اطلاع دارید. بله، خانم پرستو احمدی، ببخشید من حافظه اسمیم یه کمی ضعیف. برای خانم پرستو احمدی 74 ضربه شلاق در واقع محکومش کردن به 74 ضربه شلاق و دیدیم که همه کنار هم قرار گرفتن، اعتراض کردن به این حکم در فضای مجازی، نه توی خیابان، و واکنش نشون داد جمهوری اسلامی، واکنش نشون داد، اعلام کرد که حکم قطعی نیست. همین کافیه، همین نشون دهنده اینه که ما توانایی داریم، همین نشون دهنده اینه که قدرت جمعی ما هنوز توانایی انجام دادن کارها رو داره، هنوز توانایی به دست آوردن ها رو داره. خب حالا برش میگردیم توی اون فضای کلی‌تر. اگه متشکل بشیم، اگه اتحاد پیدا کنیم روی به قول شما یک محور، و از نظر من اون محور خیر جمعی باشه، و بعد از اون بتونیم فضای سرکوب رو بشکنیم، بعد فضا باز میشه برای تشکیل دادن تشکل‌ها. هر گروهی میتونه تشکل خودش رو داشته باشه، هر گروهی میتونه نماینده خودش رو داشته باشه. این نماینده ها میتونن دوباره بر سر اون خیر جمعی با همدیگه متحد بشن و گام به گام جلو بریم. البته روی کاغذ خیلی ساده است و باز من تاکید میکنم که این بار دست کم نگیریم فضای امنیتی رو که هر قدم رو پیشبینی کرده و هزاران بذر نفاق و شک پخش کرده توی جامعه و رسیدن به این میتونه خیلی سخت باشه، ولی نشد نیست، هیچ کاری نشد نداره.
0: به تشکل‌ها اشاره کردی، خب خیلی مهم هستن تشکل‌های قدرت سازمان یافته، خیلی اهمیت داره. میخوام ببینم، همونطور که گفتی نباید دست کم گرفت، روی کاغذ آسان‌تره، گفتن اینها آسان‌تره، چقدر با این گروه‌ها خودت در تماس هستی در داخل ایران؟
1: اجازه بدید که این سوالو به دلایل امنیتی جواب بده.
0: بسیار خوب. شاید بیشتر از این که حالا بخوایم به اون وجهی که ناامنی تولید میکنه بپردازیم، منظورم از این سوال اینه که ببینید، دانش آموزان اعتراض میکنن، بازنشسته های اعتراضاتی دارن، دانشجویان اعتراضاتی دارن. این اعتراضات هم محورهای جداگانه داره، هم محورهای مشترک داره. کسی مثل تو که یک در واقع اجماعی هم بر سر الهام بخشی و دوست داشتن تو در داخل ایران هست بین مبارزان، چه نقشی میتونی بازی کنی؟ اینطوری به ما بگو، در میانه این گروه های پراکنده معترض.
1: توی این لحظه که داریم صحبت میکنیم، به نظر من فقط میتونم حمایت کنم ازشون. اتفاقا همین تجمع های اعتراضی که بهشون اشاره کردید توی فضای مجازی، دقیقا همونا هم توسط جریان پادشاهی ها، ببخشید این کلمه رو استفاده میکنم، ولی تغییر میشن، میذارن مینویسن چند تا پیرمرد مثلا اومدن و میخندن. و خب این کار کی میتونه باشه؟ میتونه کار یه مبارز باشه؟ امکان نداره. این روش یه مبارزه، این اصلا مبارزه نیست، این مبارزه با مبارزهای واقعیه. در صورتی که همین اصناف هستن که کنار هم میتونن امروز قرار بگیرن، ما که حزب نداریم توی ایران، حزب آزاد که ما نداریم توی ایران، ولی همین اصناف، همین دانشگاه ها وقتی کنار هم قرار بگیرن یه قدرت بی نهایتی میشن.
0: اصلا چقدر حرف بی ربطی است. یعنی داری میگی از خارج از ایران کسانی که خودشون رو مبارز میخونن به اینکه عده بازنشسته اعتراض کردن، این عبارتی که گفتی رو به کار میبرن، مثلا میگن چند نفر پیر یا سالمند جمع. خب
1: واقعا ناراحت کننده است. من اولین باری که به این اشاره میکنم و واقعا ناراحت کننده است و این کاملا بی اخلاقیه و همون چیزی که گفتم از چارچوب اخلاقی مبارزه خارجه. و اگه چارچوب اخلاقی تعیین شده بود، اگه شفاف شده بود برای هر جریانی، خب امکان نداشت که دیگرانی بتونن از این روش ماها رو سرکوب کنن.
0: خب مثلا معلم بازنشسته سالمندی که داخل ایران اعتراض میکنه، در واقع داره خودش رو حتی آسیب پذیرتر میکنه. چطور ممکنه که کسی خارج از مرزهای ایران، در امنیت خارج از مرزهای ایران بنشینه و مبارزه او رو به سخره بگیره؟
1: بله، مشکل ما هم دقیقا همینه، مشکل ما هم همینه که اگه توی چهارچوب اخلاقی نمیتونید قرار بگیرید، پس امکان اتحاد با شما نیست، پس ما مرزبندی ها رو مشخصتر میکنیم و خودمون اینجا بدون اینکه نگاهی به شما داشته باشیم، بدون اینکه امیدی به شما داشته باشیم، کنار هم دیگه قرار میگیریم و پیش میریم. اشتباه ما این بود که فکر میکردیم میتونیم با شما متحد بشیم.
0: تو مجه صالحی، آیا خط قرمز، اون خطوط قرمزی که داری رو اینجا میخوای یکم ازش صحبت بکنی، آیا همینه دقیقا خط قرمزه؟ چه اصولی هستن که در هیچ شرایطی حاضر نبودی و نیستی که از اونها عبور بکنی؟
1: چه اصول زیادی هستن. راستش من قانون زیاد دارم برای خودم.
0: چیزی که هرگز نباشه، حاضر نباشه ازش عبور کنی.
1: به صورت شخصی بگم یا در مورد سیاست؟
0: در مبارزه سیاسی. فکر میکنم صدای من در این لحظه خوب نیومد. در مبارزه سیاسی، در اینکه خب یک عبارتی هست در مبارزات سیاسی که گروهی میگویند هدف وسیله رو توجیه میکنه. برای رسیدن به هدف آیا از هر وسیله حاضری استفاده کنی؟ منظورم همینه.
1: هیچ هدفی وسیله رو برای من توجیه نمیکنه. خیلی مهمه برای من که از چه مسیری حرکت کنم. اخلاق خیلی مهمه برای من و من فکر میکنم اتفاقا بی اخلاقی جلوی رشد ما، جلوی پیشرفت ما رو میگیره. اتفاقا توی چارچوب اخلاق بودن باعث جلو رفتن ما میشه. اتفاقا اون وسیله‌ای که دیگران فکر میکنن میتونن ازش برای پیروزی استفاده کنن، پادشاهی خواهان بیرون از کشور فکر میکنن میتونن ازش به عنوان برای پیروزی استفاده کنن، نه اشتباهه، اون ما رو عقب به عقب و به عقب و به عقب تر برمیگردونه.
0: یه جا توی حرفات گفتی که اشتباه از ما بود که فکر میکردیم، من اینجا یادداشت کردم حرفتو، میشه با شما متحد شد مبارزه کرد، در دوره بود که اینطور که الان فکر میکنی فکر نمیکردی، فکر میکردی که میشه که کنار و دوشا دوش گروه های مختلف اپوزیسیون خارج از کشور ایستاد و مبارزه کرد، ولی بعدا نظرت عوض شد. به ما بگو چرا اون موقع اونطور فکر میکردی و چه شد که نظرت عوض شد، یا نظرت رو عوض کردن با عمل کردشون، یا چه اتفاقی افتاد که الان اینطور فکر میکنی که فکر میکنی؟
1: در واقع من یه ویدیو دارم که سال 401 قبل از اینکه بازداشتم، فکر کنم یک هفته قبل از اینکه بازداشتم گذاشتم، و توی اون هم میگم ما به تک رهبری اعتقادی نداریم و مردم امروز ایران، جامعه امروز ایران اصلا به اون شکلی نیست که یک نفر رو اونقدر بزرگ کنه. هر بچه 10 ساله‌ای تو ایران فکر میکنه خودش ملکه یا شاهه و اصلا اینطوری نیست که یک نفر رو اونقدر بزرگ ببینه، و از این لحاظ تغییر عقیده‌ای ندادم، ولی فکر میکردم که شاید با نرم خویی، با مهربانی، با اینکه کنار صدای اونها هم باشیم، در واقع اونا به سمت جامعه بیان، در واقع اون تکبرشون رو، اون استبدادشون رو کنار بذارن و اونا به سمت ما بیان، به سمت نه من، به سمت مردم بیان، به سمت همه مردم بیان، و در واقع از اون نفع شخصی، از اون روش‌های مافیایی کنار بکشن، ولی خب نشد دیگه متاسفانه.
0: و رسیدیم به جایی که ترانه اخیرت رو منتشر کردی، تو چی؟ پر از خشم این ترانه، خیلی تیز و براست و این بار خطابش خیلی مستقیم به گروه مشخصی از اپوزیسیون خارج از ایران، گروه سلطنت طلب، اشارات خیلی واضحی داره، پرسش های تکان دهنده مطرح میکنه و خیلی ها گفتن این دیس بزرگ توماج صالحی بود، به اصطلاح رپ اگه بخوام صحبت بکنم، به جریان پادشاهی خواه بعد از تمام این سالها، حملاتی که به تو هست، تهمت هایی که به تو زده میشه، مبارزه تو که توسط این گروه زیر سوال میره، یک تصویر خیلی تکان دهنده ای از خشم، مبارزه و انگار که اعتراض در این ترانه داری میدی. میخوای کمی راجع به این ترانه صحبت بکنیم؟ چون مستقل از موسیقی و ترانه، این ترانه معانی سیاسی خیلی گسترده ای داره.
1: خب من قبلش اینو بگم که راستش به نظر شخصی میرسه، ولی دلیل شخصی نداشته، دیماه 404، دیماه خونین، خیلی به من حمله شد از طرف پادشاهی ها. یه دونه برگه در واقع ساختم که من سیم کارت سفید دارم پخش کردن، یه دونه برگه دیگه درست کردم، خیلی هم ساده با AI و خیلی هم مبتدیوار، ولی من ریاکشن چندانی نشون نمیدادم، به خاطر اینکه کار ما دفاع از خودمون نیست، کار ما دفاع از جامعه است. چرا خشم توی این آهنگ وجود داره به قول شما؟ به خاطر اینکه ما دیماه رو دیدیم و بعدش رو، به خاطر اینکه ما وعده هایی رو دیدیم که عملی نشد و دیدیم که هرگز کسی نیومد از مردم عذرخواهی کنه، به خاطر اینکه دیدیم گفتن که 10,000 نیروی ریزشی توی خیابون منتظر شماست، بیایید به خیابون، اونا از شما دفاع میکنن، و مردم، خانواده ها، آدم ها دست بچه هاشون رو گرفتن اومدن تو خیابون. من دوباره قبلا اینو گفتم و دوباره هم میگم، کشتار رو به گردن اپوزیسیون به هیچ وجه نمیندازم و مسئولیت تمام اتفاقاتی که توی دیماه افتاد، از کشتار گرفته تا دستگیری ها و اعدام هایی که هنوز ادامه داره، با رژیمه. اینطور هم نیست که بگیم رژیم دو بخش، پس مسئولیت با بخش تندروی رژیمه، نه، مسئولیت به صورت کامل با رژیمه، چون کنترل تندروها هم مسئولیتش با خود رژیمه، با دیگری که نیست. پس من مسئولیت به گردن اپوزیسیون نمیذارم، اما مسئولیت وعده هایی که دادن رو به گردن چه کس دیگه‌ای بندازم؟ اون هم به گردن یک نفر نمیذارم، اونها رو هم من به گردن یک نفر نمیذارم. هر کسی که اون وعده ها رو تکرار کرد، هر کسی که این آقا رو بولد کرد، هر کسی که اومد گفت فقط این آقا و هر کسی به جز این حرف بزنه سپاهیه، مسئولیت تمام این وعده های پوشالی به گردن همه اونهاست، و حتی یک نفر از اونها نیومد عذرخواهی کنه، بگه آقا من اشتباه کردم، دلیلم این بود، بیایید من با شما صادق باشم، اطلاعاتی ها نفوذ کرده بودن تو جریان ما، اینجوری ما رو گول زدن، ما فکر کردیم میان کمک شما 50,000 نیرو که بعد شد 150,000، بعدن گفتن 150,000، ما فریب خوردیم، اشتباه کردیم، ببخشید. یعنی یه عذرخواهی کردن از این همه داغدار اینقدر سنگین و سخت بود و این به نظر شما نمیتونه منشأ یه خشم بی‌نهایتی باشه؟
0: خب خیلی هم معتقد، البته این بخش که گفتی که نفوذ جریانات جمهوری اسلامی در بخشی از اپوزیسیون به حال مطرح است، خیلی هم از عبارت دروغ استفاده میکنن، میگن نفوذی هم در کار نبوده.
1: درسته.
0: و در واقع درسته. خواستن
1: من
0: که
1: من دارم بهترین حالت رو میگم دیگه. بله. من دارم بهترین حالت رو میگم. بله، توی علوم سیاسی یه چیزی داریم به اسم دروغ بسیج کننده فکر میکنم. و حتی اگه اون هم بوده خب الان باید گفته بشه.
0: درسته. این اون مسئولیت اخلاقی است که تو از مبارزان و فعالان سیاسی و همه چهره ها، همه گروه هایی که در این سپهر سیاسی ایران دارن فعالیت میکنن به نظر میرسه که انتظار داری. اما اگه برگردیم به ترانه، به نظرم کل ترانه یک طرف تو ماج صالحی این جمله که میگی اونی که زنده اومد بیرون از جنگ کفتارها درست و غلطش رو میدونه خوب. آیا درسته که بگم این مانیفست این روزهای خود توست به این معنی که مبارزه در داخل ایران داره رخ میده؟ مردمی که 18 و 19 دی رو دیدن، مردمی که سالها سرکوب رو دیدن، جوانی مثل خودتو که از پای اعدام آمده و زندگیشو انگار دوباره پس گرفته، در این مبارزه میگی که به دست کسانی مثل خودتو که جلوی شاتگان رو در روی حکومت ایستادن این مبارزه رخ میده، این نگاه متمرکز بر داخل ایران رو دوست دارم کمی بیشتر توضیح بدی، چون میدونم با جوانان زیادی از تو الهام میگیرن، از امید هم صحبت کردی دیگه. بنابراین این که گفتی که نشستی اونجا میگی لنگش کن هر پیزوری بیرون گود پهلوونه، بخشای از ترانت رو دارم میخونم، به نظر میرسه که خیلی نگاه متمرکز داخل ایرانه.
1: چند تا جمله که آخر گفتید به این خاطر که ما دیدیم که یه ادبیات مشترک بین جمهوری اسلامی و پادشاهی خواها بود. جمهوری اسلامی ببخشید فوش جنسیتی میداد توی تلویزیون به مردمی که حالا مثلا اومدن توی خیابون. پادشاهی خواهی بود که توی شبکه من و تو، مجری من و تو، فوش میداد، فوش جنسیتی میداد به مردمی که حالا توی بمباران مثلا فرار کرده بودن از شهر، فحش میدادن که بمونید پس انقلاب کنید. و اصلا این من نمی فحش میدادن که بمونید پس انقلاب کنید و اصلا این من نمیدونم توی کشورهای دیگه میشه این چیزا رو

0: باید توی دستای مردم باشه، باید متکی به خواست اکثریت مردم باشه، نه دسته یه مافیا، هر مافیایی، نه دسته یک مافیا.
1: خب از این سالها مبارزه گفتی و میبینم که مدام هم هی تاکید داری که نه، من فقط راجع به خودم حرف نمیزنم، من اصلا کارم دفاع از خودم نیست. اینو در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی هم میبینم که وقتی زیر حمله هستی داری از مسائل بزرگتری صحبت میکنی. اما من دوست دارم یه مقدارم، نه من، مطمئنم مخاطب ما اونایی که تو دوست دارن، تو ماج صالحی دوست دارن، کمی هم بیشتر راجع به زندگی شخصی خودت بدونن. اون زندگی، زندگی الهام بخشیه برای بسیاری از جوانان ایرانی. تو در یک کارگاه فلزکاری کار میکردی، نمیدونم هنوزم کار میکنی یا نه، مهندسی مکانیک خوندی و برای ضبط کارهای اولیت هم موتورسیکلتت رو فروختی. آیا همین تجربه هاست که تو رو داره نزدیکتر میکنه به طبقه کارگر، به گروه های معترض، به بخش های رنج دیده تر جامعه؟
0: چند تا سوال پرسیدید، من همه رو جواب میدم.
1: هنوز
0: هم توی کارگاه کار میکنم، کارگاه هم هنوز سرپا هستن، حتی وقتی که توی زندان بودم یه کارگاه نبود البته، و البته کارگاه هم کار میکردم حتی وقتی من تو زندان بودم، بالاخره اقوامم هم اونجا بودم، با هم همکار بودیم، همکارای دیگه بودم و کارگاه ها کار میکردن. الان هم کارگاه دارم، بله، و ولی حقیقتا تایم زیادی رو اونجا نمیذارم، شاید چند ساعت فقط در روز، در حد کشیدن یه نقشه، دو تا نقشه، همینقدر. این سوالتون که گفتید که زمانی که مجبور شدم موتورم رو بفروشم، مجبور شدم موتورم رو بفروشم به خاطر اینکه من توی یه در واقع قوم مغرور بزرگ شدم، خیلی مغرور، خب به من هم سرایت کرده این غرور و خیلی سختم بود اگه بخوام از خانواده‌ام کمک مالی بگیرم و همیشه تلاش میکردم. من دانشجو هم که بودم کار میکردم، شهریه دانشگاهمو خودم میدادم و پاره وقت کار میکردم، همون جوشکاری میکردم، تراشکاری میکردم و حالا بعد از این که لیسانسمو گرفتم و بعد از اون رفتم طراحی صنعتی خوندم، تونستم خودم دستگاه بخرم و به صورت قسطی و تمام اینا رو من تجربه کردم. بله، من نمیدونم دلیل این که حس نزدیکی دارم به طبقاتی که مثل طبقات کارگر این بوده یا نه، ولی فکر میکنم راستش هر جور دیگه هم زندگی میکردم میومدم این سمت، کششم به این سمت بود، به سمت جامعه ای که تحت ظلم بوده بیشتر از بقیه و جامعه ای که مرفه زندگی نکرده تمام عمرش رو، جامعه دغدغه‌مند. فکر کنم شاید اگه هر مدلی زندگی میکردم به سمت اونا میرفتم، فکر میکنم.
1: نمیخوام تراما و خاطرات تلخ زندان رو برات تازه کنم، اما خب اینا مهمه برای ثبت در تاریخ، برای روایتگری. در خبرها بود که تو در زندان جمهوری اسلامی به شدت شکنجه شدی، چند روز در حالت بیهوشی بودی، حتی بینایی تو از دست دادی به خاطر شدت ضرباتی که به سر بر تو وارد شد. چه بر تو گذشت؟ تو بوکسر و ورزشکار هم هستی تو ماجده اعتراضات زن زندگی آزادی. من میشنیدم خیلی این رو تکرار میشه که ورزشکارانی که بدن ورزیده‌ای دارن رو در زندان‌ها بیشتر شکنجه و تحقیر میکنن. آیا تو هم یکی از اونها بودی؟ برامون از اون روزها هم بگو.
0: واقعیت اینه که من داخل زندان شکنجه فیزیکی نشدم. من البته و فقط من فقط دارم درباره خودم صحبت میکنم، نمیگم دیگران داخل زندان شکنجه نمیشن به خاطر اینکه بازداشتی های 404 دی ماه 404 هر کدوم که آزاد شدن یه خاطره بسیار بسیار تلخی رو برای ماها تعریف کردن، جوری که واقعا هر بار کسی میاد خاطره ای تعریف میکنه قلب ماها میشکنه. و آره، من به شخصه وقتی 401 دستگیر شدم، نه بیرون از زندان ساعتها تحت فشار بودم به خاطر اینکه راستش رمز اینستاگرامم رو بگم یا حالا چیزای دیگه،
1: یعنی این شکنجه ها و... اینایی که ما از تو شنیدیم که بیهوش بودی و اینها خارج از زندان رخ داده.
0: داخل زندان دو روز بیهوش بودم، دو روز اول رو، بله،
1: ولی قبل از بیهوش بودی؟
0: ولی آسیبش رو بیرون زندان دیده بودم.
1: چرا
0: بیهوش بودی؟ اینکه ضربه حالا با قنداق کلاشینکوف و اینجور چیزا تو سرم زیاد خورده بود، قنداق کلاش یا چماق یا نمیدونم لگد اینجور چیزا. بالاخره
1: بیرون از زندان این اتفاق افتاد و بعد تو رو به زندان منتقل کردن و دو روز اول رو بیهوش بودی.
0: بله، من بابت این هم شکایت کردم، نه به خاطر اینکه حالا جمهوری اسلامی بیاد خودش رو در واقع محکوم کنه، به خاطر اینکه ثبت شه توی، به صورت کتبی ثبت شه توی قوه قضاییه جمهوری اسلامی که

0: در واقع مستندسازی بشه توی تاریخ. و اتفاقا خیلی جالبه که براتون بگم که دادگاه آخری که برای این شکایت برگزار شد حق رو به من داد، ولی گفت که توانایی محکوم کردن نداره. خیلی جالبه و من اینو بگم که من واقعا خیلی احساساتی شدم وقتی قاضی جمهوری اسلامی حق رو به من داد. واقعا احساساتی شدم. من چند بار راستش برام پیش اومده که خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. یکی اینجا بوده، جایی بوده که قاضی من رو تبرئه کرده و من میدونم بعداً بازخواست شده. جایی بوده که من دادستان، ببخشید، بازپرسی رو میشناسم که 401 دو روز تمام بازداشتی ها رو که میوردن به اون شعبه همه رو با فیش حقوقی آزاد میکرد و بعد دیگه بازداشتی برش نبود، برای اون شعبه بازداشتی نبودم. میخوام بگم که ما شخص زیاد داریم جاهای مختلف که میتونن مؤثر باشن به نفع مردم و اونقدر تاریک نباید همه جا رو ببینیم. هست قاضی که در واقع اون تنبیه رو، این که مثلا جا به جا بشه بره یه شهر دیگه ای تبعید بشه اون رو به جون بخره، ولی فرمان رو نپذیره طبق اون قانونی که و اون اخلاقی که خودش داره، حالا نه اخلاق ولی طبق قانون رأی بده، اشکالی نداره، طبق قانون به ما رأی بده، طبق قانون به ما رأی بده، هیچ اشکالی نداره.
1: متوجهم. در درون همون ساختار به حال آدم‌های متنوعی هم هستن، همه ساختارهای دیکتاتوری هم این رو دارن، کسی ممکنه که جون دیگری برخورد بکنه. میخوام برم به 5 اردیبهشت 1403 وقتی که تو به اعدام محکوم شدی. این تاریخ رو احتمالاً هرگز در تقویم زندگیت فراموش نخواهی کرد. چه سوالی اون موقع داشتی تا تیر ماه همون سال که دیوان عالی کشور حکم رو اعدام تو رو نقض کرد، بر تو چه گذشت؟ به چی فکر میکردی اون شب و روزها؟
0: من تاریخش رو نمیدونستم راستش. 5 اردیبهشت 403.
1: بله.
0: 5 اردیبهشت 403 یا 402؟ آره 403 درسته. نه من تاریخش رو نمیدونستم. راستش رو بخواید اونقدر رو من تاثیر نذاشت. البته من نمیخوام اعدام رو یه چیز کوچیکی کنم. واقعا وحشتناک اعدام. من دیدم که کسایی که به اعدام محکوم میشن چه اتفاقی براشون میفته. چه به حال روزشون میاد. و نمیدونم دوچار افت فشار میشن، چندین روز نمیتونن غذا بخورن، نمیتونن حرف بزنن، رنگشون تغییر میکنه، واقعا وحشتناکه. ولی اعدام برای من پیروزی بود، من خیلی خوشحال شدم. به خود قاضی هم گفتم همونجا که حکمو به من ابلاغ کردن، به البته خودش که نیومده بود، به معاون و حالا منشی و اون یکی شاید مباشر قاضی بود، به اونا گفتم، گفتم من یک سال منتظرم شما این اشتباه رو بکنید، الان اومدید اینجا ترسیدن من رو ببینید. و حالا اینو جاهایی تعریف کردم که بعدم برگشتم داخل بند و بعدم میخواد داشت با هم صحبت میکرد که حالا نمیدونم دیگه صحبت کردن چیه که الان اعدام بشه چی فلانه و بهمانه، و گفتم من همخرجم تو بند منتظر صبونه با هنوز نخوردیم. تازه دوش گرفته بودم اومده بودم. آره برگشتم داخل بند و صبونمون رو خوردیم و بعدم یه شیرینی کوچیکی در حد توانم، چون به خاطر اینکه وضعیت مالیم داخل زندان خوب نبود، به خاطر اینکه دسترسی به حسابم نداشتم و خب زندانیا معمولا فقیرن دیگه، به خاطر اینکه دسترسی به حسابای بیرونشون ندارن، حالا باید زنگ بزنن به دوستاشون یا کسی، به خانواده‌هاشون، پدر مادر، همسر، هر کسی رو داره که وارزی بهش براش مبلغی رو واریز کنه. البته زندانیایی هم هستن که کار میکنن اونجا، پول میفرستن بیرون و حالا زیاد وارد این جزئیات نشیم. اما این که تأثیر منفی روی من نداشت، دلیلش این بود که من باور خیلی زیاد و عمیقی داشتم به مردم، باور خیلی عمیقی داشتم به قوم لور، به کردها، باور عمیقی داشتم به تمام طبقه های مردم. معلم ها می اومدن تو ذهنم، دانش آموز ها می اومدن تو ذهنم، من خواب دیدم، من اینو تا حالا جایی تعریف نکردم، توی کتابم نوشتم، البته حالا کتابم هم چاپ البته نشده هنوز، که تو ایرانم قطعا چاپ نمیشه، حالا اشاره کردم بشه. خواب دیدم یه روز که بچه های کوچیک از کوه میان و دیوار زندان رو خراب میکنن، منو نجات میدن. و اتفاقا چقدر دانش آموزا تاثیرگذار بودن توی آزادی من، توی آزادی همین امروز من چقدر تاثیرگذارن همین دانش آموزا.
1: این حرفات به حال منو که به بغض واداشت، این تصویری که دادی.
0: آره من اون خبر رو خودم یادم میاد، راستش گریه‌ام میگیره، یاد بچه‌ها میافتم، چون بعدش اومدم بیرون دیدم واقعا چقدر طرفدارای کوچولو دارم و چقدر عزیزن، چقدر شیرینن، چقدر اصلا فوق العاده. من از بچگی، حالا از بچگی نوجوانی عاشق بچه‌ها بودم، یعنی تو جمع تو خانواده هم اگه جایی بریم میبینید که من بزرگترا حرف نمیزنم، بیشتر با بچه‌ها دارم گپ میزنم. به هر صورت دلیل این که من اعدام نتونست من رو بشونه، نتونست من رو بترسونه، به خاطر این بود که من باورش نمیکردم، به خاطر اینکه این بود که من باور نمیکردم من رو بتونن مگه اعدام کنن، مگه این ممکنه اصلا. حالا البته امروز فکر میکنم که اشتباه بود اون فکرم،
1: چون همین امروز دارن بسیاری از بله معترضان در داخل زندان رو همینطور هر روز داریم اخبار اعدامشون رو میبینیم. خوشحالم که به هر حال تو در این، تو از این حکم به هر حال رها شدی توماج. یه ویدئوی اعتراف اجباری هم از تو منتشر شد که خیلی آزارنده بود، موجی از اعتراض رو برانگیخت، همون دوستدارانت خیلی عصبانی شدن. اگه خواستی راجع به اونم حرف بزنیم، اگه خودت اذیت نمیشی، چطور اصلا این انجام شد؟
0: نه من
1: اذیت
0: نمیشم.
1: از تو چه میخواستن؟ میخواستن چه پیامی رو برسونی؟ چه اثری میخواستن بذارن با این کار؟
0: چند تا ویدیو از من پخش شده، بعضیش راستش فیکه و یه دونش که واقعیه توی بازجویی، اگه اونو میگید که یه میزی جلوم نشستم و تیشرت آدیداس مشکی پوشیدم، اون رو اشاره میکنید؟
1: بله بله
0: آره اون واقعیه، اون واقعیه، اما تختی شده است. من سال 402 که آزاد شدم، 10 روز آزاد شدم، بعد اتفاقا یه ویدیوی 14 دقیقه‌ای توی یوتیوب گذاشتم که گفتم که این تختی شده است، من اصلا اینجوری حرف نزدم و این سوالا رو از من پرسیدن و جوابا. من خب بالاخره 12 ساعت وقتی داری بازجویی میشی، هر روز وقتی 12 ساعت بازجویی میشی، بالاخره یه جایی به اصطلاح گاف میدی و منم سعی میکردم پاسخهایی ندم که بتونن کنار هم بذارن و استفاده کنن، ولی خب اون یک دقیقه رو تونستن. اشتباه از من بود، اصلا نباید مصاحبه میکردم، اشتباه کردم، اشکالی نداره. میدونی قصدم این بود که یه تصویری از من بیاد بیرون، یادم زنده بشه. نمیدونی چقدر شرایط روانی سختیه توی انفرادی، اصلا وحشتناکه. زندان خیلی سخته، واقعا خیلی سخته. من واسه همین هر روز دارم تلاش میکنم حالا یه کاری بکنم، یه کمی صدای زندانیا باشیم در حد توانمون.
1: اون هشتگی که راه انداختی، جان در بند، جان عزیز در بند مایه، همچین هشتگی راه انداختی.
0: آره جان اسیر ما، من میگم که آره اونا هم جان ما هستن و الان بخشی از جان ما اسیر زندان ها شده و جان اسیر ما این اسم، جان اسیر ما این اسم و دم البته مردم هم گرم تا حدی کنار هم دیگه ایستادیم و با هم داریم این کار رو انجام میدیم، کار من فقط نیست. سوالتون رو فراموش کردم، اگه داشتیم خط خاصی رو پیش میرفتیم
1: در مورد اون ویدئوی اعتراف اجباری بود که چه میخواستن، میخواستن چه اثری بذارن، چه هدفی داشتن، چه روالی اصلا طی شد برای رسیدن به اون ویدئو؟
0: چه روالی طی شد؟ حالا به زور که منو نبردن ازم ویدئو بگیرم، گفتن که بیا، بهم گفت که بازجون بهم گفت که پیشنهاد دارم براتون که برات که این باعث میشه حکم تخفیف بگیره. من که میدونستم علکی میگه و برای تخفیف حکم من این کارو نکردم، اصلا من هرگز تخفیف نپذیرفتم. یعنی برای من ادغام آورد، ببخشید یه اصطلاح دیگه ای داشت یادم رفته، یه برگه برام آوردن یادم رفته، آزادی مشروط، برگه آزادی مشروط برام آوردن. اصلا آزادی مشروط خود زندانی باید بنویسه بفرسته، اونا خود زندان برای من آزادی مشروط آورد. گفتم من آزادی مشروط این چیزا قبول نمی‌کنم به هیچ وجه. همون موقع هم نگین عزیز خب این رو منتشر کرد، خبرش رو که برگه برای توماج پیشنهاد آزادی مشروط بردن براش و نپذیرفته. یه مدت بعد البته آزاد شدم، شاید 2 ماه دیگه تحمل کردم و هیچی رو امضا نکردم و آزاد شدم. آدم بالاخره باید یه جاهایی تحمل کنه، باید بدونه که چه چیزی ارزش داره، روی اعتقاداتت ایستادن چقدر ارزش داره. ما که تا پای جون وایسادیم، خب اون 2 ماه هم وایسادم دیگه، چه اشکالی داره 2 ماه هم بیشتر. و چی میخواستن توی اون ویدیو؟ نظر من اینه، ببین نمیگن که ما چی میخوایم، یه مسیر رو، یه نقطه رو از یه نقطه شروع میکنن و یه مسیر رو میرن، حالا شما چقدر بتونی متوجه شی که اونا میخوان به کجا برسن. یکی این که میخواستن من از در واقع حکومت، از حکومتی ها بیام بگم که مثلا این، یه ویدیو راستش به من نشون دادن که یه بسیجی کشته میشه توی تظاهرات. خب من متوجه شدم چه ریاکشنی میخوام و هیچ ریاکشنی نشون ندادم. دوباره یه سری سوالات دیگه پرسیدن در مورد کسایی که اومدن بیرون. من کسی رو به خیابون دعوت نکردم. توی ویدیوهای 401 هم هست، گفتم من هیچ کس رو دعوت نمی کنم بیست جلوی گلوله، به خاطر اینکه نمیتونم جونش رو تضمین کنم. و چیزی که میگفتم این بود که با حفظ امنیت خودتون از مایی که جلوتر میستیم حمایت کنید. همین، اون مال 401 بود، ویدیوهایی که 401 میذاشتم. و حالا ریاکشن های خاصی میخواستن از من بگیرن، بعد تفتی کنم بذارن کنار هم و یه تصویر متفاوتی از من رو پخش کنن توی جامعه. و خیلی هم تاکید داشتن که من بیام علیه مردم صحبت کنم. حالا نه که مردم بیان بگن علیه مردم ایران صحبت کن، میگفتن از علیه جامعه معترضین صحبت کن، بگو اینا مثلا منو گول زدن، من تحریک شدم فلان. و واقعا هم کسایی که این رو میپذیرفتن، نمیخوام توهین کنم به بازداشتی‌ها البته، ولی خب آزادشون میکردن، حالا دلایل خاصی هم داشتن.
1: درست.
0: و من خیلی ها بودن که روی خود من انقدر اعتراف کردن آزاد شدم و من به خدا همه رو خوشحال میشدم، باعث میشدم آزاد بشن. هر کی رو من اعتراف میکرد، یعنی اصلا تا حالا منو ندیده بود، میومد میگفت خب من از توماش کوکتل مولوتوف گرفتم، این به من گفت کوکتل مولوتوف بسازم، منم قبول میکردم، اونم آزاد میشد. چون اون روزای اول فکر میکردم خب اینا که منو میخوان بکشنم، بذار تا میتونم جرم بقیه رو گردن بگیرم.
1: خب ولی تو زندان، حالا دقایق پایانی برنامه هم هستیم، میخوام یک دو تا سوال دیگه هم ازت بپرسم. روحیت رو سعی کرده بودی حفظ کنی، حتی تو زندان ورزش میکردی توماش، و وقتی آزاد شدی تصویرت برای باز عده‌ای نماد ایستادگی بود، ولی بازم عده‌ای حمله کردن که خب این انگار که انتظار اینه که زندانی سیاسی افسرده و نالان باشه. این درباره چهره های دیگه هم بود. در ترانت هم به این اشاره میکنی، میگی اصلا چرا ما زنده ایم، چرا پی زندگیم، چرا دنبال اینیم که یه جایی غر بدیم، چرا زندانی مثلا زنده از زندان اومده بیرون. این هم باید حس خیلی تلخی باشه. چه انتظاری از زندانی سیاسی است که احتمالاً یه تصویر خیلی قاب مشخصی وجود داره؟
0: ببینید، این که میگن هر کسی از زندان بیاد بیرون دیگه حتما همکاری کرده و حتما یه کاری کرده که آزاد بشه، خب اینجوری ما داریم میگیم 1,000,000 ایرانی همکاری کردن دیگه با جمهوری اسلامی. یعنی تو تموم این سالها هر کی رفت زندان و آزاد شد، همه رو که نکشتن که، یه درصد خیلی زیادی از زندانی ها بالاخره یه حکم گرفتن، یه سال گرفتن، دو سال گرفتن، 6 ماه گرفتن، 3 ماه گرفتن، بعضیا 10 روز، بعضیا 10 سال، ولی خب آزاد شدن. خیلی تعداد زیادی از ایرانی ها این تجربه رو دارن، تجربه بازداشت رو دارن. توی دیماه، توی 98 دیماه، منظورم دیماه 96، توی 98 دیماه 404 خیلی آزاد شدن، بازداشت بودن مدت ها، چند ماه بازداشت بودن. و امیدواریم که بقیه هم به زودی آزاد بشن. آیا اگر اینا آزاد شدن، خب چی هن؟ اینا جزی از رژیم میشن؟ و فقط کسی که تا حالا هیچ وقت نرفته زندان و از هزاران کیلومتر اون طرفتر ادعای پسر خدا بودن میکنه، اون فقط وصل نیست، همه ی ایران وصلن. ما الان 90 میلیون وصلیم، این چه سودی داره؟ اصلا چرا فقط میپردازیم به ما؟ چرا فقط میپردازیم به فعالای داخل ایران؟ مگه جمهوری اسلامی توی دست فعالای اجتماعی سیاسیه؟ مگه جمهوری اسلامی رهبر و رئیس جمهور و نماینده های مجلس و نمایندگان خبرگان و این همه آدمه، این همه سران نداره؟ چرا به اونا نمیپردازی؟ در مورد ورزش هم که صحبت کردین، به خاطر اینه که یه روز که ورزش نکنم راستش افسرده میشم. نمیگم حالا من قهرمان چیزی هستم، ولی من عادت کردم به ورزش از سن خیلی کم، از 5 سالگی. من اصلا یاد ندارم روزی رو که ورزش نکرده باشم. من حتی یادمه که مثلا دستم هم شکسته بود، بالاخره یه ورزشی میکردم با پام، مثلا میرفتم، ببخشید اینقدر با جزئیات میگم، ولی میرفتم بدنسازی جلورون میزدم مثلا. و توی زندان هم خب از زمانی که تونستم حرکت کنم، از زمانی که تونستم دست و پامو دیگه حرکت بدم، چون یه مدت زیادی نمیتونستم تکون بخورم راستش به خاطر شکستگیام، ولی خب شروع کردم به، حالا دیگه اسمش ورزش نبود، ولی شروع میکردم به زنده نگه داشتن خودم. در واقع راستش شروع میکردم، یعنی در واقع فقط میخواستم خودم رو زنده نگه دارم. این که زندانی ها با بطری های آب و اینجور چیزا ورزش میکنن، هم این ابداع من نیست، من ابداعش نکردم، سالهاست، خیلی ساله زندانی های عادی ابداعش کردن، اصلا مال زندانی های سیاسی نیست. اصلا زندان یه چیزایی داره که کسی باورش نمیشه. زندانی ها دندون پر میکنن خودشون، دندون پر میکنن و من اینجا توضیح هم میدم با چی. یه سری استخون اونجا وجود داره که باهاش کارهای نمیدونم اسمش چیه، چیزایی مثل نمیدونم انگشتر و اینجور چیزا باهاش درست میکنن، صنایع زندان بهش میگن اونجا، و با پودر اون استخون و چسب یک دو سه دندون پر میکنن زندانیا. ما میدونید اینا ندیدن، این چیزا رو ندیدن، تجربهشو نداشتن، از بیرون میشینن قضاوت میکنن. گاهی هم میدونن که چی واقعیت چی واقعیت نیست، اما میان تحریک میکنن، و به خاطر اینکه میخوان تک صدا باشن، به خاطر اینکه اعتقادی به این تشکلی که حالا امثال من درباره صحبت میکنه، به این قدرت اتحاد مردم ندارن، به خاطر اینکه فکر میکنن باید حالا یه منجی رو بسازن، حالا یه کشور خارجی یا یه شخص رو بسازن به عنوان منجی و مردم نگاهشون به اون باشه. ما فکر میکنیم که این باعث میشه که مردم منفعل بشن، ما فکر میکنیم که این باعث میشه که ما اتفاقا به انفعال برسیم و نتونیم جلو بریم.
1: خب توی این وضعیت، در این وضعیت که همین الان کشور داره، این اپوزیسیونی که داری توصیف میکنی، این جمهوری اسلامی که به خود تو یک جوان مملکت حکم اعدام میده، همین الان داره مردم رو اعدام میکنه، چطور میشه امید و زنده نگه داشت؟ گفتی در زندان خودت رو زنده نگه داشتی، ولی الان بیرون زندان همچنان بخوای مبارزه کنی. اگر همین امروز یه جوان تازه واردی در مسیر مبارزه بیاد بگه من دیگه بریدم، خستم، یا این فعالانی که افسرده و شکنجه شده و خانه نشین هستند، تو چجوری بهشون امید میدی؟ چه بهشون میگی؟
0: من فکر میکنم که با ادامه دادن خودم میتونم به دیگران امید بدم، با اینکه میبینید که از تمام جناها به من حمله میشه، از جمهوری اسلامی گرفته تا نمیدونم حمله حالا دیگه نمیخوام وارد جزئیات بشم، ولی من هنوز دارم ادامه میدم، حرفم رو عوض نکردم، برای مردم میجنگم، برای هممون، خودم هم جزء مردمم، نه که برای خودم نجنگم، خودم هم جزء این مردمم، خانواده‌ام هم، پدرم هم جزء این مردمه، برای همه مردم، هممون کنار هم میجنگیم، فقط هم من نیستم که مبارزه میکنم، تمام مردم ایران هر روز دارن، روزانه دارن مبارزه میکنن، هنوز دختران و زنانی که شال به سر نمیکنن دارن مبارزه میکنن، مبارزه ما ادامه داره. و من فکر میکنم که مهمترین چیزی که امروز باید دربارش حرف بزنیم، اتحاد بر سر حداقل که خیر جمعیه، ما باید روی خیر جمعی متحد بشیم و ملزوم کنیم جریان‌های خودمون رو که از چهارچوب اخلاقی مبارزه خارج نشیم. کاری به پادشاهی‌خواه‌ها هم ندارم، من فکر می‌کنم که این جریان اصلا توی یه سرپایینی افتاده که دیگه قدرت خودش رو هم متاسفانه داره از دست میده. چرا متاسفانه؟ چون میتونست یه بازوی کمکی برای مردم ایران باشه، ولی خب یه سری اشتباه داشته که تو این مدت که قابل بازگشت نیست، از جمله پاسخگو نبودنش، از جمله وعده هایی که محقق نشدن و و و.
1: تو ماج نگران نیستی از داخل ایران چنین مصاحبه میکنی؟
0: فکر نمی کنم. راستش تشخیصمون، هم خودم هم دوستانی که به اصطلاح مشاور هستن، تشخیصمون اینه که توی این شرایط من بازداشت نشم.
1: ما هم امیدواریم اتفاقی از این دست نیفته و در پایان
0: واقعیتش هم اینه که آخه حرف خاصی ما نزدیم، حرف خاصی امروز ما چیز خاصی نگفتیم.
1: تو قبلا هم همیشه یه مبارزی بودی که حرف حق زدی ولی حکم اعدام بهت دادن، امیدوارم که دیگه چنین فضایی پیش
0: نیاد. همیشه هم قبلش هم اینو گفتم، همیشه هم قبل این که بگیرنم اینو گفتم، گفتم من که دارم فقط از آزادی بیانی که دارم استفاده میکنم و حرف میزنم.
1: بله، آزادی پس از بیان البته مهمه دیگه. یه بار فال قهوه گرفته بودی، فال قهوه گرفته بودی برای ایران و این خودش یه دردسری شد برای در اعتراضات پیشین. حالا اگه امروز، اگه الان بخوای در این پایان این گفتگومون که خیلی گفتگوی دلچسبی بود برای خود من، اگر بخوای یک فال تازه بگیری، فال قهوه تازه بگیری برای ایران، چی میبینی در فنجان قهوه برای آینده ایران؟
0: راستش رو بخواید خیلی غیر قابل پیش بینی شده همه چیز، خیلی عجیب غریب شده شرایط و ولی ما یه سری نشونه داریم میبینیم به نفع مردم، نشونه های روشن رو داریم میبینیم به نفع مردم و امیدواریم که بخشی از در واقع رژیم صلاح خودش رو بر این دونسته باشه که قدم به قدم میل پیدا کنه به در واقع اجرای خواسته های مردم ایران، و شاید این قدم ها و قدم های ما رو به جلو و قدم های اون رو به عقب منتج بشه به این که ما به حکومتی برسیم که متکی بر خواست اکثریت مردم.
1: سپاسگزارم. توماج صالحی، پسر ایران، که امشب در عمق میدان مهمان من بودی و این یک ساعت رو با هم گفتگو کردیم.
0: ارادت، خوشحال شدم، لطف کردی.
1: ممنون. من فهیمه خضری‌دری هستم. این یک عمق میدان دیگر بود، این بار با توماج صالحی از ایران. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در یک عمق میدان دیگر. از تلویزیون صدای آمریکا با شما خداحافظی می‌کنم تا فرصت دیگر.

عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست. گوه

هم بندی هم درد سلام. منم بندی بند اوین. این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از الاس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداش من هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد؟ حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود، مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه عرص جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارتهای آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.

در کمدی الهی دانته که از شاهکارهای ادبیات کلاسیک جهان محسوب می شود، دانته آلیگیری سراینده ایتالیایی این منظومه، نخستین طبقه برزخ خود را به نام لیمبو برای کسانی مانند افلاطون، سقراط و جولیوس سزار تا بو علی سینا و صلاح الدین ایوبی اختصاص داده است. از نظر دانته این مشاهیر گرچه مسیحی نبودند، اما انسان‌های شریف و خردمندی بودند که سزاوار چنین مرتبه‌ای می‌باشند. با نگرشی هرچند اجمالی به زندگی سیاسی و مبارزاتی یکی از رهبران کرد و همتبار همان صلاح الدین ایوبی، ولی در قرن بیستم، یعنی دکتر عبدالرحمن قاسملو می‌توان ادعا کرد که اگر کمدی الهی دانته ادامه می‌داشت، بدون تردید قاسملوی مبارز و دموکرات هم در طبقه فرهیختگان عالم جای می گرفت. زیرا این خردمند فرهیخته برای مردمان ستم دیده جهانی را ترسیم می کرد، مملو از آزادی، برابری و برادری. مسیر زندگی سیاسی عبدالرحمن قاسملو در عنفوان جوانی با رخدادهای مهاباد و تأسیس دولت جمهوری کردستان رقم خورد و سرانجام پس از نزدیک به 6 دهه و بعد از فراز و نشیب های پی در پی، در عصر پنجشنبه 22 تیر ماه سال 1368، در تقابل افسانه‌ای میان آزادگی و اسارت در سمتی قرار گرفت که آیندگان هم از او به نیکی یاد می کنند. زیرا با تقدیم جان خود خونبهای آزادی و فرداهای روشن را نه فقط برای ملت کرد، بلکه تمام ملل در بند ستم مستبدین پرداخت. قاسملو در کتاب 40 سال مبارزه در راه آزادی از دوران نوجوانی و التهابات سیاسی آن زمان خاطره ای نقل می کند و می گوید: زمانی که 11 ساله بودم، پدرم به همراه تنی چند از خبانین و بزرگان عشایر کرد به باکو در شوروی سفر کرده بودند و میان برادران و عموزاده هایم شایع شده بود که گویا برای گرفتن حق کردها به شوروی رفتند. بعد از بازگشت پدرم با خود قند آورده بود که آن زمان به ندرت یافت می شد و همچنین تفنگ تهپور گران قیمت و مقداری پارچه نفیس. همه ذوق زده از سوغاتی ها که من با تردید پرسیدم: پس حق کردها چه شد؟ پرسشی ساده اما عمیق و اساسی که بعدها زیر بنای خط مشی سیاسی و حتی تطور فکری دکتر قاسملو شد. به دنبال پاسخ همین پرسش، زمانی که 16 سال داشت، نامه‌ای به اولین رئیس جمهور کرد، پیشوا قاضی محمد، می‌نویسد. شاید قاسملو نمی‌دانست که بعد از چند دهه خود نیز قاضی محمد می‌نویسد. شاید قاسملو نمی‌دانست که بعد از چند دهه خود نیز در همین مسیر حق‌خواهی

اخراج ها و ممنوعیت های تحمیل شده بر قاسملو بخشی بود از زندگی سیاسی این مبارز و دیپلمات کرد. اخراج از ایران، اخراج از عراق، اخراج از پراگ و بنابر فشارهای سیاسی خروج ناخواسته از فرانسه و حتی در مقطعی اخراج از حزب مطبوعش یعنی حزب دموکرات، همه و همه نشان دهنده روح سرکش شخصیتی است که مدام در پی اصلاح و نوآوری سیاسی بود و چرخش کردستانی و نگرش نوینش به مسئله دموکراسی و سوسیالیسم و مقاله مطرحش تحت عنوان بحث کوتاهی درباره سوسیالیسم نمونه بارزی از جزمندیش نبودن اندیشمندی است که به گفته جاناتان رندل وی را تبدیل به دیپلماتی قدرتمند و فرا کردستانی کرد. قاسملو چه در کسوت پیشمرگ و چه در مقام رهبری یکی از مطرح‌ترین جریان‌های سیاسی مسلح شناخته شده، حتی در شرایط سخت جنگی هم در برابر دشخیمان قسم خورده از باورهای انسان محور و اومانیستی خود دست بر نداشت. قاسملو به عنوان شخصیتی آکادمیک و متروپول دیده هیچگاه از دید فرادستی تئوریک به فرودستی جامعه اش ننگریست. برخلاف اغلب روشنفکران ایرانی که فرنگ رفته و غرق غرب شدند، قاسملو آسیمیله نشد و خود را سر و گردنی برتر و مهتر از جامعه اش ندید، بلکه با تعهد اخلاقیش دست ملتی را گرفت برای عبور از کشفهمی‌های سیاسی و دالان‌های تاریک عقب افتادگی تاریخی و رسیدن به سرمنزل حق تعیین سرنوشت. به بیان ساده‌تر، قاسملو جهانی می‌اندیشید و محلی عمل می‌کرد. این ابرمرد شرقی برخاسته از دره قاسملو رویای کردستانی سربلند را در سر داشت که در رقابت جهانی با نرم‌های دموکراسی و آزادی کم نیاورد. به همین منظور با تأسی از جمهوری کردستان و گل رویده در صحرا یعنی غازی محمد که به سان شیر صحرای لیبی عمر مختار جانش را فدای سربلندی ملتش کرد، از اولین تا آخرین سکانس زندگیش در سمت درست تاریخ ایستاد. اگرچه سهمش بیشتر از حقش تنها آوارگی، تهدید و تبعید و نهایتاً ترورش بود. قاسملو فریاد تنهای زمانه خود بود. به قول معروف حق با صدای او بود و باید بلند می بود. در پایان اگر پرده آخر نمایش تراژیک خون گفتگو با نقش‌آفرینی قاسملو و صحرارودی‌ها یا همان کردها و کرد ستیزها را شکسپیر بازنویسی کند و بپرسد جنگ یا صلح مسئله این است، بدون شک قاسملو در سمت درست تاریخ و پشت میز دیالوگ جوابش همیشه صلح است و رسالتش کرامت انسانی و ارمغانش آزادی است. به گفته شرکو بکس، شاعر ملی کردها، مردی که صلح را در آغوش تفنگ می‌جست اما هرگز ایمانش را به واژه‌ها از دست نداد. آری، این چنین زیست قاسملو.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

حوصله کن چشم به در مانده، آخر این چشم رایی خوز است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

حوصله کن چشم به درماندم، آخر این چشم برای

0: با درود بسیار، من ریحانه فلاح هستم، همراه شما در این برنامه از گزارش روز. ساعتی بعد از حمله گسترده ارتش آمریکا به بیش از 80 هدف در جنوب ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سران ناتو گفت از نظر او تفاهم نامه و آتش بس به پایان رسیده. او مقام های جمهوری اسلامی رو هم افرادی پست و بیمار خواند و گفت دیگر تمایلی به تعامل با آنها ندارد. ترامپ همچنین گفته حملات آمریکا احتمالاً چهارشنبه شب هم ادامه خواهد داشت. گزارشی می‌بینید از مشتبه پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: نتیجه رقص مرگبار گربه روی شیروانی داغ، حملات سنگین ارتش آمریکا به 80 هدف در هرمزگان، بوشهر و خوزستان، واکنش به راهزنی سپاه پاسداران در تنگه هرمز، تهران مدعی حمله به 85 هدف آمریکا در بحرین و کویت شد. ترامپ مقام‌های جمهوری اسلامی را پست و بیمار خواند و گفت آتش بس از نظر او تمام شده. لغو سفر وزیر جنگ آمریکا به تل آویو و اعلام آمادگی اسرائیل برای از سرگیری حمله نظامی در یک قدمی جنگ سوم، تفاهمنامه آمریکا و جمهوری اسلامی چگونه به نقطه پایان رسید؟
2: نظر من تفاهمنامه آتش بس تموم شده. دیگه نمیخوام با اونا سر کار داشته باشم. اون آدمای پستی هستند. میدونین آدم پست یعنی چی؟ اونا پستند. اون آدمای بیماری هستند با رهبران بیمار. آدمای خشن و بسیار خشونت طلبی هستند. و اگه سلاح هسته‌ای داشتند ازش استفاده میکردند. تا جایی که به من مربوط میشه همه چیز تمام شده.
1: واکنش تند دونالد ترامپ به حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های در حال عبور از مسیر عمان در تنگه هرمز که از نظر او نقطه پایانی بر آتش‌بس شکننده بین تهران و واشنگتن و تفاهم‌نامه بین طرفین بود. ارتش آمریکا بامداد چهارشنبه حملاتی تلافی‌جویانه به مراکزی در جنوب ایران را آغاز کرد و با مهمات دقیق هدایت شونده بیش از 80 نقطه از جمله سامانه‌های پدافندی، مراکز فرماندهی و بیش از 60 قایق تندرو سپاه پاسداران را هدف قرار داد. ویدیوهای منتشر شده حملات به پایگاه‌های نظامی قشم، بندرعباس و سیلیک را تایید می‌کند. این لحظه اصابت موشک به اسکله صیادی در بندرعباس است و این هم اسکله بندر کوهستک در سیلیک. برخی رسانه‌های داخلی گزارش کردند که در این حملات پایگاه نهم شکاری بندرعباس هم آسیب دیده. آمریکا به یک مقر نظامی در شهرستان دشتی و یک پایگاه نظامی در حوالی شهر چقادک بوشهر و همینطور هدفی در خرمج هم حمله کرد. در استان خوزستان هم بندر ماشد، بندر امام و حمیدیه مورد حمله قرار گرفتند که در نتیجه آن یکی از پاسداران پدافند نیروی دریایی سپاه و همینطور دو پرسنل نیروی هوایی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی کشته شدند.
2: اونا بیمارن، یه مشکلی دارن. ما گفتیم برید مراسم تشییع و عزاداریتون رو انجام بدین، اما به جاش دیروز شروع کردن به شلیک کردن موشک و حمله به کشتی‌ها. بنابراین دیشب با شدت بسیار زیادی به اونا ضربه زدیم، واقعا خیلی شدید. میتونم بگم شدتش 20 برابر بیشتر بود.
1: در واکنش به این حملات سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد که با شلیک موشک و پهپاد به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین حمله کرده و 85 مرکز را هدف قرار داده. اما وزارت دفاع کویت و بحرین از رهگیری شماری از موشک‌های بالستیک و پهپادهای سپاه خبر دادند. زد و خوردهایی که به معنای پایان آتش‌بس بین طرفین بود. نقض فاحش تفاهم‌نامه از روز سه‌شنبه آغاز شد. وقتی سپاه پاسداران دو کشتی تجاری سعودی و قطر را در تنگه هرمز هدف قرار داد. این دو کشتی در حال عبور از تنگه هرمز از مسیر عمان بودند. ابتکار ترامپ برای خارج کردن کنترل کامل تنگه از دست سپاه. ساعتی بعد آمریکا ضربه کلیدی به جمهوری اسلامی وارد کرد. وقتی وزارت خزانه‌داری این کشور معافیت تحریم فروش نفت و مواد پتروشیمی ایران را لغو کرد. یکی از بندهای تفاهم‌نامه که در همین 10 روز گذشته جیب جمهوری اسلامی را پر از پول کرد. اقدامی که با استقبال روزنامه وال استریت جورنال روبرو شد. شورای سردبیری این روزنامه در یادداشتی نوشت معافیت فروش نفت ایران آنطور که ترامپ انتظار داشت قیمت نفت را پایین آورد. به نوشته وال استریت جورنال لغو این معافیت به معنای آن است که ترامپ به این آگاهی رسیده که جمهوری اسلامی همچنان قلدر است و حرفهایش بی ارزش حکومتی که به نوشته نویسندگان سرمقاله تنها تروریسم را میفهمد. اقدام آمریکا با واکنش معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی روبرو شد. غریب آبادی این تصمیم واشنگتن را نقض بند 10 تفاهمنامه و حملات آمریکا را نقض بندهای 1 و 2 آن دانست. اما دقایقی پیش از آغاز حملات آمریکا به جنوب ایران، محسن رضایی، مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی به مخالفان مذاکره وعده داد که اگر کمی صبر کنند، توافق با واشنگتن هوا خواهد شد.
3: تقاضا میکنم از دوستانی که مخالف مذاکرات هستن صبر و حوصله بکنن. این مذاکرات خود آمریکایی‌ها از بین میبرن. این اصلا اونا نمیذارن این به نتیجه برسه. کما اینکه هم الان میبینیم.
1: سپاه مقدمات فروپاشی تفاهمنامه را از مدت‌ها قبل فراهم کرد. اما دو مرحله پایانی این برنامه در روزهای اخیر اجرا شد. یکی با حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و دیگری تهدید سازمان یافته ترامپ به ترور در مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای. غروب سه‌شنبه حمید رسایی نماینده تندرو مجلس در یک شبکه اجتماعی داخلی با اشاره به محل دقیق اقامت ترامپ در سفر به ترکیه برای شرکت در اجلاس سران ناتو خواستار آن شد که با حمله موشکی به آنجا انتقام خون خامنه‌ای گرفته شد. همزمان حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان هم در یادداشتی خواهان قتل ترامپ و آن دسته از خلبانان آمریکایی شد که در جنگ 40 روزه علیه جمهوری اسلامی شرکت داشتند. این مواضع خشم ترامپ را برانگیخت.
2: اونا بازیگرای کثیفی هستند. بنابراین به همه حمله میکنن. احتمالاً حتی به من. سالهاست که من نفر اول لیست اهدافشون بودم. اونا میخوان رهبر آمریکا، یعنی من رو از میان بردارن.
1: جالب این که چهارشنبه رئیس مجلس و رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای در شبکه اجتماعی ایکس آمریکا را به نقض تفاهمنامه آتش بس متهم کرد و نوشت دوره قلدری و باجگیری به پایان رسیده و جمهوری اسلامی کوتاه نمی‌آید. در حالی که این تهران بود که ابتدا تفاهمنامه آتش بس را نقض کرد، آن هم در هفته‌ای که از ترامپ برای تشییع جنازه خامنه‌ای اماننامه یک هفته‌ای دریافت کرده بود. اما از دست رفتن کنترل کامل تنگه هرمز ضربه ای چنان کاری بود که سپاه را واداشت خارج از چارچوب زمانی پیش بینی شده اش برای برهم زدن تفاهمنامه وارد عمل شد. با این محاسبه که ترامپ دنبال جنگی تمام عیار نیست.
3: پیش بینی من اینه که خود آمریکا همین امضایی رو که انجام داده این امضا را مثل برجام این رو در عمل پاره میکنه.
1: اما لغو معافیت تحریم نفت ایران، حملات سنگی به جنوب کشور و همچنین موضع‌گیری صریح درباره آینده توافق با جمهوری اسلامی نشان داد که ترامپ حاضر نیست دستاورد مهم یک ماه اخیر در خلیج فارس یعنی بازگشایی تنگه هرمز را از دست بده. موضعی که متحد اصلیش یعنی اسرائیل را هم امیدوار کرد. چهارشنبه وزیر دفاع آمریکا سفرش به تل آویو برای دیدار با همتایش را لغو کرد. رسانه والا نیوز هم خبر داد اسرائیل آماده از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی است. به نوشته این رسانه ارتش اسرائیل هفته گذشته با سنتکام برای سناریوی جنگ دوباره جلسه برگزار کرده بود، جنگی که به نظر تهران خود را برایش آماده می کند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران صبح چهارشنبه خواستار آن شد که جمهوری اسلامی رسما پایان آتش بس را اعلام کند، اتفاقی که به نظر می رسد عملا رخ داده. با راهزنی نیروی دریایی سپاه پاسداران که مستقیما به شقیقه آتش بس شلیک کرد تا منطقه در آستانه جنگ سوم جمهوری اسلامی و آمریکا قرار بگیرد. با پایان تفاهمنامه‌ای که از ابتدا هم مشخص بود بچه‌ای است که مرده به دنیا آمده. وقتی این روزها به نظر منطقه آبستن یک جنگ دیگر است. مشتبه پور محسن، لندن.
0: روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. وقت شما بخیر. آقای رحیم‌پور، با توجه به همین مواضع تند دونالد ترامپ در همین 24 ساعت گذشته، فکر می‌کنید که تفاهم‌نامه آتش بس واقعا به پایان رسیده؟
4: بعیده که الان بشه با جرأت از پایان تفاهم‌نامه و فروپاشی فرآیند دیپلماسی صحبت کرد، اما تغییر ادبیات مقام‌های آمریکایی در نسبت با اتفاقات مشابه گذشته نشون میده که ایالات متحده تصمیم داره این بار با یک رویکرد متفاوت سطح هشدار در برابر جمهوری اسلامی رو بالاتر ببره، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اساساً از زمان برقراری آتش بس و همینطور حتی با امضای تفاهم نامه هیچ تغییری در رفتار امنیتی خودش اعمال نکرده، حتی به مفاد تفاهم نامه هم پایبند نبوده. ظرف 30 روز بایستی مینروبی و امنسازی تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی اتفاق می افتاد که تا کنون اقدام خاصی انجام نداده. همینطور حداقل در 4 مورد به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها توسط جمهوری اسلامی حملات پهپادی و موشکی انجام شده. پیش از این امریکا تلاش می‌کرد با واکنش‌های سریع و مخرب هشدار به جمهوری اسلامی بده، اما این بار لحن و ادبیات هم تغییر کرده. علاوه بر اینکه صحبت‌های ترامپ در مورد پایان تفاهم‌نامه رو داریم می‌شنویم که بیشتر به نظر می‌رسه افزایش فشار و افزایش تهدید در این مرحله باشه، اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا در لغو تعلیق صادرات نفت جمهوری اسلامی هم میتونه یک هشدار بسیار جدی در مورد اقدامات جمهوری اسلامی باشه. بنابراین میشه تصور کرد که وضعیت دیپلماتیک رفته رفته داره سخت‌تر میشه، فرایند مذاکره ها داره دشوارتر میشه، مسیرهای بدون جنگ، مسیرهای غیر از جنگ داره باریک‌تر و سخت‌تر میشه و راه داره برای درگیری‌های گسترده‌تر بازتر میشه، اما این بستگی تام و تمام به رفتار امنیتی جمهوری اسلامی داره.
0: سپاس بسیار روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. و ممنون از همراهی شما با این برنامه. گزارش روز خیلی زود در یوتیوب و سایر پلتفرم‌ها قابل دریافته.

miel. Du miel. Du miel. Du miel. Du miel.

ارغوان، شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر می کشم از سینه نفس، نفسم را بر می گرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی می ماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم می گرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد میگرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو میریزد، ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما میآید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزاد.

0: میرزاپور.
1: من فهیمه خضرایی‌دری سلام میکنم به شما در یک شنبه شب دیگر. خوش آمدید به عمق میدان.

0: مهمان امشب من در عمق میدان در تقاطع هویت ها ایستاده، اهل ایران با اصالت و هویت آذربایجانی و تابعیت سوئدی. او از چهره‌های شناخته شده جریان موسوم به حرکت ملی آذربایجان ایران است، جریانی که در دهه‌های گذشته مسئله زبان، فرهنگ، هویت، مرکز و پیرامون و نسبت آذربایجان با ساختار سیاسی ایران را به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات سیاست و جامعه ایران بدل کرده. مسئله آذربایجان در ایران البته پیشینه‌ای طولانی تر از جمهوری اسلامی دارد، از نقش تبریز و آذربایجان در انقلاب مشروطه تا تجربه کوتاه حکومت خودمختار آذربایجان در سالهای 1324 و 1325 به رهبری جعفر پیشوری، تجربه‌ای که همزمان با تحولات کردستان و جمهوری کردستان در مهاباد با حمایت شوروی سابق شکل گرفت و با ورود ارتش ایران به تبریز پایان یافت. اما آنچه امروز به عنوان حرکت ملی آذربایجان شناخته می شود، بیش از همه از دهه های 70 و 80 خورشیدی در قالب فعالیت های فرهنگی، دانشجویی، زبانی، گردهمایی های قلعه بابک، اعتراضات خیابانی و بعدها کنش رسانه‌ای و سیاسی در داخل و خارج ایران برجسته شد. نقطه عطف مهم این جریان اعتراضات خرداد 1385 بود، وقتی که بعد از انتشار کاریکاتوری در روزنامه ایران اعتراضات آغاز شد و در شهرهای مثل تبریز و ارومیه و اردبیل و زنجان بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. چند سال بعد اعتراضات به خشک شدن دریاچه ارومیه هم برای بخشی از فعالان آذربایجانی از یک مسئله محیط زیستی ملی فراتر رفت و به نمادی از بی‌توجهی به مطالبات منطقه‌ای و هویتی بدل شد. در کنار اینها، در این سالها ورزشگاه‌ها، مخصوصاً جاهایی مثل باشگاه تراکتور تبریز، یکی از میدان‌های بروز این هویت‌خواهی بودند، جایی که فوتبال گاه معنای فراتر از ورزش پیدا کرده. مهمان امشب من وکیل دادگستری، فعال حقوق بشر و از چهره‌های رسانه‌ای و سیاسی همین جریان است. او در اهر به دنیا آمد، حقوق خواند و در سالهای فعالیت حرفه‌ای خود در ایران وکالت شماری از فعالان مدنی، سیاسی و فرهنگی آذربایجانی را بر عهده گرفت. فعالیت‌هایی که برای او بازداشت، فشار امنیتی و سرانجام خروج از ایران را در پی داشت. عفو بین‌الملل در گزارش‌های خود او را در شمار کسانی آورده که به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری و دفاع از حقوق آذربایجانی‌ها تحت فشار قرار گرفتند. او بعدتر در خارج از ایران فعالیت خود را از وکالت و حقوق بشر به رسانه و تشکیلات سیاسی گسترش داد و تلویزیون را اندازی کرد و حزب سیاسی ساخت. حالا او دبیر کل حزب مرکزی آذربایجان است. اما جریان سیاسی او دقیقاً چه می‌خواهد، چه می‌گوید؟ نسبت آن با تمامیت ارضی ایران، فدرالیسم، حق تعیین سرنوشت، حقوق زبانی و آینده سیاسی ایران چیست؟ مرز میان هویت‌خواهی، تمرکززدایی، خودمختاری و جدایی طلبی برای جریان فکری او کجاست؟ دیدگاه و روابط این جریان با جریان‌های منتسب به کردستان ایران و اساساً با ایران به عنوان یک سرزمین کجاست؟ صالح کامرانی و همفکرانش ایران آینده را چگونه تصور می‌کنند؟ صالح کامرانی، دبیر کل حزب مرکزی آذربایجان. آقای کامرانی، سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید به عمق میدان.
1: سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز. تشکر میکنم از دعوتی که از من کردید.
0: خواهش میکنم. آقای کامرانی، ما معمولا این روزها گفتگوهای عمق میدان رو از وضعیت پیچیده حال حاضر ایران شروع میکنیم. وضعیت واقعا پیشبینی ناپذیر و پیچیده است. هر لحنیم وضعیت واقعا پیشبینی ناپذیر و پیچیده است. هر لحظه تحولات همچنان ادامه دارد.

0: سیاسی خود جمهوری اسلامی شکل گرفت. درسته که اون انتظاراتی که مردم ایران داشتن که به هر حال یه نوعی تغییر بنیادین حتی اگه نشده به شکل کامل تغییر رژیم بشه اون اتفاق نیفتاد، ولی نمیتونیم منکر بشیم که تحولات خیلی زیادی در داخل سیستم به وجود اومده. چهرهای خیلی قدیمی تر، انقلابی تر حذف شدن، چهرهای جدید هنوز اون جایگاه یعنی مسلط خودشون رو به صورت ثابت نتونستن در واقع پیدا بکنن. وضعیت بسیار متلاطم هستش، واقعا پیشبینی رو بسیار سخت میکنه، ولی یه چیزی قابل پیشبینی هستش که این وضعیت برای دراز مدت قابل در واقع دوام نیست.
1: آقای کامرانی، حالا بیایم از وضعیت حال حاضر یه مقدار تاریخچه فعالیت شما رو نگاه بکنیم، بعد دوباره برگردیم نسبتتون رو با وضعیتی که الان مملکت داره بسنجیم و پرسش به حال از شما بسیاره. من ترجیح میدم از اینجا شروع بکنم که خود شما زمانی وکیل دادگستری بودید و دفاع کردید از بسیاری از پرونده‌های فعالان سیاسی، به خصوص فعالان سیاسی آذربایجانی. حالا بد نیست که در آغاز این گفتگو به ما بگید که چه شد که از حوزه حقوق و وکالت رفتید به سراغ سیاست و ادامه دادید تا ریاست یک حزب با ماهیت منطقه‌ای و قومی.
0: ببینید، مسئله ملی، مسئله بی حقوقی غیر فارس ها و مخصوصا آذربایجانی ها، تحریفی که در مورد تاریخ ترک ها و آذربایجان از موقعی که من در دوره راهنمایی و دبیرستان در کتاب های تاریخی و ادبیات می دیدم واقعا من اذیت می کرد. یعنی از روزی که وارد دانشگاه در 19 سالگی شدم در دانشگاه شیراز، دو روز بود که ما وارد دانشگاه شده بودیم که شاهد یک تظاهرات داخل دانشگاهی به خاطر مسئله ملی ترک‌ها و آذربایجان شدیم. تحقیری که در یک تئاتر برای ترک‌ها شده بود، از همون روز اول که من وارد دانشگاه شدم وارد جنبش دانشجویی آذربایجان شدم. نشریه‌های دانشجویی شرکت کردم، مقالاتی نوشتم و در راه اندازی بعضی از نشریات دانشجویی آذربایجانی هم خودم به عنوان سردبیر و یا صاحب مسئول تلاش کردم. یعنی از قبل از اینکه وکیل دادگستری بشم من وارد حرکت ملی آذربایجان شده بودم، مخصوصا جنبش دانشجویی آذربایجان.
1: ولی اول فکر کردین که وکالت رو انتخاب بکنین در این مسیر و بعد فکر کردین که از وکالت بیاین به در واقع کار حزبی؟
0: واقعیت اینه که من هدف سیاسی نداشتم. یعنی من فقط داشتم با تبعیض نژادی، تبعیض فرهنگی و ترک ستیزی مبارزه می کردم و در این راه انتخاب شغل وکالت و یا حتی انتخاب رشته حقوق را یکی از راه های مؤثر برای مبارزه خودم می دیدم. و بعد که وکیل دادگستری شدم، اولین پرونده من بسیار جالب است که بدانید، اون هم به خاطر اینکه تعطیلات نوروزی بود و 13 تمام شده بود، از وکالت من حدودا 2 هفته گذشته بود و اولین پرونده‌ای که به عنوان وکیل پایه‌ای که دادگستری در تبریز قبول کردم، البته من عضو کانون وکلای مرکز و تهران بودم، پرونده هفته‌نامه شمس تبریز بود، هفته‌نامه‌ای که بعدا بسته شد و من اولین وکیلش بودم. یعنی شغل حرفه‌ای من هم با بر علیه مبارزه با ترک ستیزی و مسئله فرهنگی بود که به تدریج هم به کارهای وکالتی و بیشتر حقوق بشری در داخل ایران ادامه دادم. اکثر فعالین آذربایجانی و حتی غیر آذربایجانی به عنوان یک وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر برای من واقعا در اون معنا فرقی نمی کرد که اتنیک، ملیت، عقیده سیاسی موکل من چی هستش. از عرب، کرد، بلوچ، ترک، فارس، از همشون دفاع کردن.
1: ولی بعدها که حزب سیاسی تأسیس کردید و فعال

0: فعالیت مشخص سیاسی رو پیشه کردید دیگه براتون فرق میکرد و خواستید فقط برای آذربایجان تلاش بکنید. اجازه بدید وارد این فاز از فعالیت های شما بشیم.
1: درسته، من در داخل ایران که بودم به هیچ عنوان یعنی فعال فرهنگی، حقوق بشری و سیاسی آذربایجانی بودم، ولی عضو هیچ حزبی نشده بودم تا زمانی که اومدم بیرون و در سوئد در سال 2019 حزب مرکز آذربایجان را، سنترال پارتی آذربایجان را، به همراه چهره های شناخته شده حرکت ملی آذربایجان در داخل و خارج، البته در داخلش را ما نمیتونیم افشا بکنیم و در خارج به حساب اون قسمتی که میتونست ظاهر بشه تأسیس کردیم. یعنی از اون موقع هستش که من وارد حزب سیاسی شدم، در واقع رهبریت این حزبم قبول کردم. من تا قبل از اون در هیچ حزب سیاسی من عضویت نداشتم.
0: حزبتون چه تعداد عضو داره آقای کامرانی؟ اینو میتونید بگید و چقدر پایگاه در داخل، اصلا نگیم ایران، در آذربایجان شما چقدر پایگاه دارید؟ یعنی میخوام بدونم به پایگاه جمعیتی خودتون رو، پذیرشی که نسبت به حزب شما هست در آذربایجان رو اگه بخواید برای ما توصیف کنید چه خواهید گفت؟
1: ببین، حرکت ملی آذربایجان یه چتری برای همه احزاب آذربایجانی. الان در شرایط موجود حدود 12 تا حزب اکتیو آذربایجانی داریم و از این 12 تا حزب یکیش هم حزب مرکز آذربایجان. حزب مرکز آذربایجان در بسیاری از تحولاتی که بعد از تأسیسش شکل گرفته، از تظاهرات به خاطر خشکاندن دریاچه ارومیه،
0: میرسیم به اونا آقای کامرانی، به تظاهرات اتفاقا. من میخوام بدونم چقدر شما برای حزبتون پایگاه در داخل آذربایجان قائل هستید؟
1: من فکر میکنم که پایگاه اجتماعی حزب ما قابل، یعنی به همون تناسبی که حرکت ملی آذربایجان در جامعه آذربایجان، جامعه ترک‌ها داره، حزب ما هم در داخل این حرکت یکی از حزب‌های با نفوذ هستش. البته چون جریان ما کاملا مدنی، سیویل، مبتنی بر روش‌های غیر خشونت آمیز هستش، میزان نفوذ ما بستگی به میزان آگاهی دهی و برگشت مردم ترک به هویتشون داره. اگه شما تحولات داخلی 30 ساله آذربایجان را، مناطق ترک‌نشین ایران را بررسی بکنید، از تجمعاتی چند صد هزار نفری در قلعه بابک، تظاهرات چند صد هزار نفری در سال 1985، تظاهرات های مختلف در میدان های ورزشی، حساسیت های محیط زیستی، همه اونها شما رد پای حرکت ملی را به طور کلی میبینید. و در داخل حرکت ملی البته که یکی از احزاب ما نفوسم حزب مرکز آذربایجان.
0: وقتی میگیم حزب با نفوذ، آقای کامرانی، اگه شما الان فراخوان بدید مردم آذربایجان میان به خیابون؟
1: ببینید، سوالا رو من از خیلی ها میگیرم. یعنی اولا فراخوان دادن و یا تظاهرات ایجاد کردن مثل یک مسابقه ورزشی نیستش که شما بگین که در یک ساعت معین، عموما اینطوری نیست، ساعت معین، مکان معین ما تصمیم میگیریم که این بازی شکل بگیره. این بستگی به شرایط و اون حساسیت ها، زمینه اعتراضات که در جامعه و نیز میزان سرکوب و کنترل رژیم باید در یه حدی باشه که امکان شکل گیری تظاهرات وجود داشته باشه. حزب ما به عنوان یکی از احزاب آذربایجانی همراه با احزاب دیگه در قالب و فرم‌های ائتلافی که احزاب آذربایجانی دارن، تا حالا در اعتراض‌هایی که در داخل ایران بوده و مسئولیت فراخوان رو به عهده گرفته، همه‌شون تظاهرات شکل گرفت. همه‌شون در تظاهرات‌هایی که در آذربایجان، داخل آذربایجان شکل گرفته و حزب ما هم جزو یکی از دعوت کننده ها و هماهنگ کننده ها، مدیران تظاهرات میتونم بگم این تظاهرات بوده، میتونم بگم که همه شون شکل گرفته به جز یکیش که واقعا آخرین تظاهراتی که ما به خاطر خشکندن دریاچه ارومیه دادیم، اینقدر شهرهای آذربایجان را، تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان واقعا پادگانی کردن که مردم اومدن و امکان شکل گیری تظاهرات به خاطر شدت بالای خشونت شکل نگرفت.
0: بسیار خوب، من این نکته داعش ارومیه رو چون مستقلن میخوام با شما مطرح کنم، اجازه بدید الان ازش عبور میکنم برمیگردم بهش. میخوام جایگاه احزاب آذربایجان رو پیدا بکنم در ایران. میخوام، شما گفتید 12 حزب آذربایجانی داریم و از یک جریانی صحبت میکنید، حرکت ملی آذربایجان. دو تا پرسش دارم در همین مرحله که هستیم. یکی این که چرا 12 حزب آذربایجانی در یک جریان هستید و با هم یکی نشدید؟ آیا خود این احزاب با هم درگیرن؟ وقتی صحبت میکنیم از تلاش برای رفع تبعیض علیه جمعیت ترک نشین ایران، مردم آذربایجان، آیا این اتحاد احزاب یکی از ضرورت‌های رسیدن به چنین هدفی نیست؟ 12 تا حزب دارید، این حزب هم اغلب کم جمعیت هستن، اگر اشتباه میگم منو حتما تصحیح بفرمایید. و چرا اینها با هم کار نمی کنند، یا اگر کار میکنن خب چرا یکی نمیشوند؟ و دیگر این که وقتی میگید حرکت ملی آذربایجان، خب من یه تعریفی دارم ولی میخوام خودتون به ما بگید که دقیقا از چه دارید حرف میزنید؟ از یک جنبش زبانی، حقوقی، فرهنگی، یه جنبش سیاسی، یه جنبش فدرالیست، یا یک جریان جدایی طلب؟ کدوم اینها جریان حرکت ملی آذربایجان رو میتونه بهتر تصویر کنه و نمایندگی کنه؟
1: خب ببینید، برای که این به سوالات من بتونم جواب تا حدودی روشنی بدم، ما باید کمی بریم عقب‌تر و جایگاه آذربایجانی‌ها رو یک کمی در جامعه ایران، در تاریخ ایران، مخصوصا تاریخ معاصر ایران و به طور کلی تاریخ و جایگاه ترک‌ها در ایران، در تاریخ ایران، تاریخ معاصر ایران و وضعیت فعلیشون بسیار کوتاه ببینیم. یعنی تاریخ حداقل 1000 ساله ایران، اگر شما ترک‌ها را و مخصوصا آذربایجانی‌ها را از ایران، از تاریخ ایران حذف بکنید، تقریبا از ایران چیزی نمی‌مونه. این یک پروپاگاندا نیست، یک شعار نیست. شما مثلا اگر آثار تاریخی که از دوره غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، ایلخانیان تا برسد صفویان تا قاجار، آخر حکومت‌های ترک 1000 ساله، اگر فقط آثار تاریخی رو از شهرهای ایران، پل‌ها، ساختمان‌ها، کاروانسراها،
0: این چه چیزی رو توضیح میده؟
1: من می‌خوام به حرکت ملی آذربایجان
0: فرض می‌گذاریم، برای اینکه شما کاملا درست
1: به حرکت ملی آذربایجان برسم. اگر شما اینا رو، فقط اینا رو بردارید، تو ایران چیزی به عنوان آثار باستانی نمی‌مونه، آثار تاریخی نمی‌مونه. ببینید
0: چرا برداریم؟
1: یعنی کار کرده، ببینید، نه اینکه تقریبا چیزی نمی‌مونه، به غیر از چند تا آثاری که در شیراز و این ور هستش دیگه چیزی نمیمونه قبل از اون. ببینید
0: من اینجا این چیزی رو متوجه نمیشم، یعنی حتی دارید آثار باستانی رو در کشور جدا میکنید، میگید اینها مال آذربایجانی هاست، اینها مال کرد هاست، اونها مال لور هاست، اینها مال بلوچ هاست، مگه میشه چنین چیزی؟
1: ببینید همه شون در 90% بیشترشون در دوره حاکمیت 1000 سالی ترک ها در اینا شکل گرفت، تمام آثار شد.
0: من متوجه یعنی نمیشم این چه اهمیتی داره در بحث شما.
1: به عنوان مثال عرض دادم، شما مثلا بریم در یزد آثار تاریخی که از مسجد و نمیدونم کتاب خونه و تاریخی عرض میکنم، بریم ببینید در کدوم دوره تاریخی شکل گرفت.
0: آیه کامرانی، من متوجه شدم، فقط متوجه نمیشم که این شأن نزولش در بحث شما چیست، میخواید از این به کجا برسید؟
1: شأن نزولش اجازه بدیم بهش وصل میکنم.
0: بفرمایید.
1: ترک ها چون ملت حاکم در حداقل در 1000 سال در ایران بودن، ملت حاکم بودن تا آخر دوره قاجاریه، بعد از دوره قاجاریه با یک کلاهبرداری بین المللی از صحنه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ایران تا حدود زیادی کنار گذاشته شدن و دچار یک آسیمیلاسیون فرهنگی، زبانی پلان ریزی شده دقیق تا امروز شدن. برای جواب دادن به این همه بی‌حقوقی و بی‌هویت سازی، شما ببینید اکثریت مردم ایران تهران هستن، وقتی میان تهران دیگه زبانشون رو میذارن توی همون دروازه چیز که رد میشه، میذارن اونجا. یعنی سیاست این بوده. خب برای پاسخگویی به همه این تبعیض‌های سیاسی، اقتصادی، بی فرهنگ سازی، بی هویت سازی، بی تاریخ سازی ترک‌ها در ایران، اون قسمتی که هنوز یه نیمه جانی مونده بود، آذربایجان شرقی غربی اردبیل زنجان، حدوداً نزدیک 40 سال پیش حرکت ملی، حرکت نوین آذربایجان برای پاسخگویی به این همه بی حقوقی و دیلیت کردن از متن و بطن جامعه و تاریخ ایران به وجود اومد. طبیعی بود که یک جامعه 30 میلیونی تلاش های مختلفی برای جوابگویی به این مشکل داشته باشن. در دهه های اول این حرکت، حرکت بیشتر تاکید بر تاریخ، هویت، زبان، شعر، ادبیات، همینا بود. در دهه دوم، نیمه های دهه دوم هستش که جریان های مختلف سیاسی یواش یواش نسج میگیرن، شکل میگیرن، که در این میان جنبش دانشجویی آذربایجان به عنوان یکی از جنبش های بسیار متحرک و پویا که حدوداً 300 نشریه دانشجویی در خوشبختانه به دوره اصلاحات دوره دوم خردادم خورده بود، 300 نشریه دانشجویی در کل دانشگاه ایران، این حرکت در جنبش دانشجویی خودش موفق به تولید شد. محتوای همه اینا پاسخگویی به همه اون بی‌حقوقی ها بود. به همین خاطر هستش که در یه جمعیت بزرگ 30 میلیونی بسیار طبیعی هستش که حداقل 12 تا 15 تا حزب سیاسی به وجود بیاد. البته پاسخگویی این احزاب به مشکلات ترک‌ها و آذربایجان در متد استدلال رسیدن به اون طبیعتاً متفاوت خواهد بود، ولی اکثریت این احزاب در قالب شورای همکاری احزاب آذربایجان جنوبی با هم دارن همکاری میکنن که تشکیل دولت ملی برای آذربایجانی ها و همه ملت ها در ایران در چارچوب یک کشور، یک استیت ایران مورد قبول همه هستش با گرایش مختلف. به همین خاطر هستش که ما احزاب متفاوتی داریم و در یک جامعه بزرگ مثل آذربایجان تشکیل یک یا دو چند تا حزب، انتظار فقط 2 تا 3 تا حزب داشتن هم فکر میکنم که
0: یعنی فکر میکنید که این یک تنوعی رو پاسخ میده و ضرورت داره، و ولی بخش دیگر پرسش من و وقت باقی میمونه و اون این که چه میخواهید؟ یعنی این جریان حرکت ملی آذربایجان خواستش چیه؟ گفتید از فرهنگ و هویت شروع میشه، در دهه دومش به سیاست میرسه. سیاستی که دنبال میکنه چیست؟ خواهان چه هستید؟ من گفتگوهای شما رو دنبال میکردم، نوشته هاتون رو دنبال میکردم، خیلی وقتا راجع به استقلال آذربایجان جنوبی صحبت کردید. اینو برای ما توضیح بدید، این چه جور خواسته است؟
1: همونطور که عرض کردم، حدود 30-35 سال پیش این حرکت ملی در فاز نوین شکل گرفت که هویت خواهی ترکی، دموکراسی، حقوق بشر خواسته، یعنی کلن به هم عجین شد. با رشد آگاهی و برگشت ترکها به هویت واقعی خودشون، شکل و متد، حوزه جغرافیایی فعالیت حرکت ملی و احزاب و خواسته های حرکت ملی آذربایجان متناسب شرایط موجود در واقع متکامل تر میشه. جریان هایی که به خاطر سرکوب ها، بایکوت ها، نادیده گرفتن ها راه حل نهایی را در استقلال آذربایجان جنوبی میدیدن، با رشدیابی آگاهی ملی ترک ها در ایران و گسترش جغرافیای هویت‌یابی، یواش یواش برای پاسخگویی به خواسته های جمعیت و جغرافیای وسیع ترکها خودشون رو به شکل آپتیت، پراگماتیست و متناسب با شرایط موجود میکنن. برای همین هستش که بنده قبل از اینکه حزب سیاسی تشکیل بدم، از استقلال آذربایجان به عنوان یه حق دفاع میکردم، حتی یه مناظره در یه تلویزیون مهم دیگه داشتم، ولی بعد از تشکیل حزب مرکز آذربایجان به یک حزب فدرال خواه مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، این حزب رو ما.
0: یعنی الان شما دیگه خواستار استقلال نیستید، فدرالیسم چیزیست که شما رو قانع میکنه، حزب شما درست. فدرالیسم رو دنبال میکنه، اما درست. در بیانیه‌های رسمیتون میبینم که عبارت ملت عزیز آذربایجان هست. ملت یعنی چه؟ ملت شاخصه هایی داره آقای کامرانی، زبان مشترک کافی نیست طبیعتاً برای اینکه ما گروه جمعیتی رو ملت خطاب بکنیم. مردم آذربایجان جز زبان مشترک آیا شاخصه هایی دارن که شما به اونها ملت میگویید؟
1: بله، ببینید، ملت لزوماً به معنی این نیستش که حتما یک کشور جداگانه‌ای داشته باشه و فقط یک استیت، یعنی یک استیت داشته باشه و از یک اتنیک تشکیل شده باشه. ملت تعریف مختلفی داره، ولی کشورهای مختلف اون تعریفی که به دردشون به سیاستشون میخورد اونو به دست گرفتن. در مورد ایران مخصوصا در دوره مشروطیت که دقت بفرمایید از کلمه کثیر المله استفاده میکنه. یعنی خود قانون اساسی مشروطه که محصول پدران آذربایجانی ماست از کلمه کثیر المله استفاده میکنه. بنابراین یک استیت در ایران، استیت را هم غلط ترجمه کردند، که البته اولین اشتباه را مظفر عدل حقوقدانی که اولین حقوق اساسی ایران کتاب حقوق اساسی ایران را نوشته این اشتباه انجام داد. حتی به دولت، دولت به معنی استیت معنی نشده، دولت به معنی گاورنمنت معنی شده. بنابراین یک استیت، ما یک استیت داریم، اونم استیت ایران هستش. استیت یعنی یک جغرافیای مشخصی داره و یک سازمان عالی سیاسی به عنوان آخرین سازمان، نهادی که آخرین حرفو میزنه، اصله دستشه، حکومت میکنه اونجا و در سازمان ملل به عنوان یک استیت به رسمیت شناخته شده. ولی این استیت میتونه ملت‌های متفاوت داشته باشه، مثل بریتانیا. حتی این استیت بریتانیا ملت‌های مختلفی داره و این ملت‌ها ببین تیم ملی فوتبال خودشون رو داره، پرچم خودشون رو داره، سرود ملی خودشون رو داره. بنابراین ایران هم از یه همچه دفاکتو نه دیجوره از این واقعیت، از این کرایتریا برخوردار هستش. بنابراین ملت نامیدن آذربایجان، ملت نامیدن کردستان، بلوچستان، اهواز، عرض کنم لرستان، جاهای دیگه، فارسستان، اینا به هیچ عنوان به معنی حمله به تمامیت ارضی ایران نیست. شناسایی واقعیت‌های ایران هستش، ارزش‌گذاری به تنوع ایران هستش و راه باز کردن به شکل‌گیری دموکراسی واقعی و سیستم رفع تبعیض.
0: آقای کامرانی، برای من جالب مسیری که شما طی کردید، چون زمانی میگفتید استقلال آذربایجان جنوبی و میگید که از وقتی که حزب سیاسی تشکیل دادم اهدافی که دنبال میکنم با عبارت فدرالیسم قابل توضیح دادنه و اون استقلال مورد نظرم نیست، یعنی جدایی طلبی مورد نظرتون نیست، احتمالاً حق تعیین سرنوشت که ازش صحبت میکنید یا حالا این توضیحاتی که راجع به ملت ها دادید رو دیگه تا امکان جدایی امتداد نمیدهید. این تحولی است در دیدگاه شما در مسیری که طی کردید. چه شد که این تحول در شما رخ داد؟ من کنجکاوم بدونم آیا متوجه شدید که، چون میدونید این بحث بسیار حساسی است در جامعه ایران، حساسیت های بسیار راجبش وجود داره، نگرانی های بسیار راجبش وجود داره و اتفاقا همین نگرانی ها باعث شده که از حقوق در واقع شهرها و جمعیت های پیرامون مرکز در ایران کمتر حرف زده بشه، یک جنبه تابویی به خودش گرفته. بنابراین مسیری که کسی مثل شما طی کرده اتفاقا جالبه. به ما بگید که چه شد که از اون نقطه به این نقطه رسیدید که نه، اون استقلال طلبی یا جدایی طلبی چیزی نیست که بخواد خواسته شما باشه.
1: دلیل اولش به هر حال موقعی که جوان‌تر بودی، احساسی تر و ایدئولوژیک بیشتر، یعنی ایدئولوژیک نگاه می‌کردیم به مسئله، خب طبیعتاً تاثیر داشت. دوم، برخورد حاکمیت با هر نوع فعالیتی که مربوط به آذربایجان و ترک‌ها بود فرقی قائل نمی‌شدن که شما چه خواسته‌ای دارید، چه منطقی، چه استدلالی دارید. با چوب تجزیه طلبی همه را می‌زدن. دلیل سومش برخوردی که
0: اونو که می‌زنن، به هر حال شما هر کاری کنین این چوب هست.
1: بله بله، برخوردی که جریان‌های مرکزگرا، ما اسمشو گذاشتیم مرکزگرا، چه خارج از ایران چه داخل ایران، حتی بعضی از چهره‌های بسیار مهم در روزنامه نشاط، اسمشو نمیبرم، اون موقع شکایت و حتی گله کرده بود از حاکمیت که چرا این تجزیه طلب‌ها رو شما سرکوب نمی‌کنید، در حالی که ما در زندان بودیم. یک شخصیت که خودش سال‌ها در زندان بود. ببین همه اینا سبب شده بود که
0: تو اون مقطع تجزیه طلب نبودید آقای کامرانی؟
1: نه نبودم. ببینید من به عنوان یک حقوقدان، به عنوان یک وکیل حقوق بشر، اعتقاد داشتم و دارم هر ملتی به صورت مسالمت آمیز حق استقلال داره. ببینید قائل شدن به حق اون یه چیزیه، تعقیب اون سیاست و یا عدم تعقیب اون سیاست یه چیز دیگه هستش. در حقوق ما میگیم عالم اثبات عالم ثبوت. وقتی ما تعریف یک جرمی رو میکنیم، قتل رو میکنیم، در عالم ثبوت داریم میکنیم، میگیم که تعریف جرم اینه، در قانون تعریف شده باشه، مجازاتش اینه، فلان و فلان. ولی اگه همچی جرمی اتفاق افتاده، اتفاق نیفته، مسئله اثباته. حق تعیین سرنوشت ایجاب میکنه که هر ملتی، هر کامیونیتی که مشخصات یک ملت داره، ملت رو داره و از و نمیتونه سرنوشت خودش رو تعیین بکنه و از طریق اون بادی پالیسی اصلی اراده اون به گروگان گرفته شد و هیچ راهی برای تحقق اون هم وجود نداره، این ملت حق داره که سرنوشت خودش رو تعیین بکنه. من به عنوان حقوقدان، به عنوان کسی که به اینا اعتقاد دارم، نمیتونم منکر این حق بشم.
0: ولی مسیرتون تغییر کرد دیگه، به هر حال مسیر شما تغییر کرد.
1: به عنوان یک سیاستمدار، به عنوان یک فعال سیاسی، مسئول یه حزب، اون موقع یه خب واقعیت ها نگاه میکنم، ممکن ها نگاه میکنم، به منافع مردم، ثبات اجتماعی، رفاه مردم، ایجاد دوستی و همزیستی بین اتنیک‌های مختلف.
0: اجازه بدید همینجا متوقف شیم. ایجاد دوستی و همزیستی بین اتنیک‌های مختلف، میخوام ببینم چقدر برای این کار تلاش کردید. شما میگید که مردم آذربایجان، از عبارت خودتون اینجا یادداشت کردم، تحقیر کرد ترک ها، میگید که مردم آذربایجان تحقیر شدن، ترک ها، ترک زبان ها تحقیر شدن، ترک ستیزی در ایران وجود داره. حالا من اینجا میخوام بمونم با شما سر چند تا موضوع. چقدر واقعا تلاش کردید برای اون همزیستی مسالمت آمیز خودتون در خودتون؟ ما میدونیم در شهرهای ترک نشین ایران، در شهرهای آذربایجان، مثلا در ارومیه، همه که ترک نیستن، کردها هستند، ارامنه هستند. اما شما که از این صحبت میکنید که ترک زبان ها یا مردم آذربایجان تحقیر شدن، به حاشیه رانده شدن، حقوقشون تضییع شده، که در بسیاری از موارد هم درست میفرمایید، چقدر حق اون گروه های جمعیتی که در شهرهای ترک نشین زندگی میکنن و رعایت کردین؟ ما بارها شاهد درگیری بودیم بین ارامنه که ساکن هستن در شهرهای آذربایجان و مردم آذربایجان، مردم، کسانی که از کردها اونجا هستن. یعنی میخوام بگم در عمل خودتون چقدر به این تنوع و تکثر تونستید که احترام بگذارید؟
1: اولا متاسفانه هیچ یکی از این ملیت ها و یا ملت ها، چه ترک ها، آذربایجانی ها، کردها، ارمنی ها، نمیدونم بقیه غیر فارس ها، متاسفانه حاکم نیستن. یعنی همه این ملت ها ملت های غیر حاکم هستن. ساختار قدرت، ساختار، در واقع ابزارهای سرکوب در اختیار هیچ یک از این ملت‌ها نیست. همه اینا در اختیار ملت حاکم.
0: ما داریم در مورد زندگی مسالمت آمیز این گروه‌ها با هم صحبت می‌کنیم.
1: بله، آذربایجانی‌ها و ترک‌ها در اینا ملت حاکم نیستند. بعد از کودتای رضا شاهی و فروپاشندن حکومت 3000 سالی ترک‌ها در ایران، دیگر ترک‌ها در ایران ملت حاکم نیستند که جوابگوی مسائل بشه. ملت دیگری حاکم
0: است. نه، سوال منو عوض نکنید، بس چیز دیگری بود. البته اینا
1: میدونیم
0: که خیلی هم به شما خواهند گفت که هم شخص خامنه ای به حال ترک بود، هم رئیس جمهور حال حاضر مملکت ترکه. یعنی اتفاقا بین اتنیک ها،
1: حسین شریعت مداری هم نماینده مجلس بود، اتفاقا بر ضد خانم ها هم داشت خیلی فعالیت میکرد. یعنی ببینید این چیزی عوض نمیکنه. در ارتباط با علارغم تمام این مسائل، فعالیت هایی که خود من کردم به عنوان یک وکیل، بعد به عنوان یک فعال آذربایجانی، بعد به عنوان یک رهبری حزب. همه کسانی که با من سر کار دارن میدونن. اولا خوشبختانه علی‌رغم تمام مشکلاتی که اون اشغال قره‌باغ در جمهوری آذربایجان توسط ارمنی‌ها، حتی یک ارمنی در آذربایجان جنوبی تا به امروز اذیت نشد. حتی یک ارمنی.
0: درگیری که بسیار بوده.
1: بله؟
0: درگیری که بوده ولی
1: هیچ وقت درگیری هم نبود. حتی یک مورد، اگه کسی خبرش رو با فکت به من بده، من حرفمو پس میگیرم. ممکن نیست، چون جامعه آذربایجان، یعنی فرهنگش، ژنش، جغرافیاش یک جامعه مسالمت آمیز، امکان نداره که با یک اقلیتی بیاد از بالا نمیدونم اکسکلودینگ، ممکن نداره برخورد بکنه. و تا حالا من به هم عنوان یه وکیل، هم به عنوان کسی که 5-6 سال تلویزیون اداره کردم،
0: بله،
1: یک خبر هم حتی من ندیدم. و تا اونجایی که ممکن بود، ببینید، بعد از تشکیل حزب مرکز آذربایجان، ما ائتلاف دموکراتیک ملت‌ها در ایران رو که حزب مرکز آذربایجان یکی از بنیانگذارانش و فعال، یعنی عضو فعالش بود، متشکل از بلوچ‌ها، عرب‌ها، قشقایی‌ها، ترکمن‌ها، با همه وارد مذاکره شدیم، حتی با ملت کرد که به خاطر مسائلی که برای ما و اونها درست کردن، بارها ما اینها رو دعوت کردیم، مهمان خودمون کردیم که شاید بتونیم تلاش بکنیم اون زندگی، رابطه مسالمت آمیز ملت‌ها را هم الان و هم برای آینده تعمیم کنیم. کسایی که منو میشناسن میدونن که تو این زمینه چقدر بهش حساسیت دارم و چقدر دارم تلاش میکنم. فرمول های حقوقی و سیاسی که تا حالا از طرف حزب ما، از طرف شخص خود من، مقالاتی که من نوشتم، به هیچ عنوان به مسئله ترک بودن، مسئله آذربایجانی بودن، به مسابقه یک موضوع ذاتی، فراتاریخی، نژادی نگاه نکردم. همیشه از منظر حقوق بین الملل، حقوق بشر و اینکه بر مبنای این پرنسیپ ها راه‌حل‌های حل مسالمت‌آمیز اختلاف را که در دنیا تجربه شده پیش بکشیم و فرمولی که جلو می‌ذاریم فقط بین ترک و کرد نباشه، بین ترک و گیلک نباشه، به همه باشندگان، همه اتفاق ملت‌ها و ملیت‌های ایران، اگر اختلاف یه جایی هست که متأسفانه تو این 100 سال ایجاد کردن، برای همشون بدون تبعیض اعمال بشه.
0: آقای کامرانی، همین پارسال درگیری هایی بود در ارومیه، مثلا شعاری دادن گروهی که ارومیه کردستان است، از اون طرف در مقابلشون گفتن ارومیه ترک است، ترک خواهد ماند. این درگیری ها به هر حال وجود داره در داخل شهرهای آذربایجان، نمیتونیم بگیم که درگیری نیست، ولی اینکه ما چگونه با این درگیری ها روبرو میشیم، شاید توضیح میدم اون سیاست هایی رو که تلاش میکنید براش و میخواهید که به هر حال به نوعی این مسالمت رو خلق بکنید. حالا در کنار اینها میخوام از شما بپرسم که اگر اینطور هست که شما میگید، چرا پس احساسات هویت طلبانه در آذربایجان تا این حد هم وجود داره، هم افزایش پیدا میبینیم که کرده، در مقاطعی شدت میگیره، آیا این فقط به خاطر سرکوب حکومت مرکزی است که یک حکومت سرکوبگره؟ ما میدونیم که به طور مشخص ستم تقاطعی روا میداره به کرد و لور و بلوچ و ترک و عرب و اینها، این رو میدونیم، این واضحه و به خاطر هم ما راجع به این بحث نمی کنیم، ولی آیا صرفاً به خاطر سرکوب حکومت جمهوری اسلامی است، یا اینکه دلایل و ریشه های دیگه هم داره این هویت طلبی، حرکت های هویت طلبیانه آذربایجان که میدونید بخشی از جامعه ایران رو هم نگران میکنه؟
1: ببینید، طبیعتاً بخشی از این واکنش ها، فعالیت های سیاسی به خاطر سرکوب جمهوری اسلامی، ولی بخش دیگرش فراموش نکنید که مسئله آسیمیلاسیون و فارس سازی در ایران متاسفانه توسط دولت مرکزی، توسط پهلوی ها از آذربایجان شروع شده. یعنی اولین ملتی که پروژه دیگر سازی، بی‌هویت سازی پلان ریزی شده و تغییر دموگرافی این ملت، این جامعه برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران شروع شده آذربایجانی ها بودن. و اینو فقط من نمیگم، نویسندگان بسیار قدری مثل غلام حسین سایدی، رضا براهنی و خیلی جلال آل احمد میتونیم مراجعه کنیم و ببینیم که برای آذربایجان چه ها که نکردن. و مهمترین دلیلش اینه که ملتی که حداقل در تاریخ ثابت شدهش بیش از 1000 سال کشوری به اندازه ایران که نه چندین برابر ایران رو، آخرین در واقع حجمش تا سال 1925 یعنی با کودتای رضا شاهی بود، کشوری رو اداره کرده، یک کشور مولتی نشنل، نه زبانی را قطع کرده نه ملتی را سرکوب کرده، علارغمی که اون موقع اصلا مفاهیم مدرن حقوق بشری و حقوق زبانی و این اصلا تو کانسپت نبود. ملتی که یه همچون سابقه ای داره و کشوری رو ایجاد و حفظ کرده. مثال میزنم رومی ها، روم شرقی مثال میزنم، بیزانسی ها، با بیزانسی ها کی جنگ کرد؟ اون پادشاهی که بیزانسی ها را شکست داد در کجای ایران بود؟ مگه در شهر ری نبود؟ مگه سلطان طغرل برادرزادش آلپرسلان سلجوقی نبود؟ اگر اینا نبودن مگه میتونستیم از ایران صحبت بکنیم؟ ایرانی مگه میتونست وجود داشته باشه؟ حالا آذربایجانی جوانا شرکتش، فقط آذربایجانی ها نیستن، ترکای خراسان هستن، ترکای ترکمن هستن، قشقایی هستن، در همه جای ایران، حداقل در 26 استان از 31 استان ایران حضور جدی داره.
0: خب ولی دوباره شما دارید میگید که من عبور کردم از اون خواسته استقلال. بهشون برمیخوره آقای کامرانی. ببینید شما چرا شعارهای شعارهای ملی مطرح نمی‌کنید؟ چرا شعارهاتون صرفا مرتبط به آذربایجان؟
1: ما معتقدیم که اینکه زبان ترکی در ایران باید رسمیت پیدا کنه این ملیته. چرا؟ چون از جمعیتی بزرگترین ملت ایران هستش و در همه جای ایران هستن. اگر شما دغدغه تمامیت ارضی دارید، اگر شما میخواید زندگی مسالمت‌آمیز آرام بین ملت ها و اتنیک‌های مختلف ایران، مذاهب مختلف ایران باشه، اگر میخواید ایران پیشرفت بکنه، دموکراسی داشته باشه، بهترین کاری که میتونید بکنید این اکثریت نسبی رو شناسایی باید بکنید، زبانشون رو شناسایی باید بکنید. آذربایجانی یک ترک به نمیتونه، یعنی کرامت انسانیش نمیتونه قبول کنه، اینتگریتیش نمیتونه قبول کنه که زیر یوغ یک پالیسی بادی غیر غاصب، چطوری بگم، غاصب و نامشروع که زبانش را، هویتش را، تاریخش را، جغرافیاش را، اقتصادش را، همه چیز را نیست و نابود کرده و میخواد همچنان به سیاستش ادامه بیده و با دروغهایی که ساخته و داره استهمار میکنه اکثریت جامعه را که گویا ترک ها در ایران حاکم هستن و بدون خونریزی مثلا فلان شهر رو گرفتن، بهشون بر میخوره. میگه من تا این ترازوی ناعادلانه رو درست نکنم. و اینجاست که دقیقا دستشو میذاره تا همون جایی که چرخ تاریخ به بیراهه حرکت کرد. برای همین آذربایجانی دست از این شعار و اعتقادش اینه که شعارهای که حرکت ملی میده، آزادی و عدالت ملی حکومت، نمیگه آزادی فقط برای آذربایجان، نمیگه عدالت فقط برای آذربایجان، ملی حکومت فقط برای آذربایجان، یعنی برای همه. از این ملی تر، از این سراسری تر پس کدوم شعار بده؟
0: ببینین آقای کامرانی، حالا من سر زبان برمیگردم، خیلی مسئله مهمی باز با شما صحبت میکنم، اما چون الان این پرسش رو مطرح کردیم که از این شعار ملی تر کدوم، ببینید شما حتی مسئله مثل دریاچه ارومیه رو که تمام ایران بابت دریاچه ارومیه واقعا مثل زخمی بر قلب همه مردم ایران بوده در این سالها، شما ولی بیش از این که این رو بحران ایرانی بدونید، بحرانی برای سرزمین ایران بدونید، این رو بحرانی توصیف کردید همواره که داره موجودیت آذربایجان رو به خطر میاندازه. شاید از این زاویه وارد بشیم بتونم پاسخمو از شما بگیرم.
1: مگه آذربایجان بخشی از ایران نیست؟ مگه حمایت از یک درخت در هر یک از کوه ها، رودخونه ها، نمیدونم شهرها و روستاهای های آذربایجان حمایت از ایران نیست؟ ببین کسایی که تو این 100 سال عادت کردن همه چیز ایران رو به اسم ایران ولی در عمل به اسم یک ملت حاکم نامرئی بزنن و همه رو طلبکار، بدهکار خودشون تلف در نظر میگیرن، اونها هستن که باید واقعیت ها رو ببینن، اونها هستن که آذربایجان رو به عنوان آذربایجان ببینن، اون موقع هستش که اونها هم به عنوان ایندیجنس و بومی ایران شناخته خواهند شد، اونها هستن که دارن در منطق تجزیه طلبی میکنن. آذربایجان راهش درسته، حمایت از آثار باستانی خراب شده در شهرهای آذربایجان توسط حکومت‌های پهلوی و ادامه شده توسط جمهوری اسلامی عین حمایت از ملته، یعنی حمایت از آذربایجان حمایت از کلیت مردم ایرانه.
0: تعدیدی
1: یعنی
0: نیست
1: مسئله آذربایجان یه تفاوت ماهوی با بقیه داره.
0: چه تفاوت ماهوی؟
1: آذربایجان یه برنده، آذربایجان آذربایجانی که برای اولین بار برای ایران پارلمان آورده، نهادهای مدرن آورده، روزنامه آورده، یعنی چی؟ آذربایجانی که این کشور رو مدرن کرده حق نداره بگه اسم آذربایجان رو به زبانش بیاره؟
0: من فکر نمی کنم کسی به شما گفت حق ندارین که اسم آذربایجان رو به زبان بیارید.
1: من
0: از شما به عنوان رهبر، به عنوان
1: آذربایجان نباید حساسیتی درگیر،
0: به عنوان دبیر کل یک حزب سیاسی از شما میپرسم، شما آیا خودتون رو بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی میدونید؟
1: البته.
0: خب
1: البته
0: اکنون که بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستید، چقدر این جنبش رهایی بخش شما بفهمه؟
1: اونهایی که تا حالا خودشون رو در بازار سیاست اپوزیسیونی به عنوان احزاب و یا جریانهای سراسری خواستن بفروشن، ما اونها رو سراسری نمیدونیم، ما اونها رو مرکزگرا میدونیم. حتی اونها سراسری نیستن که با تکیه بر کدوم گراس روت، با تکیه بر کدوم مشروعیت اینها خودشون رو سراسری میدونن.
0: اینها یعنی چه کسانی؟
1: سراسری ما
0: کامرانی
1: هستیم که در 5 نقطه ایران جمعیت قابل توجه، پایگاه اجتماعی قابل توجه داره، در 5 نقطه مهم ایران. بعد از استانبول بزرگترین شهر ایران، شهر ترکنشین جهان تهرانه. من دروغ میگم؟ برین آمار بگیرید، برین تحقیق بکنید، کدوم سراسری، کدوم حزب سراسری، جریان سراسری میتونه ادعا بکنه که در تمام این استانهای 31 گانه ایران حضور جدی و گراسروت جدی داره؟ چطوری خودشون رو به عنوان سراسری میتونن به مردم قال بفروشن؟ ما این کلاهبرداری ها دیگه کار نمیکنه برای ما.
0: آقای کامرانی اجازه بدید بیایم به بخش زبان بپردازیم، از اینجا پل بزنیم به زبان. خب میگید که در واقع یک مطالبه مهم حرکت ملی آذربایجان، نه فقط هم برای حرکت ملی آذربایجان، گروه های دیگر اتنیکی هم همین مطالبه رو دارن، اینکه آموزش به زبان مادری یک حق در واقع تلقی بشه در قوانین و مجاز باشه، بتونه این رشته های دانشگاهی وجود داشته باشه به زبان، البته در بعضی موارد هم وجود داره، به زبان های گروه های مختلف جمعیتی در ایران. خب آیا این مسئله رو حل میکنه؟ چون الان من تلاش کردم از شما بپرسم که واقعا مسئله، اگه بخوای مثلا به ما بگید که مسئله مطالبه اصلی حرکت ملی آذربایجان چیه، رسیدیم به زبان عمدتا. آیا اگر این مسئله حل بشه شما به بخش بزرگی از مطالباتتون یا ای بسا به همه مطالباتتون دست پیدا کردید. چون اگر این باشه مسئله که میدونید در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم استفاده از زبانهای محلی و قومی در رسانه و آموزش ادبیاتون ها مجاز دانسته شده ولی اجرا نمیشه، آیا هدف اینه اگر اجرا بشه شما به اهدافتون دست یافتید؟
1: ببینید، اولا ما هیچ زبانی را زبان محلی نمیدونیم، مخصوصا زبان ترکی رو نه تنها محلی نمیدونیم بلکه زبان اکثریت متکلمین مردم ایران میدونیم. این از این
0: اکثریت مردم ایران که فارسی زبان هستن آقای،
1: هیچ آماری اینو تقویت نمیکنه،
0: هیچ آماری هم چیزی که شما میگید رو تقویت نمیکنه. بزرگترین جمعیتی که در ایران صحبت میکنم بیشترین زبانی که داره صحبت میشه فارسیه.
1: نه قبول نمی کنم. ببینید آمار باید داشته باشیم، نگاه کنید فکت باید داشته باشیم. از زمانی که کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض در زمان پهلوی تصویب شده، در ماده 14ش دولت های عضو موظف کرده که بر مبنای زبان، اتنیک و مذهب، جنسیت آمار گیری بشه، هیچ یک از دولت های جمهوری اسلامی و قبل اون این کار رو نکردن، ولی اسناد بسیار متکنی وجود داره که یکیش جغرافیای ایران که در زمان شاه از طرف ارتش چاپ شده، اونجا توسط پناهیان نوشته شده جغرافیای سیاسی ایران، اونجا دقیقاً با فقر روستا برستا شهر به شهر نشون میده که اکثریت مردم ایران ترک. دوم، وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی ایران خودش میگه که حداقل 40% مردم ایران ترکی صحبت میکنن. وزیر آموزش پرورش جمهوری اسلامی میگه که بیش از 70% دانش آموزان ابتدایی دو زبانه هستن. یعنی چی؟
0: بله دو زبانه رو درست میفهمن کاملا. بله
1: شما میگین که فارسا در اکثریت هستن. نه خیر، زبان فارسی خلاف حقوق بشر، خلاف تاریخ ایران، به عنوان تنها زبان رسمی ایران به همه تحمیل شده و ما این تحمیل را مخصوصا حرکت ملی آذربایجان، مخصوصا ترک ها قبول ندارن و این به معنی مخالفت با هیچ زبانی و مخصوصا زبان فارسی نیست. ما معتقد به ملتی زبان بودن ایران هستیم و معتقدیم که همه زبان ها باید در ایران رسمی بشه، مثل سوئیس، مثل اتحادیه اروپا، اون هم نشد حداقل مثل عراق یا حداقل مثل قبل از طالبان افغانستان که دو تا زبان سراسری داره، بقیه زبان ها هم در منطقه خودشون رسمی هست.
0: بسیار خوب، این آیا چون در دقایق پایانی برنامه هستیم من میخوام پرسش های بیشتری رو بتونم با شما مطرح بکنم، نمیمونم روی موضوع، ولی آیا همین گزاره که خودتون گفتید اگر به این به این نقطه برسید مسائل شما رو حل میکنه؟
1: البته ما خواستمون در مورد حاکمیت قانون، حقوق بشر، دموکراسی، خواسته مثل همه مردم ایران یعنی از خواستهای اصلیمون هستش و بسیار حیاتی هست برای ما، پلوس ما حق تعیین سرنوشت که حزب ما هم تعریف کرده، این حق تعیین سرنوشت رو به صورت یک فدرال ملی منطقه‌ای مبتنی بر حق تعیین سرنوشت و اراده آزاد ملت‌ها ما پیگیر میشیم. اگه واقعا به این مسئله برسیم طبیعتا ما دعوای با کشور و مردم و نمیدونم، ضمناً ما از همون 40 سال پیش تا امروز مخالف خشونت بودیم، مخالف اسلحه بودیم، مخالف همه نوع نجات پرستی نمیدونم دیگر ستیزی همه اینا بودیم و در این راستا ما خواسته هامون مشخصه.
0: خب
1: حقوق بشر
0: ببینید مثلا میگید ما هرگز دست به هیچ سرکوبی نزدیم، ولی میدونید مثلا بسیار از کردها نگران هستند که در پروژه ملی آذربایجان کردهای ساکن استان آذربایجان غربی به یک اقلیت تحت فشار تبدیل بشن، به این چه پاسخی میدید؟
1: اولا آذربایجانی ها در آذربایجان غربی اکثریت هستن، اقلیت نیستن. دوم این که آذربایجانی ها خودتون میدید نه احزابشون نه حرکت ملی به طور کلی به غیر از قلم، مدیا، زبان، استدلال چیز دیگه دستشون نیست. آذربایجانی‌ها هیچ حزب مسلحانه‌ای ندارن، یعنی اگر خطری هم هست در آینده از اون لحاظ که ما تلاش میکنیم مسائل رو به حداقل برسونیم، خب حداقل از طرف حرکت ملی آذربایجان نیست، از طرف ترک ها نیست، چون ترک ها فقط به حل مسئله در یک استان از 31 استان نگاه نمی کنن. راه حلشون برای همه استان های 31 گان ایران استش.
0: در عمل اینطور به نظر نمیاد که اون هویت بزرگتر ایرانی حتی تو همین گفتگوی امروز ما به نظرم نیومد، که من نمیدونم شما با اتنیک ها و احزاب دیگر چه فعالیت های مشترکی داشتید.
1: این هم عرض کنم، ببینید ما در دو تا لایه و احزاب و اتنیک های دیگه داریم فعالیت میکنیم. یک ائتلاف دموکراتیک ملت ها در ایران که حدودا 4 سال پیش تشکیل شده، حزب ما عضو بنیانگذارش هستش، بلوچ، ترک، آذربایجانی، قشقایی، عرب، ترکمن و بقیه هم تلاش میکنه که بیاد. به غیر از اون حزب ما عضو حزب بنیانگذار کنگره جمهوری خواهان دموکرات و فدرال هستش. ما اونجا حضور داریم، اکثر اتنیک های ایران اونجا هستن، به اضافه این که از جریان هایی که برای خودشون رو به عنوان اتنیک تعریف نمی کنن ولی جمهوری خواه هستن، دموکراسی طلب هستن، حالا ممکنه فارس باشه، ترک باشه، کرد باشه، عرب باشه، ما داریم با هم اونجا کار میکنیم. و ضمناً حزب ما و شخص خود من در کنگره آزادی ایران هم فعلا در مجمع عمومی حضور دارم و میبینی که احزاب دیگه آذربایجانی هم هستن بغیر از ما، و ما داریم که یعنی با همه اتنیک ها و کل ایران ما داریم فعالیت میکنیم و تلاش میکنیم که برای کل ایران مبتنی بر حق تعیین سرنوشت، شناسایی تنوعات در ایران، یک فدرالیزم قابل قبول توی یعنی توی این راستا برای کل ایران ما داریم فعالیت میکنیم. یعنی با هیچ مشکلی با اتنیک های مختلف ایران نداریم، که ما نه تنها اتنیک ها رو مشکل نمیدونیم، بلکه اتنیک ها رو ضامن یک دموکراسی پایدار و توسعه یافته میدونیم.
0: خب در آخرین پرسش میخوام ازتون بپرسم که اگر در آینده ایران مردم آذربایجان حق آموزش زبان ترکی رو داشته باشن، اداره محلی، توسعه اقتصادی، مشارکت، برابری، همه اینها سهم در قدرت رو داشته باشن، آیا همچنان بحث حق تعیین سرنوشت رو شما و جریان شما باز نگه می‌دارید؟
1: ببینید حق تعیین سرنوشت خودش تعریفش مشخصه دیگه، میگه که اگر یک حقوق اساسی یک ملت و حقوق بشری یک ملت به صورت سازماندهی شده نقض بشه، این ملت حق داره که تا استقلال پیش بره. در فرض شما حقوقی نقض نمیشه که ما هم دنبال حق تعیین سرنوشت به اون معنا بگردیم.
0: در اون صورت یعنی شما معتقد هستید که
1: مسئله دیگه یعنی تحقق یافته است دیگه.
0: خب پس یه سوال دیگه بپرسم، اگه که در فرضی صحبت میکنیم در مردم یک شهری که به حال گروه‌های مختلف توش ساکن هستن، ارامنه، کردها، آذربایجانی‌ها، ترک‌ها، در یک همه پرسی محلی بیان رأی بدن به ساختاری که با اون چه که حزب شما میخواد کاملا متفاوته، این نتیجه رو میپذیرید؟
1: اگر به صورت کاملا دموکراتیک و بدون اعمال زور، تقلب، حیله، اینجور چه مسائل نباشه، طبیعتا ما به رأی مردم البته که احترام خواهیم گذاشت.
0: و آقای کامرانی، فرض کنیم که فردا جمهوری اسلامی سقوط کنه، ما کمتر از یک دقیقه وقت داریم، به من بگید که نخستین کاری که فکر میکنید که حزب مرکزی آذربایجان انجام بده برای جلوگیری از درگیری قومی و همه نگرانی هایی که وجود داره، اون کار چیست؟
1: ما فکرهای برنامه های برای این داریم، یعنی تشکیل کمیته های مدافع مدنی که واقعا کارش این باشه که محله ها، شهرها از دزدی، جنایت سازمان یافته، خشونت های بی مورد واقعا بتونه حفظ کنه، که حزب ما هم یکی از مبتکرانش هستش، با احزاب دیگه هم داریم کار میکنیم، برنامه برای اون زمان در حد وسع توان خودمون داریم و تلاش میکنیم که با اتنیک های دیگه، ملت های دیگه، احزاب دیگه هم فعالیت کنیم که خلأ به وجود میاد.
0: سپاسگزارم از شما صالح کامرانی، دبیر کل حزب مرکزی آذربایجان، که امشب در عمق میدان با من همراه بودید.
1: و
0: ممنون از شما که عمق میدان رو با من فهیمه خضری‌دری هر شنبه دنبال میکنید. خدا نگهدار تا میدان و عمق میدانی دیگر.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش به راهه. برادر بیقراره، برادر شعل واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

0: رژیم جمهوری اسلامی هر زمان خود را در بحران دیده، نخستین جایی که دوباره رنگ امنیتی به خود گرفته کردستان بوده. از نخستین ماه‌های پس از انقلاب 57 تا به امروز، هر بار که تهران احساس کرده پایه‌های قدرتش لرزان‌تر از گذشته شده، نگاهش بیش از هر نقطه‌ای به کردستان دوخته شده. جغرافیایی که برای رژیم فقط چند استان نیست، بلکه یکی از جدی‌ترین چالش‌های سیاسی و امنیتی 14 گذشته بوده. امروز نیست، در شرایطی که رژیم جمهوری اسلامی با بحران‌های داخلی، فشارهای خارجی، شکاف‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی گسترده روبروست، بار دیگر کردستان به صحنه رویارویی تبدیل شده. شبتون بخیر و به رویداد این هفته با مشیرزاد خوش آمدید. از مهاباد تا پیرانشهر، از شهادت سیاوش الک تا شهادت 6 پیشمرگه راشد حزب دموکرات کردستان ایران، آیا اینها فقط چند حادثه جدا از هم هستند یا نشانه هایی از یک مرحله تازه در تقابل رژیم با کردستان؟ شامگاه چهارشنبه 10 تیر در نزدیکی روستای قزقپان در 3 کیلومتری پیرانشهر، گروهی از پیشمرگه های مرکز تشکیلات مخفی حزب دموکرات کردستان ایران هنگام انجام یک مأموریت سیاسی و تشکیلاتی در کمین نیروهای پرشمار سپاه تروریستی پاسداران قرار گرفتند. در این درگیری 6 پیشمرگه راشد حزب دموکرات کردستان ایران به شهادت رسیدند. شهید کارا هرمزیاری، شهید فردین چنگیزی، شهید محمد خاکی، شهید عبدالله محمدپور، شهید فوانا عثمانی و شهید محمد امین بایزیدی. چند روز پیش از این نیز شهادت سیاوش الک، جوان مهاباتی، موجی از خشم و واکنش اجتماعی را در کردستان برانگیخت. رخدادی که بار دیگر نشان داد جامعه کردستان در برابر خشونت و سرکوب جامعه‌ای خاموش و بی‌حافظه نیست. اما اگر این رویدادها را فقط در چارچوب یک درگیری نظامی یا صرفاً یک حادثه امنیتی ببینیم، شاید اصل ماجرا را از دست بدهیم. چون پرسش اصلی اینجاست: چرا اکنون؟ چرا حالا؟ یا چرا درست در زمانی که رژیم ایران درگیر بحران‌های پی در پی است، بار دیگر کردستان به میدان فشار، تهدید و امنیتی سازی تبدیل می شود؟ آیا حکومت می خواهد با ایجاد رعب و وحشت از گسترش دوباره اعتراضات جلوگیری کند؟ آیا از فعالیت تشکیلاتی احزاب کردستان به ویژه حزب دموکرات کردستان ایران بیشتر از گذشته نگران است؟ یا این رخدادها نشانه آن است که کردستان بار دیگر به یکی از نقاط تعیین کننده در آینده سیاسی ایران تبدیل شده؟ حزب دموکرات کردستان ایران در بیانیه رسمی خود شهادت این 6 پیشمرگه را نتیجه کمین نیروهای سپاه تروریستی دانسته و تأکید کرده که آنان برای یک مأموریت سیاسی و تشکیلاتی در منطقه حضور داشتند. حزب همچنین این رخداد را نشانه از ضعف، درماندگی و تشدید سیاست سرکوب از سوی رژیم جمهوری اسلامی توصیف کرده. از سوی دیگر رژیم ایران تلاش دارد هر نوع حضور و فعالیت سیاسی کردها را در قالب امنیتی و نظامی تعریف کند. اما واقعیت کردستان فقط با زبان امنیت قابل توضیح نیست، چون کردستان حافظه مبارزه دارد، حافظه اعتصاب دارد، حافظه خاک سپاری هایی را دارد که به اعتراض تبدیل شدند، با حافظه نسلی را دارد که در برابر حذف، انکار و سرکوب بارها دوباره ایستاده. امشب از همین نقطه وارد بحث میشیم که آیا شهادت سیاوش الک در مهاباد و شهادت 6 پیشمرگه راشد حزب دموکرات کردستان ایران در پیرانشهر فقط دو رخداد تلخ و جداگانه اند یا نشانه هایی از مرحله ای تازه در رابطه پرتنش رژیم جمهوری اسلامی با کردستان؟ رژیم امروز در چه وضعیتی قرار دارد؟ حزب دموکرات کردستان ایران این تحولات را چگونه می‌بیند؟ و آیا کردستان بار دیگر به نخستین صحنه رویارویی در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ رژیم جمهوری اسلامی تبدیل شده؟ برای بررسی این پرسش‌ها امشب میزبان جناب حسن شرفی از اعضای رهبری حزب دموکرات کردستان ایران هستیم. آقای شرفی، ممنون از حضورتون در برنامه. اجازه بدید از این سوال شروع کنم: از دیدگاه شما آنچه در مهاباد و پیرانشهر اتفاق افتاده صرفاً دو حادثه جداگانه بودند یا نشانه آغاز مرحله ای تازه در رابطه رژیم و کردستان، مخصوصاً حزب دموکرات کردستان ایران؟
1: ببینید، اون چیزی که در 3 روز پیش در پیرانشهر اتفاق افتاد و شاید هم روز قبلش در مهاباد اتفاق افتاد، دنباله همون سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی است. اون چیزی که هم به ملت کرد، به حزب دموکرات کردستان ایران برمیگردد، مرحله تازه به اون معنی نیست که مراحلی قبلا وجود داشته کمرنگ شده یا بیرنگ شده و دوباره داره احیا میشه به اون صورت نیست. دنباله همون مبارزاتی است که مردم کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران از همون روزهای آغازین روی کار آمدن جمهوری اسلامی با مطرح کردن مطالب دموکراتیک خودش و مورد غضب قرار گرفتن جمهوری اسلامی، هر دو این حالت ها ادامه داشته. مبارزه علیه جمهوری اسلامی، سرکوب مردم کردستان و اعضای حزب دموکرات کردستان ایران. بنابراین چیز تازه ای نیست. میتونیم بگیم در مسیر این رویدادهای قبلی و فعلی مراحلی هستند یا نکاتی هستند که ممکنه از دیدگاه برخی ها بگن یک حالت تازه است. نه، همون ادامه سرکوب جمهوری اسلامی است و در واقع به یک معنی هم ادامه همون مبارزاتی است که مردم کردستان برای احقاق حقوقشون و برای آزادی و برای حقوق ملیشون سالهاست در پیش گرفتن.
0: آقای شرفی، الان هم اشاره کردید، بارها هم در مصاحبه هاتون در برنامه هاتون اشاره کردید که رژیم جمهوری اسلامی هر زمان با بحران روبرو میشه نگاه امنیتیش به کردستان تشدید میشه. خب چرا حکومت در چنین مقاطعی کردستان را همیشه در اولویت امنیتی میبینه؟ چرا بقیه جاهای ایران نه؟
1: ببینید، اگر دقت بکنیم به ویژگی هایی که کردستان داره و مردم کردستان دارن، میشه فهمید که چرا این همه خشونت و این همه سرکوب علیه مردم کردستان از نظر جمهوری اسلامی رواست و باید اعمال بشه. به دلیل اینکه اولا کردستان و مردم کردستان از همون آغاز رفراندومی که زمینه را برای روی کار آمدن جمهوری اسلامی فراهم میکرد رأی ندادن، مشارکت نکردن، در واقع به جمهوری اسلامی برای روی کار آمدش نگفتن. چرا؟ چون میدونستن علی رغم برخی از سازمان ها، خیلی از سازمان ها و حتی برخی از مردم ایران که یه رژیمی رو ساقط کرده بودن، میشناختنش، ولی یه رژیمی رو که نمیشناختن و میخواست روی کار بیاد شاید براشون قابل تحمل بوده برای بعضی ها، ولی حزب دموکرات و مردم کردستان با توجه به این که میدونستن یک رژیمی ایدئولوژی اونم از نوع واپسگراش بیاد روی کار، نه حقوق ملت ها رو مورد احترام قرار میده و تأمین میکنه، نه دموکراسی رو قبول داره، نه حقوق بشر رو قبول داره، نه آزادی های اجتماعی رو، نه برابری زن و مرد در جامعه و در خانواده. بنابراین از همون اول حزب دموکرات به این رژیم نگفته و ویژگی این که این کردستان یک ویژگی دیگری هم چه داره این تحزبه، یعنی در کردستان نقش احزاب بسیار برجسته است، مردم براشون به صورت فرهنگ در اومده که دنبال احزاب بیفتن، دنبال برنامه های سیاسی بیفتن، مطیع شخص نباشن و دنبال رو شخص مشخصی نباشن. این ویژگی ها در واقع کردستان رو یه جوری کرده که با نقاط دیگری از کشور ایران تا اندازه چشمگیری متفاوته. یعنی در واقع همون جمله ای که گفتم دوباره میخوام اینجا تکرار بکنم که کردستان و مردم کرد دارن هزینه بلوغ سیاسی خودشون و خواستای دموکراتیک خودشونو دارن پرداخت میکنن در هر مقطعی و رژیم جمهوری اسلامی، حتی اگه یه جای دیگری هم با شکست روبرو بشه و در حالت تنگنا بیفته، برای جبران این تنگنا، در اومدن از این تنگنا و جبران این شکست ها میخواد یک پیروزی ظاهری رو یه جوری عنوان بکنه که گویا اگر هر جا شکست بخوره در کردستان پیروز میشه، در حالی که هر جا پیروز میشه در کردستان شکست میخوره.
0: با توجه به این جوابتون آقای شرفی، اجازه بدید وارد موضوعی بشیم که بسیاری درباره آن علی‌خصوص در سوشیال مدیا حرف میزنن. آیا درگیری پیرانشهر رو باید آغاز فصل تازه از تقابل میان حزب دموکرات کردستان ایران و رژیم جمهوری اسلامی دانست یا برای چنین نتیجه گیری هنوز زوده؟
1: من عرض کردم اینو که این دنبال همون مبارزاتی چه سالها حزب دموکرات علیه جمهوری اسلامی پیش برده. ببینید اینو میخوام خیلی واضح بگم که اولا حزب دموکرات کردستان ایران هیچ شیوهی، هیچ نوع از مبارزاتی را کنار نگذاشته و هیچ مبارزه و هیچ شیوهی از مبارزه را هم چنین تعیین نکرده که حتما خواستهای مردم کردستان و آزادی ها و خواستهای دموکراتیک مردم کردستان از طریق تنها یک شیوه خبات تأمین نمیشه. بنابراین حزب دموکرات و مردم کردستان نه هیچ شیوه ای از مبارزه رو کنار گذاشتن، نه هیچ شیوه ای از مبارزه رو تنها شیوه مبارزه میدونن، از انواع شیوه های مبارزه استفاده میکنن، ولی در مقاطعی با توجه به اوضاع و احوال کردستان، ایران، منطقه و کل اون چیزهایی که یه حزب برای پیشبرد مبارزاتش باید در نظر بگیره، وقتی در نظر گرفت میتونه یکی از شیوه های مبارزه رو در اولویت قرار بده، یک شیوه یا شیوه های دیگر مبارزه رو برای مقطعی کمرنگ بکنه یا بیرنگ بکنه. ممکنه شرایط عوض بشه، بیرنگ ها در اولویت قرار بگیرن، اولویت یه مقدار کمرنگ بشه.
0: آقای شرفی، فکر نمی کنید که رژیم جمهوری اسلامی عمدن در حال بازگرداندن کردستان به فضای امنیتی دهه 60 و میخواد جنگ و دوباره به داخل شهرهای کردستان بکشونه، یا شرایط امروز کاملا متفاوت از گذشته است؟
1: اولا شرایط متفاوته، دوما شرایط هم متفاوت باشه، سیاست جمهوری اسلامی علیه مردم کردستان و سرکوبی که نسبت به مردم کردستان اعمال کرده و می کند سر جای خودش هست. بنابراین جمهوری اسلامی زیاد متکی به این نیست یا در انتظار این نیست که یک شرایطی پیش بیاد که شرایط کردستان رو امنیتی بکنه. در تمام این سالها کردستان و مردم کردستان تحت شرایط امنیتی جمهوری اسلامی زندگی کردن و مبارزه کردن. یعنی این حالتی نیست که بگید جمهوری اسلامی عمدن چنین کاری کرده که مسیر مبارزه رو به چنین خطی و به چنین مسیری هدایت بکنه. نه، مسیر این مبارزه رو مردم کردستان، حزب دموکرات و احزاب کرد در کردستان ایران تعیین میکنن.
0: و اگر امروز رژیم ایران تا این اندازه نگران فعالیت احزاب کردی مخصوصا حزب دموکرات است، این نگرانی رو در توان نظامی حزب میدونید یا در نفوذ اجتماعی و سیاستی که در سالهای اخیر در پیش گرفته حزب واقعا سیاست قابل قبولی بوده؟
1: ببینید، حزب دموکرات کردستان ایران در تمام این سالهای که با جمهوری اسلامی در حال مبارزه بوده، از سه ویژگی کاملا برجسته برخوردار بوده. یکی سیاست درست، واقع بینانه، به دور از توهم، به دور از خیالات، به دور از امید واهی، به دور از نومیدی. یک سیاست واقعی و واقع بینانه. دوم اینکه نفوذی که حزب دموکرات بین مردم کردستان داره، یعنی میتونم بگم اون پشتیبانی بیدریغی که مردم کردستان از این سیاست درست به عمل بیارن از حزب دموکرات کردستان ایران. سوم اینکه حزب دموکرات پیشمرگهاش هم در مسیر مبارزه و در طول زمان مبارزه با جمهوری اسلامی و حتی رژیم سابق هم نهایت فداکاری و از خود گذشتگی رو از خودشون نشون دادن. در واقع الان دیگه اسم پیشمرد در زبانهای دیگر هم و در بین ملیت های دیگر هم به عنوان نه فقط یک نیروی نظامی بلکه یک قدرتی که یک توانی که از یک فرهنگ سرچشمه میگیره و مبارزه رو در اشکال مختلفش ادامه میده. بنابراین نفوذ حزب دموکرات، سیاست واقع بینانه حزب دموکرات، فداکاری اعضا و هواداران این حزب و پشتیبانی مردم کردستان مجموعاً اون ویژگی هایی هست چه کردها و حزب دموکرات و کردستان دارند که جمهوری اسلامی از این میترسه، نه از یک شیوه از شیوه های مشخص مبارزه.
0: و آقای شرفی اگه وسیع‌تر به کل ایران و قضیه نگاه کنیم، الان رژیم درگیر بسیاری از مشکلاتی است که خودش درست کرده، از سایه دوباره جنگ، نبود رهبرش خامنه ای که سمبولیک بود برای بسیاری از سرکردگان رژیم، چند دستگی در داخل خود سیستم رژیم جمهوری اسلامی. شما آینده رو برای این رژیم چطوری میبینید و حزب دموکرات چه مسئولیتی در این قبال داره؟
1: ببینید، حزب دموکرات کردستان ایران به مسئولیت خودش واقفه و به مسئولیت تاریخی و مبارزاتی خودش عمل خواهد کرد. اما اون چیزی که در داخل رژیم اختلافات وجود داره، این اختلافات به اون صورتی که امروز هست نه، ولی در یک اشکال دیگری قبلا هم وجود داشت. اصولگرایان بودن، اصلاح طلب ها بودن، ولی در نهایت مردم به همشون نگفته. الان اون شکاف و اون چندستگی که بر سر ادامه جنگ با آمریکا و اسرائیل یا ادامه مذاکره و تحقق بخشیدن به اون چیزی که در تفاهم نامه اومده و در دو ماه آینده باید روند مذاکراتی دیگری رو دنبال بکنن، همه اینا مسائلی هست که رژیم را در تنگناهای قرار میده. کاملا مسلمه هرچی رژیم در درون خودش با اختلافات و دو دستگی مواجه بشه، هرچی رژیم در داخل خودش با مشکلات و معضلات اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی و اینا روبرو بشه، مسلما میدان مبارزه برای احزاب آزادی خواه ایران و به ویژه کردستان بازتر و امکان ادامه این مبارزه فراهمتر خواهد بود. ولی اینکه این دو دستگی توهم ایجاد بکنه که گویا برخی با مردمن و برخی علیه مردم، یک فکر نادرستی است. همه اون جناحایی که الان به جان هم افتادن در درون حاکمیت جمهوری اسلامی، هیچ کدومشون نقطه امیدی از قبول دموکراسی، قبول آزادی های اجتماعی و حقوق بشری رو در فکرشون، در نهادشون ندارن.
0: و بعد از خاکسپاری علی خامنه ای چقدر فکر میکنید که جنگ قدرت بیشتر بشه در داخل رژیم؟
1: من از همین حالا شروع شده. نحوه خاکسپاریش به لحاظ زمانی و به تعویق افتادن و الان به اون صورتی که از این تفاهم نامه‌ای که مجالی براشون فراهم کرده که یه مقدار دغدغه خطرات هوایی و موشکی و هواپیمایی و اینها کم در باشه، از این فرصت استفاده کردن و این تشییع جنازه رو انجام دادن. ولی خود شرکت در این مراسم دفن خامنه ای هم به لحاظ سیاسی دیدیم که رهبران جهان به اون صورتی که حتی بخشی از رهبران جهان که انتظار می رفت به گونه دیگری مشارکت داشته باشن، شرکت نکردن. علاوه بر این، اون توهمی که گویا همه یک دستن و همه در برابر اون چیزی در آینده باید در ایران نقش بازی کنن، همشون متفقن، نخیر، خیلی متفاوتن و اختلافاتشون هم زیاده. حتی هم دیگر رو به خیانت، هم دیگر رو به کمکاری، هم دیگر رو به کارشکنی متهم میکنن. این اختلافات میتونه تا اندازه ای البته کمک بکنه به روند مبارزات که رو به جلو بره و امکانات این که نیروها با هم دیگه، نیروهای سیاسی کرد و ایرانی با هم دیگه نزدیک بشن. این هم باید یادآور بشن در شرایط فعلی هیچ حزبی در ایران اپوزیسیون وجود ندارد که ادعا بکنه به تنهایی این رژیم رو با همه این ضعف‌هایی که داره و اشاره فرمودید این رژیم رو بیاندازه، و اگر بیاندازه به تنهایی بتونه ایران رو اداره بکنه. بنابراین مجبورن و محکومن به این که با ائتلاف ها، با نزدیکی ها، وحدت ها، همگرایی ها بشه این آرزو را، این اهداف را تحقق بخشید.
0: و چقدر خوشبین هستید به این آقای شرفی.
1: من نمیتونم بدبین باشم، اما کار ساده ای هم نیست. ببینید چون اون چی که الان مشاهده میشه از اپوزیسیون، احزاب اپوزیسیون جمهوری اسلامی، به همون اندازه که اپوزیسیون رژیم و جمهوری اسلامی هستن، اپوزیسیون خودشون هم هستن. هر یکی اپوزیسیون دیگری هم هست، اونم اپوزیسیون اونه چی هست. بنابراین چیزی که میتونه این مبارزه همگانی رو با همبستگی به اهداف آزادی خواهنش برسانه، پایین اومدن، واقع بین بودن، با هم بودن و مبارزه رو در کنار هم دوشا دوش جلو ببریم با همه نیروهای دموکرات و آزادی خواه. هر نیروی هم اونقدرها دموکرات نیست که اگر در یک ائتلافی بخواد به نتیجه برسه مبارزه، اون بتونه یک چنین رژیمی را داشته باشه، یک چنین بگم حاکمیتی رو برپا بکنه بر اساس عدالت و دموکراسی و برابری و تأمین حقوق ملیت ها. این هم یک مسئله است. اگر نیروها واقع بین باشن و دوراندیش باشن و با اراده بخواهن به اهدافشون برسن، محکومن به این که با هم باشن، در کنار هم باشن، مبارزه رو با هم توامن به پیش ببرن. اگر چون این چیزی نکنن، همون چه تا حالا هست و به جایی نرسیده، به جای مشخص و مورد امید و مورد قبول همه مردم ایران نمیرسن. بنابراین این یک اصل چه باید بهش توجه کرد.
0: و جناب شرفی، برای سوال آخر اگر پیامی به مردم کردستان و ایران دارید بفرمایید.
1: من به مردم کردستان درود میفرستم که علی‌رغم این همه فشار، این همه جنایاتی که جمهوری اسلامی علیه اونها انجام داده، البته علیه احزاب مورد قبول اونها هم انجام داده، ولی با اراده و با استحکام پا بر جا ایستاده‌اند و به ندای احزاب خودشون جواب مثبت میدن و به فراخوان‌ها جواب مثبت و قابل قبولی میدن. و من توصیه‌ام اینه که این همبستگی و با هم بودن رو حفظ بکنن، به ویژه سازمان های مورد قبول اونها هم در یک ائتلاف شیشگانه با هم دیگر متفق شدن و یک تشکل فراگیرتر و بزرگتری رو از قدرت تک تک این احزاب به وجود آوردن. این یک نمونه خوبیه که در کردستان صورت گرفته. امیدوارم برای سرتاسر ایران هم یک نمونه مفیدی واقع بشه و در این حال کردستان از هر جهتی یا از خیلی جهت ها حداقل بذار بگم نمونه بوده برای مبارزه با جمهوری اسلامی، در این موارد هم نمونه باشه برای سازمان های اپوزیسیون ایرانی. من در آخر این کلامم درود میفرستم به روان پاک همه شهدای راه آزادی ایران و کردستان و به ویژه شهدای اخیر کردستان، و درود میفرستم به همه اونهایی که در زندانهای رژیم روزهای سخت و پرشکنجه ای را تحمل میکنن به امید اینکه یه روزی کشورشون و کردستان آزاد باشه. درود به همه و درود به اونهایی که از این مبارزه چنین استقبال کردن و در آینده هم استقبال خواهند کرد که نتیجهش برای همه امید بخش باشد.
0: جناب حسن شرفی، عضو رهبری حزب دموکرات کردستان ایران، ممنون که امشب با ما بودید. روی شهیدان ما شاد و کردستان سلامت. ممنون از شما تا هفته دیگه.

0: سلام، امروز پنجشنبه 18 تیر ماه 1405 برنامه دیدبان. من بابک ناصری از کورت کانال در خدمت شما هستم. در دقایق پیش رو امیدوارم که در این دقایق با ما همراه باشید.
1: آمریکا دیشب فقط به ایران حمله نکرد، به نقشه ایران حمله کرد. همه امروز دارن درباره حمله دیشب حرف میزنن، اما هیچ کس درباره نقشه حرف نمیزنن. دیشب چابهار هدف قرار گرفت، بعد کنارک، سیرک، بندر عباس، لاوان، سپس موسا، در نهایت بوشهر. حال این اسامی را روی نقشه میگذاریم. از شرقی ترین ساحل جنوب ایران تا غربی ترین بندر یک خط کامل شکل میگیرد، انگار نقشه را از قبل علامت زدند. اما ناگهان سه اسم عجیب ظاهر میشود: ایران شهر، زاهدان و آقلا در شمال ایران. سوالی نیست چرا این شهرها، سوال این است این شهرها چه چیزی را به هم وصل میکنند. وقتی مسیرها را کنار هم میگذاری یک تصویر جدید دیده میشود. بنادر جنوب، مسیرهای انرژی، راه‌های ترانزیتی و گره‌های ارتباطی کشور دیگر فقط چند نقطه روی نقشه نیستند، یک شبکه. دیگر هدف فقط نابودی چند زیرساخت نیست، هدف کند کردن حرکت یک کشور است. جا به جای سوخت، انتقال تجهیزات، مسیرهای ترانزیتی و شبکه‌ای که اینها را به هم وصل می‌کند. آن مهمترین سوال این نیست که دیشب چند موشک شلیک شد. مهمترین سوال این است که اگر دیشب کریدورها هدف بودند، گام بعدی چه خواهد بود؟
0: بله، پنجشنبه آخر هفته و آخر هفته خیلی شلوغ و پر سر و صدا و پر از اخبار متفاوت که بیشترشون حول جنگ و نزاع در تنگه هرمز جنوب ایران و سنتکام و ایالات متحده آمریکا، که در واقع دیروز رئیس جمهورش آقای دونالد ترامپ ترکیه رو، نشست ناتو رو ترک کرد و به آمریکا برگشت، اما در همون ترکیه دستور حمله به ایران رو صادر کرد. حالا این حمله از کجا شروع شد؟ از زمانی که جمهوری اسلامی به 4 کشتی مختلف با پرچم‌های مختلف عربستان و کشورهای دیگه، حتی به کشتی حامل گاز مایع قطر هم حمله کرد و همه اینها دست به دست هم داد تا ایالات متحده دوباره به این صرافت بیفته که باید حتما با زبان زور با جمهوری اسلامی حرف بزنه. همه این دلایل یک سوال ساده رو مطرح میکنه برای همه ما مخاطبین، شما عزیزان. همه ما به این سوال فکر میکنیم که آیا توافق واقعی و قطعی با این حکومت متزلزل و بی ثبات امکان پذیر هست یا نه. اینی که قرار مثلا توافق موقتی بسته بشه، 60 روز وقت بگذره و بعد از 60 روز اینا به یه توافق قطعی، خاتمه کامل جنگ و نزاعی که خاورمیانه رو روز به روز داره در آتیش خودش میسوزونه،

آیا پایانی خواهد داشت با چنین حکومتی یا نه؟ سوال اصلی اینه و جوابش هم خب نه کاملا، بلکه با شواهد موجود و قرائنی که داریم این روزها میبینیم تقریبا میشه گفت به این نتیجه آدمو میرسونه که جمهوری اسلامی بیشتر از هر چیزی کمر به نابودی خودش بسته. اشتباهات و خطاهای استراتژیکی که جمهوری اسلامی داره در تنگه هرمز انجام میده و هنوز مسئله هسته‌ایشو حل نکرده، مسئله هسته‌ای که خود ایالات متحده هم روی این موضوع خیلی حساسیت داره نشون میده و فعلا سر اولین خانش موندن، یعنی چند خان باید بگذره تا این حداقل توافق موقت حاصل بشه، اما فعلا سر همون خان اولش که تنگه هرمز و این درگیری ها این روزها درش در جریان هست فعلا مونده و باید منتظر ببینیم که بعد از این حمله سنگینی که دیشب و پریشب ایالات متحده به 90 موضع داخل ایران انجام داده و چند نقطه خیلی حساس و زیرساختی رو مورد حمله قرار داده، آیا جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد؟ آیا این پاسخ دوباره با عکس العمل سنتکام ایالات متحده همراه خواهد بود؟ آیا دوباره تنگه هرمز ناامن خواهد شد و بقیه کشورهای جهان رو هم به این ائتلاف خواهد کشوند که بیان و دست جمعی مقابل جمهوری اسلامی بایستن و به اصطلاح تکلیفش رو مشخص بکنن؟ در مورد این زیاده خواهی هاش در یک آبراهه بین المللی که بخش مهمی از تجارت دریایی جهان از این نقطه تردد میکنه و جمهوری اسلامی الان و این روزها قصد ناآرام کردن این تنگه رو داره به اسم اینکه تنگه هرمز مال ماست و هر کاری دوست داشته باشیم توش میتونیم انجام بدیم. ویدیو رو هم که دیدید، مواضعی که در حاشیه جنوبی ایران مورد حمله قرار گرفت ما از یک کانال در واقع سوشیال مدیا اینو استخراج کردیم، تقدیم حضورتون کردیم که ملاحظه بفرمایید چه اهدافی با چه نیتی مورد تهاجم و حمله آمریکا قرار گرفته و خبرهایی که من براتون انتخاب کردم. از جی دی ونس شروع میکنیم، جی دی ونسی که معتقد بود باید با جمهوری اسلامی تعامل کرد، از طریق دیپلماسی و گفتگو مسئله رو حل کرد که حالا این روزها خود جی دی ونس هم در واقع آتیشش تند شده و معتقده که جمهوری اسلامی ثبات نداره، چیزی رو که میگه به راحتی در عمل یک روش دیگه ای رو شروع میکنه. دیشب چهارشنبه جی دی ونس گفته که بعد از یک هفته که تنگه هرمز آرام بود و تردد دریایی درش انجام میگرفت، دوباره جمهوری اسلامی حملات وحشیانه خودش رو به کشتی ها آغاز کرده. الان اونجوری که سازمان تجارت دریایی بریتانیا گزارش داده، در این دو روز کاملا استوب خورده، متوقف شده تردد که چند روز پیش برقرار بود. حتی از خلیج عمان هم این رفت آمد انجام می شد. همین باعث شده بود که جمهوری اسلامی موشکپرانی و پهپادپرانی بکنه که نذاره از اون به اصطلاح خلیج عمان این ترددهایی که با حمایت و پشتیبانی نیروهای آمریکایی انجام میشد و خیلی هم امن بود، جمهوری اسلامی نذاره که این اتفاق بیفته. به هر حال گفته که آمریکا در صورت تکرار این حملاتی که از سوی جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز انجام میشه، این بار با شدت بسیار بیشتری به اون پاسخ خواهد داد. این سخنرانی جی دی ونس و گفته که ما توان هسته‌ای جمهوری اسلامی رو نابود کردیم، توان نظامیش رو نابود کردیم و
اجازه هم نمیدیم که تجارت دریایی و تجارت جهانی گرو جمهوری اسلامی باشه که بی ثباته و هر بار یک حرفی میزنه اون حرف خودش رو هم خودش تغییر میده. میگه ما قرار بود که یک فصل تازه‌ای رو در روابط ایران و آمریکا ایجاد بکنیم، اما جمهوری اسلامی این اجازه رو نداد با این کارایی که داره میکنه و گفت که ما همچنان باب مذاکره رو باز گذاشتیم و میخواییم این مذاکره ادامه پیدا بکنه، اما اگر کوچکترین خطایی جمهوری اسلامی بکنه، حملات امشب دیروز این سخنرانی شده بود، حملات امشب و دیشب که کوبنده ترین حملات بود پاسخ دستاندازی های جمهوری اسلامیه. بریم سراغ جاهایی که ایالات متحده بهش حمله کرد: چابهار، بوشه، سیریک، بندرعباس. در شمال ایران آقلا در استان گلستان که یک به اصطلاح راه ریلی قطار داره که با این سالها با چین و روسیه جمهوری اسلامی از طریق این راه ریلی به اصطلاح مبادله کالا، اسلحه میگرفت، کالا میداد یا هر کار دیگه‌ای که میکرد، و اواخر این ماه گذشته هم بخش زیادی از نفت قاچاق رو از اون طریق میفرستاد به چین و همکار خودش چین رو مستفیض میکرد از نفت قاچاقی که مفت در اختیار چین قرار میداد. دیشب ایالات متحده دو پل اصلی راهن آقلا، اسم اون منطقه است، اسم اون شهر، از توابع استان گلستان در شمال کشور و این نقطه رو برای جمهوری اسلامی ترسیم کرد که دسترسی به حتی دور افتاده ترین نقاط ایران رو هم داره و میتونه به زیرساخت‌های انرژی به هر شکلی که میخواد ضربه بزنه. به هر حال این در روزی که امروز پنجشنبه است قراره که خامنه ای رو ببرن مشهد و دفنش کنن بعد از اون سفر جمکران و قم و تهران و عراق، و با هواپیما امروز قرار شده بود که بیارنش مشهد و دفنش بکنن، راه مواصلاتی راهن جمهوری اسلامی رو که از همون راه هم به مشهد قطارهای مسافربری به اصطلاح مسافر حمل میکنن، همون نقطه رو زده و همون دو پل بزرگی رو مورد هدف قرار داده که این اتفاق توش میفته. به هر حال دونالد ترامپ گفته که به نیروهای نظامی آمریکا دستور دادم که در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به چند کشتی تجاری در دریا و تنگه هرمز، دستور دادم سخت‌ترین واکنش رو ارتش ایالات متحده آمریکا بر علیه مواضعی در جمهوری اسلامی در ایران انجام بده، که این مواضع بعداً حالا به خبرش میرسیم، بنا به بیانیه‌ای که سنتکام منتشر کرده 90 موضع بوده و سنتکام هم دیشب قبل از حمله یک بیانیه صادر کرد، گفت که ما امشب، یعنی اعلام کردن قبل از اینکه بزنن، اعلام کردن که ما به اصطلاح دور تازه‌ای از حملات رو امشب آغاز می‌کنیم، یعنی شب قبل، منظورم شب چهارشنبه است، شامگاه چهارشنبه است، و در شبکه ایکس تأکید کرده، گفته که اقدامات تهاجمی اخیر و غیر موجه علیه کشتی‌های تجاری به اصطلاح ما را وادار به پاسخگویی سنگین و نظامی بر علیه ایران کرد. این بیانیه سنتکامه که توی شبکه ایکس هم به اصطلاح بخشی از این بیانیه منتشر شده. و یک خبر بعد دیگه‌ای که به هر حال این روزا خبر بعد در مورد مواضع نظامی و موقعیت تجاری و اقتصادی زیاد در مورد ایران شنیده میشه، داده های جدید مرکز اتحادیه اروپا آمار گرفته که در این دو سه ماه اخیر 60% تجارت ایران و اروپا سقوط کرده، یعنی از 100% تبدیل شده به 40%، و این 40% هم
به هر حال داره با احتیاط زیادی انجام میده. این مرکز آمار اومده بررسی کرده و علل سقوط این مبادلات اقتصادی با اروپا رو فقط که دچار کاهش شده و دچار تورم زیادی شده، دلیل اصلیش رو جنگ در خاورمیانه قید کرده و گفته که مثلا مواضع جنگی و موقعیت جنگی باعث شده که مثلا اروپا ترجیح بده که تجارتش با ایران رو کاهش بده. و در خبر بعدی این که دیشب ترامپ بعد از حملاتی که در ایران انجام شد در تروث سوشال، همون به اصطلاح فضای مجازی متعلق به خودش، شروع کرد به منتشر کردن عکس‌ها و فیلم‌هایی که از انفجار در بندر عباس، بندر چابهار، سیریک و جنوب ایران، همه اون انفجارها رو که عکسش رو هوایی گرفته بودن و عکسش رو به هر حال در سوشیال مدیا منتشر شده بود، فعلا باید گفت که خدا رو شکر اینترنت رو فعلا قطع نکردن، این عکس ها منتشر شده به سرعت. دونالد ترامپ در چند پست مختلف اومد این عکس ها رو بدون شرح گذاشت توی صفحه خودش و نشون داد که اقتدار آمریکا رو با دستور آقای دونالد ترامپ جمهوری اسلامی رو به این روز خواهد انداخت. و بوشهر یکی از شهرهایی بود که مورد حملات سنگینی قرار گرفت، انفجارهای شدیدی در بوشهر اتفاق افتاده، اما سازمان در واقع تجارت سازمان انرژی بین المللی گفته که طبق برآورد و آماری که گرفتن به اون مرکز اتمی بوشهر آسیبی وارد نشده، این تعمدی بوده از سوی ایالات متحده که عمدن به اون مرکز اتمی بوشهر ضربه‌ای وارد نکنه، چون جز زیرساخت‌های اساسی ایران خواهد بود و اگر اونجا رو بزنه شاید بشه گفت که بیش از نیمی از انرژی و برق ایران دچار اختلال شدید خواهد شد و میشه گفت وارد یک بحران عجیب انسانی میکنه زدن اون نیروگاه اتمی. در بندر جاسک ساعت در واقع نیم ساعت بامداد امروز پنجشنبه در بندر جاسک هم 7 انفجار شدید شنیده شده، عکس و فیلم هاش اومده و گفته که به اصطلاح استاندار در واقع خوزستان گفته که این انفجارها فعلا برآورد نشده که چقدر تلفات انسانی داشته و متعاقبا بعد از بررسی و آمار گرفتن از سازمان بهداشت استان خوزستان مشخص میکنه که چه تعداد مثلا کشته داده در این استان. جی دی ونس گفته که توافق اولیه‌ای که ما امضا کردیم این بود که اگر آنها از شلیک به کشتی‌ها دست بردارند محاصره را لغو خواهیم کرد. اما 24 ساعت پیش چه اتفاقی افتاد؟ در یک سخنرانی تندی دیشب این موضع رو گرفت. اتفاقی که افتاد شروع شلیک جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری بود و در این زمان ما نمی‌توانیم ساکت بمانیم و شاهد اختلال در تجارت دریایی باشیم توسط کشوری که داره بازی رو و میز بازی رو به هم می‌ریزه. و گفته که حالا رئیس جمهور ما گزینه‌های زیادی را در نظر دارد، بدیهی است که من نمیتوانم بگویم امشب چه اتفاقی خواهد افتاد، اما رئیس جمهور خیلی ساده به آنها گفته است تنگه هرمز باز خواهد شد و این بدان معناست که نفت و گاز به سوی مردم آمریکا به اصطلاح جابجا خواهد شد، به سوی مردم آمریکا تأکید کرده. و در چقادک بوشهر
یعنی شهر کوچیک ولی استراتژی نظامی هست به نزدیکی‌های بوشهر. بین شرقادک و بوشهر یه سری پایگاه‌های لانچر موشک و نمیدونم، خب به هر حال سپاه تا اونجایی که تونسته از سفره مردم زده، به توان نظامی تهاجمی خودش اضافه کرده، تدافعی نیست تحت شرایطی، چون کسی به جمهوری اسلامی از همون ابتدا قصد تجاوز به خاک جمهوری اسلامی رو نداشت. این جمهوری اسلامیه که همیشه قصد داره در کشورهای دیگر ناآرامی به وجود بیاره و جنگ رو شروع کنه و خیلی هم به اصطلاح به جنگ و درگیری و محور مقاومت و اینجور چیزا علاقه خیلی شدیدی داره. چقادک نزدیک بوشهر 15 تا انفجار سنگین رو دیشب تجربه کرده، حالا امروز یا فردا مشخص میشه که دقیقاً چه جاهایی رو مورد اصابت قرار داده. چابهار هم همچنین، بندر چابهار تصاویری که دریافت شده از این انفجارها خبر میده و خبرگزاری مهر خود حکومت جمهوری اسلامی هم گفته که صدای چند انفجار شدید در منطقه شمال شرقی ایران شهر، طبق اون فیلم اولیه‌ای که تقدیم حضورتون شد، یک خط ممتدی در جنوب ایران، ایران شهر در شرق ایران و در شمال ایران آقلا استان گلستان، و این مثلثی که ترسیم شده نشانه استراتژی تازه آمریکاست در زدن اون نقاط حساس ایران. در ایران شهر که تو سیستان و بلوچستان هم هست، در استان سیستان و بلوچستان هست، صدای انفجارهای شدیدی شنیده شده و سمت فرودگاه ایران شهر رو میگه زدن. بعد از ایران شهر استان گلستان چندین گزارش اومده که به اضافه اون پل‌هایی که تخریب کرده و بمباران کرده که راه مواصلاتی راه آهن بوده، انفجارهای دیگه‌ای در این استان شنیده شده. اون هم فعلا آمار دقیقش رو کسی به اصطلاح منتشر نکرده. و شهرستان جم که اون هم نزدیک بوشهره و اون هم جزء پایگاه‌های جمهوری اسلامی، هر شهری در جنوب ایران گیر آورده تبدیلش کرده یک پایگاه نظامی، در شهرستان جم هم صدای انفجارهای شدیدی شنیده شده. حتما ایالات متحده یک پلن و یک نقشه مشخص داره در حمله کردن به این نقاط، قطعا برنامه ریزی دقیقی روی این انجام شده. و دونالد ترامپ گفته اگر حکومت ایران، دونالد ترامپ هم دیشب، ببخشید امروز پنجشنبه به وقت در واقع خاورمیانه که از نشست سران ناتو در ترکیه برگشت، اولا که در ورودی هواپیما یه سری صحبت با خبرنگارا کرد، وقتی هم که برگشت به کاخ سفید یه سری اظهارات تازه‌ای رو در مورد همین درگیری منتشر کرد و گفته که اگر حکومت ایران یکی بزند ما 20 تا میزنیم. دقیقا صحبت ترامپ. و گفته همین حالا ضربه بسیار سختی به آنها زدیم، هر بار که آنها به ما حمله کنند ما 20 برابر بیشتر پاسخ می دهیم. و گفته که مطمئن باشد ایران که ما حملاتمان شدیدتر و مخرب و در واقع کشنده تره. اینو دونالد ترامپ گفته. و قالیباف هم در جواب این چند ساعت بعد در شبکه ایکس توییتی گذاشته، گفته که آمریکا هنوز یاد نگرفته است که زورگویی و بدعهدی دیگر بی هزینه نیست. شفاف بگویم، بزنید میخورید. اون گفت بزنید 20 برابر میزنیم، این میگه بزنید میخورید، یعنی به ما بزنید ما هم به شما میزنیم. و ادامه داده آقای قالیباف، گفته دست و پای بیهوده نزنید که بیشتر فرو خواهید رفت. تنگه هرمز فقط، این جمله رو دقت کنید، گفته تنگه هرمز، قالیباف گفته،
تنگه هرمز فقط با ترتیبات ایرانی باز می شود، نه با تهدیدات آمریکایی. همین گزینه اختلاف نظری که در مورد تنگه هرمز هست به نظر من اون توافق موقت رو کاملا دچار چالش جدی می کنه. حالا فعلا به مسئله نیابتی ها و موشک و از همه مهمتر مسئله هسته‌ای فعلا نرسیدن، فعلا سر اون گزینه اول تنگه هرمز موندن، یعنی گیر کردن روی اون. و میدونید که مارک روته پریروز در نشست ناتو که با دونالد ترامپ نشسته بودن و یک مثلا رسانه‌ای، یک گزارش رسانه‌ای داشتن با اصحاب رسانه، با خبرنگارا گفتگو میکردن، مارک روته گفتش که اروپا به ایالات متحده کمک میکنه برای پایگاهاش و ما با هم به اصطلاح همسو هستیم. اشاره کرد گفت 5000 به اصطلاح پرواز از پایگاه‌های اروپا انجام شده. همین نکته باعث شد امروز بقایی، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اومد و یک نشست خبری برگزار کرد، گفت که اروپا در جنگ علیه ما همدست آمریکا بوده است و باید پاسخگو باشد، و اشاره کرده به اظهارات مارک روته دبیرکل ناتو و گفته که خودشون اعتراف کردن که بر علیه ما اقدام کردن و تاوان این اقدام و پاسخگویی این اقدام با اتحادیه اروپا خواهد بود و نمیتوانند از مسئولیت و همدستی خود و پیامدهای ناشی از آن شانه خالی کنند. حالا شانه خالی بکنند یا نکنند، حالا معلوم نیست جمهوری اسلامی چه کار خواهد کرد، اینو مشخص نکرده. و دونالد ترامپ به محض اینکه به کاخ سفید رسید مدعی شد که من در هواپیما که بودم مسئولین جمهوری اسلامی چند بار تماس گرفتن، ما به تماسشون پاسخ دادیم و بسیار بسیار اصرار بر این دارن که بیان و یک توافق تازه‌ای رو امضا کنن، اما من فعلا به اونها اعتمادی ندارم. الان این بار دیگه دونالد ترامپ میگه اعتماد نداره. هواپیمای ایر فورس وان که در مسیر بازگشت به ایالات متحده بوده محل به اصطلاح گفتگوی دونالد ترامپ با دونالد ترامپ که نه، البته نماینده های دونالد ترامپ با مسئولین جمهوری اسلامیه که دونالد ترامپ ادعا کرده که اینا تماس گرفتن و گفته که یک سوال برای من پیش آمده، اگر مسئولین جمهوری اسلامی که هنوز به یک به اصطلاح نظر واحد نرسیدن و دنبال توافق هم هستن، چرا به کشتی‌های تجاری حمله می‌کنن؟ خودش جواب خودش رو داده، دونالد ترامپ گفته که می‌دانم چون آنها دیوانه‌اند، به مسئولین جمهوری اسلامی. واقعا هم یه چیز شبیه همین باید این صفت رو به مسئولین جمهوری اسلامی داد. و عباس عراقچی هم گفته که تا زمانی که تهدیدهای آمریکا ادامه داشته باشه توافق معنی نداره و ما میز توافق رو ترک میکنیم. معلوم نیست بالاخره قسم حضرت عباس اینا رو قبول کنه آدم یا دم خروسشون رو قبول کنه. یه بار میگن نمیشینیم پای میز مذاکره، دونالد ترامپ میگه که یک سره دارن زنگ میزنن، تلفن رو دیگه سوخت تلفن از بس اینا زنگ زدن، دنبال توافقن. عراقچی، بقایی، قالیباف، پزشکیان همه ادعای گردن کلفتی میکنن که ما مثلا فلانجا رو میزنیم. خب عمان یک راه امنی برای کشتی ها مشخص کرده بود که اون راه نه مین دریایی داشت و نه تهدیدی برای کشتی های تجاری داشت. عمان این راه رو باز کرده بود، خب میذاشتی این کشتی ها از اونجا رد میشدن، حتما باید بیان از زیر ذره‌بین تو رد بشن، حتما باید تو دست به این جنگ بزنی و سرمایه ملی ایران رو نابود کنی با جنگ و جنگ خواهی که خودت معمولا بهش دامن میزنی. و در سخنرانیش دونالد ترامپ گفته اون محمد نمیدونم چی
یه اصطلاح انگلیسی به کار برده، گفته نمیدونم چیه، یعنی فامیلش محمد باقر قالیباف رو نتونسته کامل بگه، گفته این نفر هست محمد نمیدونم چی، اون میاد یه حرفی میزنه و بعد دوباره میره تو ایران یه حرف دیگه ای میزنه. اینا واقعا دیوانن، واقعا روانین، نمیشه بهشون اعتماد کرد. این از صحبتهای دونالد ترامپ. حرکت قطارهای تهران مشهد که دیشب آقای ترامپ حمله کرد و دو پل اصلی رو به اصطلاح نابود کرد، حرکت قطارهای تهران مشهد هم شامل این پلها میشد، متوقف شده کامل در روزی که قرار خامنه ای رو در مشهد به خاک بسپارن. یعنی امروز قرار شده بود که اصلا برنامه ریزی اینجوری بود که امروز پنجشنبه خامنه ای رو در مشهد به خاک بسپارن، و الان که دیگه قطاری در کار نیست، حالا باید با ابزارهای دیگه ای رفت آمد کنن. وزارت بهداشت ایران هم روابط عمومیش یک بیانیه صادر کرده و گفته تا به اکنون 14 نفر کشته ما دادیم، اعلام آمار کشته‌ها رو فعلا 14 نفر داده. و خود خبرگزاری فارس، آخرین خبری که تقدیم حضورتون میکنم، خود خبرگزاری فارس تایید کرده که بامداد امروز آمریکا با موشک‌های کروز پل راهن آقتکخان که پل استراتژیک کریدور ریلی چین، ترکمنستان، ایران در شهرستان آقلا استان گلستان بوده، مورد هدف قرار داده و منفجر کرده. حالا نگفته نابود کرده، واقعا نابودش کرده. و مسیری که روسیه و چین کالاهای تجاری، نفت و همه اون ابزاری که بینشون رد و بدل میشه از این راه رفت آمد. به هر حال باید منتظر موند و این بی‌ثباتی رو، اخبارش رو شنید و ادامه داد، ببینیم که کار به کجا خواهد رسید. با توجه به اینکه پاکستان و قطر هم اومدن دوباره افتادن به دست و پا که آقا بیاین دوباره مثلا بشینین توافق تازه‌ای رو امضا کنین، قطری که خودش کشتی حامل گاز مایعش در تنگه هرمز مورد اصابت پهباد جمهوری اسلامی قرار گرفت. یعنی واقعا ملغمه یک آشوبیه که آدم نمیتونه به قول خود جمهوری اسلامی حق و از باطل تشخیص بده، و اصلا دوست و از غریبه، غریبه رو از دشمن، اصلا مشخص نیست که چه اتفاقی فعلا در این روزا در این نقطه جغرافیا از جهان داره اتفاق میفته. پنجشنبه است، آخر هفته، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنیم، امیدوارم که زندگیتون شاد و پر از برکت و سلامت.

تو پیشم باش ای نور شبام، مثل نور شما تو چشم باش، تو بغلت باشم بچه.

نه دشمن داریم بوم و برلانه داشت، نه بیگانه جایی داریم خانه داشت. از آن روز دشمن به ما چیره گشت که ما را روان و

در نوار ساحلی جنوب ایران سنتکام بیش از 170 موزه نظامی را طی دو شب گذشته منهدم کرده. در کویت، قطر و بحرین حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی برای دومین شب پیاپی ادامه یافته. اردن هم گفته موشک‌های بالستیک شلیک شده از سوی حکومت ایران را منهدم کرده. و در مشهد نمایش حکومتی تشییع و تدفین جسد علی خامنه‌ای بدون حضور جانشینش به ایستگاه آخر رسیده. بحران آفرینی برای جمهوری اسلامی چه سودها و زیانی دارد؟

0: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در خاورمیانه سنتکام امروز پنجشنبه 18 تیر ماه از تکمیل دور دیگری از حملات علیه مواضع نظامی جمهوری اسلامی با هدف کاستن از توان سپاه پاسداران برای حمله به کشتی‌های تجاری و خدمه غیر نظامیشون در تنگه هرمز خبر داده و به این ترتیب طی 48 ساعت گذشته تعداد اهداف منهدم شده نظامی جمهوری اسلامی به 170 مورد رسیده. سپاه پاسداران طی شب گذشته حملاتی با پهپاد و یا موشک به کشورهای اردن، قطر، کویت و بحرین داشته. سپاه مدعی وارد کردن خسارت به پایگاه‌های آمریکا در منطقه شده، اما کشورهای مورد حمله قرار گرفته از رهگیری و سرنگون کردن پهپادهای شلیک شده و یا هدفگیری مناطق شهری و مسکونی خبر دادند. عصر امروز هم آژیر خطر در عمان، پایتخت اردن، به صدا درآمد. شبکه تلویزیونی دولتی اردن گفته پس از شناسایی 8 موشک بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی در حریم هوایی اردن به مردم این کشور هشدار داده و ساعتی بعد هم اعلام کرد که هر 8 موشک شلیک شده ساقط شدند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات آمریکا رو نقض فاحش تفاهم‌نامه پایان جنگ خوانده، اما از اقدامات تحریک کننده جمهوری اسلامی سخنی به میان نیاورده و رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده اگر حکومت ایران یکی بزند 20 برابر پاسخ دریافت خواهد کرد. در این میان و همچنان با غیبت مشتبه خامنه‌ای که حالا در سایه همین حملات نظامی برای حکومت قابل توجیه هم شده، مراسم تدفین جسد علی خامنه‌ای در مشهد به آخرین ایستگاه رسیده. حالا یک سوال بیش از پیش پررنگ شده: آیا محاسبات جمهوری اسلامی برای دامن زدن به بحران‌های کنترل شده در کنترل مقامات حکومت ایران باقی خواهد ماند؟ برای پاسخ به این سوال مهمانانی دعوت کردیم، اما ابتدا نگاهی به مهمترین خطاهای محاسباتی جمهوری اسلامی که هزینه اون رو مردم ایران در طول 47 سال گذشته پرداختند، به روایت همکارمان بهنوش شفقی. منتظریم که این پکیج رو همکارانمون، این گزارش خانم شفقی رو همکارانمون پخش کنن که به محض آماده شدنش در اتاق فرمان پخش این گزارش خبری، این بسته خبری رو که روایتگر مجموعه از محاسبات غلط در تاریخ جمهوری اسلامی از زمان جنگ تا به امروز هست رو به روایت همکارمون خواهیم دید.
1: آزادسازی خرمشهر، امکان پایان جنگ ایران و عراق فراهم شده بود و پیشنهادهایی برای آتش بس مطرح شد، اما جمهوری اسلامی جنگ را ادامه داد و سرانجام 6 سال بعد آتش بس را پذیرفت، تصمیمی که با هزینه های سنگین مالی و انسانی برای مردم ایران همراه بود. در سالهای دولت محمود احمدی نژاد، مقام‌های جمهوری اسلامی تحریم‌های بین‌المللی را کم اهمیت توصیف کردند و بر ادامه سیاست هسته‌ای تاکید داشتند. اما با گسترش تحریم‌ها، اقتصاد ایران با رکود، تورم و کاهش ارزش پول ملی روبرو شد. پس از سالها تقابل، جمهوری اسلامی سرانجام مسیر مذاکره هسته‌ای را پذیرفت. علی خامنه‌ای این تغییر رویکرد را نرمش قهرمانانه نامید، تغییری که پس از سالها فشار اقتصادی و سیاسی رخ داد. جمهوری اسلامی سالها بر گسترش نفوذ منطقه‌ای و حمایت از گروه‌های نیابتی سرمایه‌گذاری کرد. توجیه اون ایجاد بازدارندگی در برابر تهدیدهای خارجی بود، اما این راهبرد نتوانست از گسترش تنش‌ها جلوگیری کند. با حمله مستقیم جمهوری اسلامی به اسرائیل در فروردین 1403، رویارویی دو طرف وارد مرحله‌ای تازه شد، اقدامی که معادلات امنیتی منطقه را تغییر داد و دامنه تقابل افزایش یافت. پس از امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، جمهوری اسلامی با حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز تعهدات خود را زیر پا گذاشت. ایالات متحده این اقدامات را نقض تفاهم‌نامه دانست و با حملات نظامی دفاعی و تشدید فشارها پاسخ داد. در شیوه حکمرانی سردمداران جمهوری اسلامی طی 47 سال گذشته یک الگو بارها تکرار شده، محاسباتی که با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد و در نهایت هزینه آن بیش از همه بر زندگی مردم ایران تحمیل شده است.
0: بیننده تفسیر خبر هستید و در طول برنامه امشب سه مهمان ما رو همراهی خواهند کرد. سرکار خانم شکرا برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل در دانشگاه ویرجینیا تک ایالت ویرجینیا، از همین شهر واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده آمریکا. حسین رزاق، فعال سیاسی و از اعضای بیانیه 17 نفره در شهر دوسلدورف آلمان. و ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی و فعال پیشین دانشجویی از شهر زیبای پاریس در پایتخت فرانسه. به هر سه مهمان محترم خوش آمد میگم. فکر میکنم خبرها بسیار داغ، لحظه به لحظه همه ما داریم خبرها رو دنبال میکنیم و این شرایط شرایط بسیار خاصی است و مردم هم واقعا به دنبال این هستن که درک بهتری از اتفاقات که در جریان هست داشته باشند. خانم برادوس، از شما شروع کنم و از یه سوال خیلی ساده که سوال اصلی برنامه هم هست، سود و زیان این بحران آفرینی که جمهوری اسلامی به اون دست زده برای خود حکومت چیه؟ واقعا چه سود و زیان هایی داره و فکر میکنید دلایل بنیادین این بحران آفرینی چیست؟
2: با سلام درود خدمت شما بینندگان برنامه و مهمانان برنامه‌تون. ببینید چیزی که مطرحه، جمهوری اسلامی چرا چنین حمله رو انجام داد در چنین شرایطی با چنین تفاهمی که انجام داده بود، تفاهمی که خب من قبلا در برنامه شما گفته بودم یکی از فرصت‌های طلایی برای مقامات باقی مانده جمهوری اسلامی که اگر بخوان تغییری در رفتار جمهوری اسلامی ایجاد کنن یا یک نرمال سازی سیاسی انجام بدن، این فرصته. و این فرصت رو نه تنها تفاهمی که صورت گرفت ایجاد کرد، بلکه خود شخصیتی که آمریکا رو نمایندگی میکرد در این گفتگوها، خود شخصیت جدی ونس هم برای اینها فرصت بود. جدی ونسی که کاملا مخالف درگیریه با تفاهم و توافق و دادن امتیازهای اقتصادی به ایران و اینکه جمهوری اسلامی رو وارد عرصه بین المللی کنن و وابستگی بین المللی به ایران و اینکه جمهوری اسلامی رو وارد عرصه بین المللی کنن و وابستگی بین المللی تجاری رو ایجاد کنن، که بس خواهم کرد من مخالف

0: به نتیجه رسید و جمهوری اسلامی میتونه از اون فشار اقتصادی که بعد از بلاکت یا این بنبست دریایی براش ایجاد شده بود نجات پیدا کنه. حالا تمام این بحث به ما میگه خب چرا این فرصت رو ازش استفاده نکردن، چرا خودشون رو دچار یک موقعیت خیلی سختی خودشون در یک موقعیت خیلی سختی گذاشتن، الان در موقعیت سخت قرار داره تهران، یا وارد یک جنگی خواهد شد و حالا این جنگ جنگی نیست که آمریکا بخواد مستقیما وارد جنگ دوباره بشه، آمریکا راه‌های دیگری هم داره، ممکن اصلا جمهوری اسلامی مثل حزب الله بشه، هر وقت حمله کنه به کشتی‌ها آمریکا مثل اسرائیل هر بار تو سرش بزنه و اون مراکز نظامیشو بزنه. چرا باید چنین وارد مرحله‌ای بشه؟ چرا باید چنین اشتباهی رو بکنه؟ به نظر من اینجا محاسبات جمهوری اسلامی این بوده که اون کارت هرمزی که براشون یک کارت طلاییه و داره با این کارت بازی میکنه و تمام فشارهاشو در این جنگ بر واشنگتن وارد کرده، وسط بین‌الملل وارد کرده، نمیخواد این کارت رو از دست بده. و این کارت چگونه داره از دست جمهوری اسلامی بیرون کشیده میشه؟ با وجود سناریوهایی مثل عبور نفت و کشتی‌ها از جنوب تنگه هرمز که همون مسیر عمان هست، با عبورش از عمان این قدرت جمهوری اسلامی برای کنترل بر هرمز رو کم میکنه. و این آلترناتیوهای چه کریدورهای زمینی که درست میشن برای انتقال انرژی، چه کریدورهایی که از نظر آبی دارن درست میشن، تماما این مدت که آتش بس هست اجازه میده به کشور آمریکا و کشورهای منطقه و جهانی که آلترناتیوهای دیگر رو درست بکنن. و چرا مجبورن چنین آلترناتیوی درست کنن؟ چون که نمیخوان برای همیشه این آبراه و این امنیت انرژی برای جمهوری اسلامی کارت فشار باشه و مجبورن این کارت فشار از دست جمهوری اسلامی در بیارن. حالا راهی که انتخاب کردن اومدن آلترناتیو درست میکنن، این رو از دست جمهوری اسلامی در بیارن. جمهوری اسلامی میگه طبق آخرین صحبتی که خود قالیباف و مقامات سخنگوی وزارت خارجه هم گفته، این رو فقط ما تعیین میکنیم، جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت این کشی ها چگونه از این آبراه رد بشن. یعنی ما با چنین موقعیتی در حال حاضر روبرو هستیم، یا با جنگ یا با صلحی که خب راه‌های دیگری باید درست بشه. و چگونه جمهوری اسلامی هرمز رو به این مسیر رسونده؟ دقیقاً حرفی که خود مقامات جمهوری اسلامی گفتن، هرمز داره از دست جمهوری اسلامی به عنوان یک امتیاز داره بیرون کشیده میشه از دستش، به خاطر اینکه به عنوان یک
1: آقای رزاق این نکته مهمی است. بحث تنگه هرمز یک واژه تکی واژه جالبی هم به کار می‌برد مقامات جمهوری اسلامی به نام ترتیبات ایرانی برای عبور و مرور کشتی‌ها. این ترتیبات ایرانی که حالا این روزها در رسانه‌های داخلی و ادبیات مقامات مسئول وزارت خارجه هم خیلی مرسوم شده، می‌خوام اول نظر شما رو بدونم، ببینم آیا این بحران آفرینی فقط به تنگه هرمز محدود میشه یا سایه‌های دیگری رو هم داره، و در مورد این ترتیبات ایرانی که حالا به گفته خانم برادوس به خطر افتاده هم توضیح شما رو بشنویم.
2: سلام میکنم به شما، مخاطبانتون و مهمانان عزیزتون. بعد کاملا موافقم با تحلیل خانم برادوس گفتن. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی یک فرصت بسیار طلایی رو در طول این 47 سال به دست آورده بود، به امتیازاتی که آقای ترامپ حاضر شده بود به جمهوری اسلامی بده، توی اون تعهد توافقنامه‌ای که با هم که تفاهم‌نامه‌ای که با هم نوشتن، 7 بار ایالات متحده متعهد شده بود به جمهوری اسلامی، و خب این دستاورد بسیار بزرگی بود. ولی اینکه چرا جمهوری اسلامی الان میادش روی به قول خودش ترتیبات خودش در تنگه هرمز فشاری می‌کنه و این بار جمهوری اسلامی آتش افروزی میکنه، کشتی ها رو مورد هدف قرار میده، من فکر کنم یه ذره پیچیده تر از اینه که جمهوری اسلامی میخواد از این کارت خودش با استفاده بکنه برای اینکه امتیازهای بیشتری بگیره. نه، من فکر میکنم که ببینید، شرایط پیچیده داخل کشور جمهوری اسلامی رو وادار کرده که یک آتش افروزی مجددی بکنه. اینکه در انتها به کجا میرسه رو شاید خودشون هم ندونن، و شاید به جای خط بشه که این برگه طلایی که دارن، این کارت آسی که دارن، از دستشون گرفته بشه و بازی رو ببازن در نهایت. ولی واقعیت اینه که فکر میکنم مجبور جمهوری اسلامی این چند شبی که تشییع جنازه علی خامنه‌ای بود، حالا اون بحث مفصلی داره بعدا بهش میپردازیم، اما شعارهای مردم، اون هو کشیدن های قالیباف و پزشکیان و عراقچی در مراسم ها، سازشکار خوندنشون، این فشار رو میاره به سران نظام که باید به هر ترتیبی که شده پایگاه اجتماعی خودشون رو قانع بکنن برای این توافق یا برای ارتباط. من بعید میدونم آقای کرام، حالا درستی که برخی از حرفاش ست و نقیزه، اما این حرفی که مسئولان جمهوری اسلامی میخوان که روابطشون رو میگن که ما میخوایم روابطمون رو درست بکنیم با آمریکا، این حرفی است که آقای ونس هم زده که ما میخوایم روابطمون رو درست بکنیم و مثل قبل نباشه، این حرفا اشتباه باشه و حرفای واقعی

0: این نباشه. نه، فکر کنم سیاست جمهوری اسلامی در پس از سید علی خامنه‌ای همین هست که روابطش رو با جهان غرب درست بکنه، به خاطر اینکه باید بحران‌های بزرگی که داره رو حل بکنه. اما چگونگی اقناع طرفدارانش من فکر می‌کنم اون رو وادار کرده به یک همچین آتش افروزی که یک زد و خورد این وسط بکنه. فکر می‌کنه در پس این زد و خورد هم آمریکا مجبور کوتاه بیاد دوباره و می‌تونه بره بگه که من آمریکا رو شکست دادم، حالا اگر تونسی یک ضربات محکم‌تری از جنگ 40 روزه با آمریکا بزنه بزنه که بتونه طرفداران رو بگه که من انتقام رو هم گرفتم و بعد بره پای میز توافق بشینه. که البته اینجا دیگه اون وقت شاید دوباره برسیم به همون روال 47 ساله جمهوری اسلامی که همیشه در بزنگایی که میتونه امتیاز بگیره خرابکاری کرده و اون امتیازات خودش از دست داده.
1: آقای رزاق بذارید این نکته خیلی مهمی است اینم بپرسم. به هر حال این ایستگاه آخر تدفین و تشییع جسد علی خامنه ای که در مشهد هست یه غایب بزرگ داره، مجتبی خامنه ای. این شرایط جنگی و این بزن بزن اتفاقا بهترین توجیه برای غیبت مجتبی خامنه ای. آیا فکر میکنید میتونه این مسئله هم دخیل باشه؟
0: دقیقا تداومه. ببینید جمهوری اسلامی نمیتواند شرایط موجود رو ادامه بدهد، باید بره به سمت تغییر شرایط موجود. تغییر شرایط موجود هم حتما این نیستش که جمهوری اسلامی تغییرات بسیار بزرگی بکنه، اما برای اینکه بره برسه به اون سیر اصلاحات درونی که باید بکنه نیاز به این داره که فضا هنوز بحرانی باشه. چه بهتر از این که این بحران جنگ باشه در قیاب رهبری که در غیبت داره، رهبری که هنوز خودش رو حتی در تشییع پیکر پدرش هم ظاهر نکرده. این فضای جنگی میتونه شرایط رو تمهید بکنه برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه روالهایی که داره و فرایندهای جدید خودش و سازوکارهای جدید خودش رو در اوکراین پیاده بکنه.
1: آقای آقایاری، یک بخش از صحبت آقای رزاق درباره این بود که هواداران این اون خواستگاه اجتماعیشون رو بهش پاسخگو باشن. این خواستگاه اجتماعی حالا بعضیا میگن 4%، بعضیا میگن 10%، مجموعه عمو حزب الله و پایکارهای حکومتن دیگه، حالا ما عدد دقیقی رو اعلام نمیتونیم بکنیم ولی مجموعه قلیلی هستن، یعنی درصد کوچکی از جمعیت کشور هستن. بین این جمعیت و این جمعیت به مراتب بزرگتر که عموم مردم ایران هستند، این کسانی که در حال مذاکره هستند واقعا در هر دو طرف منفورند دیگه. یه بخش بزرگ از کل جمهوری اسلامی بعدشون میاد، اینا هم در این تصاویر دیدیم که حمله میکنن به همین کسانی که در حال مذاکره هستند و الفاظی که بهشون لقب داده شده یا با سنگ باز آقای رضا فرمودن اینها رو مورد التحاف خودشون قرار دادن. من میخوام بدونم اولا تکلیف این مذاکره کنندگان و این بخشی از حکومت که میخواهد رابطش رو و مشکلش رو با آمریکا حل کنه با هر دو گروه، هم عمومیت مردم هم همین گروه هواداران، چگونه است و چه جایگاهی داره و چجوری این موازنه مردم و این هواداران بر روند مذاکرات و این افراد تاثیر میگذاره؟
2: درود بر شما مهمانان محترم و مخاطبان گرامی. من ابتدا میخوام بگم که من اینقدر اصلا تفکیک نمی کنم مثلا رو. به یه اشاره بکنم، اخیراً انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی صحبت کرد، تو اظهار نظری گفتش که جمهوری اسلامی یک نوسان دائم داره بین دیپلماسی و تنش آفرینی و در واقع وضعیت بحرانی رو از این منظر در برابر کشورهای منطقه قلب میکنه. من میخوام بگم این حرف درسته، ولی در واقع ترجمه و بیان دیگری از اون چیزی که سالهاست تعداد زیادی از ناظران و تحلیلگران ایرانی مخالف جمهوری اسلامی از اون به عنوان دوگانگی ساختاری و کارکردی در جمهوری اسلامی ازش یاد میکنن. حالا این دوگانگیه نمایشگر پاره ای از اختلافات در رویکردها هست، حتما نشون دهنده تنافر منافع تا حدودی هست، هیچ بحثی نیست، ولی در نهایت به مساوی یک سیستم کار میکنه. اگر ما اون رو به مساوی یک سیستم واحد ببینیم، حتی تو شرایطی که فرض رو بر این بذاریم در خلأ قدرت پیش آمده اینها میخوان یک بازسازی و بازآفرینی ساختاری انجام بدن، خب این تو خلأ نمیتونه اتفاق بیفته. همونطور که اشاره کردید اون جمعیت قلیلی که حامیان نظام هستن، شعارهاشون مشخصه، جهتگیریشون مشخصه و اونها اساساً نون میخورن با به اعتبار این شعارهایی که دارن میدن حضور دارن به عنوان اینکه بخشی از این مانور تبلیغاتی و نمایش ایدئولوژیک و نمایش جمعیتی نظام. اما اگر نظام جمهوری اسلامی بخواد بره به سمت اون چیزی که از اون به عنوان تغییر روی کرد یاد میشه و دونالد ترامپ هم گفت که ما با اینها به یک درک مشترک رسیدیم، اونجا تو این بازسازی ساختاری وجه اعتبار عمومی هم میخواد. باز همونطور که تو اشارات خودتون بود، به درستی میشه گفت که مردم ایران یعنی اکثریت آسیای جامعه اعتباری قائل نیست، وزنی قائل نیست برای این کسانی که میخوان توی جایگاه رهبری تغییرات باشن. و از طرف دیگه تو خود ساختار قدرت هم ما هنوز نمیدونیم که آیا جمهوری اسلامی تصمیم در واقع عامه باشندگان توی این ساختار بر این تعلق گرفته که یک چنین تغییر روی کردی بدن، یا نه هنوز جمهوری اسلامی میخواد از زبان دیپلماسی، از ابزار دیپلماسی استفاده بکنه، اما اون رو به عنوان یک محمل و فرصتی برای تثبیت خودش فقط ازش استفاده بکنه، از اون استفاده بکنه به عنوان فضایی برای دستاوردسازی، از اون استفاده بکنه برای رسمیت بخشیدن به مطالبات خودش. اگر جمهوری اسلامی هنوز دنبال این باشه، به نوعی انگار داره روی یک مسیر، یک تیغه راه میره و تمام تلاشش اینه که فقط از افتادن به دام یک درگیری بسیار گسترده که موجودیت و حیاتش رو به خطر میاندازه پرهیز بکنه و از طرف دیگه پرهیز بکنه از این که این دوگانگی رو به ضرر اون بخش حامیان حکومت کنار بذاره. و البته که مشخص نیست این راه در واقع کوره راهه، مشخص نیست با مخاطرات هر روز زیاد شونده این چه عاقبتی خواهد.
1: آقای رزاق یه بار دیگه به شما برگردم، این طرفدارا به هر حال خودجوش که نیستن که، خودمونم میدونیم که سر نخشون به جاهای خاصی برمیگرده. اگر اینها اراده کنن نمیتونن اینها رو سریع جمعشون کنن؟
0: من مخالفم با نظر شما. ببینید 47 سال جمهوری اسلامی مخالفان خودش رو نادیده گرفت و با انگها و برچسب‌های اونها رو متهم کرد که میدونیم هر سه نفر ما که اینجا هستیم، مهمان شما هستیم، جزو همون برچسب خورده های ما. نباید مثل جمهوری اسلامی طرفداران جمهوری اسلامی رو هم با همین برچسبی که اینا مصور پول بگیره یا سرشون به یک آبشخور در نظام گرم چیز بکنیم. نه، بسیاری از اینها که نمیخوام بگم اینها، درسته که اقلیت در جامعه هستن، چند درصدش مشخص نیست، ولی بخش قابل توجهی هم بالاخره بخشی هستن که به نظر میان، به چشم میان. بسیاری از اینها ایمانی پای جمهوری اسلامی ایستادن و به منافع به قول خودشون دنیوی پای کار نایستادن. ببینید در بین همین جماعتی که در این چند روز در خیابان ها بودن، شاید خیلی از ماها دقیق نگاه بکنیم قاتلان برادرانمون رو ببینیم، شکنجهگران رو ببینیم، مردم شهرهای کوچک حتما توی این تجمعاتی که برای علی خامنه‌ای در این شبها یا برای حمایت از نظام برگزار شده قاتلان فرزندانشون دیدن. اینا هموطنان ما متاسفانه و اینا همشون پول بگیر و مواجب بگیر قطعا صرفا نیستن، بسیاری از اینها اعتقادی هستن. ما باید اینها رو ببینیم و باید فکر برای اینها هم بکنیم که چطور میخوایم به فردای بعد از جمهوری اسلامی بیاندیشیم و با اینها چه کار بکنیم. اینها چند هزار نفر نیستن که بخوایم نازی زدایی بکنیم، شیعه زدایی بکنیم و نسل اینها از بین بره.
1: ببینید وقتی در مورد ساختار حاکمیت صحبت میکنیم، حاکمیت خیلی به ایمان مردم کار نداره، به ابزاری که از مردم میتونه استفاده کنه کار داره. همین مؤمنین به حجاب که شما بهشون اشاره میکنید، در ماجرای طرح عفاف و حجاب رفتن جلو مجلس کمپین زدن، کمپ درست کردن، چادر زدن، موندن یک دو روز سه روز، نمیدونم واقعا چه مدتی طول کشید که اونا اونجا بودن. بعد به آنی وقتی تصمیم بر این شد که اون کاری که حکومت میخواهد رو بکند، همون بسیجی ها و نیروی انتظامی که بخش از اینا بود، مردم رو به گشت ارشاد میگرفت، ریخ همین آدمای طرفدار حجاب و فشار مجلس رو جمع کرد برد. به ایمانشون هم کار نداریم. اون رفتار حکومت چگونه خواهد بود؟ نگر آقای قالیباف بر سر کار استواره، آقای وحیدی و نمیدونم ذوالقدر، هر کسی که هست بر سر کار استواره، آیا نمیتواند اینها رو فارغ از ایمانشون به آنی جمع کند و این قال این قضیه رو بکنه؟
0: بازم با شما موافق نیستم. اون چیزی که باعث شده که حجاب تا حد بسیار زیادی آزاد بشه و اون طرح قضایی انجام نشه، قدرت مقاومت زنان جامعه ایران بود. قدرتی بودش که مردم در جنبش 401 هزینه کرده بودن، در خیابان‌ها مانده بودن، هزینه‌اش رو داده بودن و ادامه داده بودن با مقاومت مدنی. این نبود که جمهوری میشه میدونست اگه بخواد اون طرح اجرا بکنه دوباره اعتراضات اجتماعی ازش بیاد. بعد بزرگترین ترس جمهوری اسلامی از مردم، از اکثریت مردمی که مخالفینش، اینجا حالا بگیم که این درصدی که دارن اینها رو سازشکار میخونن یا اینکه مخالف هر توافقی هستن و به دنبال انتقام از ترامپ هستن، اینها یک اقلیت بسیار کوچکی هستن که جمهوری اسلامی میتونه جمعشون بکنه. بله، ولی باید اقناع بکنه، باید اقناع بکنه که من به یک پیروزی بزرگی، به یک دستاورد بزرگی رسیدم. اون دوره یک فرق داشت که علی خامنه‌ای بود، این دوره یک فرق داره که مشتبه خامنه‌ای که در غیابه و هنوز کسی ندیدتش.
1: آقای خانم برادوس، اگر در مورد این بحث مردم و هواداران حکومت نکته‌ای هست که فکر می‌کنید ارزش طرح داره بفرمایید، من می‌خوام چیز دیگری رو هم با شما مطرح کنم.
3: بله، ببینید در مورد مردم ایران، خب من به نظرم موضوع خیلی پیچیده تر از اینه که ما فقط قسمت مردم رو در نظر بگیریم. بر حسب اون تعریفی که ما از جمهوری اسلامی و الان کنترل سپاه در داخل داریم رو باید در نظر گرفت. جمهوری اسلامی یا اون قسمت باقی مانده جمهوری اسلامی که الان سپاه رأس این قدرت هست، یک هدفی داشت از این تشییع جنازه، یک فشارها، بازی‌های داخل که میخوان پیامی بدن که بله ما باید جوابگوی این صداهای مخالف باشیم، یا این بازی پلیس خوب و پلیس بد رو که آشنا هستیم با سیستم جمهوری اسلامی که چنین کاری رو همیشه انجام داده. حالا شما همین رو در نظر بگیرید که کسایی که الان تصمیم میگیرن چه کسانی هستن در جمهوری اسلامی. اصلا به نظر من سردرگمی در ساختار جمهوری اسلامی وجود داره که ما اون استراکچر، اون ساختار تصمیم گیری رو نداریم در جمهوری اسلامی. با زدن خامنه‌ای کاملا اون بدنه به هم خورده. حالا درسته اون سعی و تلاشی رو که بارها سعی کردن با بیانیه‌ها، با پیام دادن که همه یکی هستیم، حالا اومدن گفتن خب شورای امنیت ملی هم یک دست بوده، فقط یک نفر مخالف این تفاهم نامه یا مخالف مذاکرات بوده، اسم نیاوردن. چرا میخواستن جلیلی رو بیارن بگن؟ خب جلیلی هم موافق بود، چون که جلیلی اسم مطرح بود که مخالفه، یا جبهه پایداری بود که مطرح بود که مخالفه. یعنی نشون میده که سردرگمی که در داخل هست رو میخوام کنار چی بذارم. اگر جمهوری اسلامی، اگر سپاه یک دست بود، اگر یک دست بودن در تصمیم گیری، مطمئنا سرکوب هر صدای مخالفی با نظراتشون خیلی راحت تره. ما در مورد سپاه و نظامی صحبت میکنیم که راحت میتونه 40,000 نفر رو در خیابان بکشه، حالا چه طرفداراش باشن چه طرفدار خودش نباشن. نظامی که سلاح داشته باشه، پول داشته باشه، طرفدار خودش هم انقلاب نشون داده که میتونه بکشه. حالا این موضوع زدن این کشتی ها و تصمیماتی که داره گرفته میشه در داخل، این انسجامی که وجود نداره، به ما میگه یه اکتری دیگه هم داخل این تصمیمات هست و این اکتر که ممکن اصلا تصمیمش خیلی تأثیرش بیشتر باشه و اون اکتر روسیه است. در رابطه فرماندهان سپاه با روسیه همیشه بحث کردیم که رابطهشون چقدر قویه. حتی اگر از اقتصادی وابسته به چین باشن، روسیه نفوذش الان هم قویتر و از امنیتی و نظامی بیشتر از چین هست در داخل این ساختار. حالا این رو بس کنیم به اون ساختاری که غیر مرکزی هست در سپاه بعد از جنگ 12 روزه، که هر شاخه‌ای از سپاه هست، سنتری از سپاه، که میگه دیسنترالایز شده، غیر مرکزی شده، که میتونه تصمیم خودش رو بگیره، در چه حمله، در چه دفاع میتونه خودسر تصمیم بگیره. حالا این ساختارهایی که درست شده، این ساختارها چگونه به هم وضع شدن، چه فرماندهی مشترکی بینشون وجود داره، روسیه در این ساختارها چه نقشی داره، اینجا به ما میگه که ما فقط نمیتونیم نقش مردم رو، من زیاد اینجا مؤثر نمیدارم. بر حسب شناختی که جمهوری اسلامی دارم، حتی پایگاه خودش هم میتونه راحت از نظر نظامی حفظ کنه و سرکوب کنه. پس اینجا یک، نبود انسجام در تصمیم گیریه و اون اختلافات داخلی خود سیستمه. دو، روسیه و منافع روسیه در این ساختار و تصمیم گیری که داره انجام میشه. خب نشست ناتو بود، تصمیمات، تمرکزات بعد از تفاهم، دقت کنید دقیقاً بعد از امضای تفاهم و اینکه بخواد مذاکره صورت بگیره، تمام مطبوعات جهان رو اگه رصد کنی، موضوع اوکراین، جنگ اوکراین، جنگ روسیه برگشت به صفحه اول مطبوعات، چیزی که با تمام اون شرایطی که الان ما در جنگ روسیه و اوکراین می‌بینیم پوتین نمیخواد و موضوع نفت و فروش نفته که تحریما رو از نفت ایران برداشتن و نفت ایران وارد بازار شد و داشت وارد بازار میشه که جمهوری اسلامی چنین دستگاهی رو به آب داد. این باعث میشه که تو اکتور روسیه رو هیچ وقت این تحریم فراموش نکنیم.
1: بسیار خب، یه نکته دیگه هم میخوام بهتون مطرح کنم. در بخش از صحبت‌های آقایاری مطرح کردم و گفتن که در نهایت، حالا یادم نیست آقای آقایاری گفتن یا آقای رضا گفتن، ولی فکر میکنم هر دو مهمان محترم برش توافق داشتن که حالا میگن آقای ترامپ هم تهدیدایی میکنه، ما یه آتیشی هم میسوزونیم اند اف دی، حالا مثلا یک واسطه پیدا میشه، شیخ اینجا یا شیخ اونجا میره پیش ترامپ میگه آقا تو رو خدا به خاطر من نزد، ایشون هم میگه باشه، اومدن التماس کردن، منم قبول کردم که دوباره برگردیم مذاکره. این محاسبه جمهوری اسلامی با توجه به شرایط جهانی، همون فاکتور روسیه که شما واردش میکنید، مسئله ادمنستریشن آقای ترامپ، مسائل داخلی آمریکا، تا چند اندازه ریسک پذیری بالایی داره؟
3: ترامپ اینو در حرفاش صریحا گفت، گفت من شخصا اعتقادی ندارم که با جمهوری اسلامی میشه یک قرارداد یا یک توافق طولانی مدت انجام داد، ولی خب معلوم بود تو حرفاش که بعضی در آفیس من، در اداره من میخوان که مذاکره رو جلو ببریم، بذار مذاکره ادامه پیدا کنه، ولی با چنین منطقی و چنین افرادی نمیشه به یک توافق همیشگی رسید. و این نشون میده که در ذهن ترامپ هنوزم به دنبال این هست که در تهران یک تغییرات رفتاری ببینه. و دقت کنید تفاهمی که شده، امتیازاتی که داده شده، همونطور که سریعا داده شد برداشتن تحریم ها، یک شرطی گذاشته، گفته بر اساس عملکرد جمهوری اسلامی این تفاهم نامه، یعنی هر وقت جمهوری اسلامی عملکردی انجام داد، حمله ای انجام داد، دقیقاً برگشتن اون تحریم ها رو دوباره برگردوندن و اون امتیاز رو برداشتن. یعنی این سیاستی که ترامپ داره انجام میده و جدا از این سیاستی که ترامپ داره میگه، حرفی که میزنه، فقط این در لحظه‌ای که جمهوری اسلامی حمله رو شروع کرد، در لحظه‌ای بوده که آمریکا گفته بفرمایید من با تفاهم تمام امتیازها رو دارم میدم، آتش بس اعلام کردم، اعتراف میکنم فشار انرژی رو. و ولی جهان شاهد چه چیزی بود؟ چرا الان کشورهای اروپایی، کشورهای حوزه خلیج فارس در منطقه تماما در یک، به نظر من یک شاکی برای منطقه به وجود اومده، دارن میبینن که با تمام امتیازات بازم جمهوری اسلامی داره حمله میکنه به کشتی‌های همپیمان خودش، تقریبا قطر به حالتی که قطر داره حمایت میکنه، پاکستان اصلا یک، به نظر من یک کاور بود، قطر اصل موضوع برای مذاکرات، وقتی که با اینها هم حمله میکنه در سطح بین المللی، اون وجهی که برای ترامپ، برای حمله ترامپ به ایران در نظر گرفته میشد که غیر قانونی بود، بعضیا میگفتن امتیازی به دست نیاورد، نتونست، یا رفتارهای ترامپ، تماما این رو به یک گوشه کشون رفتار جمهوری اسلامی. و تمام دنیا الان در یک چیز متحد هستن، چیزی که دارم رصد میکنم از چه بیانیه‌های کشورها، از چه مطبوعات کشوری مختلف، یه چیزی رو داریم میبینیم. حتی نمونه خیلی واضحش رو بهتون سی ان ان رو بگم که خیلی یکی از تلویزیون‌های خیلی علیه ترامپ صحبت میکنه، حتی اونها هم در گزارشاتی دارن میگن ترامپ لورج داره، الان ترامپ سطح دست بالایی داره در این موضوعاتی که در جنگ ایران بسیار. و این برمیگرده به این که جمهوری اسلامی چنین عملکردی رو انجام داده. و پایان صحبتم برای اینکه کامل جواب سوال شما داده باشم، اینه که لفظی که یا حرکتی که ترامپ انجام میده، وارد جنگ میگه نمیشم، ولی حملاتی که انجام میده، برای همین من میگم یک حالت شبه حزب الله و اسرائیل رو شما در نظر بگیرید، کاملا نمیشه گفت در یک قالب گذاشت، ولی شبه تشابهاتی وجود داره. هر وقت جمهوری اسلامی بخواد عملکردی انجام بده، تمام اون مراکز 90 تا هدف، 80 تا هدف رو سنتکام مورد حمله قرار میده، اهداف از نظامی وارد میشن به پل‌هایی که رابطه ایران رو با کشورهای دیگه وصل میکنه، و اینجا کاملا به حالت فرسایشی داره جنگ رو ادامه میده و جمهوری اسلامی رو فرسایشی داره خود نظامیشو کم میکنه.
1: آقایاری سه تا موضوع مطرحه، میخوام یکی یکی ازتون بپرسم، یکی یکی هم خیلی کوتاه به من جواب بدید. یکی بحث طرفداران، اگر نکته‌ای هست که فکر میکنید بعد بهش اضافه شه در گفتگویی که با آقای رزاق داشتید.
2: بله حتما، فارغ از اینکه درصد اون آریه‌ای و اجاره‌ای بودن طرفداران و درصد مؤمنانش چقدره و کدوم بر دیگری غلبه داره، این رو خب آمار و ارقام دقیقی که نداریم بگیم، اما در نهایت هم من معتقدم که حتی اگر همه اونها رو مؤمنان نظام فرض بکنیم، خروجی و اهمیت کارکردش خیلی تفاوتی نداره، به خاطر اینکه اینها خودجوش و خود انگیخته نیستن، برخلاف اینکه حالا مؤمن هستن یا نه، اما خودجوش و خود انگیخته نیستن. یک مثالی که شما زدید مثال نقض خوبی بود، مثال دیگه هم من میتونم بیارم. وقتی که روز اول علی خامنه‌ای توی اون عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل کشته میشه، تا یکی دو روز بعد از اون علارغم همه اون موج تنگین و کشتار گسترده قبلش که اتفاق افتاده بود، ما شاهد رقت و پایکوبی مردم ایران در داخل ایران بودیم و این هواداران خودجوش نظام نتونستن یک مانع خاصی در برابرش ایجاد بکنن. حتی ما دیدیم که در پاکستان و هندوستان و عراق واکنش اون جماعت باورمند و متعصب و بنیادگرا خیلی تند و تیزتر بود تا این حامیان نظام در داخل کشور، ولی بعد از اینکه اینها رو انسجام دادن، اینها رو در قالب یک شبکه گسترده که اینها رو از پیش آماده کردن آوردن به خیابون، اونجا بود که خیابون‌ها رو تصرف کردن و جمعیت زیادی هم نداشتن. به نظر من اینها نشون میده که در نهایت اینها تحت کنترل مدیریت حکومت.
1: یه مورد دیگه مسئله روسیه بود، یعنی در واقع بازیگر به نام روسیه که خانم برادوس مطرح کردن، نکته‌ای هست که بخواید به اون بحث اضافه کنید؟
2: در مورد نقش روسیه من منکرش نیستم. اولا یک صحبتی خانم برادوس داشتن، من با این بخش از فرمایشاتشون کاملا موافق بودم که جمهوری اسلامی دچار سردرگمی و ابهام است، چون معتقدم اساسا ضربه ساختاری سنگینی دریافت کرده و دچار وضعیت بحرانی از حیث اقتدار هست. به خاطر همین هم گفتم باید اینها برن به دنبال بازآفرینی ساختاری و موانع زیادی هم دارن برای این، اما دچار وابستگی مسیر هستن، بنا به عادت دارن بسیاری از اون الگوهای گذشته تکرار میکنن. خب یک خود روسیه هم بخشی از اون الگوهای گذشته هست، چون در زمان حضور خامنه‌ای و زمانی که هنوز وضعیت انقدر بحرانی نشده بود هم اینها تا حدود زیادی خط میگرفتن، جهت میگرفتن و حداقل هماهنگی های کاملی در موضوعات با روسیه انجام میدادن. امروز نقش روسیه پررنگتر شده و مشخصا چون اون طرف بحران اوکراین رو هم داره و احساس میکنه که تو اونجا تو میدان جنگ ناکامی های زیادی داره بهش تحمیل میشه، شاید این تقویت بکنه برگ ایران رو برای به نوعی ایجاد نوعی موازنه با طرف آمریکا و طرف غرب.
1: و محظورات و مقدورات دولت آمریکا و محاسبه که جمهوری اسلامی در مورد اونها میکنه،
2: به نظر من این پیغامی که مدام دونالد ترامپ میده که ما خواستار تغییر رژیم نیستیم و ما تمایلی به پیاده کردن نیروی نظامی در ایران نداریم، این به جری کردن جمهوری اسلامی کمک میکنه. یعنی اونها به نوعی تحلیلشون این هست که چون دولت ترامپ خواستار حضور در یک جنگ بسیار گسترده نیست و تمایلی به سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی نداره، دنبال ونزوئلایی سازی هست، دنبال این هست یک کادری رو پیدا بکنه که اهل تعامل هستن، بنابراین میتونن همچنان این ریسک رو بپذیرن چون ریسک کنترل شده ایه و به خاطر همین بیشتر به اقدامات بی‌محابا رو میارن. جایی که دونالد ترامپ در واقع عملیات آمریکا و اسرائیل به اندام‌های حیاتی جمهوری اسلامی آسیب بیشتری وارد کرد، ما دیدیم که حاضر شدن مذاکره بکنن. جایی که احساس کردن بیشتر فقط به اندام‌های حرکتیشون داره آسیب میزنه، مثلا الان بمباران‌ها بیشتر تضعیف توانمندی راداری و موشکی و غیره رو هدف گرفته، اینها جدی‌تر میشن. من فکر می‌کنم اینها خیلی تو دستگاه محاسباتی خودشون این امر رو جدی گرفتن که دونالد ترامپ به هیچ وجه حاضر نیست اقداماتی با اون سطح از مخاطرات برای جمهوری اسلامی رو دنبال بکنه. اما خب این از اون مواردی هست که علارغم اینکه شواهد نشون میده برداشت درستی و ترامپ نمی‌خواد کار رو بکنه، اما من فکر میکنم میتونه همین یک باگ باشه، یعنی محاصره غلطی رو ایجاد بکنه که یک جایی اقدامات خارج از کنترل بشه و تنش مدیریت نشده، ما میدونیم که در اون منطقه به خصوص میتونه شواهد بیرون بشه.
1: آقای رزاق، نظر شما رو هم بدونیم، محصولات مقدوراتی که در مورد دولت آمریکا میگن و اگر اون مشابه سازی که خانم برادوس در نظر گرفتن، یعنی ماجرای ایران و آمریکا بشه ماجرای حزب الله و اسرائیل، هر از گاهی آسمان باز و پرندگان جنگی آمریکا بلند پرواز و به راحتی بیان جاهایی بزنن و برن و این ماجرا ادامه پیدا کنه، این واقعا اگر منم جای مثلا مقامات جمهوری اسلامی باشم اعتماد نمی کنم که چیزی رو امضا کنم دیگه. نه
0: ببینید، خب البته یه چیز رو ابتدا بگم، ما تمام چیزهایی که میگیم خب نظر و تحلیل ماست و هر کدومش میتونه که قطعیت نداشته باشه، یعنی چیزی نباشه که اثبات بشه. در مورد مردم هم یک جمله بگم که باز دوباره ما وقتی میگیم مردم، اون بخش مردم، اکثریت مردم رو هم لحاظ میکنیم حتما، و اگر جای اونها مردم طرفدار حکومت عقب نشینی کردن یا اینکه جرأت نداشتن به وسط میدان بیان، به خاطر قدرت مقاومت اکثریت مردم. اما درباره این، خب اگر این اتفاقا بیفته تا کی میتونن ادامه بدن؟ تا چه زمانی میتونه جمهوری اسلامی ادامه بده این موش و گربه بازی رو با امریکا و با اسرائیل، حتی که مثل حزب الله، مثل یکی از گروه های نیابتی خودش، مثل یک گروه تروریستی، مثل یک دولت تروریستی که البته تروریست هست ولی دقیقاً مثل یک دولت تروریستی زیرزمینی عمل بکنه، مشتبه هم که فعلا غایب کبراست مثل بن لادن باشه عمل بخواد بکنه، تا که میتونه این اقدام را ادامه بده؟ آیا فکر کردی که مثلا از مسائل ژئوپلیتیکی ایران میتونه استفاده بکنه برای اینکه افغانستان نشه یا عراق نشه؟ خب بالاخره یک جایی میشه که اجماع جهانی شکل میگیره و میان سراغش. من فکر میکنم که این تحریک و پلیس ها کوتاه مدت باشه. دولت امریکا هم، خود آقای ترامپ هم نمیخواد این ادامه پیدا بکنه و صلاح دولت ترامپ شاید این هستش که این توافقی که بسته رو بالاخره با تمام حرف و حدیثایی که شنیده خصوصا از طرف دموکرات ها این توافق رو نهایی بکنه و بگید، بتونه بگید که من با این توافق اومدم جمهوری اسلامی بالاخره بردم پای میز مذاکره. اما اینکه برسم، ببینید 47 سال درگیری و نزاع بوده، 47 سال شعار مرگبر بوده و 47 سال خط نشون کشیدن برای همدیگه بوده. نمیشه یک ماه و چند روز به دنبال این باشه که این اتفاق درست، این مناسبات درست بشه. تازه الان 120 روزه که اون رهبر که 37 سال خط نشون میکشید کشته شده و به دست دولت امریکا. و خب اینها اتفاقاتی است که من فکر میکنم که جمهوری اسلامی چاره ای نداره، نمیتونه ادامه بده. بالاخره یک جایی هستش که هر چند بگی که من یک اهرم بسیار قدرتمندی مثل تنگه هرمز دارم، آمریکا میادش محاصره دریاییش میکنه و وقت باقر قالیباف میاد تو تلویزیون میگه که محاصره دریایی ما رو قفل کرد و داشت نابوده میکرد، نام و سیب زمینی هم برای مردم نداشتیم. خب یعنی این که بالاخره اون تنگه هرمز هم تا یک جایی جواب میده، اینو جمهوری اسلامی هم فهمیده. من فکر میکنم که این موش و گربه بازی ها به دلیل همون عدم انسجامی هم که هست، البته با یک بخشی از سپاه و یک بخشی از حکومت، گرچه باقر قالیباف طبق اخباری که تازگی ها منتشر شده درس کرده از زمان جنگ 12 روزه جانشین فرمانده کل قوا هم هست و خب این ادامه هم پیدا کرده. با تمام اینها اما بالاخره یار و یارکشی ها، تیم کشی ها و جنگ بازی های سپاه هم بوده همیشه. قالیباف هم یکی از این جنگ ها بوده و بقیه که هستن جزء جنگش نبودن. احتمال داره که این درگیری ها آتش به اختیار ادامه پیدا بکنه تا یک جایی که دیگه مشتبه خودش مجبور بشه ظاهر بشه، این دفعه دیگه علل اصول هم نگه، بگه تمام و باید توافقنامه رو امضا بکنیم و همه چیز پایان ببره.
1: احتمال این ماجرا چقدر؟ چون همین الان هم که در مشهد این ماجرای تطوین جسد علی خامنه ای ادامه داره و این داستان داره پیش میره، اصلا قرار بود امروز دفن شه تموم شه بره با تاخیر مثل اینکه رسید، حالا هم که یه بساطی هست و شورای تبلیغات هماهنگی تبلیغات اسلامی هم یک بیانیه‌ای داده، یعنی آخرین چیزی که مطرح کردن اینه که امشب بی‌نظیرترین نماز لیلۃ الدفن، من اصلا تا حالا کلمه لیلۃ الدفن شب مثلا خاک سفاری نشینده بودم، یعنی عملا این مسئله به فردا افتاده. آیا ممکنه مشتبه اینجا ظاهر بشه؟ آیا ممکنه مشتبه رو اینجا رو کنن، از این فضا استفاده کنن یک داست، یا اینکه همون ادایی که توی مصلی تهران در آوردن چند نفر که شبیه مشتبه رو درستشون کرده بودن، یکی اون بالا یکی لای مردم، دیدی که چه تبلیغاتی هم رسانه هاشون کردن سر این قضیه؟
0: ببینید علی خامنه‌ای متخصص این بازی‌های روانی بود، یک دوری چند وقته چند ماهی خود قید می شد، بعد شایعه ها هم احتمالا از طرف خود دم و دستگاه بدرال می افتاد از طرف دستگاه امنیتی که خامنه‌ای مریضه در بستر بیماری یا فوت شده. این اتفاق تو زمان جنبش 401 هم افتاد و خیلی حتی نیویورک تایمز هم اومد گزارش داد و بعد مدت ها مخفی شدن ناگهان پیدا میشه و این پیدا شدن، اینکه مرکز توجه دنیا میگه و قرار میگیره، خب این برای آدم های رهبران خودشیفته دیکتاتور بسیار موثره و بسیار مورد پسنده. مشتبه هم پسر همون پدره و البته خاصیت های اون پدر سخنوری و کاریزمای اون رو نداره و یک چیزی رو بهش الساخ کردن، برچست دادن به عنوان جانشین پدر. برای همین بعید نیست، شاید اگر بیاد، تحلیل خودم اگه بخوام بگم، بهتر موقعیتی که الان سر قبر پدرش ظاهر بشه ناگهان، در اونم در حرم امام هشتم شیعیان که بالاخره یک مکان امن نیست و شاید حسابی رو بکنن که نه آمریکا نه اسرائیل اونجا رو مورد هدف قرار نمیده، یا حتی اصلا صحبتی کرده باشن، مثلا اینکه گفتن که برای این تشییع جنازه یک نوع هماهنگی شده که دولت امریکا تضمینی داده که تجدید نظر برگزار کنیم من به داخل شهرها حمله نمی کنم، یا که مثلا قالیباف و عراقچی از لیست ترور حذف شده. شاید یکی همچی توافق هم شکل بگیره و ناگه هم مشتبه رو اونجا علم بکنن، مثل همون شکلی که فرمانده سپاه وحیدی ناگهان در مسلح تهران جلوی اونم جلوی صد تا خبرنگاری که داشتن تصویر میگرفتن ناگهان اون در پشت سر و ظاهر میشه و مرکز توجه تمام رسانه‌های دنیا قرار میگیره. شاید که همچی کاری بکنن، اگر بکنن این بهترین موقعیتی است که میتونن بعد از 120 روز اون رو ورود کنن. شاید هم نه، ترسشون انقدر زیاد باشه که این کارو نکنن. ولی من فکر میکنم بالاخره یک جایی میرسه که برای اینکه بتونه حمایت قاطعی بکنه از این تیمی که به خودش گذاشته، از این شورای عالی امنیتی که خودش چیده و از این سپاهی که بالاخره خودش داره فرمانهای اصلی رو میده، ظاهر بشه بیاد یک سخنرانی بکنه و یک حمایت علنی بکنه که بتونه طرفداران رو ساکت بکنه.
1: آقای خامنه ای هم بدل داشت دیگه، اون آقای میرطاهر اسمش بود اگر اشتباه نکنم. آیا با توجه به این اتفاقی که در مصلی تهران افتاد و شایعه درست کردن که مشتبه اومده و بعد خودش هم آخر سر گفتن که نه اصلا غلط بود و فلان بود، آیا واقعا ممکنه بدلی رو به جای او وارد بازی بکنند؟
2: بحث بدل خامنه ای هم بیشتر گمانه‌زنی بود، قطعیتی نداشت. ولی با فرض قطعیت، مسئله اینی که خامنه ای زنده بود، خامنه ای چند دهه حکومت کرده بود، مقتدرانه حکومت کرده بود، نمایش های جمعیتی فراوانی رو در مقابل چشمان او و در حضور او برگزار کرده بودند. هر چقدر که همیشه جعلی هست، تصنعی هست، ولی به هر حال قاب تصویر چیزهای اعتماد بخش و اقتدار بخشی رو براش خلق کرده بود. ارتباط گسترده‌ای با اون شبکه هایی داشت که خودش ایجاد کرده بود، به موازات هم نیروهایی رو چیده بود و همه چیزهایی که میدونیم اون کارنامه سیاه و تاریک حکمرانی او رو میسازه. ولی مجتبی اساساً ظهور پیدا نکرده هنوز، حتی در جمع‌های خصوصی، حتی بسیار در حالی از ابهام است که آیا مقامات جمهوری اسلامی مجتبی رو میبینند یا نه. حتی هنوزم که هنوزه به طور جدی این بحث مطرحه که آیا مشتبهی هست یا نه. من نمیخوام قضاوتی بکنم، ولی میخوام بگم وقتی مستندی وجود نداره برای حیات فیزیکی این آدم و بخشی از افکار عمومی متصور هست که مشتبهی وجود نداره، این حتی اگر بدلی هم ازش رو بکنن و بیارن، در نهایت خب کارکردش چیه؟ ما میگیم به طور مقطعی فرضاً یک نمایش یک روزه دو روزه یا برگزار بکنن و بگن که خب مشتبه خامنه ای ظاهر شد در این جلسه و اون پیوستگی قدرت هم اتفاق افتاد و انتقال از پدر به پسر هم میسر شد، ولی فردا روز آیا این آدم نباید حضور پیدا بکنه، به اصطلاح بار عام بده و سخنرانی بکنه؟ آیا نباید مثل خامنه ای پدر بیاد بگه که موافقم با برجام یا مخالفم، یا مثل او بگه که من نظری ندارم، نه موافقم نه مخالفم، بیاد بگه که من دیپلماتم، یا بیاد بگه که من انقلابی ام؟ یعنی گفتن هر کدوم از این کلید واژه ها قرار هست که یک تصمیم کلان برای کلیت این سیستم بگیره. من فکر می کنم ابهام ها و دشواری ها در مقابل جمهوری اسلامی تو این لحظه فراتر از این هست که بتونن با یک بدلی که استفاده مثلا یک روزه یا یک ساعت ازش بکنن بتونن ازش پرش کنن.
1: آقای رزاقی، یه بار دیگه میخوام شما برگردم اتفاقا با همین مسئله، یعنی با این زاویه دید که گفتی در مورد اینکه احتمالاً آقای مشتبه خامنه ای اگر بخواهد ظاهر شود چه جایی بهتر از اینجا، چه جایی امتر از اینجا، ولی اگر ظاهر نشود چی؟ آیا ممکنه ما یه سناریویی مثل با سناریویی مثل سناریوی ملا عمر در طالبان روبرو بشیم؟ طرف دو سال بود مرده بود ولی اینها به اسمش حکومت میکردن؟
0: بعید نیست، اتفاقا میتونه، نه به خاطر اینکه حالا شباهت به ملا عمر داشته باشه، نه، تاریخ شیعه پر از اینه که رهبرانش، امامانش، ائمه‌اش و اولیایش در اختفا بودن، رهبرانش در اختفا بودن. خب همین الان هزار ساله که امام دوازدهم شیعیان در اختفا در غیبت کبراست. خب با این شبیه‌سازی هم که کردن که الان هم ترامپ رو به اشغال الاشقیا قیاس کردن، خب میتونم بگم که حالا برای حفظ جان ذخیره شیعه باید مدتی در غیبت بشه. میتونه، ببینید یکی از بزرگترین کارهایی که جمهوری اسلامی تونسته بکنه و توانایی توش داشته آئین سازی بوده. و مفهوم سازی برای این آیین هایی که وصل به مذهبش میکرده، مشابهت تاریخی با تاریخ شیعه. و خب دارن بالاخره حالا تاریخ شیعه واقعی یا ساختگی، بالاخره جمهوری اسلامی شارعین این تاریخ همین رهبران جمهوری اسلامی هستن، روحانیون هستن که میتونن اون رو تغییر بدن و به شکلی که میخوان تفسیر بکنن. بعید نیستش که بتونه. و بالاخره برای حامیان جمهوری اسلامی همون چند درصدی که هستن کم و بیش بالاخره باید برای اونها بشه دیگه، برای اکثر مردم که اگه همین فرد مشتبه ظاهر بشه مگه برای اکثریت مردم ایران فرق میکنه؟ آیا مشتبهی که ظاهر هست یا ظاهر نیست میتونه برای اکثریت مردم ایرانی که مخالفش هستن حکومتی داشته باشه یا حرفش فصل خطابی باشه؟ نه، برای همون اقلیت و برای همون اقلیت چه پیدا و چه پنهان، چه مقوا و چه زنده، بالاخره اون کارکرد رو داره.
1: خانم برادوست، میخوام منظر امنیت بین‌الملل به قضیه نگاه کنید، یعنی یه بخشیش برمیگرده به داخل و توضیح رسایی که آقای رزاق دادن، یه بخشش برمیگرده به کشورهای بین‌المللی، به نهادها و سازمانهای بین‌المللی، به معاهدهایی که مقامات جمهوری اسلامی امضا میکنن، به همین تفاهمنامه، به شرایط جنگ ایران و آمریکا و هزار و یک ماجرای دیگه. میشه با یک رهبر مخفی که در بود و نبودش تردیدهای فراوان موجوده معامله کرد و با گماشتگان او به توافق و تفاهم رسید؟
3: به نظر من بدل خامنه‌ای، بدل مشتبه خامنه‌ای فقط در یک صورت امکان خواهد داشت، اونم اگه موساد براش یک بدل درست کنه. و ای چرا این حرف رو میزنم؟ چون که بر حسب خب چه در موقع جنگ، چه قبل از جنگ، چه سخنانی که الان داریم، چه این که سیستم آسمانی ایران کاملا تحت کنترل نیروهای امنیتی اسرائیل و آمریکاست، هر حرکتی که انجام میدن تحت کنترل الان از نظر فضایی که وجود داره. به قول ترامپ میگفت حالا یک محمد یک حرکتی انجام میده، من کاملا داریم میبینیم دارن چیکار میکنن. ولی اگر همین قبل جنگ رو در نظر بگیریم، وقتی در خود بیت خامنه ای موساد نفوذ داره، وقتی که مسئول مبارزه با نفوذ اسرائیل خودش مأمور اسرائیله، به نظر شما بدلی که بخوام برای مشتبه خامنه‌ای در چنین شرایطی بذارم باید چه بدلی باشه؟ مطمئنا باید اگر موساد بخواد چنین بدلی رو برای خامنه‌ای درست کنه، چون که الان خود اسرائیل میدونه که در داخل ساختار جمهوری اسلامی چه داستانی ادامه داره. وقتی که میگیم موساد در داخل سپاه اگر نفوذ نداشت، چنین عملیات موفقیت آمیزی رو در داخل ایران انجام نمیداد و جمهوری اسلامی به جای اینکه اعتراف کنه اکثر فرماندهانش یا در داخل ساختارش، از همونطوری گفتم از بیت رهبریش گرفته تا ساختار سپاه، اسرائیل نفوذ کرده، میره یک جوانی رو که اصلا نمیدونه اداره اطلاعات ایران کجاست میاره به حکم جاسوسی برای اسرائیل اعدام میکنه. یعنی چیزی که میخوان مخفی کنن واقعیت ساختاری که اسرائیل نفوذ داره. و میشه اینو ورس کرد به همین موضوعی که الان در جریان هست. نگاه کنید وقتی در حمله جمهوری اسلامی به کشورهای عربی داریم صحبت میکنیم، مثلا اردن که الان خب بیش از 8 حمله کرده به اردن، دقت کنید در همسایگی اسرائیل داره حمله میکنه، به خود اسرائیل حمله نمیکنه. چرا؟ چون نمیخواد به اسرائیل حمله کنه، میدونه اگر به اسرائیل حمله کنه حمله اسرائیل رو به ایران رو شروع خواهد کرد و این مسبب این حمله خواهد شد. یعنی تمام تلاشی که جمهوری اسلامی داره انجام میده در سطح مبارزش یا حملاتی که به اسرائیل انجام میده، هر جوری شده اسرائیل وارد مبارزه نشه، وارد جنگ نشه یا به آمریکا کمک نکنه، چون که میخواد چیزی که اعلام کنه اینه که اسرائیل مقصرش رو جنگ بوده.
1: بحث اسرائیل از آقای آقایاری هم بپرسم. آقای آقایاری، در مورد این مسئله اسرائیل اگه میشه توضیح من بدین، با گفته‌های سرکار خانم موافق هستید یا خیر؟
2: عذر میخوام، میخوام بدونم از چه جهت، یعنی اینکه آیا اسرائیل پس نفوذ اسرائیل یا امتناع جمهوری اسلامی از حمله
1: به اسرائیل؟
2: بله مسلمه، جمهوری اسلامی هنوزم که هنوزه با همه رفتارهای به ظاهر جنون‌آمیزی که میکنه، به نظر من عقلانیت معاش و عقلانیت بقاش رو انقدر از دست نداده که بخواد دست به اقدامی بزنه که اقدام متقابل اسرائیل رو مشروع و موجه بکنه. چون اون وقت میدونه که اون چیزی که دونالد ترامپ دنبالش هست، دولت اسرائیل به دنبال اون نیست. دونالد ترامپ به دنبال مذاکره است، به دنبال تعامل، به دنبال مسئله بالا و پایین رفتن قیمت‌ها و نرخ‌های جهانی از جمله در آمریکاست. ولی اسرائیل دنبال این نیست، اتفاقا مترصد فرصت و بهانه‌ای هست که بتونه این بار با یک توجیه کاملا مشروع بین المللی اقدام علیه جمهوری اسلامی در سطح گسترده رو آغاز بکنه و جمهوری اسلامی که امروز گرفتار این تنگناها هست نمیخواد یک چنین شری رو خودش بکشونه بالای سر خودش، سایه یک چنین درگیری گسترده‌ای رو بکشونه بالای سر خودش، به خصوص وقتی که میدونه همونجوری که اشاره کردم گفتم آمریکا از حمله به اندام‌های حیاتی جمهوری اسلامی اومد سمت اندام‌های حرکتی جمهوری اسلامی و این نوع رضایت نسبی برای جمهوری اسلامی داره. میدونه اسرائیل اینطور نیست، اتفاقا اگر دست به اقدام بزنه بیشترین تمایلش این هست که به سمت اندام‌های حیاتی نظام حمله بکنه و شخصیت‌های نظام رو مورد هدف قرار بده. به خاطر این به نظر من تا حد ممکن امتناع می‌کنه.
1: خانم برادوسی، بود که اگر به شما مشخصا می‌خوام بدونم نهادها، سازمان‌ها، دولت‌ها میتونن با یه فرد غائب مذاکره کنن، با نمایندگان یه فرد غائب به توافق برسن، اونها رو اجرایی کنن، اصلا اعتباری براش قائل خواهم بود؟
3: نه، مطمئنا جواب خیره، به خاطر اینکه شما وقتی من میگم سردرگمی وجود داره و تصمیم گیرنده نهایی وجود نداره و در نظر بگیرید وقتی ما میگیم جمهوری اسلامی، این تزیه که دارم و دارم روش کار میکنم، بحث ما در مورد جمهوری اسلامی این بود که میگفتیم اسپانسر یا اسپانسر تروریست، حمایت میکنه از گروه های تروریستی، ولی الان چه اتفاقی داره میفته؟ در نظر بگیر سپاه پاسداران الان در قدرت یک گروه تروریستی در قدرت، آیا ما الان باید تغییر بدیم لفظی رو که برای جمهوری اسلامی داریم استفاده میکنیم که دیگر کشور حامی تروریست نیست، کشور تروریسته؟ چون که من باید بر حسب آکادمی صحبت کنم، درسته جمهوری اسلامی ساختار شما تروریستی در نظر بگیم، ولی نمیتونیم بگیم کشور حکومت تروریستیه، باید بگیم حامی ترور، حامی تروریسته. ولی با سپاه پاسدارانی که از طرف آمریکا، از طرف کشور اکثر کشور اروپایی تروریست شناخته شده، آیا با تروریستی که در قدرت هست و حاکمیت رو داره، حتی در نظر بگیم خب الان تمام سطح در سطح جهان شناخته شده است که سپاه قدرت رو داره، آیا با گروه تروریستی الان حاکمیت تروریستی ما میتونیم معامله کنیم یا نه؟ به نظر من خب این بحث خیلی باید در موردش صحبت کرد، نمیخوام وقت برنامه رو در مورد این موضوع که تز من هست بگذرونم، ولی چیزی که هست به نظر من هم که اجازه نمیدن پزشکیان هم استعفا بده، اون چهره ای که دارن سعی میکنن حفظ کنن برای جامعه بین الملل که این پزشکیان مردم انتخاب کردن، خب سپاهی نیست از نظر وچی که داره، میخوان اون مشروعیتی رو که ندارن از سطح بین‌المللی، اون مشروعیت رو هنوز حفظ کنن در سطحی که اگر سپاه چهره اصلی حکومت بشه، اینجا معامله کردن با سپاه سخت خواهد شد چون که گروه تروریستی است. ولی جدا از این موضوعاتی که هست، شما با یک حکومتی که وقتی میاد با ابرقدرت جهان تفاهم‌نامه می‌نویسه، امضا می‌کنه، به این تفاهم‌نامه پایبند نیست و حملات رو شروع می‌کنه، می‌خوای چجوری بهش اعتماد کنی؟ شما اگر یک کشوری مثل ایتالیا باشید یا اسپانیا باشید، کشورهای اروپایی ضعیف‌تری باشید. و جدا از این یک موضوع هست، نمی‌خوام وارد بحث مردم بشم، ولی خیلی کوتاه اینو بگم، سعی می‌کنم یک دقیقه میگم. در مورد مردم ایران، جامعه شناسی ایران رو به نظر من باید خیلی در مورد مردم ایران صحبت کرد. 90 میلیون نفرن، هر کدوم بر حسب وعده‌هایی که بهشون داده میشه، بعضیا بعضی گروه‌ها جمهوری اسلامی بهشون وعده بهشت داد، وعده دنیای بعد مرگ رو داد، دنبال جمهوری اسلامی افتادن. خب گروه‌های اپوزیسیون رو دیدیم چرا با هم متحد نشدن، چون یک معتقدن باید یک نفر بیاد بهشون وعده بده که زندگیشون فردا بهتر خواهد شد، بدون اینکه بخونن اون شخص چه کسی است. خامنه‌ای رو نخوندن، دوچار انقلاب جمهوری اسلامی شدن و جمهوری اسلامی حاکمیت رو به دست آورد. آیا واقعا خانشی که ما جامعه ایران داریم و جامعه ایران خانشی که از خودش داره به اون بلوغ سیاسی رسیده که تصمیم آینده رو برای آینده
1: سرفصل بحث بسیار گسترده است. اما آقای رزاق، آخرین دقایق برنامه است، 2 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم. منم های آقای قالیباف و غیبت مشتبه چه معنایی داره؟ 2 دقیقه.
0: ببینید، خب گفتم دیگه، باقر قالیباف سعی میکنه الان چهره نشون بده که چهره اصلی کشور، اجرایی کشور، مدیریتی کشور بعد از مشتبه است، به خاطر اینکه هم معتمد مشتبه است، همین که منتخب یک بخشی از مردم، به بالاخره میگه یک پایگاه رأی داره، با سپاه هم ارتباطاتی داره، سپاهی بوده، جانشین فرمانده کل قوا هم به صورت غیابی، به صورت مخفیانه شده بوده. این از این طرفه. و خب حالا اون خصلت های شخصیتی قالیباف که دوستش یک روزی سردار باشه، بعد رفته کاپیتان شده، بعد رفته دکترا گرفته، بعد فرمانده پلیس شده و شهردار شده و رئیس جمهور بشه، این خصلت های شخصیتی خود قالیباف هم این وسط منم هاش هست دیگه. بالاخره دوست داره که این منم ها رو،
1: این منم منم ها خیلی روشن به من بگید، این منم منم ها یعنی هر چه شد من مسئولیت رو به عهده میگیرم، یا این منم منم ها اینکه تهش من تصمیم میگیرم، مشتبه کاری نیست، کدام یکی؟
0: نه این که این من تصمیم میگیرم مشتاق کاری نیست بدون اینکه شهامت این رو هیچ کسی نداره که قبول بکنه که تصمیم رو گرفته، برای همین بهتره که تصمیم ها رو بندازن گردن یک جمعی که مشتاق بالا سرشون است و اعتبار میده بهشون، یعنی شورای عالی امنیت. اگر توانایی نداشته که با غیر قالب مسئولیت گردن بگیره تا الان کارو تموم کرده بود، نمیذاشه که اصلا کار به تشییع جنازه علی خامنه‌ای بعد از بیشتر هم حتی بکشه و رفته بود پای میز با ترامپ نشسته بود.
1: آقای یاری شما بگید این منم چه معنی داره؟ 30 ثانیه.
2: این منم به نظر من هم در چارچوب جمهوری اسلامی با پذیرش ضوابط و مناسبات موجود اما با دودای به تنگ کردن ردای بناپارتیه، ولی که من فکر میکنم که پیشا پیش این میل محکوم به ناکامیست در ساختار جمهوری اسلامی، ولی فکر نمیکنم که قالیباف کسی باشه که بتونه یا حتی بخواد کل اون قواعد بازی رو به هم بزنه، چون کاملا آشنا هست با ساختاری که در اون برکشیده شده و به این جایگاه رسیده.
1: خانم برادوس 20 ثانیه.
3: من حرفی که دوستان دارم تایید میکنم، ولی در مورد قالیباف چون که سعی شده که قالیباف به عنوان چهره‌ای شناخته بشه که پراگماتیکه و میتونه تغییر بده بر اساس منافع خودش، احتمال اون وجود داره که بخواد تغییر چهره بده و این فلکسیبیلیتی که نشون میده اگر در داخل سرکوب‌ها یا کودتاهایی صورت بگیره که اون کودتاهای سپاه در داخل ممکنه به عنوان چهره‌ای بیاد جلو و اون قدرت رو در دست بگیره.
1: بی‌نهایت سپاسگزارم از هر سه مهمان محترممون، شکریا برادوس، حسین رزاق و ایمان آقایاری، از شما بینندگان صدای آمریکا که این وقت گرانبهای خودتون رو در ساعتی که پشت سر گذاشتیم به تماشای تفسیر خبر اختصاص دادید. وقت خوش، خدا نگهدار.

بدرود، من کوروش پارسا از تلویزیون جمهوری ایران در برنامه ایران در چنبره بحران ها هستم. امروز روز چهارشنبه 13 خرداد 1405، 2 روز قبل از 15 خرداد 1405 که در واقع معادل 5 ژوئن 2026 هست و روز جهانی محیط زیست، ما امروز به همین مناسبت در واقع 2 مهمان گرامی داریم: خانم اعظم بهرامی، پژوهشگر محیط زیست و حوزه زنان، و آقای بهنام شادروان که در واقع ایشون هم پژوهشگر توسعه دموکراتیک، توسعه پایدار هستند که طبعا به محیط زیست